0: Her er NRK Nyheter klokka 3. President Trump sier han har lest Irans svar på USAs 14-punkts forslag til løsning på krigen. Trump skriver på Truth Social at Irans svar totalt uakseptabelt. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter. Det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker drept siden 2. mars. Iran forutsetter også at alle sanksjoner må ta slutt. Storbritannia og Frankrike skal være vertskap for et flernasjonalt forsvarsministermøte tirsdag. Formålet å legge militære planer for å sikre den internasjonale skipsfarten og gjenopprette handelsflyten gjennom det strategisk viktige Hormuzstredet. Forsvarsminister fra over 40 nasjoner skal delta virtuelt på møtet, det melder nyhetsbyrået AFP. Innkallingen til møtet kom timer etter at Iran advarte Frankrike og Storbritannia om å sende krigsskip til Persiabukta. Minst 3 palestinere ble drept i israelske angrep på Gazastripen søndag, ifølge landets helsemyndigheter. Blant de drepte 2 medlemmer av den Hamas-styrte politistyrken i Gaza.
1: De sørger over de 2 som ble drept i et luftangrep i byen Khan Yunis. Lederen av kriminalpolitiet og en medarbeider ble drept da bilen de satt i ble truffet i det israelske angrepet, opplyser helsestyresmakten i Gaza. De melder også at ytterligere 1 person ble drept i et annet luftangrep i den provisoriske flyktningeleiren Maghazi sentralt på Gazastripa. Det israelske militæret hevder angrepet var rettet mot militante som utgjorde en trussel mot dem. Hamas og Israel inngikk en våpenhvileavtale i oktober i fjor. Begge sider skylder hverandre for gjentatte brudd på avtalen.
0: Reporter her var Ingvild Ryssdal. En av de 5 franske passasjerene som ble evakuert fra cruiseskipet MS Hondius har på flyet til Frankrike vist symptomer på smitte av hantaviruset. Alle 5 isolert. Så langt 94 av 147 evakuert fra skipet som ligger utenfor Tenerife. Det ble satt i gang søk etter en fritidsbåt med 3 fisketurister som ikke kom tilbake til avtalt tid ved Smøla i Møre og Romsdal. Det meldte hovedredningssentralen i Sør-Norge litt før klokka 1:30. Golfspilleren Kristoffer Reitan gikk i natt til topps i PGA-turneringen i North Carolina i USA etter en fabelaktig avslutning. Han får med seg 33 millioner kroner. Reitan endte turneringen på 15 slag under par. Den norske 28-åringen vant med 2 slag ned til toerne, Nikolai Høygard og Rikke Fowler. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter, Aud Darud.

0: natt i 1947 så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys.
1: De må ikke komme her og komme her.
0: De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres er. De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her.
2: Du får heller kjøre rundt om Bergen.

0: komme her og være sær.
1: Du må ikke komme her og komme her.
0: Nei, du må ikke komme her og komme her.
1: Selv om fisken din kald og biffen som lær.
0: Du må ikke komme her og komme her.

other girl. Uh-huh. And have we got news?

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. President Donald Trump sier han har lest Irans svar på USAs 14-punkts forslag til løsning på krigen. Trump skriver på Truth Social at Irans svar totalt uakseptabelt. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter, det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker drept siden 2. mars. Iran forutsetter også at alle sanksjoner mot landet må ta slutt. Det ble satt i gang søk etter en fritidsbåt med tre utenlandske fisketurister som ikke kom tilbake til avtalt tid ved Smøla i Møre og Romsdal i natt. Det meldte Hovedredningssentralen Sør-Norge litt før klokka 13:30. Tirsdag legger finansministeren fram revidert nasjonalbudsjett. Stoltenberg har sagt at budsjettet en justering, men samarbeidspartiene krever gjennomslag for milliarder av kroner. SV-leder Kirsti Bergstø sier Arbeiderpartiregjeringen må balansere egne satsingsområder opp mot samarbeidspartienes krav.
1: Regjeringen må dekke opp for Norge Space, som sin store satsning, og også helikopterkjøp, for ikke å snakke om avgiftskuttet som ble vedtatt før påske. Så det her blir store forhandlinger om store penger. Det en revisjon, men også med et utgangspunkt.
2: Ikke bare SV, men også Rødt, MDG og Senterpartiet ombord. Store summer allerede brukt på billigere drivstoff. I tillegg fremmes nå krav om milliarder til kollektivtrafikk, og altså økt bemanning. Finansministeren har en klar advarsel. Det mindre handlingsrom i et revidert enn i et ordinært statsbudsjett.
3: Vi opptatt av å gjøre det et revidert budsjett ment å være, nemlig en revisjon av det budsjettet som ble vedtatt. Det mener jeg det beste for norsk økonomi, det beste for å trygge økonomien i en utrygg verden.
2: Men for at regjeringen skal få flertall, må ikke...
0: Det sa reporter Kristian Skordalsmo, og vi hørte også finansminister Jens Stoltenberg fra Arbeiderpartiet. Etter generalprøvene til årets Eurovision-finale ble Norges delegasjon advart om at deres sceneopptreden var blitt for sexy. Norge fikk en offisiell advarsel om å roe ned sexappealen, bekrefter norske Jonas Love i Wien. Den norske artisten fikk klar beskjed fra EBU om at det han gjør på scenen ikke familievennlig nok og ikke kan tillates. Norges håp kommer på scenen som sistemann i semifinalen torsdag 14. mai, trolig med et revidert sceneshow. Golfspilleren Kristoffer Reitan gikk i natt til topps i PGA-golfen i North Carolina i USA etter storspill. Han får med seg en premie på rundt 33 millioner kroner. Reitan endte turneringen på 15 slag under par. Den norske 28-åringen vant med to slag ned til toerne Nicolai Høygaard og Ricky Fowler. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. President Donald Trump sier at Irans svar på USAs 14-punkts forslag til løsning på krigen totalt uakseptabelt. President Donald Trump sier han ikke liker svaret og hevder iranerne ler av USA. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter. Det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker drept siden 2. mars. Iran forutsetter også at alle sanksjoner må ta slutt. Storbritannia og Frankrike skal være vertskap for et flernasjonalt forsvarsministermøte i morgen. Formålet å legge militære planer for å sikre den internasjonale skipsfarten og gjenopprette handelsflyten gjennom det strategisk viktige Hormuz-stredet. Forsvarsministre fra over 40 nasjoner skal delta virtuelt på møtet, melder nyhetsbyrået AFP. Innkallingen til møtet kom timer etter at Iran advarte Frankrike og Storbritannia om å sende krigsskip til Persiabukta. En av de fem passasjerene som ble evakuert fra cruiseskipet MS Hondius har på flyet til Frankrike vist symptomer på smitte av hantavirus. Alle fem er isolert. Så langt er 94 av de 147 evakuert fra skipet som ligger utenfor Tenerife, og evakueringen fortsetter i dag. En amerikansk statsborger som var ombord på cruiseskipet Hondius har testet svagt positivt på hantavirus, mens en annen har fått påvist milde symptomer ifølge det amerikanske helsedepartementet. 17 amerikanere er hentet hjem med fly. Kristoffer Reitan sto for en norsk golfsensasjon da han gikk til topps i PGA-turneringen i Nord-Carolina ved midnatt norsk tid.
1: Reitan har jo kommet som en vind inn på den nordamerikanske scenen. Han vil med dette passere Viktor Hovland på verdensrankingen. Han har garantert nå spill i alle store turneringer resten av sesongen, og kan også inkassere meget pene 33 millioner kroner i første premie. Etter 72 hull over fire dager er seieren et faktum, og Reitan skriver seg inn i norsk golfhistorie med gullskrift.
0: Reporter var Jørgen Borge Hoff. Etter generalprøvene til årets Eurovisions finale ble Norges delegasjon advart om at sceneopptreden deres var for sexy. Norge fikk en offisiell advarsel om å roe ned sexappealen, bekrefter norske Jonas Love i Wien. Den norske artisten har fått klar beskjed fra EBU om at det han gjør på scenen ikke er familievennlig nok og ikke kan tillates. Norges håp kommer på scenen med et revidert sceneshow i semifinalen torsdag 14. mai. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Nora Legrand sang Wherever She's Running, og Oddny før det sang om Alma, og 12:05 klokka. Og ja, en av de store artistene gikk dessverre ut av tiden på dagens dato. Og grunnen til det var egentlig en fillesak. Ja, jeg forteller mer om dette straks. Men for det det en velkjent stemme som skal få lov til å synge for det. Frontmann I Kaisers Orkestra kommer på egen hånd her, Jan Ove.

Og nå har jeg lyst til å markere en stor og enestående musiker, for Bob Marley satt jo reggae-musikken på kartet da han slo igjennom på 70-tallet, sammen med kompisgjengen sin I The Wailers fra Jamaica. Og det jo en perlerad av klassiske låter som står igjen etter han, for dessverre så gikk han bort I 1981, faktisk akkurat på dagens dato den 11. mai. Og grunnen var at han nekta å gå til legen med ei skadd tå. Ja, jeg kalte det egentlig en fillesak I sted, men siden han ikke ville ha helsehjelp, så utviklet dette seg til hudkreft, som jo absolutt ikke en fillesak. Ja, en sørgelig og kanskje da litt unødvendig utgang der, men til ære for en stor musiker så spiller jeg litt Marley her og nå.

0: Ja, da har vi hoppet oss ferdig sammen med Van Halen, og før det var det Fan House som sang Engel her I tidlig morgen. Og nå det Mylen Rusty som tar oss frem til nyheteren 5:30.
1: I en av byen, klokken to, og det lenge siden de andre dro hjemme.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. President Donald Trump sier at Irans svar på USAs 14-punkts forslag til løsning på krigen totalt uansvarlig. Trump sier han ikke liker svaret og hevder iranerne ler av USA. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter, det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker drept siden 2. mars. Iran forutsetter også at alle sanksjoner må ta slutt. Streiken i hotell- og restaurantnæringen går inn i sin fjerde uke og trappes ytterligere opp i dag. Kravet om at arbeidsgiverne skal legge ut for sykepenger helt til støtten fra NAV på konto førte til i helgen også til at renholdere skal ut i streik. Høyre mener regjeringen bør lage en midlertidig ordning for utbetaling av sykepenger, men arbeidsminister Kjersti Stenseng avviser forslaget og kaller det uansvarlig.
1: Altså, jeg litt forundret over Høyre, som vanligvis opptatt av ansvarlighet. Nå vil de jo bare gi fra seg kontrollen over skattepengene. Det Høyre sier nå jo at du bare setter statskassa på gata, utbetaler penger, uten noen form for dokumentasjon om folk har rett på sykepenger. Den ordningen mener jeg uansvarlig.
2: Jeg stiller meg helt uforstående til den kritikken. Vi plasserer ansvaret der det hører hjemme, nettopp hos NAV og hos staten. Det ikke privat næringsliv og bedrifter og puben på hjørnet som skal stå ansvarlig for utbetaling av sykepenger.
0: Til slutt hørte vi Høyres Anna Molberg. Justisminister Astrid Aas Hansen åpner ifølge VG for å sende statsråder til Nord-Afrika for å hente gjengkriminelle hjem til Norge. For å få hjem bakmenn har Sverige de siste årene fått til rettslig samarbeid med flere land i Midtøsten og Nord-Afrika. Norge jobber for å samarbeide med Marokko, hvor flere personer norsk politi ønsker å få utlevert, befinner seg. En av fem franske passasjerer som ble evakuert fra cruiseskipet MS Hondius har på flyet til Frankrike vist symptomer på smitte av hantavirus. Så langt 94 av 140 evakuert fra skipet som nå ligger utenfor Tenerife, og evakueringen fortsetter i dag. Etter generalprøvene til årets Eurovision-finale ble Norges delegasjon advart om at deres sceneopptreden var for sexy. Norge fikk en offisiell advarsel om å roe ned sexappilen, bekrefter norske Jonas Lov i Wien. Den norske artisten fikk klar beskjed fra EBU om at det han gjør på scenen ikke familievennlig nok og ikke kan tillates. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Stjerneparet Kenny Rogers og Dolly Parton satt I gang tidlig I morgen etter nyheteren halv seks med Island in the Stream. Ja, det flott det. Og Nils Hagen Ostad her I studio. Morgen, morgen.

I love it, I love it, I love it. Ja, det heter låten til Bella Kay og Mark Knopfler før det, Skydiver. Og neste artist ut på spillerlista her I tidlig morgen har mange et spesielt forhold til, for Anne-Grethe Preuss. Ja, hun forlot oss jo så alt for tidlig på grunn av sykdom I 2019. Og ja, litt senere I mai måned så ville hun ha fylt 69 år. Og Preuss var jo en av pionerene innen rock på norsk, som låtskriver og frontfigur I Vesle Frikk. Og etter at de ga seg, holdt hun jo på en stund I bandet Kan Kan, før hun ble soloartist. Og det jo nesten ikke tall på alle de vakre låtene hun ga oss, og en av de kommer her og nå I tidlig morgen.

Lai sang Dinamisun og Toploader sang om å danse I månedskinnet. Og nå det Lucas Graham som skal få lov til å synge helt til slutt I tidlig morgen. Og da skal Nils Hagen Åstad bare ønske en riktig fin mandag videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. President Donald Trump sier at Irans svar på USAs forslag til løsning på krigen totalt uakseptabelt. Trump sier han ikke liker svaret og hevder iranerne ler av USA. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter, det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker drept siden 2. mars. Iran forutsetter også at alle sanksjoner må ta slutt. Flytrafikken i sommer vil bli ustabil, og folk må være forberedt på kanselleringer også dersom Hormuzstredet blir gjenåpnet for normal trafikk. Det mener BI-professor Espen Andersen, som sier det vil ta lang tid å gjenopprette normal oljefrakt.
1: Man kan kanskje bukke om, man kan kanskje komme seg om frem på andre måter, men jeg vil tro at det vil være mer ustabilhet enn det som vanlig på sommeren, skjønt. Det høysesong for streik på sommeren i flybransjen, så særlig stabilt har det ikke vært før heller.
2: Men de vi møtte på vei til sin flyvning var ikke bekymret for sommerferiens flyreiser.
3: Jeg kan ikke gå rundt og tenke på det. Så det går det, så går det.
4: Nei, egentlig ikke.
5: No, I'm not worried at all.
0: Reporter Håkon Nesse Morå. Høyre mener regjeringen bør lage en midlertidig ordning for arbeidsgivere, for at arbeidsgivere skal slippe å betale sykepenger. Arbeidsminister Kjersti Stenseng avviser forslaget og kaller det uansvarlig. Streiken i hotell- og restaurantnæringen går nå inn i sin fjerde uke og trappes ytterligere opp i dag. Nå streiker også renholdere med krav om at arbeidsgiverne skal legge ut for sykepenger helt til støtte fra NAV på konto. En amerikansk statsborger som var ombord i cruiseskipet Hondius har testet svakt positivt på hantavirus, men en annen har fått påvist milde symptomer, ifølge det amerikanske helsedepartementet. 17 amerikanere er hentet hjem med fly. En av de 5 franske passasjerene som ble evakuert fra cruiseskipet MS Hondius har på flyet til Frankrike vist symptomer på smitte av hantavirus. Så langt er 94 av 147 evakuert fra skipet som nå ligger utenfor Tenerife. Evakueringen fortsetter i dag. Golfspilleren Christoffer Reitan gikk i natt til topps i PGA-golfturneringen i Nord-Carolina i USA etter storspill. Han får med seg en premie på rundt 33 millioner kroner. Reitan endte turneringen 15 slag under par. Den norske 28-åringen vant med 2 slag ned til de som kom på andreplass. Victor Hovland endte på en delt 31. plass, men både Reitan og Hovland er kvalifisert inn i PGA Championship, major-turneringen spilles i år i Newtown i Pennsylvania. NRK Nyheter, Harald Berre.
6: God morgen, Møre og Romsdal.

0: The Bell Stars, Sign of the Times. God morgen, Møre og Romsdal. Mandag, ny veke, nye muligheter.
1: Det det.
0: Litt kjølig.
1: Det kaldt ute denne dagen her, men fremleis så ser det ut som en ganske så fin dag I emning værmessig. Men det dramatisk utenfor Smøla, Jonane, I natt.
2: Ja, der... Skal vi se om vi finner mikrofonen gjemt bak her, eller 8PV?
0: Der var det.
2: Det ble I natt sett I gang en leiteaksjon vest for Ytre Skomsøya I Smøla. Aksjonen ble sett I gang etter at en fritidsbåt med tre utenlandske turister ble meldt sakna. Både redningshelikopter, redningsskøyter, kystvakt, andre nødetater og frivillige ble sett inn I leitinga. Den har pågått store deler av natta.
0: Og du kan se og lese mer om denne saken på nrk.no og så holder Jonas oppdatert om vi får vite mer utover I sendingen.

0: Sivert Høyem and the Volunteers i Godmorgen Møre og Romsdal I det vi skal se litt på dagens værvarsel. Det skal være skiftende skydekke, regn og sluddbye. Snøven den kommer over ca. 200 meter. Men utover det, stort sett oppholdsvær og perioder med sol, og så skal det blåse en sørvestbris I ettermiddag frisk bris på kysten. Skal oss tolke, hvordan tolker dette?
1: At våren pausa seg litt, for det jo ikke varmt. Du har jo skrapet bil.
0: Ja, jeg ble helt sjokkert da jeg kom ut. Jeg har ikke forberedt og ikke varmet opp noen bil, og jeg måtte lete etter denne skrapa, og nei og nei.
1: Og du ser fjelltoppene, det kvitt ganske langt ned, altså. Mm. Temperaturlista vår på Åheim det kaldest. Der det minus 3 grader nå på morgenen, så opps, det helt sikkert glatt på en del veier nå på morgenkvisten. Ørsta, Hovden, der det null. Ålesund, Molde, Kristiansund og Sunadal 2 grader. Valdal, Ona, Åndalsnes, Sundalsøra 3. Og ut på Veiholmen det 5 grader. Så det altså en kjølig mai-morgen dette her.
0: Ja, jeg tror vi kan slenge på kjør forsiktig altså.
1: Absolutt. Mm-hmm.

0: Eva Vel Skram, hold meg i hatten den der.
1: Du, det startet for 5 år siden med 2 karer. De fant på at de skulle kjøre en tur til Paris for å kjøpe et par is, tror dere han, ja. Siden så har de årlige turene i en knøtt liten bil blitt stadig mer eksotiske.
0: Ja, og om få dager er de klar for tur igjen, og reporter Ivar Eidem har møtt den ene i duoen, Leif Sylte, som kan fortelle at det er blitt en del destinasjoner.
2: Ja, siste telling tror jeg vi kom til 26 forskjellige land.
3: 26?
2: Skaper veldig mye oppmerksomhet.
3: Den heter Smart, Smart for Two, det den tosetter.
2: Ja.
3: Og ja, døren, det dør på hver side, men det er jo nesten like stor som bilen.
2: Ja, det er derfor det når du vasker en Smart, så sier du at du er ferdig med bilen når du vasker døra. Det er liksom en tommelregel.
3: Og nå har du egentlig vasket den ganske bra, da, utvendig i hvert fall, ja. Til turen.
2: Den starter 19. mai, ja. Da kjører vi av gårde. 19. eller 20. Nei. Ja.
3: Og da lurer jeg på, hvor går veien denne gangen? Hvor skal dere gjøre?
2: Vi skal egentlig enda opp i Ukraina, men vi skal ned om Moldova først. Ungarn og Romania og Tjekkia og Slovakia, Polen, Sverige.
3: Hva så får dere holdt på med det her da?
2: Sundgalskap.
3: Sundgalskap.
2: Ja. Ja. Nei, men også tenk deg alle minner vi får når vi reiser på tur med noe så uformelt. Ja. Altså det er jo, vi gjør det motsatt av det som er normalt. Ja, for det vanlige år er større, bedre, dyrere og så videre. Og vi har gått for noe som jeg kjøpte for noe trumfpeng og en fiksing av en turbo og så ble det bare sånn.
3: Og nå har denne bilen gått
2: 115
3: 000 kilometer.
2: Yes.
3: Og i år legger dere på hvor mange til?
2: Nei, jeg tror det blir 8. 8000 kilometer, tror jeg, totalt.
3: Ja. Hvorfor Ukraina da?
2: Jo, der har vi en liten plan om å hjelpe til med noen hjelpesendinger.
3: Dere har ikke plass til stort inn i bilen her da?
2: Nei, men vi har noe med oss mye godt humør da, og det tar ikke stor plass.
3: Nei, det kan være god hjelp.
2: Ja, godt humør og en gitar og mye gode historier og ja, så kan det jo være litt klovner underveis da.
3: Det er ingen som rister litt på høyre og lurer på hva slags galninger som dette her er den lille bilen.
2: Hver dag. Absolutt hver dag er det noen som gjør det, ja.
3: Ja, men det er jo litt av opplevelsen der kanskje.
2: Ja, absolutt.
3: Dere er selvfølgelig full av rare historier fra disse turene her.
2: Å ja, absolutt.
3: Men har dere opplevd noe skummelt, noe som dere nesten burde ha unngått?
2: Nei, ikke negativt sett. Men vi har fått hørt litt og sett litt og hilst på mennesker som ikke har det så bra. Det har vi, og det er jo litt sånn trist. Og det er det som gjør slik at vi har bestemt oss for å reise til Ukraina nå da. Men det å spre humør, det er alvor det også.
3: Ja, det er jo det.
2: Ja, i hvert fall en morsom jobb.

0: klassiker fra Gary Moore, der vi skal se avisene. Jeg startet med VG, for det var en norsk golfsensasjon mens vi sov. Det nesten ikke til å tro overskriften, det bare å gnise i øynene, det såpass. Og Kristoffer Reitan 28, han gikk til topps I storturnering. Ingen nordmann vunnet det før, og det ikke så veldig mange nordmenn som vunnet golfturneringer I det store og det hele. Og premien 33,5 millioner kroner I PGA-turneringen Trust Championship. Og han Hovland, som vi da kjenner til, ja. Den norske, han gratulerer, synes det veldig stas.
1: For en sum.
0: Ja, ja, men.
1: Vi skal ned igjen på jorda, for på NRK.no så står det at hvis du skal fly I sommer, så må du forberede deg på kanseleringer og bagasjekrøll. Det kan bli en krevende flysommer. Hovedårsaken at prisen på drivstoff har doblet seg på grunn av krig I Midtøsten. I tillegg så kan det bli streik. Professor Frode Sten, han har et råd. Pakk mest mulig I håndbagasjen. For hvis flyet ditt blir kanselert, du har krav på ny reise eller pengene tilbake, I tillegg til en standardkompensasjon på opp til 6700 kroner.
0: Ok, godt å vite.
1: Ja.
0: Du, mer reise nytt. Dagbladet, en amerikansk passasjer fra cruiseskipet Hondius, han har noe pest, eller ho, har testet positivt for hantavirus, mens en annen viser milde symptomer. Det opplyser det amerikanske helsedepartementet. En passasjer har milde symptomer, den andre har svagt positivt for dette her. Det viser via en PCR-test, og totalt 17 amerikanske statsborgere var blant passasjerene ombord på skipet som har hatt dette hantaviruset ombord nå, og nå det på vei til USA.
1: Aftenposten til slutt. Stadig flere unge par drømmer om et småbruk på landet. Mm. Journalist Lise Marit Syftestad og fotograf Martin Litt Vicky forlet karrierejag I Oslo for et småbruk på Notodden. Men hverdagen på landet bau på tåre, utbrenthet og bratte læringskurve. Og selv om de nå fornøyde med å være sliten I kroppen I stedet for I haude, så legger de ikke skjul på at gardslivet krevende. De har opplevd rovdyrangrep og ekstremvær, og budskapet deres som scrollet på finn.no, tenk det om. Tror det var lurt.
0: Ja, lurt. Ja.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6:30. Streiken i hotell- og restaurantnæringen går inn i sin fjerde uke og trappes ytterligere opp i dag. Kravet om at arbeidsgiverne skal legge ut for sykepenger helt til støtten fra NAV på konto, førte i helgen også til streik blant renholderne. Høyre mener regjeringen bør lage en midlertidig ordning for utbetaling av sykepenger, men arbeidsminister Kjersti Stenseng avviser forslaget og kaller det uansvarlig.
1: Altså jeg litt forundret over Høyre, som vanligvis opptatt av ansvarlighet. Nå vil de jo bare gi fra seg kontrollen over skattepengene. Det Høyre sier nå er jo at du bare setter statskassa på gata, utbetaler penger, uten noen form for dokumentasjon om folk har rett på sykepenger. Den ordningen mener jeg er uansvarlig.
2: Jeg stiller meg helt uforstående til den kritikken. Vi plasserer ansvaret der det hører hjemme, nettopp hos NAV og hos staten. Det er ikke privat næringsliv og bedrifter og pubben på hjørnet som skal stå ansvarlig for utbetaling av sykepenger.
0: Så til slutt Anna Målberg i Høyre. Statsminister Benjamin Netanyahu ønsker å gjøre Israel uavhengig av USAs militærstøtte i løpet av 10 år, det sier han i et intervju i programmet 60 Minutes på CBS News. Israel mottar rundt 33 milliarder norske kroner i amerikansk militær bistand i året, ifølge Netanyahu. Og i intervjuet sier Netanyahu også at han vil styrke Israels bånd til statene i Persiabukta. Kina bekrefter at USAs president Donald Trump besøker landet fra onsdag til fredag denne uka. Besøket skulle egentlig ha skjedd tidligere i vår, men ble utsatt på grunn av Iran-krigen. Sist gang Trump møtte Kinas president Xi Jinping var i Sør-Korea i oktober i fjor. Christoffer Reitan har skrevet seg inn i norsk golfhistorie etter å ha gått til topps i PGA-turneringen i Nord-Carolina i USA. PGA-turneringen er en av de viktigste, både når det gjelder prestisje, publikumsinteresse og premiepenger, forteller reporter Jørgen Borge Hoff.
3: Reitan har jo kommet som en vind inn på den nordamerikanske scenen. Han vil med dette passere Viktor Hovland på verdensrankingen. Han har garantert nå spill i alle store turneringer resten av sesongen, og kan også inkassere meget pene 33 millioner kroner i første premie. Etter 72 hull over 4 dager har seieren et faktum, og Reitan skriver seg inn i norsk golfhistorie med gullskrift.
0: Reitan endte turneringen på 15 slag under par og vant med 2 slag ned til toerne Nikolai Høygård og Ricky Fowler. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Og i de lokale nyhetene så skal vi til Smøla, Jonane.
5: Der det i natt ble sett i gang en leiteaksjon vest for Ytre Skomsøya. Aksjonen ble sett i gang etter at en fritidsbåt med 3 utenlandske turister ble meldt savnet. Både redningshelikopter, redningsskøyter, kystvakt, andre nødetater og frivillige ble sett inn i letinga, som har pågått store deler av natta. 16 måneder før valget er allerede kring 40 ordførerkandidater i landet pekt ut av sine lokale parti. Yvonne Wall ble ordfører i Rauma i 2019 som den første SV-ordføreren i Møre og Romsdal. 4 år senere ble hun attvalgt med 43,6% av røystene, og det skjedde etter en rekordtidlig nominasjon. Tidligere i vinter ble hun igjen nominert som ordførerkandidat for SV.
6: Valgkampen er veldig lang, det er ikke bare et par måneder før valget, og blir han for sent nominert, så tar det litt for lang tid å komme seg på i debatter og i forskjellige program som organisasjoner og bedrifter har og så videre. Så lenge han legger opp til gode prosesser rundt det, så har han noen sånne fortrinn rent organisatorisk. Et parti kan nesten ikke oppleve noe verre enn å ikke ha noen som vil stå i front.
5: Også Høyre og FRP i Rauma har valgt sine ordførerkandidater. Serieleder Tromsø tok alle 3 poenger da Molde var på besøk. Det var lenge jevnt, men mot slutten skåret Tromsø og vant 2-0. Moldekaptein Emil Breivik holder ikke tilbake i sin oppsummering.
7: De er sterkere oss igjen avgjørende situasjonene. De avverger mål bedre enn oss, og så er de dødeligere foran mål. Og hadde vi hatt litt uttellinger, så synes jeg vi kunne lede med et par mål til pause.
5: Og Kristiansund måtte reise hjem fra Sandefjord med 0 poeng da Sandefjord vant 2-0. KBK-trener Amund Shiri sier de ikke var gode nok, og sier de må få opp råskapen.
8: Vi er litt for litt sånn dumme feil, men får en del ballmiss i første omgang, som gjør at Sandefjord får noen sjanser, men får litt I andre omgang på det samme. Det en råskap der, når det 10 sekunder for pause, så skal ikke vi slippe inn et mål. Da skal vi låse den, og skal klinke ballen unna, og skal spille inn det til pause, sånn at vi får lagt en ny plan inn mot andre omgangen. Og det klarte vi ikke I dag, så det et eller annet der som vi bare må ta tak I.
5: Om det ble tap I Eliteserien, så ble det siger I første divisjon, der Hødd tok en sterk bortesiger. Resultatet I kampen mellom Strømmen og Hødd ble 1-2.
9: God morgen, Møre og Romsdal, med Bibi Kjølås og Janne Britt Åsen.

0: Fin norsk klassiker, dette der Can I Trust You med September 1. Værvarsel I dag. Det jo ikke, kjennes ikke ut som sommer ute akkurat. Det ventet sørvestbris for ettermiddag frisk bris på kysten, så skal det være skiftende skydekke. Det betyr at det litt sånn forskjellig. Mm. Regn og sluddbye. Snøbye over 200 til cirka 400 meter. Altså fra I formiddag da, så skal det være regnbye på kysten, eller stort sett opphold perioder med sol. Altså, annen måte å si byevær på.
1: Ja, mye rart har vi vent I dag. Ja. Og så starter dagen relativt kjølig, det må vi kunne si. Vi kan notere oss minusgrader på lista vår, og det det Åheim som klinker til med minus 3. Så det Hovdbygda I Ørsta med 0, så det 2 grader, Surnadal, Kristiansund, Molde og Ålesund, 3, Sundalsøre, Åndalsnes, Ona og Valdal, og hele 5 varme plussgrader på Veiholmen.
0: Kom mai, du skjønner milde, passer ikke, skriver han Jonne til oss. Men det da slik da med mai.
1: Ja.
0: Det som regel veldig varierende.
1: Ja, og det vel det vi liker da, når vi bor her.
0: Ja, jeg håper kanskje en liten stigning inn mot helg og 17. mai.
1: Å ja, det vel kjekt.
0: Ja.

0: Da var det lokalavisene sin tur. Jeg startet med Romsdals Budstikke. En fin, fin sak. Romsdals sin eldste 4H-klubb, Liljen, veldig fint navn, har startet feiringen av sitt 75-årsjubileum. Stiftet i 1951 og i dag fortsatt aktiv. 18 år gamle Lill Mina Harvold, hun leder for klubben, og hun legger vekt på at 4H en unik plass der de unge selv lærer å drive en organisasjon og til alle avgjøre selv. Jubileumsåret nylig blitt markert med kake og utlodning, men den store finalen på feiringen blir en fellestur til Hunderfossen senere i år. Og selv om klubben gammel, så det sosiale samholdet og disse sommerleirene det som lokker nye medlemmer.
1: Da må jeg bare få skyte inn.
0: Ja.
1: Klart, to det varmt hjerte, flinke hender og god helse.
0: Og der var en 4H-medlem.
1: Ja, jeg var hele. Jeg har aldri fått sånn merke. Hele min barndom og ungdomstid.
0: Fantastisk med 4H. Jeg tror også at veldig mange kommer til å klikke på tidens krav på nett i dag.
1: Ja.
0: For de har lansert en bompengekalkulator. For nå skal jo de begynne å betale bompenger de også. Velkommen etter, for vi Olsund sier. Nå kan du altså plotte inn hvor mange turer du skal ta, og så kan du finne ut hvor mye dette vil koste deg med og uten autopass. Og med en autopassavtale så betaler du maks 1632 kroner per bil i bompenger hver måned. Og så betaler du da 27 kroner per passering mot 34 kroner for deg som ikke avtaler. Og aviser har reknet at hvis du en løkkemyra-råner som kjører gjennom bomringen minst en gang i timen, 8 timer hver dag, 7 dager i veka, så sparer du 6500 kroner i måneden på å skaffe deg autopassavtale. Skulle tro det var sunnmøringa, men jeg tror ingen har lyst til å betale mer bompenger enn de må.
1: Nei, autopass nok greia.
0: Ja.
1: Noe helt annet det jeg har lest om.
0: Ja.
1: Summersposten, for det jo 17. mai snart, og da skal han ha is.
0: Ja.
1: Og i Ålesund det Stuen, Lamella og Storfjord Iskrem, det liksom store isselgere. De har nå rigget seg med ekstra folk og nye kassasystem på ene plassen der.
0: Uh-huh.
1: For erfaringen viser at det kan gå over 2000 iser på en dag. Stuen sier det, fra klassisk softis til mer moderne varianter med brunost og saltkaramell. Og selv om de forbudet på storinnrykk, så det en ting de ikke får gjort noe med, og veire.
0: Ja.
1: Og det sol, så det bondgass med issalg fra 8-tida på morgenen. Og iskremsjefene, de lover at de har plassfolk til folk inne da, hvis regnet skal komme. Men jeg må være tidlig ute hvis den vil ha favoritten sin på 17. mai. Og visste du det? At dagen i dag er nok dagen for å ta deg en is?
0: Åh, hvorfor det?
1: Nei, det skal jeg fortelle mer om etter Asvard.
0: Åh, ja. Jeg er nysgjerrig.

0: But don't turn around, og det gjør jeg. Ja, vi ser ikke tilbake, men Nei. Vi konstaterer at det altså 11. mai I dag.
1: Ja, og jeg sa at det var dagen for å ta seg en is I dag. Mm. Og det fordi at vi har jo gjennom året importert veldig mange sånne såkalte merkedager fra USA. Kanskje for mange vil nokre si, men når jeg så på dagens dato, så det dukket opp en dag I USA som har merke for det meste, som vi godt kunne hatt her også.
0: Ja vel.
1: For det nemlig den nasjonale et hva du vil dagen.
0: Når du hendelse.
1: Ja, det en dag som gir folk en sjanse til å legge vekk bekymringene rundt kosthold og ete akkurat det vi har lyst på, uten dårlig samvittighet. Ikke det fint da?
0: Jo.
1: Og hvis du vil feire dagen da, og omfamne den, så kan du få noen tips om hvordan. Du kan ete hva du vil, slutte å telle kalorier, nyte alt fra is, sjokolade og kake til andre søtsaker. Eller kanskje du kan unne deg noe luksuriøst som du vanligvis ikke eter. Eller kanskje du kan finne fram en barndomsfavoritt, gjenskap maten fra barndommen. Eller kanskje du skal la ungene bestemme, og blir vel taco da, men kan du melge fra menyen for dagen, som kan være både morsomt og lærerikt. Eller hvorfor ikke bytte måltid, middag til frokost, frokost til middag.
0: Nei, nå du kreativ her.
1: Ja, og det litt kort varsel akkurat det. Men uansett, hva du velger å gjøre, så det mange muligheter på å kose seg etterpå. Et hva du vil dagen.
0: Men jeg må jo si, det mandag, Janne-Britt. Kan ikke hive oss rundt og ete fantastisk feit eller søt
1: jo,
0: mat i dag?
1: Jo, det kanskje det vi kan si det mandag. Hmm. For å muntre oss opp på denne mandagen her.
0: Ja.
1: Og kanskje den sitter med frokosten nå, kanskje ikke det blir rett å endre på det, men kanskje senere I dag skal du unne... Men trenger ikke om å være så usunt om du unner det noe du veldig lyst på, eller...
0: Ja. Ja, nei, I appen NRK Radio så spør oss, et du det du vil?
1: Ja, der det mange alternativ, både nei og ja og litt mer sånn.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Nå blir det høyere terskel for å sykemelde pasienter 100%. Helseminister Jan Christian Vestre innfører tiltak som pålegger leger å gi flere graderte sykemeldinger og skrive en egen begrunnelse i de tilfellene de likevel sykemelder 100%. I tillegg så skal helsedirektoratet komme med standardiserte sykemeldinger for ulike lidelser som legene skal følge.
1: Det betyr at det blir mer standardiserte sykemeldingsløp. Fastlegene vil fortsatt kunne utøve sitt faglige skjønn, men dette vil gi fastlegene bedre beslutningsstøtte. Det vil også gjøre det enklere å vite hva som er riktig sykemeldingslengde for ulike diagnosegrupper, og vi håper også at det kan bidra til å få ned de ganske store variasjonene vi ser i sykemeldingslengde fra ulike landsdeler i dag.
0: Legeforeningen mener regjeringen legger for mye ansvar på fastlegene for å få ned sykefraværet. Dette skal det også handle om i Politiske kvarter i dag på NRK 1 og NRK P2 kvart på 8. Flytrafikken i sommer kommer til å bli ustabil, og folk må være forberedt på innstillinger, også dersom Hormuzstredet gjenåpnes for normal trafikk, mener BI-professor Espen Andersen, som sier det kommer til å ta tid å gjenopprette normal oljefrakt.
2: Man kan kanskje bukke om, man kan kanskje komme seg om frem på andre måter, men jeg vil tro at det vil være mer ustabilhet enn det som er vanlig på sommeren, skjønt. Det er høysesong for streik på sommeren i flybransjen, så særlig stabilt har det ikke vært før heller.
3: Men de vi møtte på vei til sin flyvning var ikke bekymret for sommerferiens flyreiser.
4: Jeg kan ikke gå rundt og tenke på det. Så da går det, så går det.
5: Nei, egentlig ikke.
6: No, I'm not worried at all.
0: Reporter Håkon Nesse Morå. Justisminister Astrid Aas Hansen åpner for å sende statsråder til Midtøsten og Nord-Afrika for å hente gjengkriminelle som har stukket av for å unngå straff. Sverige har de siste årene sendt myndighetspersoner til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem gjengkriminelle og bakmenn. Dette har de gjort ved å få til et rettslig samarbeid med ulike land. Til VG så sier Aas Hansen at regjeringen vurderer løpende om hun skal reise til Marokko, eller om myndighetene der skal inviteres hit. Golfspiller Christoffer Reitan vant i natt PGA-turneringen i Nord-Carolina i USA. PGA-turneringen er en av de viktigste i golfverden, både når det gjelder prestisje, publikumsinteresse og ikke minst premiepenger. Reitan får med seg en premie på rundt 33 millioner kroner. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Da skal vi ha nyheter for Møre og Romsdal og Jon Arne. Det ble i natt satt i gang en leteaksjon vest for Ytre Skomsøya på Smøla.
8: Denne aksjonen ble satt i gang etter at en fritidsbåt med tre utenlandske turister ble meldt savna. Både redningshelikopter, redningsskøyter, kystvakt, andre nødetater og frivillige ble satt inn i letinga, som har pågått store deler av natta. 16 måneder før valget er allerede kring 40 ordførerkandidater i landet pekt ut av sine lokalpartier. I Ulsteinar Høyre nominerte Stian Skorgen Skeide som partiet sin ordførerkandidat til kommunevalget neste år. Skeide har vært ordfører i Ulstein siden 2023.
9: Jeg tror først og fremst så handler det om forutsigbarhet. Folk vet hvem jeg er nå, og så kan de vite hva jeg vil fremover også. Så det handler litt om tillit. Og så tror jeg det er viktig for demokratiet sin del at man er tidlig ute, så folk vet hvem som er på valg, også for andre partier, sånn at man kan legge opp til en god valgkamp, sånn at innbyggerne kan gjøre seg vande og kjenne med hvem som stiller, og hva tillit de ønsker å gi til de forskjellige. Og rett og slett forutsigbarhet og mulighet til å sørge for at valgkampen blir god.
8: Serieleder Tromsø tok alle tre poengene da Molde var på besøk og vant 2-0. Det første Tromsø-målet kom på et omdiskutert frispark. Molde-kaptein Emil Breivik sier de uansett skulle ha stoppet frisparket.
10: Det er veldig frustrerende, men det er samme hvordan frisparket blir laget. Vi skal jo forsvare den greit uansett, så det må vi hjemme se på. Vi kan ikke slippe inn sånne enkle mål.
8: Kristiansund måtte reise hjem fra Sandefjord med 0 poeng, da Sandefjord vant 2-0. KBK-spiller Heine Bruseth vedgår at de aldri fikk til sitt spill.
11: Jeg føler vi sliter med å spille grunnspillet vårt. Vi slår mye langt og taper mye andre baller, og ja, det blir tøft da.
8: I første divisjon tok Hødd en sterk bortesiger. Resultatet i kampen mellom Strømmen og Hødd ble 1-2.
5: Møre og Romsdal.

0: Thunder, Imagine Dragons. Det er den eneste tingen som ikke står i dagens værvarsel. Tore vær.
1: Det er noe godt da.
0: Men det står mye annet. Det står regn, det står sludd, det står snøby over 200 meter, og det er opphold og perioder med sol.
1: Såpass,
0: så
1: ja.
0: Det blir litt sånn som så i går, i alle fall der jeg bodde, det var alt mulig i en salig blanding. Men da er vi vant med det for å si det sånn.
1: Ja da, ja, det og, vi tar det veire vi får.
0: Ja, og så er det -3 på Åheim som kaldast, og +5 på Veiholmen som varmast.
1: Ja, ok. Visste du det at du våknet opp til en dag som heter «Et hva du vil dagen»?
0: Det er musikk i mine øyre.
1: Ja, 11. mai er i hvert fall det i USA, og denne her dagen her kan vi nå kanskje adoptere. Og det betyr at vi kan ete det vi vil. Det er ikke noen andre regler enn det da. Og da kan han nå tenke seg litt om, da kan han ha lyst på. Vi har fått en melding fra Atle fra Kleive. I dag tek jeg til frokost fornuftig nok 2 skiver med skinke og hvitost, og så er det melk til. Ja,
0: ja.
1: Da, og det var kanskje det han hadde lyst på.
0: Ja, det kan jo være, ellers ja. Så er han av deg, for vi har jo laget et lite spørsmål i appen NRK Radio, om du et det du vil. Mm. Så da er han kanskje den som passer på kostholdet da, og ikke skjeier ut.
1: Ja, det kan godt hende han Atle gjør det.
0: Ja, jeg ser jo at flertallet av dere som er inne og trygt, mener at det er forskjell på hverdag og helg. Ja. Så de vil ikke slippe seg helt løs i dag.
1: Nei, jeg måtte ha tenkt meg om å ha tatt et standpunkt.
0: Ja. det
1: er noe jeg kan mene uten å være til skjemst over det, at det er skillnad på hverdagsmat og helgemat. Men det er andre alternativ.
0: Ja. Så send oss gjerne en melding sånn som Atle, eller gå i alle fall inn og trykk på det som passer det best. Det skal handle om politikk straks her hos oss, men vi skal nå unne oss litt lokal musikk. Mm. Erlend Ødegård, han skal synge Deserve her i Godmorgen Møre og Romsdal.

0: Erlend Ødegård fra Ulsteinvik. Neste år, om 16 måneder, så det kommune- og fylkestingvalg. Og 16 måneder før dette valget faktisk allerede rundt 40 ordførerkandidater I landet peket ut av lokalpartiet.
1: I Ulstein så Høyre nominert Stian Skorgen Scheide som partiet sin ordførerkandidat. Allerede nå, Scheide han vært ordfører I Ulstein siden 2023.
2: Uten tvil det kjekkeste vervet du kan ha. Det så kjekt hver dag å representere Ulstein samfunnet, Ulstein folket.
3: Stian Skorgen Scheide trives I rollen som ordfører I Ulstein kommune og vil gjerne fortsette I 4 nye år. Det vil partiet hans også. Høyre har valgt Scheide som sin ordførerkandidat I 2027. Det 16 måneder til valget, men det kan være gode argumenter for å få på plass ordførerkandidaten allerede nå.
2: Jeg tror først og fremst så handler det om forutsigbarhet. Folk vet hvem jeg nå, og så kan de vite hva jeg vil fremover også. Så det handler litt om tillit. Og så tror jeg det viktig for demokratiets en del at man tidlig ute, så folk vet hvem som på valg.
3: Rundt 40 ordførerkandidater I landet allerede blitt nominert av sine lokalparti før sommerferien vil nærmere 60 være på plass. I Lillehammer hadde Arbeiderpartiet ordføreren fra 2. verdenskrig og frem til forrige valg. Nå det Høyre som sitter ved roret. Begge har allerede valgt ordførerkandidat nå. Høyre kjører frem sittende ordfører Hans Ola Sundfør. Arbeiderpartiet satser på Hilde Ekeberg.
4: For å kunne kjøre en god prosess med den videre nominasjonen og at de som vurderer å stå på lista skal vite hva de går til, så tenker jeg det veldig godt å vite hvem førstekandidaten og kunne ta en prat med ordførerkandidaten og diskutere hva som forventes og hva man ønsker å få til sammen.
5: Det at velgerne blir kjent med kandidatene, det tenker jeg at viktig, og et kommunevalg skal også være et personvalg, selv om det først og fremst et partivalg.
3: Også valgforsker Bjarte Folkestad ved Høgskolen I Volda mener det kan være en fordel å være tidlig ute. Det kan gjøre det lettere for velgerne å bli kjent med ordførerkandidaten. Men det kan også by på utfordringer.
6: Hvis jeg skal ha en første kandidat så tidlig, så det jo veldig viktig at partiet står samlet rundt det. For ellers kan det bli ganske konfliktfylt internt I partiet hvis det andre som gjerne kan tenke seg førsteplassen. Da.
3: Så det kan være tvegasverd da?
6: Det kan det, for hvis du veldig tidlig ute, så kan du jo ta luven av eventuelt andre motkrefter tidlig. Men samtidig så kan det jo mobilisere til motkrefter internt I partiet. Så det en liten balansgang der som partiene må gjøre, og ikke minst ordførerkandidatene.
3: I et valg det vinner og taper, og det mye som står på spill. Får du styre, eller hamner du på sidelinja? Yvonne Woll har vært ordfører I Rauma siden 2019. Hun ble den første SV-ordføreren I Møre og Romsdal. 4 år senere fikk SV 43,6% I Rauma. Det skjedde etter en rekordtidlig nominasjon. Nå Yvonne Woll for lengst på plass som ordførerkandidat for SV. Denne gangen har FRP og Høyre gjort det samme.
7: Valgkampen veldig lang. Det ikke bare et par måneder før valget. Og blir han for sent nominert, så tar det litt for lang tid å komme se på I debatter og I forskjellige program som organisasjoner og bedrifter har og så videre. Så lenge han legger opp til gode prosesser rundt det, så har han noen sånne fortrinn rent organisatorisk. Et parti kan nesten ikke oppleve noe verre enn å ikke ha noen som vil stå I front.
0: Ja, det sa Yvonne Woll, reporter var Trond Vestre.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusener døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Fall into place heter sangen fra Hillary. Da det aldri en morgensending uten konkurranse. Og Janne-Britt, I dag, altså, ja, jeg vet ikke, jeg må bare gi ordet til det, og jeg synes synd på lytterne.
1: Synes du det vanskelig?
0: Ja, det synes jeg, ja, utenomjordisk komplisert.
1: I dag skal vi I hvert fall frem til noe som mange bruker ofte. Men jeg tror ikke at de fleste bruker det så ofte, men en ser det ofte.
0: Ja.
1: Og det skal du finne ut hva jeg vil frem til ved hjelp av følgende opplysninger. Du skal frem til, det vi skal frem til som vanlig en diameter på omtrent 22 centimeter. Og det laget av flere lag med materialer for å sikre holdbarhet og ytelse. Den ytre overflata består ofte av syntetisk lær, eller annet slitesterkt materiale med strukturert overflate for å få bedre grep og kontroll. Det også ofte delt inn I sekskanter eller femkanter panel som sydd eller limt ihop. Vekta mellom 410 og 450 gram. Hva det jeg snakker om?
0: Ja, dette var ikke lett. Det jo ingen som... Jeg forklarer dette på denne måten der.
1: Nei, det vil nå være forferdelig tungvint. Men vi må nå ha det litt tungvint I konkurransen da.
0: Ja.
1: Men diameter og sekskanter panel, ja.
0: Ja, det var noen stikkord. Mm. Og kan være lær?
1: Kan være lær, det trenger ikke være det.
0: Nei. Hva du, Jan-Britt, vil frem til? Du sender svaret med å gå inn I appen NRK Radio, og så hiver du av gårde et forslag. Og så når du inne I det, så svarer du også på dagens spørsmål, for det et hva du vil dagen I USA I dag.
1: Uh-huh.
0: Så vi spør dere rett og slett om, ja, du det du vil, sånn til hverdags, eller du sånn pietistisk? Gå inn og stemme.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Dyrt flydrivstoff, bagasjekrøll, innstillinger og mulig streik. Det mye som kan trøble til flyreisen I sommer, uten at alle lar seg stresse av det.
1: Kanskje gå rundt og tenke på det. En ting som ikke hjelper det å kava seg opp på hylla og skrika.
0: 7 av 10 nordmenn vil ha kortere arbeidsuke, ifølge ny undersøkelse. Og det ny norsk golfbragd. Kristoffer Reitan vant PGA-turneringen I USA. Flytrafikken I sommer kommer altså til å bli ustabil, og folk må være forberedt på innstillinger, også dersom Hormuzstredet blir gjenåpnet for normal trafikk. Det mener BI-professor Espen Andersen, som sier det kommer til å ta lang tid å gjenopprette normal oljefrakt. Tilgang på flydrivstoff har blitt betydelig mindre på grunn av krigen I Iran. Vi har spurt reisende på flytogterminalen på Oslo S om de bekymret for sommerens flyreiser.
1: Jeg kan ikke gå rundt og tenke på det. Så da går det, så går det. Hvis ikke, så får han finne en annen måte.
2: If shit happens, it happens.
3: Selv om de vi møtte på vei til sin flygning ikke var særlig bekymret for sommerferiens flyreiser, sier professor I samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole I Bergen, Frode Sten, at det fare for at enda flere flyavganger blir kansellert hos flyselskaper som allerede har kuttet I flyvninger. Som SAS og Lufthansa.
4: Drivstoffprisene har dobblet seg, og det øker kostnaden til flyselskapene. Det som interessant, for så vidt at det øker kostnaden til flyselskap på ulike vis.
3: Sten viser til at det har blitt langt dyrere for flydrivstoff etter at Iran-krigen brøt ut. Men prishoppet slår forskjellig ut for flyselskapene, fordi noen flyselskap har sikret prisen fram I tid. I løpet av mai innstilles 1200 SAS-flyvninger ifølge det danske bransjenettstedet Check-in, som har basert antallet på en oversikt fra Aero Routes. SAS sin pressesjef Øystein Schmidt hadde ikke anledning til å stille til intervju, men svarer på e-post, her lest opp av en kollega I NRK.
5: Det blir ikke riktig å kommentere på tall og informasjon satt sammen av eksterne aktører.
3: Selv etter blokkeringen av oljetransporten I Iran opphevet, vil det ta lang tid å gjenopprette normal oljefrakt. Det vil påvirke flytrafikken, sier dosent ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved BI, Espen Andersen.
6: Ja, jeg vil tro at det vil være mer ustabilhet enn det som vanlig på sommeren.
3: De NRK-møtte har sine tips for å mestre stresset på utfordrende flyturer.
7: Hvis det ferie, så tenker jeg man bare kan ta det rolig, selv om man må vente litt.
1: Det en ting som ikke hjelper det å kava seg opp på hylla og skrika.
0: Reportere Astrid Huse og Håkon Nesse Morå. Og så ble det skrevet norsk idrettshistorie mens du sov I natt. Golfspiller Kristoffer Reitan vant PGA-turneringen I Nord-Carolina I USA. Han endte turneringen på 15 slag under par og vant med 2 slag ned til toerne Nikolai Høygård og Ricky Fowler.
8: Men der sitter han, jagger meg.
9: Han vinner!
8: Og det så tullete moro.
9: Åh, det mulig?
10: Putten satt for Kristoffer Reitan, som med det vant Truths Championship natt til I dag. Han måtte I etterkant tørke en tåre, for dette var uventet fra 28-åringen.
11: Jeg har ikke turt å drømme så mye, faktisk. Men det utrolig kult å kunne se, ja, fra å ha opplevd hvor fort det kan gå ned, til å kunne oppleve hvor utrolig fort det kan gå opp.
10: Før turneringen sto han med 100 odds til å vinne. Truths Championship en del av de 8 signaturturneringene på PGA-touren, og seieren betyr at han I flere år fremover får innpass I de aller største turneringene. Etterpå takket han mamma og pappa.
11: Det var definitivt først og fremst kanskje foreldrene mine som gjort det til en prioritet at jeg skal kunne satse fullt ut på golf. De har definitivt vært veldig, veldig store bidragsytere.
0: Reporter Even Bertelsen. 7 av 10 nordmenn vil ha kortere arbeidsuke, det viser en ny spørreundersøkelse gjort for NRK. I år så det 40 år siden 7,5-timers arbeidsdag, og jobbing 5 dager I uka ble vanlig for mange nordmenn. Det siste året så det flere bedrifter som har begynt å teste ut kortere arbeidsuker.
12: I morgen så skal jeg blant annet spille samvolleyball, ta meg en tur langs sjøen, tenkte jeg, og jeg skal høre på en kurs faktisk.
13: Anna hver fredag har Antonia og de andre ansatte det de kaller plussdag. Da jobben deres å hente seg inn. Det forteller Johannes Smith, som daglig leder på kontoret.
14: Du på jobb for Agraf, men Agraf, vårt kontor, har sagt at den dagen, den skal den ansatte disponere selv. Og noen som drar på hytteturer, noen leser en bok.
13: Og en viktig forutsetning at de ansatte må levere like mye som før.
14: De tallene vi trenger for lønnsomhet, trenger vi for lønnsomhet.
13: Smith synes det rart at normalarbeidsdagen fortsatt 37,5 eller 40 timer i uka, det samme som i 1986.
14: Jeg har ikke prøvd å gjøre det samme på kortere tid, og være smartere på den måten å få mer tid i det vi vil. Vi prøver bare å sitte like lenge, og så få dyttet inn og gjøre enda mer på den samme tiden. Og det er en dårlig idé.
13: En spørreundersøkelse laget av Norstat for NRK viser at rundt 6 av 10 ønsker seg 4-dagersuke. 1 av 10 vil ha enda kortere arbeidsuke, mens resten vil ha det sånn cirka som i dag. Nina Melsom i NHO, en organisasjon for norske bedrifter, er mer enn småskeptisk til at så mange drømmer om mindre tid på jobb.
15: Det vil få dramatiske konsekvenser, både samfunnsmessig, samfunnsøkonomisk, men også for den enkelte bedrift.
12: Det er ikke antall timer i den stolen foran Mac-en som teller mest.
0: Reportere Sverre Lilleng og Tuva Tagseth. Streiken i hotell- og restaurantnæringa går inn i sin fjerde uke og trappes ytterligere opp i dag. Kravet om at arbeidsgiverne skal legge ut for sykepenger helt til støtten fra NAV på konto, førte i helgen også til streik blant renholderne. Arbeidsminister Kjersti Stenseng avviser forslaget, mens Høyre mener regjeringen bør lage en midlertidig ordning.
16: Det er ikke riktig at folk venter ukesvis på å få sykepengene sine, samtidig som at bedriftene blir pålagt å være gratis bank for staten.
17: Høyres Anna Molberg har fått nok. Hun mener regjeringen må få på plass en midlertidig ordning for utbetaling av sykepenger. På den måten kan de bidra til at streiken i hotell- og restaurantnæringen og blant renholdere kan avsluttes. Streiken er inne i sin fjerde uke og trappes ytterligere opp i dag. Rundt 4500 hotell- og restaurantarbeidere er nå i streik, og i helgen fikk de følge av kolleger i renholdsbransjen. Her er forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund.
18: I akkurat i denne saken så står man veldig langt fra hverandre, og da er det prinsipper det går i, og da er det ofte vanskelig å komme til enighet.
17: Prinsippet han snakker om er forskuttering av sykepenger. I offentlig sektor og flere steder i det private legger arbeidsgiver nemlig ut for sykepenger inntil støtten fra NAV på plass. Men det gjelder ikke overalt. I mars fortalte industriarbeider Frode Ellingsen at han måtte låne penger av venner og kolleger da han ble syk.
19: Heldigvis så har jeg veldig gode kolleger som hjelper til og støtter.
17: Men arbeidsminister Kjersti Stenseng mener Høyres forslag om en midlertidig statlig ordning er helt uansvarlig.
20: Nå vil de jo bare gi fra seg kontrollen over skattepengene. Det Høyre sier nå er jo at du bare setter statskassa på gata, utbetaler penger, uten noen form for dokumentasjon om folk har rett på sykepenger.
16: Jeg stiller meg helt uforstående til den kritikken. Vi plasserer ansvaret der det hører hjemme, nettopp hos NAV og hos staten. Det er ikke privat næringsliv og bedrifter og puben på hjørnet som skal stå ansvarlig for utbetaling av sykepenger.
0: Reportere Mats Rønning og Kristian Skårdalsmo. At yngstebarna i søskenflokken gjør det svakere enn de eldre, det har blitt slått fast tidligere av en norsk forsker, men nå har en ny internasjonal studie funnet flere årsaker til hvorfor nettopp dette har vært og fortsatt er et typisk mønster i store deler av verden.
21: Jeg er veldig glad for at jeg har hatt 4 eldre brødre. Det har gjort meg ganske tøft da.
22: Mange ganger verdensmeister i handball Heidi Løke er nummer 5 i en søskenflokk på 7. Hun mener det har vært en stor fordel for henne.
21: Så jeg synes alt har vært veldig fint å ha de å strekke meg etter da.
22: En ny internasjonal studie viser at jo lenger bak i søskenflokken en er, jo dårligere gjør en det, blant annet når det kommer til utdanning og inntekt.
23: Dette mønsteret finner du i mange land og dermed mange kulturer, og du finner det i mange tidsperioder.
22: Kjell Salvanes, professor ved Norges Handelshøgskole, gjorde de samme funnet i en studie for 20 år siden, sammen med 2 andre internasjonale forskere.
23: Det som vi hadde som forklaringer var 2 ting. Den eldste har mer tid med foreldrene alene enn nummer 2. Den andre forklaringen vi hadde sier at de eldste ungene har et oppdragelsesrolle i forhold til de yngre.
22: Men den nye studien som amerikanske og danske forskere står bak har funnet at også sykdom spiller inn.
23: Det vil si at de eldre som går først i barnehagen, det drar barnesykdommer med seg som de yngre blir utsatt for, og det har en negativ effekt på den yngre sin utvikling.
0: Det var Helga Thunheim som var reporter her. I dag så er det Anne Skårseth som har ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Det var det sangen til Roy Orbison heter. Og da det bare for oss å si god morgen, Geir-Ottar Fagerli.
1: God morgen, god morgen.
0: Ja, hva ser du på for Møre og Romsdal I dag?
1: Ja, det jo ganske kaldt nå først på dagen. Jeg ser mange plasser har minusgrader, og du trenger ikke gå så høyt opp I fjellet for å få minusgrader. Jeg ser for eksempel Ørskog på 5 meter har hatt minus 0,6 I natt. Utover dagen så skal det egentlig bli en ganske fin dag I Møre og Romsdal. Vi venter lite skyer og mye sol, men innan nord av vinden så legger en liten demper på temperaturen. Men det kan være at vi kommer opp igjen rundt 10 grader I ettermiddag, I hvert fall I midtre og indre strøk. Og så ser vi også at på kysten så skal det begynne å komme enkelte byger fra I ettermiddag.
0: Vi har jo drevet å varsle litt snø, vi. Men du går vekk ifra det da?
1: Det venter lite nedbør. Det nå på morgenkvisten at vi har lite nedbør, men så egentlig fra akkurat nå og fremover så skal det være mye oppholdsvær I Møre og Romsdal. Det blir veldig lokalt I hvert fall hvis det kommer nedbør.
0: Fantastisk. Tusen takk, Geir-Ottar. Janne Britt, vi har en konkurranse som du må gjenta.
2: Ja, vi skal frem til en ting I dag.
0: Ja.
2: En ting som vanligvis har en diameter på cirka 22 centimeter. Lager flere lag med materiale for å sikre holdbarhet og yting. Og så det ofte syntetisk lær, eller så det annet slitesterk materiale med strukturert overflate for å forbedre grep og kontroll, sekskanter eller femkanter panel som sydd eller limt ihop, og så veger det rundt 400-450 gram. Ja, hva det?
0: Kan du gi litt hint om hva bruker alle det, eller det...
2: Nei, ikke alle bruker det. Jeg tror alle har brukt det, og så det sånn at den ofte legger det vekk.
0: Aha.
2: Og så bruker den det kanskje mindre og mindre, dess eldre den blir. Ja, det vil jeg, men jeg tror kanskje de fleste har vært bort I det.
0: Ja.
2: Og så det noen som mer eller mindre glad I det da, tingen. ja.
0: Ja. Nå blir jeg bare mer forvirret, men gå inn og gjett gjerne vilt.
2: Ja da.
0: Ja da. I appen NRK Radio så bruker du meldingsfeltet, og så blir vi veldig glad hvis du legger inn både adresse og telefonnummer.
2: Ja, og så kan du også være med forskningen vår om et du hva du vil. Det jo dagen I dag for å ete akkurat hva du vil dagen I dag. Men gjør vi det? Tja. vi fornuftige eller nei? Gå inn og avgi de stemme. Det veldig likt I feltet.
0: Ja, gå inn og stemme.

0: Hanna Storm med Special, og det er vel litt spesielt det vi skal snakke om nå med Jan-Britt.
1: Ja, for i dag så skjer det store ting ved Eidsvågleira i Eidsvåg i Molde. God morgen, Olbjørn Kvernberg.
2: God morgen.
1: Du inviterer rett og slett til åpning av et fugletårn, og aller, aller først, hva et fugletårn?
2: Ja, det et observasjonsplattform eller tårn, det du har utsikt over et attraktivt fugleområde, der du kan se fugler og bli informert om hvilke fugler som du kan se i det området.
0: Ja, hvorfor akkurat dette området her?
2: Jo, Eidsvågleira et veldig attraktivt brakkvassområde som på Fjøresjø et område på 400 mål som gir mye mat til både trekkfugler og stasjonære fugler som i området. Det mye tang og tare og småkryp og sånn som veldig attraktiv mat for fuglene.
1: Ordfører i Molde, generalsekretær i BirdLife Norge og mange skoleunger kommer til å være der i dag. Si litt om hva det som skal skje. Skremmer noe vel fuglene da, kanskje akkurat i dag?
2: Neida, det fremdeles god avstand fra tårnet, selv om det ligger på nordsiden av Eidsvågleira og ligger inntil der elva kommer ut, så er det fremdeles god avstand til fuglene, så jeg tror ikke det er noen risiko for det. Nei, det stemmer. Det kommer første og sjette klasse fra Eidsvåg barneskole, pluss en del unger fra den lokale barnehagen, og så håper jeg nå at det kommer en del bygda folk attåt. Så jeg tror det blir folksomt inn i Eidsvåg i dag.
0: Ja. Du har jo selv finansiert og bygd dette her tårnet. Du er jo litt over middels entusiastisk, vil jeg tro.
2: Ja da, jeg er jo vokst opp inn på læra der omtrent, så det var jo der min fugleinteresse oppstod, i skoene rundt Eidsvågelv og ned på Eidsvåglæra. Så det her er jo betraktet som en takk for en god oppvekst og en hobby som jeg har hatt hele livet.
1: Det er bra, Albjørn. Og så lurer jeg litt på da, vi er mai nå. Hva type fugler er den kan kikke på hvis den

0: oppover, enten oppe i fjellet eller lenger nord i landet, så stoppa på Eidsvollsleira for å raste og få seg en lunsj før jeg fortsatte videre.
1: Olbjørn, hva er din favorittfugl da, uavhengig av årstid?
0: Det er tenna.
1: Hvorfor er det?
0: Eller terne, som det heter. Makrellterne er jo den, det er jo to arter, det er makrellterne og rødnebbterne, og den som er mest vanlig her er makrellterne. Det er en fantastisk fugl og en god fisker.
2: Er den veldig graciøs eller noe? Så det, nå tok jeg og googlet den, den ser veldig rask ut.
0: Ja, den, det er jo den, den fuglen som trekker lengst da. Han trekker jo fra Antarktis, som er nede om vinteren, og opp til Arktis for å hekke. Og wow. Den, så den trekker jo faktisk hele kloden da.
1: Imponerende. Olbjørn Kvernberg, du får ha lykke til med åpninga i dag da.
0: Ja, tusen takk for det.
1: Så håper jeg at fuglene kjennes i besøkelsestid ja. Og dukker opp sånn at alle de fremmøtte får se. Passer jo da med denne sangen her, det vakreste. Han Olbjørn synes sikkert fuglene er det vakreste som finnes.

0: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8. Mange nordmenn vil ha kortere arbeidsuke. I år så er det 40 år siden 7,5-timers arbeidsdag, og jobbing 5 dager i uka ble vanlig for mange nordmenn. De siste årene er det flere bedrifter som har begynt å teste ut kortere arbeidsuker, blant annet Agraf Arkitektur i Trondheim. Annenhver fredag så er jobben deres å hente seg inn.
1: Du er på jobb for Agraf, men Agraf, vårt kontor, har sagt at den dagen, den skal den ansatte disponere selv. Og noen som drar på hytteturer, noen leser en bok.
2: Det forteller Johannes Smith, som er daglig leder på kontoret. En spørreundersøkelse laget av Norstat for NRK viser at rundt 6 av 10 ønsker seg 4-dagersuke. 1 av 10 vil ha enda kortere arbeidsuke, mens resten vil ha det sånn cirka som i dag. Og en viktig forutsetning er at de ansatte må levere like mye som før.
3: De tallene vi trenger for lønnsomhet, trenger vi for lønnsomhet.
0: Reporter Sverre Lilleeng. Prisene i april var 3,4% høyere enn på samme tid i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå som ble lagt frem akkurat nå. Prisveksten i Norge er altså fortsatt langt over Norges Banks mål på 2%. Dette blir det mer om i Nyhetsmorgen på P2 og NRK 1 om få minutter. Nå blir det høyere terskel for å sykemelde pasienter 100%. Helseminister Jan Christian Vestre innfører tiltak som pålegger leger å gi flere graderte sykemeldinger og skrive en egen begrunnelse i de tilfellene de likevel sykemelder 100%. I tillegg så skal Helsedirektoratet komme med standardiserte sykemeldinger for ulike lidelser som legene skal følge. Legeforeningen mener regjeringen legger for mye ansvar på fastlegene for å få ned sykefraværet. Golfspiller Kristoffer Reitan vant i natt PGA-turneringen i Nord-Carolina i USA. PGA-turneringen er en av de viktigste i golfverden, både når det gjelder prestisje, publikumsinteresse og ikke minst premiepenger. Reitan får med seg en premie på rundt 33 millioner kroner. Og Reitan var overveldet etter seieren.
4: Jeg har ikke turt å drømme så mye, faktisk. Jeg ble veldig, veldig jordnær der en periode, etter å ha opplevd ganske mye motgang i spillet. Men det er utrolig kult å kunne se, ja, fra å ha opplevd hvor fort det kan gå ned, til å kunne oppleve hvor utrolig fort det kan gå opp. Så nei, det har vært en sinnssyk reise, og ja, jeg er bare utrolig happy med å stå der jeg står nå.
0: Spiller Kristoffer Reitan. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Nyheter fra NRK Møre og Romsdal. Det ble i natt sett i gang en leteaksjon vest for Ytre Skomsøya i Smøla, etter at en fritidsbåt med 3 utenlandske turister ble meldt sakna. Både helikopter og båter ble sett inn i letinga, som har pågått store deler av natta. 16 måneder før valget er allerede kring 40 ordførerkandidater i landet pekt ut av sine lokalparti. Valgforsker Bjarte Folkestad ved Høgskolen i Volda mener det kan være flere fordeler med tidlig nominasjon. Men det forutsetter at det er full semje om ordførerkandidaten.
6: Hvis de skal ha en førstekandidat så tidlig, så er det jo veldig viktig at partiet står samlet rundt det. Ellers kan det bli ganske konfliktfylt internt i partiet hvis det er andre som gjerne kan tenke seg førsteplassen da.
7: Så det kan være et tveegget sverd da?
6: Det kan det, for hvis du er veldig tidlig ute så kan du jo ta luven av eventuelt andre motkrefter tidlig, men samtidig så kan det jo mobilisere til motkrefter internt i partiet. Så det er en liten balansgang der som partiene må gjøre, og ikke minst ordførerkandidatene.
5: Reporter Trond Vestre. Serieleder Tromsø tok alle 3 poenger da Molde var på besøk og vann 2-0. Det første Tromsø-målet kom på et omdiskutert frispark. Molde-kaptein Emil Breivik sier de uansett skulle ha stoppet frisparket.
8: Det er veldig frustrerende, men det er samme hvordan frisparket blir laget. Vi skal jo forsvare den greit uansett, så det må vi hjemme se på. Vi kan ikke slippe inn sånne enkle mål.
5: Kristiansund måtte reise hjem fra Sandefjord med 0 poeng da Sandefjord vann 2-0. KBK-spiller Heine Bruset vedgår at de aldri fikk til sitt spill.
9: Jeg føler vi sliter med å spille grunnspillet vårt. Vi slår mye langt og taper mye andre baller. Og ja, da blir det tøft da. Det.
5: I første divisjon tok Hødd en sterk bortesiger. Resultatet i kampen mellom Strømmen og Hødd ble 1-2. Det var nyhetene i studio, Jon Arne Akselsen.
10: God morgen, Møre og Romsdal på NRK PN.
11: Det er Bibi og Janne Britt som er vertskapet ditt I dag, og vi blir her helt fram til 9-timen, og I den neste halve timen får du svaret på dagens konkurranse.
12: Og du skal få møte en som brått ble eksamensoppgave for alle videregående skoler I landet.

0: Ja, heldig er den som klarer å synge med på denne oinga der.
1: Ja,
0: det går litt ganske høyt. Det Elton John der. Nikita hette den. Veir i dag, meteorolog, vi varslet tidligere i dag at det var pjuskete veir, men ja. Så tok meteorologen seg I det, når vi hadde den med på direkten nettopp, og sa at det blir en dag som blir ganske ok. Kanskje noe regn på ettermiddag, men mest fine vær, men det jo ikke varmt da.
1: Nei, jeg sa det var nordavind, ja. Og det ikke så bra.
0: Nei. Men en, alt I alt en ganske så ok dag.
1: Og ok dag, det det, for at det jo et hva du vil dagen, ja. Hvis vi skal adoptere den amerikanske dagen I hvert fall. Og vi har fått fine meldinger, blant annet fra Lena, hun tør ikke ete hva hun vil, for hun har hatt en snittgang på 10.500 skritt de siste 5 dagene, og har ikke gått ned et gram. I know the feeling, så det heter på nynorsk, og I helseappen henne snittforbruket på kalorier det siste året 608 per dag, og da kan ikke han ete hva han vil.
0: Nei.
1: For da vet han hva veg det går, skriver Lena.
0: Ja, men dette kan han jo kanskje ete av og til hva han vil da.
1: Ja.
0: Men heldig han Karl Ivar, I Vikebukt. Han äter allt hans fantastiske kone lager, sier han.
1: Åh, kanskje hun kan lage det hun vil I dag, da, sier det et hva du vil dagen. I appen NRK Radio så spør vi dere rett og slett om du äter du vil, eller om du av det måteholdende typen.
0: Jeg ser at det egentlig ganske gledelig å se at flertallet nå, det trygt på, ja, jeg äter stort sett hva jeg vil.
1: Fantastisk. Gå gjerne inn I appen du også og stemme I vei.

0: Og det var då Ingeborg som sunk. Vi er midt inne i eksamenstida for de videregående skolene, og i faget norsk er det ofte tekster som skal analyseres eller reflekteres over.
1: Og tenk deg da at en tekst som du har skrevet plutselig blir eksamensoppgaver for hele landet uten at du vet om det selv. Det skjedde for Elisabeth Fjørtoft, det kan vi lese om i Haramsnytt. Og god morgen, Elisabeth.
2: Ja, god morgen, god morgen.
1: Du, hvordan kjennes det? At du blei eksamensoppgave?
2: Du, det var noe litt overraskende, det må jeg nå si, for jeg visste ikke noe om det, så nei, først, jeg skjønte ikke helt hva det var snakk om først, og så bare, nei, overraskende, jeg tror ordet overraskende, ja.
1: Ja, hvordan fikk du vite om det da?
2: Du, jeg på ferie akkurat nå, så jeg fikk beskjed også, når jeg stod på en flyplass og skulle til å gå ombord i et fly. Og da var det egentlig to beskjeder, for det ene var melding fra en som er tante til som er elev på Fagerlia og rus på Fagerlia i år, og i Ålesund. Og det andre var på Fjørtoft-sida, som jeg kaller det, en fra Fjørtofta da. Og der er det, jeg har med en Facebook-side for alt som interesserer alle som kommer fra Fjørtofta. Og der var det en som hadde fått med seg oss, Jan Ove Ottele, og han skrev inn litt, fortalt om dette her da. Så det var i grunnen sånn jeg fikk vite det.
0: Du er altså en fast bidragsyter til deg spalte i lokalavisa i Haramsnytt, og du må fortelle oss da hva denne teksten handler om.
2: Ja, teksten, det er, altså, jeg er fast bidragsyter til Haramsnytt. Jeg er en av mange som skriver det som blir kalt sideblikk da, så er litt sånn, ja, på skrottartikler kanskje. Mm. Og så dette er egentlig en tekst som jeg mente å være litt artig, så der jeg skriver liksom om generasjonsforskjeller i språk, om at mine foreldre brukte ord som ikke jeg helt skjønte, og så begynner ungdommen å bruke ord som, nå jeg er 53 år og er mor selv, okay. Og jeg har hatt ungdommer som plutselig snakker til meg, og jeg stender og ser på deg, og skjønner ikke hva de sier i det hele tatt, og jeg tror ikke jeg er den eneste som opplevde det. Så det var vel det som det handlet om.
1: Men i teksten din er det også der da Fjørtoft-dialekt som folk, eller eleverne måtte bryne seg på, eller?
2: Ja, det er det, og det fikk da nesten litt dårlig samvittighet for det da, for et av ordene som er omtalt, det er da ordet kjekja, med en sånn blåslyd midt inni der, som jeg har på Fjørtofta, er fra gammelt av, og kjekja, det er det katten gjør når de får unger da.
1: Oi, hjelper meg, det har ikke jeg heller visst da.
0: Og dette skal være for hele landet.
2: Ja, det jeg lurer på er så klart hvordan i all været har de funnet ut av dette. Hva er det som har sett denne teksten og plukket den ut? Det er jeg nysgjerrig på.
1: Men har du fått noen tilbakemelding fra eleverne selv da?
2: Nei, ikke fra eleverne, ikke fra andre enn elever jeg kjenner for så vidt. Så var jeg som sa det, jeg som jeg kjenner, hun skrev og sendte melding og sa det at hun hadde syntes det var skikkelig skummelt med eksamen, men det føltes litt trygt når hun så navnet mitt der, og følte hun hadde en venn der, hvertfall.
0: Du jobber jo som vanlig i Kultur- og likestillingsdepartementet, men jeg jobber som journalist både i Haramsnytt også, og her i NRK. Opptatt av språk da, skjønner vi?
2: Ja, det må jeg si at det er. Jeg er veldig glad i nynorsk, og jeg er generelt sett opptatt av språk. Opptatt av at språk er et kommunikasjonsmiddel.
1: Men hva ville du si med teksten selv da, nå når vi har fasiten her?
2: Ja, nei, altså, jeg må først si da at jeg fikk litt sånn flashback, for å bruke et engelsk uttrykk, til når jeg selv hadde eksamen, og satt og plukket tekster fra hverandre, og bare tenkte, nei, gud i meg, hadde jeg nok, var jeg konsistent språk, håper ikke det var noe skrivefeil. Og kommer det språklige bilder, hung det sammen. Jeg ble litt selvbevisst der.
1: Ja.
2: Men det handler om er nå egentlig at språk utvikler seg hele tiden, mener jeg, og at han kanskje ikke skal være så redd for utvikling, for det altså, når foreldrene mine brukte enkelte uttrykk som ikke jeg bruker lenger, og ting forsvinner ut, så kan det bare være, er det mest sannsynlig bare fordi at samfunnet endrer seg. Når ungdommer i dag bruker mer engelske uttrykk, så er det fordi at de lever i en så internasjonal verden som de gjør. Så det er jo egentlig litt etter meg, bare så lenge man kommuniserer, så er det grunn det er det viktigste.
1: Godt oppsummert, Elisabeth Fjørtoft, som altså er på ferie nå. Tusen takk for at du var med, og litt stas da, å bli trekt ut som eksamensoppgave i norsk.
3: Ja.
1: Kleine Fischer er i gang, og etterpå så skal du få svar på dagens konkurranse.

vagger seg ut med kallenavn, og inn så kommer Sabrina Carpenter. Og hun ber noen fole, da. Please, please, please. Nei, jeg skal ikke synge. Sabrina, ta jeg over mikrofonen.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Prisene I april var 3,4% høyere enn på samme tid I fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Prisveksten I Norge altså fortsatt langt over Norges banks mål på 2%. Lønnsveksten de siste årene en av årsakene til at prisstigningen såpass høy, sier Kjersti Haugland, sjeføkonom I DNB Carnegie.
1: Det hovedårsaken at kostnadsoppgangen har vært høy de siste årene. Og så det sånn at når en bruker mye penger over statsbudsjettet, det har det jo blitt gjort år etter år, så bidrar jo det til å holde aktiviteten I norsk økonomi oppe på en annen måte enn uten denne pengebruken. Og det betyr også at norsk økonomi gjør det ganske bra. Vi har en låg arbeidsledighet, vi har en vekst som omkring rundt det som normalt for norsk økonomi, og så prisveksten for høy, og da må rentenivået justeres litt opp.
0: Dette en mistenkeliggjøring av syke mennesker, ja det sier SVs helsepolitiske talsperson Kathy Lie om at regjeringen nå hever terskelen for å gi pasienter 100% sykemelding. Helseministeren vil ha flere I jobb og at langt flere skal få graderte sykemeldinger. Dette også en overstyring av legenes faglige vurderinger, mener Lie.
2: Legene, de gjør disse vurderingene hver eneste dag basert på en lang medisinsk utdanning, så jeg mener at hverken arbeidsgivere eller politikere har kompetanse til å overprøve beslutningen som lege og pasient kommer frem til sammen. Og jeg mener at hvis helseministeren mener at å bestride sykemeldingen vil redde oss fra personellmangel eller få ned sykefraværet, så må han sørge for gode arbeidsmiljø og for at det nok folk på jobb I krevende yrker som barnehage, skole og helsevesen. Man legger mer ansvar på arbeidsgivere for å tilrettelegge.
0: Statsminister Benjamin Netanyahu ønsker å gjøre Israel uavhengig av USAs militærstøtte I løpet av 10 år, det sier han I et intervju I programmet 60 Minutes på CBS News. Israel mottar rundt 33 milliarder norske kroner I amerikansk militær bistand I året, ifølge Netanyahu. I intervjuet så sier Netanyahu også at han vil styrke Israels bånd til statene I Persiabukta. Kina bekrefter at USAs president Donald Trump besøker landet fra onsdag til fredag denne uka. Besøket skulle egentlig ha skjedd tidligere I vår, men ble utsatt på grunn av Iran-krigen. Sist gang Trump møtte Kinas president Xi Jinping var I Sør-Korea I oktober I fjor. Golfspiller Kristoffer Reitan vant I natt PGA-turneringen I Nord-Carolina I USA. PGA-turneringen en av de viktigste I golfverden, både når det gjelder prestisje, publikumsinteresse og ikke minst premiepenger. Reitan får med seg en premie på rundt 33 millioner kroner. Han endte turneringen på 15 slag under par og vant med 2 slag ned til toerne Nikolai Høygård og Ricky Fowler. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Da skal vi ha litt nyheter I Møre og Romsdal, Jon Arne, og vi skal til noen endringer I møbelkonsernet Ekornes I Sykkylven.
4: Ja, det flere endringer, og bakgrunnen for det hele jo at Fredrik Ødegaard Nilsen nylig ble ny konsernsjef I selskapet. Nå etter det så har det blitt flere endringer. Driftsdirektør Fredrik Samson slutta I Ekornes, mens Lars Wittmann går inn som interim driftsdirektør, og Daniel Janes går inn som interim finansdirektør, og Jon Einar Løfahl blir ny fabrikksjef.
5: Ja, det var litt stor leik der da.
4: Ja, stressless kan du si.
5: Ja, det passer godt. Men du har ikke noe på nyheten om at det et hva du vil dagen I dag?
4: Jeg valgte å overså den.
5: Ja, det var litt tynt det kanskje.
4: Nei, tvert imot.
5: For det nemlig det, I hvert fall I USA, og vi her og spør jo folket, eter dere hva dere vil, eller? Og vi får litt meldinger, litt sånn, hva gjør du, Jon Arne, eter du hva du vil?
4: Det jo selv sluttet da. Etter det jeg vil til jeg ikke klarer mer.
5: Ja.
3: Hva du mener med det?
4: At jeg spiser alt for mye.
3: Oh. Alt mulig rart. Sier det en sånn dag I dag? Vil du skjeie ut med noe da, eller?
4: Nei, jeg tenker jeg holder meg til normalen. Det best slik.
3: Det best slik.
5: Da finner du et alternativ inne I appen NRK Radio til spørsmålet «Eter du hva du vil?» Der et alternativ for deg, Jon Arne.
4: Bare for meg?
5: Og for meg, og for Bibi, og for alle som hører på.
4: Åja.
3: Så da går du inn og stemmer?
4: Ja da.
3: Ja, ja.
6: Du lytter på NRK Møre og Romsdal.

0: like feet in the water. Spedbarnsdødeligheten har gått markant ned fra 2009 til 2020, faktisk hele 40%. Det viser en ny studie forskere fra Helse Møre og Romsdal står bak.
1: Velkommen hit, seksjonsoverlege i pediatri ved Ålesund sykehus, Beate Horsberg Eriksen. Du, si litt om hva viser denne studien?
2: Ja, den viser jo, som dere sier, at spedbarnsdødeligheten har falt i løpet av de årene som vi har undersøkt fra 2009 til 2020. Og i den 12-årsperioden så har vi sett en stor nedgang, altså hele 40% for barn som er født levende og som da lever over i større grad etter, altså til og med et års alder.
0: Hva er hovedårsaken til at det går rette veien da?
2: Altså en sånn utvikling er avhengig av at hele kjeden fungerer. Og det må da være god svangerskapsomsorg, fødselsomsorg og nyfødtomsorg. Og i tillegg så er det sånn at de aller fleste barn i Norge blir født på sykehus, eller i hvert fall med kvalifisert helsepersonell til stede. Det er den aller viktigste faktoren.
1: Ja. Den største reduksjonen ser vi er blant de er ekstremt for tidlig fødde barna, altså de som er fødde før veke 28. Hvorfor er det slik?
2: Det er nok mange faktorer det også, men alle barn under 28 uker blir født på institusjoner som er spesialtrent. Spesialtrente leger og sykepleiere på nyfødt intensivavdelinger. Og Norge har også muligheten til å ta i bruk ny teknologi, sånn at vi får gitt den best mulige behandlingen til det minste. Og så har vi flere lure ting som har skjedd det siste tida, for eksempel at vi gir mindre unødvendig antibiotika, det kan direkte påvirke overlevelsen til de aller minste.
0: Men hva er de vanligste dødsårsakene da?
2: Det vanligste spedbarnsdødsårsaken er helt klart fortsatt for tidlig fødsel, altså prematuritet. Men etter det så kommer misdannelser og genetiske feil, hjernesykdommer og hjerneskade, så det er det vanligste, men også krybbedød. Men også for krybbedød i tillegg til prematuritet har vi sett en tydelig nedgang, og det er veldig gledelig.
1: Når skjer egentlig de fleste spedbarnsdødsfall?
2: Det er sånn at den farligste fasen i et spedbarn sitt liv, det er den første tida. Så 70% av dødsfallene ser vi innenfor de første 4 leveuker, og faktisk hele 30% innenfor det første døgnet. Så den første tida er den mest sårbare for spedbarna. Det er fortsatt sånn.
1: Nå er det slik at sånne forskningsprosjekter gjør at en får kunnskap, og nå er det jo gledelige tall dere finner ut. Hvor viktig er det at en kjører forskningsprosjekt?
2: Forskning driver helsetjenesten videre, og det bidrar til at vi kan gi bedre behandling og redde flest mulig. Og jeg vil si det sånn at et sykehus som ikke driver forskning vil sakke akterut og ikke kunne gi den beste behandlingen til sine pasienter. Og det er viktig at forskning, det koster tid og penger, og dine studiene er jo initiert fra Helse Møre og Romsdal, som har støttet økonomisk, også Helse Midt-Norge har støttet, og det som heter Landsforeningen for uventet barndød. Og vi har hatt veldig god hjelp i samarbeid med andre, som er også en viktig faktor. Forskerkollega Klaus Klingenberg i Tromsø og statistiker Lars og Myklebust har vært uvurderlig hjelp. Så forskning, det er utrolig viktig og må satses på.
1: Og da er det også viktig at en er med på forskning som pasient, eller de som opplever kanskje å miste et barn da, eller?
2: Ja, vi ønsker jo at det, folk skal hjelpe oss med å få ny kunnskap. Dine studien er jo en registerstudie, det vil si at det, helsedata om oss alle finnes i nasjonale registre, og vi har tatt i bruk 2 register, altså medisinske fødselsregister og dødsårsakregistre. Der står vi alle sammen, men jeg tror vi alle som er pasienter kan oppleve å bli spurt om å delta i forskning, og det vil jeg jo bare oppfordre til å hjelpe oss på denne dugnaden egentlig, det for å få økt kunnskap.
0: Ja, det var godt oppsummert til slutt. Takk skal du ha, Beate Horsberg Eriksen. Blir du spurt om å bli med på forskning, ja, så er du med på en dugnad.
1: Si ja.
0: Si ja.

0: Lenka med Trouble is a Friend. Du, Jan-Britt, i appen NRK Radio i dag så har du laget en slags spørreundersøking om du et det du vil, og hvorfor spør du om det?
1: Fordi det et hva du vil dagen i dag, i alle fall i USA, og så bruker vi å adoptere alt mulig av sånne dager.
0: Ja.
1: Så derfor det litt sånn i dag at hvis du veier for og mot noe, ja, så ta nå det hjertebegjæret da,
0: i dag. I dag er dagen for å liksom bare ikke tenke kalori eller vekt eller noe.
1: Nei, kan kose seg litt selv på en mandag.
0: Ja, og lytterne våre, hvordan de per nå?
1: Det helt i tråd med det.
0: Ok.
1: For de fleste har faktisk trykt på knappen. Ja, jeg eter stort sett det jeg vil. Ah, og det overrasker meg litt.
0: Ja, men jeg synes det var litt kjekt det.
1: Ja, det var veldig kjekt. Ja. Nest flest har trykt på knappen at det passer kostholdet.
0: Mm-hmm.
1: Og så det færreste har trykt på at det skillnad på hverdagsmat og helgemat.
0: Det overrasker meg litt, for det har jeg trodd det var flere.
1: Ja, men det er deilig å bli overrasket på mandagsmorgen.
0: Veldig kjekt. Mm-hmm. Gå gjerne inn og trykk du med hvis du ikke har vært der, eller send oss en melding om hva du ville ha etet hvis du kunne velge fritt. Oi, oi, oi.
1: Det er vanskelig.
2: Vi har ventet lenge.
3: Vi best i verden. Vi har stått i land. To er i fotball.
2: Lenge.
3: Vi har skåret. Vi har skåret i vårt tegn. Vi har skåret mot Brasil.
2: Nå skal vi til VM.
3: Dette utrolig. Vi har kommet tilbake.
2: Sammen.
4: Kan Norge vinne VM?
2: Sammen for Norge.
5: Dette følger starten på noe stort.
6: Jeg drømmer om et VM som alle i Norge føler at de kan delta litt i.
2: Fotball-VM på NRK.

0: NRK Nyheter klokka 9. Regjeringen legger for mye ansvar på fastlegene for å få ned sykefraværet, det mener Legeforeningen når regjeringen nå hever terskelen for å gi pasienter 100% sykemelding. Helseministeren vil heller ha flere graderte sykemeldinger. President I Legeforeningen Anne-Karin Rime mener det feil medisin.
1: Jeg mener at her må vi skille på korttidsfravær og langtidsfravær. For på korttidsfraværet, det I snitt 8 dager, da det som regel sykdommer som går over av seg selv, som ikke trenger lege for å gå over. Du går til legen eventuelt for å få en sykemelding. Det tror jeg viktig at vi heller da stoler på arbeidsgiver og arbeidstaker, at på korttidsfraværet så kan de ordne opp. Jeg kan spørre deg, har du som arbeidsgiver, har du vondt I ryggen? Kan du jobbe litt? Og så kan vi bli enige om hva du kan gjøre. Men på langtidsfraværet, der trenger du legen mye mer, fordi det viktig for folk å være I arbeid.
0: Prisene på mat har steget med over 6% det siste året, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Samlet steg prisene 3,4% fra april I fjor til april I år. Prisveksten I Norge også fortsatt langt over Norges banks mål på 2%. Prisvekst et mål på hvor mye prisene på varer som mat og klær og tjenester som bussbillett eller frisør har steget over tid. Justisminister Astrid Aas Hansen åpner for å sende statsråder til Midtøsten og Nordafrika for å hente gjengkriminelle som har stukket av for å unngå straff. Sverige har de siste årene sendt myndighetspersoner til Midtøsten og Nordafrika for å få hjem gjengkriminelle og bakmenn. Dette har de gjort ved å få til et rettslig samarbeid med ulike land. Til VG sier justisministeren at regjeringen vurderer løpende om hun skal reise til Marokko, eller om myndighetene der skal inviteres hit. Det ble skrevet norsk idrettshistorie I natt. Golfspiller Kristoffer Reitan vant I natt PGA-turneringen I Nord-Carolina I USA. Amerikanske Ricky Fowler og danske Nikolai Høygård delte andreplassen. De var 2 slag bak Reitan.
2: Men der sitter han, jogger meg.
3: Han vinner!
2: Og det så tullete moro.
4: Putten satt for Kristoffer Reitan, som med det vant Truce Championship natt til I dag. Truce Championship en del av de 8 signaturturneringene på PGA-touren, og seieren betyr at han I flere år fremover får innpass I de aller største turneringene. Etterpå takket han mamma og pappa.
5: Det var definitivt først og fremst kanskje foreldrene mine som gjort det til en prioritet at jeg skal kunne satse fullt ut på golf. De har definitivt vært veldig, veldig store bidragsytere.
0: Reporter her var Even Bertelsen. Og premien Kristoffer Reitan tar med seg hjem etter nattens seier på hele 33 millioner kroner. Klart for 9-timen I NRK PN nå, uten så store pengepremier, men god stemning blir det kanskje allikevel.
6: Ja, det blir det så absolutt, men nå begynner jeg selvfølgelig med en gang å drømme, ikke om at jeg skal vinne en sånn stor turnering, men kanskje vinne I Eurolotto ja. Eller Eurojackpot.
7: Fader altså, vi må tippe med lotto, folkens, ja. Hvis vi har sjans til å henge med.
6: Eller begynne å spille golf.
0: Eller spille golf, ja.
6: Ja, vi kan det.
8: Dette ni-timen med Silje Nordnes og Sean Henrik Mathiesen på NRK PN.
6: De hadde de store hitlåtene, platekontrakt I New York og sto på randen av det store internasjonale gjennombruddet.
7: Ja, men så sa det plutselig stopp, og vi lurer på hva skjedde egentlig for snart 30 år siden.
6: Vel, akkurat I dag så skjer jo følgende. Babelfish tilbake med låta 1999, og den handler om livet sånn som det ble.
7: Ja, vi dykker ned I historien og hører den splitter nye.

0: Silje, Jonas er for sexy.
1: Han er for sexy, og nå har jeg, er inne i nettsakene her på flere ulike nettaviser sånn, ja. For å finne ut av hva det som egentlig har skjedd. Fordi Jonas Love har jo da fått beskjed av EBU at hans bevegelser på scenen til denne sangen er for sexy. De har jo begynt med sceneprøver nå da i Wien, og da, da er det jo i gang sirkuset. Og så spør jo NRK her, hva er det du har fått advarsel for? Mm. Og da svarer han, Jonas, uten å kødde, for sexy. Vi har ikke lov til å si akkurat hva det dreier seg om, ja. Men for sexy. Men så er jeg inne i VG sin sak. Ja. Der har de en sånn, her står det, her sier de at det som advarselen handler om er at enkelte av bevegelsene, enkelte jukkete bevegelser må tones ned før TV-sendingen, fordi det er jo et familieprogram. Så da er det vel kanskje det det handler om, rett og slett.
0: Jeg så også at ja, han jukker for mye på scenen. Det er litt gøy å tenke på. Men som han sier, han blir spurt om dette her, og jeg er i den samme VG-saken nå. Ja, du kan jo spørre Elvis om det samme, som er tanke på hvor mange ganger han tar seg skritt.
1: Ja, og Michael Jackson.
0: Ja, og Michael Jackson, de ja. Tok seg skritt hele tiden.
1: Det var hans signatur. Ja.
0: Men det er klart, det var litt ekkelt å dra fram Michael Jackson her nå, for han var jo en fæl fyr på ekte, for så vidt.
1: Ja, sånn, ja.
0: Ja. Men Elvis, fader eller, han sto i jukka, og det var det er lenge siden.
1: Det er veldig, veldig lenge siden.
0: Ja, ja.
1: Neida, vi får se hvordan det går det her. Det er visst nok sånn at hvis ikke Jonas klarer å tone det her ned, så blir det rett og slett bot da, til
0: bot?
1: Den norske delegasjonen.
0: Hva?
1: Det er jo NRK da, ja, som er der nede.
0: Men hva slags bot, hvor stor er den boten? Er det 1500 kroner, eller er det 150.000? Har du noen greier på det, Silje?
1: Nei,
0: jeg vet ikke
1: det hele tatt. Jeg har ikke peiling på hva det er slags størrelse, eller hva det er slags, hvordan det er i denne verden. Jeg vil anta at det er mer enn 1500 kroner.
0: Ja, jeg vet ikke, det er mulkt.
1: Det må på en måte liksom svi litt. Det har jo vært noen sånne her saker før. Husker veldig godt da det russiske bandet Tattoo.
0: Oh, ja!
1: Den duoen representerte Russland i Eurovision. Og det var jo to jenter som var, de liksom spilte litt på at de var kjæreste, og nå var de jo visst nok ikke det.
0: Nei.
1: Det var bare for showet sin del. Men da var det stor spenning knyttet i forkant om de skulle kysse eller ikke.
0: Ja.
1: For da hadde det også vært klare beskjed fra EBU om at hvis de gjorde det, så ble det bot.
0: Vi kan ikke se på to jenter som kysser hverandre.
1: Men det går ikke
0: an. Det går jo ikke!
1: Og det merker at det er utrolig dårlig at jeg rett og slett ikke husker hvordan det gikk.
0: Nei, jeg husker ikke det heller.
1: Om de kysset eller gjorde ikke det.
0: Men det var en ganske kul låt, husker jeg. Tattoo, de hadde et par hits.
1: De hadde noen svære hits.
0: Ja.
1: Den ene hitten deres har jo blitt aktuell på nytt i den serien Heated Rivalry.
0: Ah, den har jeg ikke sett.
1: Med hockey-homo-serie.
0: Ja.
1: Altså to, spoiler, det er to hockeyspillere rivaliserende på hvert sitt lag.
0: Ja.
1: Så blir det noen greier da.
0: Det blir noen greier blant gutta. Det er koselig. Vi skal få besøk av Babel Fish, det vil si store deler av dette fantastiske bandet. Fy fader, og vi hørte på Babel Fish i gamle dager. Det var altså så sinnssykt fett.
1: Det var svært. Nå var jo vi litt i forskjellig alder her på denne tida.
0: Ja.
1: Men det var like stort. Hvis man var interessert i musikk, så fikk man med seg det her.
0: Ja, men du kunne ikke unngå, hvis du satt på radioen, så var Babel Fish det handlet om. Nå er gutta tilbake med ny musikk. Veldig kul ny låt. De kommer inn nå hvert øyeblikk. Jeg gleder meg veldig.

0: Mania, det en låt vi alle gikk rundt og sang på for ganske mange år siden. For nesten 30 år siden, i 1997, altså ja, her det forskjellige kilder, kanskje dere kan hjelpe meg med det, Tarjei og Odd. Ifølge Tono så var det 1997, men andre kilder sier 1998, så gikk Mania til topps på listene.
1: Ja.
0: Ja, hvilket år var det?
1: Jo, det var nok 1997, ja.
0: Ja.
1: Fordi at vi ga den ut som sånn radiopromo, eller radiosingel.
0: Ja.
1: Og det var i 1997.
0: Det var i 1997, ja. Ok, ja, men greit.
2: Men dro det ikke over til 98 da?
1: Jo da, og det ble jo da, altså da den kom ut kommersielt ja. I 1998, så den har jo strekt seg litt.
2: Odding har så peiling på årstall.
1: Ja, ja, ja.
0: Har du det?
1: Jeg er loggfører.
2: Ja. Ja, bare å spørre han når det gjelder sånt.
0: Ja, men så nydelig vi har. Ja. Altså, Odd Jensen og Tarjei van Ravens fra Babelfish på besøk. Denne låten her gikk som sagt til toppen av listene med bandet Babelfish, altså, og samme dag. Som låta gikk til topps på hitlisten her hjemme, så signerte dere platekontrakt med Atlantic Records i New York. Etter hvert så ble det jo en Hava Awards, Hit Awards, og spiller man etter hvert også. Velkommen. Der to av medlemmene er jo her, Simon og Halvor blir ikke med denne gangen her. Hvordan det å høre den låta, Mania, nå, så mange år etterpå?
2: Skal jeg svare på det?
1: Hvordan synes du det å høre den?
2: Nei, hva skal jeg svare på det? Jeg jo egentlig ganske lei låta, men samtidig så det jo masse gode følelser forbundet med den da. Og jeg kjenner at når vi spiller, vi skal øve litt etterpå og sånn, og det gleder jeg meg til, og da det veldig gøy å spille det live. Men jeg sitter ikke og hører på det selv, altså. Jeg skrur den aldri på. Ja.
3: Hvilke følelser er det du kjenner på?
2: Nei, jeg forbinder den jo med så mye. Så jeg forbinder den med kule opplevelser vi har hatt. Gode live-opplevelser, altså det å stå foran publikum. Den sangen gikk også til topps i Spania. Og jeg husker at vi var i Madrid, så drev vi og kjørte mellom noen radiointervjuer. Vi hadde en sånn promodag, og da satt hun, som var plateselskapsrepresentant, hun satt da og flippa i forsetet mellom radiostasjonene, når vi kjørte mellom stasjonene. Ja. Og så traff hun låta hver gang.
3: Oi.
2: Og da, det var jo surrealistisk å sitte der og høre på, liksom på spansk, og så kommer vi plutselig på, og så går vi inn i et intervju, og så prater vi med Cuenta Principalet, og så kommer vi ut igjen, og så sitter hun bare og flipper rundt mens vi kjører til neste, og så... Da var det igjen, jo.
0: Ja, fy søren. Fikk ja. Gåsud, faktisk, ja. Da du fortalte det. Men da var jeg fortsatt inne på det allerede, men den tida der, det skjedde så mye kult, sa du jo, Tarja, men fortell litt mer, hvordan var det å være dere to på den tida, Odd?
1: Det var jo, som Tarja sa, surrealistisk. Vi, som du sa i sted, vi signerte jo, kontrakt med Atlantic samme dag som Mania gikk nummer én, så det var jo sånn, hva det som skjer nå? Og alle de historiene fra, vi turnerte rundt i Europa og Spania, og det var så mye som skjedde, så tida blir liksom bare sånn blurry nesten, det var så aktivt. Det var jo fantastiske tider, det var jo veldig mye oppturer. Ja,
2: til og med Odd har trøbbel med å katalogisere dette her.
1: Ja, ja.
3: Hvor gammel var dere på denne tida, hvis det er lov å spørre?
2: Ja, det er lov å spørre.
3: To herrer om deres alder.
1: Ja, er det det?
2: 26, ja, det var, 25, 26.
1: Vi har begynt å bli voksne.
3: Ja. Ja, men frontallappen var ikke helt lukka.
1: Nei da.
3: På en måte, ikke det 27-28 når man blir skikkelig voksen. Altså, det var lurt, jeg skulle se for meg at dere var unge gutter her på tur, liksom.
2: Ja, vi var unge, men ikke så unge at vi ikke kunne på en måte ta inn helt hva som faktisk, eller at vi trodde at det var sånn livet vanligvis var, eller, altså vi var gamle nok til å skjønne at dette var liksom noe veldig spesielt vi var med på.
0: Men dere var jo, Spania er jo nevnt, mens Asia var dere også, slo dere godt an i, og hvordan var det å være der og finne ut av, altså oppleve det?
1: Vi spilte i Hong Kong,
0: ja.
1: og promoterte en del der borte, men vi var jo ikke, det ble aldri noen turné i liksom Japan og de stedene hvor vi solgte en del da. Så vi fikk vel ikke helt liksom den opplevelsen rett på der borte i Asia, men...
0: Men dere var jo der, men jeg, altså, dere fikk jo liksom en smak på den der asiatiske fansen som jo er helt gærne og sånne type ting, gjorde dere ikke det?
1: Jo, altså, litt. Vi var nok ikke der nok.
2: Nei. Og så det som jo også skjedde, det var jo litt at, ikke sant, vi hadde jo en avtale i USA, og USA kom jo aldri i gang. Så vi dro jo rundt i Europa og gjorde det bra, gjorde det veldig bra i noen land, sånn type Spania for eksempel, hvor vi da kunne liksom turnere i kraft av bare oss selv. Og vi kjørte jo rundt i sånne kassevogner og spilte på masse. Jeg har jo vært i utrolig mange spanske byer.
3: Har du en favoritt?
1: By?
3: Ja, i Spania, siden dere er eksperter. Altså,
1: Madrid var jo der vi kanskje var mest, og det er vel favorittbyen der, vil jeg tro.
2: Jeg var mye i Barcelona.
1: Ja.
2: Altså, var det i Murcia, hvor de hadde sånn bil med sånn høyttaler på taket som kjørte rundt og annonserte det? Ja.
1: Da kjørte de rundt i byen og annonserte konsert.
3: Det var veldig kult. Oi, det er noe. Babelfish, babelfish. Alas ocho, alas nueve.
2: Ja, og så sa de babelfis. For det er det man gjør på spansk. Det er sånn det er naturlig å uttale det for dem.
0: Du nevnte USA, Tarja. Vi skal snakke litt om det kapitlet av eventyret nå om ikke så lenge.

0: Ja, det var altså Donkey Boy, Crazy Something Normal her I Nytimen, hvor vi har besøk av Tarjei og Odd fra Babelfish. Og vi tar med en melding fra inboxen I appen NRK Radio. Her har Hobbybonde skrevet Babelfish, det en stund siden. Da jeg var 15-16 I 97/98, hadde jeg begynt å jobbe der jeg jobbet nå, og har jobbet det siden. Og jeg brukte lønna mi på bilstereo og CD-er, og så kjøpte jeg min første ghetto blaster, JVC Boomblaster, den som brukte 10 batterier, de store. Så her det altså, mimring på høyt nivå allerede I gang her av, av hobbybonde. Og Terje skriver, åh, hyggelig med musikk fra, fra litt mimring da, for vi hørte jo Mania I stad da.
1: Ja. Ja, og koselig å høre, og fett å høre den låta inn. Vi har Odd Jensen og Terje van Ravens fra, fra Babelfish her. Og vi nevnte jo USA, så vidt det var, og som vi jo sa, da Mania gikk til topps på listene samme dag signerte dere med plateselskapet Atlantic Records I New York, og med det så var jo en hel nasjon sikre på at ja, der har vi et nytt aha på gang på slutten av 90-tallet, og pressen skrev jo side opp og side ned, nå skulle vi få enda et internasjonalt norsk band, men det skjedde jo ikke på den måten. Hva var det som egentlig skjedde der, Tarjei?
2: Jeg tror det veldig enkelt egentlig, altså vi begynte jo I Europa og Asia, så amerikanerne hadde vel egentlig en slags plan om at vi skulle kunne komme surfende inn på en bølge med masse suksess I ryggen, og det fikk vi jo også delvis, men det var ikke nok til at amerikanerne fikk liksom ting I gang, sånn at det var, ja, altså, amerikan, altså USA, det er ikke bare, og det smalt ikke I USA, sånn at, og jeg vet ikke, jeg har ikke noe bedre forklaring enn det, men når det liksom ikke skjedde noe der, og det var liksom der vi hørte hjemme kontraktsmessig og sånn, så ebba det jo på en måte litt sånn ut bare.
3: Ja. Jeg tror også det at pressen skrev opp og ned, de var nok veldig sultne på at vi skulle få et nytt aha I Norge. Det var flere band på den tida som begynte å få til noe der ute, men det var liksom ikke, det hadde ikke kommet den nye store norske enda. Nei. Så de var veldig sånn klare for at det skulle skje.
2: Ja.
3: Så derfor så ble det mange spaltemeter, men det var jo overdrevet tidlig ute med å spå vår suksess da.
1: Det var en slags bjørnetjenesteaktig følelse av all den pressen dere fikk på den tiden, eller?
2: Ja, jeg husker at jeg tenkte at dette her ikke bra. Altså for nå skrives det som om, og da det liksom eneste måten å liksom få dette til å bli noe annet enn en flopp, å gå nummer en på Billboard.
3: Ja. Ja.
2: Og det liksom jo utrolig sjeldent at faktisk skjer, og det var jo ikke egentlig nødvendigvis liksom det som var I høysete for oss heller. Vi jo et band som spiller og lager musikk og skal ha det gøy med dette, og synes jo det fantastisk at vi kan dra rundt og turnere I Spania, og vi synes jo det var fett.
3: Ja.
2: Men når det for dårlig, så det liksom, ja, jeg vet ikke, det, så jeg følte litt på noen av de dobbeltsidene I avisene, vi var sikkert ikke flinke nok til å tone det ned selv heller, Nei. Vi hadde jo ikke sånn media strategiske sikkert, men...
3: Det var jo også litt sånn blandet følelse, for det var litt kult å få oppslag også, så det var jo, ja.
2: Ja, det var kult å få oppmerksomheten og anerkjennelsen, men så tenkte jeg at dette her blir for mye. Mm.
0: Men det at det blir litt sånn kjølig hos plateselskapet I USA, da, hvilke konsekvenser får det for dere her? Altså, dere et norskbasert band som har suksess I Europa.
3: Mm.
0: Hva skjer på en måte?
3: Vi fikk... jeg tror vi fikk veldig mye... nå glemte jeg helt hva jeg skulle si
1: Men stemmer det at det var det en konflikt der mellom dere og plattselskapet?
2: Det ble litt for det, altså det var en litt sånn klassisk ting I hvert fall sånn I gamle dager og platteselskapshistorier så var det jo vår A&R mann, altså vår mann I plattselskapet, han ble headhuntet til en konkurrent og så ville han ha oss med over og så sier det selskapet vi på at det kan kanskje skje, men da må det koste en del, ikke sant? Og så blir det en sånn, så blir ikke de enige, og dermed så sitter vi på en måte I en limbo litt da.
1: Ja, for blir du da fanget I dette plasselskapet som da ikke vil gjøre noe med dere likevel?
2: Ja, på en måte gjør vi det. Ja. Og så må vi ha, og så det jo musikkadvokater og, som blir litt styr da, ikke sant? Så, men så løses det ved at Warner her I Norge, som jo vi da har et tett og godt forhold til, hjelper oss med egentlig det, og tar over den kontrakten, og så kan vi ha det som utgangspunkt, og så kan vi fortsette å gi ut musikk, altså I andre steder I Europa, men, og her hjemme, men da for å løse dette amerikanske liksom, kontraktsproblemet.
0: Jeg tror altså, mange der hjemme, og meg selv inkludert, har jo ikke så god kjennskap til egentlig hvordan sånne her ting fungerer. Man hører innimellom I nyhetene sånn at det ja, nå her det noen som sitter fast I en kontrakt, og så, jeg vet ikke, men dere fikk I hvert fall flyttet kontrakten til
2: Ja, ja, til vi fikk løst det, sånn at det var bra. Det tok litt grann tid, men det, ja. Men sånn det jo med, altså, ja, jeg regner med at det sånn I alle bransjer, hvor liksom man idrettsutøver, eller hva det måtte være, at man har jo noen investerer I et prosjekt, og da skal de jo ha igjen for det, og så lykkes de ikke med det, men da blir det en krangling om hva skal det koste, så det jo en sånn type ting.
1: Selvsagt. Men dere hadde jo stor suksess I Europa og I Norge, men den der USA-drømmen, det noe dere kan tenke på fortsatt? Vi var så nære, liksom. Det noen sånne tanker?
3: I dag jeg bare liksom glad for at ikke det ble sånn, fordi at det klart, det var jo sånne tanker da, men jeg tror det der, jeg ikke sikker på om vi egentlig var klar for den type greie.
1: Vi skal straks høre ny musikk og snakke om tida nå. Dette her først Roxy Music.

NRK Møre og Romsdal. Tre personer ble i natt funnet omkomne i sjøen vest for Ytre Skomsøya i Smøla. De drog ut i en fritidsbåt og ble meldt savnet da de ikke kom inn til avtalt tid. Det ble sett inn både helikopter og båter i letinga etter de tre. Les mer på nrk.no.

0: Roxy Music her i nitimen. Vi har Odd Jensen og Tarjei van Ravens fra Babelfish. Ny musikk nå etter en del sesonger har jo vært stille. Vi snakket litt om det underveis her da vi hørte på Roxy Music at dere har gitt dere et par tre ganger i hvert fall. Jeg vet ikke når det var sist, holdt jeg på å si, når dere ga dere.
1: Nei, vi ga oss jo i sånn 2004 eller noe sånt, da slutta vi å være liksom band på heltid, ja. Og slutta jo ganske fort å være band i det hele tatt. Ja. Men så gjorde vi en sånn, det vi trodde var en slags siste vals i 2011, hvor vi var med i Melodi Grand Prix og ga ut ny musikk da.
2: Mm. Og det samlet... En samlesede, som jo det var den gang, med både ny musikk og en del gamle låter som vi hadde andre mikser og andre versjoner av, som vi ikke hadde fått gitt ut før. Så det var liksom den siste valsen, som du sier.
1: Ja, men så blir det jo en til, eller vi holder på og svinger oss rundt på gulvet der nå da.
0: Ja, ja, ja.
1: Igjen.
3: Hvem var det som tok initiativ til det? Hvordan kom det til?
1: Du, denne gangen så var det litt spesielle omstendigheter som gjorde at det ble sånn som det ble. Halvor og jeg, vi møttes i fjor sommer for å skrive, se om vi kunne lage noe fint sammen, og så lagde vi en melodi som vi syntes var bra begge to, og så like etter det så fikk jeg beskjed om at faren min var døende, og så bare begynte jeg å skrive om det. Og da var det også naturlig å skrive på norsk for meg, og så tenkte jeg egentlig ikke at dette var Babelfish eller noe sånt. Men så var de andre gutta var veldig tydelige på at dette her skulle vi gjøre sammen. Så vi ga ut den sangen for halvannen måned siden eller noe sånt, en låt som heter Fattern. Og så når Halvor da kommer med melodi til 1999, så det ga mersmak da å skrive på morsmål, så er egentlig det er egentlig grunnen til at vi er her nå da.
0: Men dere sa jo i sted at dere ikke har egentlig vært noe særlig sammen etter bruddet, da det første bruddet i 2004. Hvorfor ikke? Hva er det som gjorde at gikk dere hver til dere så ikke snakket med hverandre på årevis, eller hvordan funket det?
2: Nei, vi har vært liksom nære venner hele veien, ja. Og hver gang vi har tatt en øl så har vi sagt, å ja, men vi må jo spille sammen igjen,
0: ja, okay.
2: Og så har det blitt med det. Så det har liksom vært en sånn der godfølelse hele veien, men det har liksom bare aldri passet.
0: Nei.
3: Hvordan var den første gangen nå da, i den siste runden her da, altså første gangen dere var samlet i lag og spilte sammen?
2: Ja, det var storstas.
1: Ja, det er veldig, veldig moro. Det er kjempegøy, så jeg skjønner egentlig ikke at vi ikke gjør det oftere. Og vi har det veldig gøy med det. Altså sånn etterpå i dag så skal vi øve. Jeg gleder meg skikkelig.
3: Ja. Jeg ser det med noen stjerner i øynene.
1: Ja, men vi har det så gøy med å spille sammen, sånn at det er veldig, veldig fint. Altså.
0: Men altså, dere står der og skal øve, er det sånn en sånn... Eller det er jo det, et veldig sånn kjent sted og trygt sted for dere å være, men det er også sånn der, ja, for faen, nå begynner Tarjei med det greiene der igjen. Ja, ja. Det jeg glemte liksom, at nå driver Odd og holder på med det greiene. Ja. Er det sånne opplevelser også? Liksom?
1: Jeg kan ikke tenke meg at det er noe sånn med Tarjei i hvert fall.
2: Nei. Ikke det helt tatt. Nei, altså det er stort sett bare godfølelse. Og vi har spilt så mange timer sammen tidligere, ja. Så det er veldig sånn fort... på plass da, eller sånn.
0: Ja, dere finner gruven ganske kjapt liksom. Ja,
1: altså, vi øvde, det er liksom blitt noe som andre har snakket om også. Vi øvde før vi skulle på en sånn supporterne for The Course, og det var på sånne arenaer, og, altså mye større steder enn vi noen gang hadde spilt. Det var 15.000 mennesker, ikke sant, hver kveld og sånn. Og så skulle vi være support, sånn at vi følte oss liksom ikke trygge på at vi kom til å høre alt vi skulle, monitor, lys,
3: ja, altså se vi det.
1: Ja, ikke sant? Så vi følte jo at dette her går vi jo inn i noe som vi ikke helt vet hvordan blir. Så her gjelder det å være godt forberedt. Så vi øvde jo, altså det vi kunne spille det settet baklengs, ikke sant? Og vi øvde i stummende mørke, sånn at vi skulle... Sånn at vi ikke skulle bli overrasket hvis på en måte plutselig lys forsvant, vi holdt på med den type øving, så det var helt, altså vi sto der i bekmørket, og liksom, good evening Paris, og kjørte i gang låta, ingen så noe som helst. Altså så det var jo noe med å være godt forberedt, da, og da var det jo også enklere å gå ut på Le Zenit, der som var den første datoen.
2: Ja.
1: og liksom prøve å ta det publikummet da, for da vet vi kunne sakene våre så godt.
3: Ja. Mm, skikkelig altså, overskudd.
2: Det, og apropos det med altså, alt som skjedde på den tida, vi gikk liksom rett fra puben på Strømmen til Le Zenit i Paris. Det var liksom så ekstreme hopp da, ja. Så det var store opplevelser.
1: Ja, fy, men det var mye øvingstid, var litt, det var derfor jeg fortalte, ikke sant? At vi har spilt så mye sammen, og gått så i detaljer, og hver lille duppedings har vært tittet på, ikke sant? Så det er noe med, skal det være, ikke sant? Man kan, kunne ikke gjort altså, så detaljfokusert.
2: Fantastisk.
3: Og nå er det altså ny musikk ute, låta den heter 1999, vi skal jo selvfølgelig høre den veldig straks, men fortell om låta, Tarjei, hva vil du si med den, eller dere?
1: Ja, jeg hadde egentlig tre tanker eller temaer i hodet mens jeg holdt på med tekst på denne, og det var da, det ene er jo liksom at alt var sant i 1999, og med det så tenkte jeg litt på liksom at dette her var før smarttelefoner og algoritmer og sosiale medier og KI og alt sammen. Og i hvert fall en følelse av at ting, altså at vi hadde kanskje en større felles virkelighetsforståelse. Så det var liksom en ting som jeg tenkte litt på, og så var det også det liksom litt brutale i å innse at man allerede har levd mesteparten av livet sitt.
0: Vær så snitt. Kom igjen da.
1: Også, men først og fremst så er det jo nostalgi, og det er en varm og sommerlig låt som jeg da, ikke sant, 1999 var det året vi liksom fikk vårt liksom store gjennombrudd på en måte. Ja, vi hadde opplevd liksom ting året før, men da var vi liksom ute og spilte, og det føltes som det året var det skjedde så utrolig mye. Mm. Så det handler om det og liksom livet etter egentlig, om vennskap og kjærlighet og savn.
3: Ja. Selve livet.
1: Ja, rett og slett.
0: Ja. Det har vært utrolig hyggelig å ha dere på besøk. Godt å ha dere tilbake, takk. Må vi si.
1: Ja, tusen takk for at vi ble invitert. Det setter vi stor pris på.
0: Ja, det skulle bare mangle. Da hører vi 1999.
4: Herregud, det har gått så mye tid.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.
5: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og før det så hørte vi jo da Babelfish sin splitter nye låt 1999 her i 9-timen med Sean Henrik Matheson og Silje Nordnes. Så nu er vi rett og slett den her låta til Babelfish åpenbart, men også litt stemninga i Ramon sin sang. Jeg vet ikke med deg, men nu er jeg helt i sånn mimre-modus. Nu er det sommeren 1999. Da hadde jeg Sean blitt konfirmert. Ja. Så jeg hadde en full bankkonto, men den var faktisk ikke full, fordi jeg hadde kjøpt meg en ny sykkel.
1: Hva slags sykkel kjøpte du der?
0: En skottsykkel.
1: Åh, en fancy, svinedyr skottsykkel.
0: Jeg har den fortsatt, jeg har den fortsatt på Hammarøy, den fortsatt i bruk. Og det, ja, det begynner å bli noen år siden, for å si det sånn. Ja, altså, hva var det jeg håpet og drømte om? Det var, jeg skulle jo begynne i 10. klasse da, og siste året på ungdomsskolen. Og den sommeren så kjøpte jeg en CD på Stjørdal. På, ikke Free, var det Free Record Shop de hadde der da. Kjøpte Red Hot Chili Peppers med Californication. Mamma skulle på handel, jeg måtte rett i bilen for å putte CD-en inn i, den, i bilstereoen. Og så sett i bilen med fullt volum, for jeg måtte høre sangen med en gang.
1: Så fantastisk.
0: Hvor var du på det her tidspunktet?
1: Du, da hadde jeg vel så vidt da jobbet jeg i NRK faktisk, da hadde jeg vært i NRK et år eller noe sånt nå, var vel altså redaksjonsassistent, og pussig nok så jobbet jeg God Elg, begynte der å hente kaffe og rydda og løp med.
0: Hentet du CD? Ja.
1: Hentet CD'er, som bare det, for de kom jo jeg håper å si, i bæreposer, i digre pakker med alle mulige CD'er, så da hentet jeg det ned på der, og så var jeg på lager og holdt på sånn, og da var jo faktisk Babelfish inne og spilte i God Elg på den tiden der. Men nei, jeg ser bare for at vi hadde jo Christer Falk her forrige søndag, og vi snakket altså veldig mye om CD-er. Han har jo verdens, eller ikke verdens kanskje, men en av de er veldig svær CD-samling og platesamling. Han sa en ting som jeg synes var så himmelig fint sagt, at i gamle dager, når du måtte jo spare for det første, for å ha råd til å kjøpe en CD.
0: Ja.
1: Og så visste du jo ikke helt om det var en bra CD heller. Du hadde hørt en eller to låter på radioen, men ettersom det da var dyrt, så måtte du spille den CD'en til du faktisk likte den.
0: Var det 169?
1: Ja, det var.
0: Det kostet det når jeg var ung, ja.
1: Jeg tror det var
0: for et
1: sånt
0: album, ja.
1: Og det var kjempe mye penger, så det der med å liksom ikke helt vite hva du får, og som han sa, Christer sa at han måtte høre på de CD'ene han kjøpte til han likte det, fordi du hadde ikke råd til å bare gå og kjøpe deg noe annet, liksom. Man synes jeg kjente meg så innmari godt igjen i den fortellingen, og ikke minst det der gleden av å åpne coveret, ta ut den lille bukletten.
0: Ja, bla i den. Men du, nå er jo CD'en på vei tilbake, kan man lese på NRK.no, og akkurat det her er jo en sånn type sak som, med jevne mellomrom så kommer det opp sånn. Ja. Nå er det trendy igjen, nå er kassetten tilbake, nå er CD'en tilbake. Mm. Men nå altså Power, den elektronikkjeden Power, har sagt til NRK her at i det siste året så har salget av CD-spillere økt med 20%.
1: Og det er ganske mye.
0: Det er mye. Og apropos musikk.
1: Ja, nå kommer jo.
0: Man kunne stå på CD.
1: Jeg vet det.
0: Her er Spice Girls.
1: Her er Spice Girls.
0: Ja, nei, og mimretiden.
1: Det er lett å havne
0: med det hørte der. Den er så lett å havne. Særlig nå i mai. Altså, du er det jo konfirmasjonstid, og det er russetid, og
1: jeg vet det.
0: Så mye minner.

0: Ja, det var Spice Girls, herlig musikk. Og Jørn har sendt oss melding i appen NRK Radio. Jeg husker Babelfish, altså bandet Babelfish.
1: Sa du Babelshit?
0: Nei, det gjorde jeg.
1: Du sa jo ikke det.
0: Nei, det gjorde jeg virkelig ikke. Jørn skriver, jeg husker bandet, altså Babelfish, fra puben på Strømmen. Og Tarjei gikk opp på bordet og spilte gitarsolo. Litt mimring der da, fra Jørn.
1: Litt sånn Victor Borge-style, var ikke det det stod der i meldingen?
0: Victor Borge spilte da bass i Jørn, ja.
1: Men Babelfish, fantastisk besøk her bare for noen minutter siden. De spiller på byfesten i Lillestrøm 12. juni, så det er bare å møte opp og mimre og kose deg, ikke minst med denne nye fantastiske låta vi fikk høre her i sted. Nyheter om ikke så lenge, så dundrer jo vi i 9-timen på, selvsagt. Øyvind er å høre på andre siden.
0: Og vi også.
1: Og vi også.
2: Du er fortsatt i rom. Du glemte igjen ullgenseren din og en potte med ugress som heter noe kult på latin.

0: Zimmermann, det er renaissance.
1: Og nu klokka 10 skal vi få nyheter, og det startet med en alvorlig ulykke, Tone Nordahl.
2: Tre personer funnet omkommet etter en omfattende leteaksjon. Dette på Nordmøre. Det har vært en omfattende leteaksjon i sjøen utenfor Smøla, og nå altså tre personer bekreftet funnet omkommet. Ifølge politiet det tre utenlandske turister som har mistet livet. De reiste ut for å fiske i går og ble meldt savnet da de ikke kom tilbake som avtalt. Både redningshelikopter, redningsskøyte, kystvakt og frivillige har deltatt i letingen i natt, forteller reporter på Smøla Eirik Haukenes.
3: Kystvakta skal være nå på vei til båten for å få hentet inn den, og båten den var altså kolva da de fant den uten at de vet noe mer om årsaken til det, men den var funnet i nærheten av skjær og holma, og Smøla altså en øy som da består av 5800 skjær og holma, så det ganske krevende sted å kjøre båt. Det kan være smalt, det kan være grunt og vanskelig å ha oversikten her, og spesielt da på Vestsmøla hvor jeg befinner meg nå, der de her turisterne var. Det er et veldig populært sted for fisketurister der.
2: Prisene på mat har steget med over 6% det siste året, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Samlet steg prisene 3,4% fra april i fjor til april i år. Prisveksten i Norge altså fortsatt langt over Norges Banks mål, som på 2%. Fredsforhandlingene mellom USA og Iran står fortsatt i stampe. Sent i går kveld leverte Iran sitt svar på det amerikanske forslaget, som USAs president omtaler som uakseptabelt.
4: Ja, det oppleves nok nesten som å rykke tilbake til start. Iran har levert et motforslag via de pakistanske meglerne til USA. Her de fokusert på blant annet full iransk suverenitet over Hormuzstredet, at USA løfter sanksjonene fra Iran, og også en slutt på krigen på alle fronter. Og dette har jo Donald Trump kalt totalt uakseptabelt, og nå jobber Saudi-Arabia, Qatar, Tyrkia, Kina i tillegg til meglerlandet Pakistan og få partene til å møtes på en slags middelvei og få en avtale på plass.
2: Det sa Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Flere unge her i landet søker seg til folkehøyskoler nå, og den usikre verdenssituasjonen trekkes frem som en mulig årsak. Folkehøyskolene har nå over 20% flere søkere enn på samme tid i fjor, og ifølge folkehøyskolene så opplyser unge om at det vanskelig å skaffe seg jobb, og at krig og høye drivstoffpriser gjør det vanskeligere å reise. Her i NRK P1 skal vi ikke reise noe sted, men det blir mer fra 9-timen.
0: Helt riktig, Tone. Vi ramler ned i mimrehølet, Tone, og nødt til å snakke mer om CD-er. Husker du din første CD, Tone?
5: Ja, det husker jeg ganske godt faktisk, at jeg fikk CD. Jeg tror det var med, jeg fikk en sånn bærbar CD-spiller, ja. Og det var bandet Creation.
0: Oi! De jo fra Larvik, eller hvor de kom fra.
5: Ja, ja. Jeg tror det.
0: Fantastisk! Det vil jeg høre.
5: Og den var blå, og den var så fin.
6: Oi! Ja. Vi skal mimre med i da. Hvilke CD var det første vi fikk?
0: Ja,
6: det må vi rett og slett gå igjen.
0: Snakke mer om det.
6: Ja,

0: Staut med Slepp meg inn her I 9-timen med Sean Henrik Mathesson og Silje Nordnes, hvor vi nu har begynt å mimre litt. Det nyhetssaker om at CD-spilleren og CD-plata tilbake. Ja. 20% økning I salg av CD-spillere, og så har vi hatt besøk av Babelfish her, mimre om 1999. Bjørn, han har sendt oss melding I appen NRK Radio og skriver «Min første CD var Ace of Base». Mm. The Bridge, album fra 1995. Min bror studerte I Göteborg og havna på samme treningssenter som Jonas Berggren, og jeg fikk da signert album fra dem. Har den fortsatt og tar godt vare på den.
1: Nice, det bra. Det bra jobbet.
0: Og Ace of Base, det jo et svensk band. Jeg kan nu avsløre, for jeg regner med at de fleste har holdt pusten, siden vi nevnte det I stad, da at vi skulle fortelle hvordan CD som var vårt første. I 1991, da var jeg 6 år, da hadde mamma og pappa kjøpt CD-spiller stereoanlegg til stua. Der var det CD-spiller. Vi hadde ikke noe CD. Så da måtte vi rett og slett begynne I familien med å bygge opp en samling. Så da fikk jeg og min bror vel en CD hver.
1: Ja.
0: Og da var jeg veldig sikker I min sak. Ja. 6 år. Jeg skulle ha Roxette med Joyride.
1: Ja, men det jo en glimrende poplåt.
0: Ja, og hele albumet der altså så sterkt.
1: Ja, ja, ja.
0: Så, og jeg glad du tar det sånn, Sean, for at jeg veldig fornøyd med at den musikalske, på en måte, katalogen min startet der.
1: Ja, det solid, vil jeg si. Min startet på et helt annet sted, kan jeg fortelle om. Litt sånn lik historie som Tone Nordahl I nyhetene. Det var en jul, jeg husker ikke hvilket år det var på 80-tallet en eller annen gang, hvor jeg hadde først en stor, hard pakke under treet.
0: Oi.
1: Og jeg rev av papiret, og der var det jaggu en bærbar CD-spiller. Jeg holdt på å dæve!
0: Ja, det svært.
1: Det var altså så hinsides fett. Men jeg hadde jo ingen CD. Men jeg lette I under tre og fant noe som kunne minne om CD-størrelse. Rev av papiret nok en gang, og der fikk jeg altså, og det har jeg tenkt på etterpå, for en fantastisk god smak min mor og far hadde. De ga meg Simon & Garfunkel, albumet Bookends.
0: Oi! Ja. Voksen, litt voksen.
1: Jeg var litt voksen, men de kjente meg jo, fordi jeg hadde jo vært inne I platesamlingen til fatteren I alle år, og der var jo sånne type plater. Så det et album som betyr svært mye for meg. Jeg husker de svart-hvit bildene av unge Simon & Garfunkel. Du ble litt overrasket, synes du det var litt rart.
0: Jeg blir litt overrasket, men det det som at faktisk når det gjelder musikk, barns musikksmak, så det veldig lite som overrasker meg egentlig.
1: Ja.
0: Fordi hva man får en sånn følelsesmessig tilknytning til, litt sånn random, fordi at at barn ofte veldig åpen, på en måte.
1: Ja. Men barn, jeg var jo godt opp I tenårene.
0: Ja, du var jo kanskje ikke så liten. Nei, men at man kanskje litt mer, jeg vet ikke, altså, det et eller annet, I hvert fall, det med musikk jo sånn som, altså, ja, du liker det du liker på et vis, ikke sant? Og det har ikke noe å si hvor gammel du eller når du, når I livet, eller, jeg vet ikke. Altså, men den CD-spilleren, vet du hvor den henne?
1: Nei, jeg vet ikke, for det var en Sony CD-spiller, og bare det der magisk kunne skippe mellom spor. Ja. Jeg var jo vant til kassettspilleren.
0: Er du helt vilt?
1: Ja, det var litt crazy.
0: Nå skriver Bjørn Inge her, Purple Rain med Prince var min første CD. Det her var I 1984, hvor jeg sto I kø på Akersmikk for å kjøpe min første CD-spiller. Var I militæret på Andøya, så det ble en dyr tur til Oslo.
1: Men kom, send gjerne inn første CD, så spiller vi en låt på tampen av sendingen, det må vi gjøre, Silje. Glimmende. Men vi går, altså, vi kunne valgt mellom rolig Simon & Garfunkel, eller litt sånn Joyride-aktig Roxette, eller?
0: Ja, så jeg veldig glad for at jeg fikk lov til å bestemme. Nå må vi starte uka litt sånn med et smell.
1: Ja.
0: Det jo en slags festlig uke det her. Vi skal avslutte med 17. mai.
1: Ja, vi ser.
0: Så derfor så tenker jeg at det passer seg bra med Roxette og Joyride.

0: Lisa har skrevet til oss I appen NRK Radio. Roxette var mitt aller første favorittband, og Joyride var mitt aller første favorittalbum. Det var derimot ikke min første CD, men min aller siste kassett. Samme år oppgraderte familien til CD med et digert anlegg som fikk hedersplassen I stua.
1: Kanskje siste kassetten.
0: Ja.
2: Kunne jeg få tårer I øya. Jeg mener å lese eller annet at kassetten visst nok også skal ha et slags comeback.
0: Ja, renessanse. Ja. Det fysisk hvertfall, altså ikke sånn digitalt, det tilbake. Har vi med oss Øyvind ute på gata, eller?
3: Ja, det har dere.
0: Husker du, hva var din første CD?
3: Du, det var Take On Me, aha, som jeg husker godt coveret der. Det gjør jo alle, veldig kjent cover på det, den kassetten der. Den likte jeg veldig godt.
2: Men kassett, ja. Var det kassett?
0: Eller CD?
3: Nei, det var kassett.
2: Det var kassett,
3: kassett ja. Kjøpt I Tyskland faktisk, på en sånn bilferie nede I Europa. Det var det.
0: Da må vi få vite hva som var din første CD etter hvert øyeblikk. Men aller først så skal du få lov til å snakke med det menneske jeg antar du har funnet ute på gata.
3: Ja, det Sigrid, kan du ta din første CD, husker du det?
4: Min første CD? Nei, det vet jeg faktisk ikke om jeg husker.
3: Husker du hva du var glad I, noe av det første du var glad I? Nå har du blitt 27 år, og rolig, fin bergenser med litt allergi I dag. Det renner litt fra øynene, men vi må beskrive på radio. Men din første musikk, hva var din største glede? Første?
4: Jeg husker mamma, da hadde vi faktisk sett I mormor sin bil, så hadde hun en gammel... om det var Beatles, eller I hvert fall etter de tidlige prosjektene til Paul McCartney. Så jeg føler jeg har blitt liksom kjøvet I retning av mine foreldre. Så det var Beatles da jeg var veldig, veldig liten. Og så ble det Michael Jackson da jeg var I sånn midten av barneskolen. Det var liksom de to store I starten.
3: Har du vært og sett filmen?
4: Nei, har ikke det. Jeg vet ikke helt om jeg skal det heller, egentlig.
3: Nei, du kjæresten din, altså du møtte han en ingeniør, du arkitekt. Første dag på jobben I morgen som arkitekt, men før det så må jeg jo, jeg var jo, snakket jo med brandsupporterne på vei til kampen, og nå står jeg med en bergenser som har vært på kampen. Du satt sammen med brandsupporterne på cupfinalen, og kjæresten din, hva heter han?
4: Oscar heter han.
3: Oscar?
4: Oscar, ja.
3: Oscar. Oscar, han satt da med Bodø-Glimt-gjengen på andre siden kunne jo blitt en stor konflikt, men bare helt hvordan var det å sitte der på denne nervepirrende?
4: Altså, det var helt fantastisk. Altså, man føler seg ikke sterkere som om når man har 20.000 andre kokende bergenser I ryggen. Så det var ren eufori frem til det 87. minutt. Da ble det veldig stille. Ja. Og veldig mye lyd borte fra der han satt. Så det var...
3: det endret seg totalt, jeg så det. Jeg satt hjemme I stua alene og så at bare paffen gikk bort fra spillerne og alle og publikum. Alle ble stille.
4: Alt gikk bort, og så var det stille et par minutter. Og så det noen som begynner å synge Heia Brann, og da blir alle med igjen. Så det håper vi kunne hjelpe litt til I hvert fall. Ja. Jeg har I hvert fall brukt litt av stemmen min.
3: ja, det hører jeg. Hvordan var det når du kom hjem til Ville Oskar? Hvordan var det han og du, og hvordan klarte han å dempe seg litt, siden han har sittet sammen med Bodø-Glimt-gjengen som vant?
4: Ja, jeg følte det. Jeg følte han sa, vi vant kanskje kampen, men dere vant tribunen, og da følte jeg, ok, men du har revnet litt I hvert fall.
3: Og han god på sånn generelt? Han høres ut som en fin fyr, din samboer.
4: Ja, jeg må si det da, siden det på radio.
3: han også en ja-person? For at jeg jo litt avhengig av ja-personer når jeg går og spør fremmede mennesker, men, og du sier at du heldig med meg, for jeg en ja-person.
4: ja, vi to ja-personer, så vi har måttet jobbe litt med å si litt nei både til hverandre og folk rundt, så det ikke blir alt for mye som skjer.
3: Ja, hvordan det litt grann mer? Hvordan det å være to ja-personer som har funnet hverandre?
4: Nei, det jo for det første ganske lett da, så vi ganske mye med på ting, føler vi blir veldig sosiale av det, og så må man jo passe på at man tar liksom vare på hverandre og tar eller så gir litt tid til forholdet innimellom, så da må man jo si litt nei.
3: Du, hvordan det nå, Sigrid, I morgen da? Begynner du altså? Har du gått mange år, det? 5 eller 6 år på arkitekthøyskolen?
4: Ja, det blir 5 år, og så 1 år liksom med praksis. Så ja, det lenge.
3: Det lenge, og nå da din første dag på arbeid I morgen. Sommerfugler, hvordan blir det? Nytt firma, nytt sted, nye kolleger spiser lunsj med, og sånn, hva tenker du?
4: Altså, det var jo, da jeg fikk jobben, så fikk jeg jo høre at jeg var, hørtes ikke så veldig glad ut, og det jo nettopp det, for det så spennende. Og man tviler så klart litt på hva man kan, men jeg jo også veldig, veldig glad, og veldig, veldig spent. Så lunchen tror jeg kommer til å gå veldig bra, og så får vi se med alt det andre. Men,
3: ja. Hva du gleder deg aller mest til å tegne? Du, altså, han skal, dere skal jo være med å skape Norge, du og Oskar, for han ingeniør og skal gi tillatelser til de store bygg. Du skal blant annet være med å tegne, eller altså være i hvert fall i firma som skal tegne NRK, nye på Ensjø. Så der har du det, men hva du liksom gleder deg mest til? Hva din lidenskap når det kommer til å tegne?
4: Oi, det et stort spørsmål da. Jeg tror ikke jeg liksom gleder meg mest å tegne et spesifikt prosjekt, men jeg veldig glad i arkitektur som et fag som ligger liksom både mellom det kulturelle og med folk, så det å kunne være med på et prosjekt som man ser har en positiv effekt på nabolag og by, I etterkant, det liksom håper jeg får til da.
3: Hva arkitektur, holdt jeg på å si? Er det geometri? Er det kunst? Er det kultur? Er det livet?
4: Jeg føler det så litt kult, for det ligger liksom et sted imellom. Så det jo på en måte, du jo veldig mye med på det der samfunnsoppdraget å lage gode steder for folk. Men så handler det jo om form og geometri og kultur og kunst. Og så synes jeg også det handler veldig mye om mennesker og hva som gjør at vi trives aller best.
3: Og du, Oskar, da, hvilket drømmehjem, arkitektens hjem, ikke det program på TV? Hva det dere drømmer om dere to når dere etter hvert får penger og faste jobber og så videre?
4: Shit, så langt har ikke vi tenkt. Jeg tror I første omgang må vi finne ut om det blir Oslo eller Bergen, og så får vi ta det derfra, tror jeg.
3: Ja, det kan bli en kamp,
4: ja. Ja, nei, vi får se på det.
3: Hvor det Oskar fra?
4: Han fra Asker. Så han liksom, han jo fra Østlandet, men han ikke så... Oslo gutt likevel, så det kan jo gå.
3: Det kan jo hjelpe at han har mye slekt I Bodø siden han satt på Bodø-siden, ikke sant? Så kan det jo hjelpe.
4: Glad I fjell, glad I fjord, det kan jeg si. Det har vi masse på Vestlandet. Så det kan piste han litt. Glad I ski og sånne ting.
3: Da følger vi dere. Nytimen. Følger dere videre, da møter jeg deg igjen om 5 og 10 år, så ser vi både hva du har vært med å lage og tegne av kultur og så videre. Og hvor dere bor da, om det ble Bergen eller Oslo. Og hvordan gjør
4: det? Det veldig spennende.
3: Lykke til I morgen med første dag I ny jobb.
4: Tusen hjertelig takk.
2: Øyvind, selv om du misforstod oppgaven og fortalte om din første kassett som var Take On Me, og ikke din første CD som vi ba om, så skal vi allikevel ære deg med å spille Take On Me.
3: Oi, tusen takk.
2: Ja, vær så god. Det var hyggelig.

0: godt å høre stemmen til Morten Harket igjen. Det må jeg bare si. Vi får masse sms'er. Nei, sms'er, det lenge siden. Det også litt down memory lane, Silje.
1: Ja, vi får masse fine meldinger.
0: Meldinger, tusen takk.
1: I appen NRK Radio.
0: Der du god, altså. Andreas, en lang melding fra Andreas. Jeg skal prøve å sammenfatte den litt, men den kjempefin. Moren min kjøpte CD-spiller i 1987, og hun kjøpte samtidig sin første CD. Det var Tunnel of Love med Bruce Springsteen. Selv hadde jeg rundt 500 vinylplater som hadde kjøpt fra slutten av 70-tallet og frem til da. Og så har han solgt litt og holdt på her, og overført til MP3-filer, og så videre, og så videre. For ett år siden så var jeg på Rock'n'Roll i Oslo, altså en platebutikk. Der fant han The Joshua Tree med U2, som han hadde solgt da i årevis i forkant. Han fant sin egen plate som han hadde solgt før.
1: Ja.
0: Han hadde solgt den for 20 kroner i 1989, betalte 500 spenn for å få den samme plata tilbake. Det er morsomt.
1: Ja, det er gøy, Andreas. Nå må du, hvis du blir fristet til å selge vinylplatene igjen, ikke gjør det.
0: Don't do it.
1: Fordi vi vet at alt går i ring, det kommer og går. Du, Sean, vi må snakke litt om golf.
0: Ja, det må vi.
1: Fordi det har skjedd store ting i natt. Altså, Kristoffer Reitan, han har gjort det umulige mulig.
0: Ja.
1: Han har gått helt til topps i PGA-turneringen i Nord-Carolina. Det her leser jeg opp fra NRK.no, fordi jeg skal være 100% ærlig med deg, og deg som hører på, at golf, det kan ikke jeg så veldig mye om.
0: Men du kan nok til å...
1: jeg skjønner at han har vunnet, og at det er bra.
0: Ja, det, er fordi,
1: det er såpass skjønner
0: jeg. Ja, og det er en stor turnering, en av de aller største. Det er jo en hevarm på PGA-toren. Jeg har ikke sånn kjempegreier på det heller, men jeg spilte mye golf da jeg var ung. Og jeg var faktisk, hvis jeg kan skryte litt av meg selv, jeg spilte på et tidspunkt, så spilte jeg da til at jeg hadde cirka 8 i handicap, som ikke sier deg så mye, men da er du ganske god. Men det er da 35 år siden, så nå går jeg vel rundt på 40 i handicap, vil jeg tro, som gjør at du da bruker mange mer slag enn det du egentlig skal gjøre.
1: Ja, ikke sant.
0: Men for en prestasjon.
1: Ja, altså, det er en kjempebragd, for at det er jo det at vi i Norge, vi skjønner jo, altså Victor Hovland er jo veldig god, Susanne Tutta Pettersen har jo hatt en kjempekarriere, men bortsett fra det så har vel ikke, er det ikke så mange nordmenn som har gjort seg gjeldende i denne idretten som er enorm i utlandet.
0: Enorm, og i Norge, det er jo blitt en folkesport her også.
1: Ja, etter hvert, ikke sant?
0: Nei, det var jo en sånn snobbete sport før, men det er ikke lenger. Nå er det jo golfbaner på jordene rundt omkring i det ganske land overalt, og folk spiller og koser seg. Nei, det er altså en så enorm prestasjon at det er vanskelig å fatte, faktisk. Den sporten er altså så inderlig vanskelig å mestre, at få gjør det, men at nå Reitan er helt der oppe, det er ufattelig stort, og jeg blir glad i meg. Jeg synes det er så stas. Men nordmenn som gjør det godt i utlandet, hadde jeg nær sagt.
1: Ja, det er, vi blir ikke lei av det.
0: Nei.
1: Altså, han sto med 100 i odds før turneringen, og det også er jo sånn at det sier jo, her, noen kan jo ha gjort seg skikkelig rik på det her også, da, fordi, nå hørte vi jo at han selv har jo fått 30 millioner dollar, var det det?
0: Nei, det er kroner.
1: Åh, det var kroner,
0: ja.
1: I premie, uansett.
0: Ja.
1: 33 millioner kroner, ja. Men her, altså, hvis du har 100 i odds, det betyr jo at hvis man har satt 1000 spenn på han, så kommer man ut med 100 000 kroner i premie.
0: Åh, fy søren, ja, det gjør det jo.
1: Ja.
0: Åh, ja, det er jo noen som har gjort det.
1: Noen må jo ha gjort det.
0: Noen har gjort det. Det er gøy å tenke på.
1: Nei, vi må jo da på vegne av 9-teamen og 9-teamens lyttere gratulerer Kristoffer Reitan så veldig.
0: Fantastisk, veldig gøy. Og så jeg gleder meg. Nå har vi to gode spillere. Åh, dette er så fint. Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden, et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: A, B, C, D, E, F, U. Relativt ny musikk I ni timen, men Sean, vi tillater oss å mimre litt mer, for vi har jo spurt deg der ute, husker du hva som var din aller første CD? Og Terje, han har skrevet til oss I appen NRK Radio, for en mysen gutt det få ting som slår CD-en fra Mo-markedet, med selveste Tande P, Vikingarna og Rune Rudberg som høydare.
1: Ja, fantastisk. Det var fest, det kan jeg bare tenke meg. Tore, en mann jeg liker, jeg mener bestemt at min første CD-spiller ble kjøpt I 1983, og at den første CD-en jeg gikk til anskaffelse av var Pipes of Peace, med verdens beste artist, jeg helt enig med deg Tore, Paul McCartney, en bra premiere synes jeg, jeg fikk den I kassetten til juli 83 av min onkel Barry.
0: Ikke sant, det husker du så godt.
1: Jeg husker det så godt, ja. Kassetten, liksom Pipes of Peace.
0: Men det som at det her, det helt åpenbart, det ser vi også I inboxen her, at det her sånn som har brent seg inn I minnet hos folk. Nils Olav skriver, mine to første CD-er fikk jeg til jul I 1993. Det var Guns N' Roses, Spaghetti Incident, husker du den? Altså den, det var coveret, var det sånn spaghetti på?
1: Jeg husker det.
0: og så skriver han, altså at også fikk da selvfølgelig Absolute Music 9, ja! Den som alle I min generasjon hadde. Jeg hadde faktisk Absolute Music 9 på kassett, ja, da, ikke, der, sant?
1: Ikke sant?
0: Så her det sånn at ja, det vekslet jo litt.
1: Frank fikk Michael Jackson Dangerous-albumet, hørte på det flere ganger I dag faktisk, da jeg stor fan av MJ og kan sangene utenatt. Men som du sa, jeg tror det noe kjerneminneaktig ja. Over det greiene her, og det sikkert fordi musikk jo så sterkt, Silje?
0: Det det. Ja. Elise her, hun har et kjerneminne. Det altså den hun fikk til jul, da, den første CD-en hun fikk. Det var en julegave, og det var Daydream med Mariah Carey. Jeg hadde oppheng på låta One Sweet Day, som hun hadde med Boys to Men. Og det her var da før jeg kunne engelsk, skriver Elise. Og fortsatt kan jeg alle låtene på tulle engelsk. Jeg husker kusina mi var 2 år eldre, at hun da brett ut vedlegget I CD-coveret og oversatte teksten på One Sweet Day for meg. Og det lille bildet der, man kan liksom så tydelig se for seg, også det å ha en litt eldre kusine som kan engelsk.
1: Ja.
0: Det kult.
1: Ja,
0: og som også kan ja, som inspirere med sin musikksmak, og sånn skapes jo livet vårt.
1: Ja, sånn skapes livet, det helt riktig. Vi skal jo spille en låt fra alle disse innspillene med tanke på første CD. Det jo vanskelig å velge som alltid, for det her veldig mye god musikk, men Bjørn Frode, jeg likte han så veldig godt, jeg har også sterkt minne til det. Hans første CD var Falco 3. Ja. Husker du Falco?
0: Var Nei, det litt liksom så fjernt for meg, men ja, jeg husker den låta vi skal spille.
1: Ja, ja, jeg husker ikke om han var østerriker eller tysk, men han var vel kanskje tysk, men med Genie var en sånn rolig ballade han hadde, som var dødsfet, men selvsagt også Rock Me Amadeus. Jeg valgte meg den, hvis det greit for deg, Silje.
0: Vet du hva? Jeg synes det må være greit, når vi først I mimremodus.
1: Ja. Hør på den, når hørte du den her sist, liksom?
0: Det for lenge siden, ja.

0: Jeg sier igjen, når hørte du den låta sist? Det er lenge siden.
1: Akkurat nå hørte vi den for bare 2 sekunder siden. Og det takket være deg, Sean, og han som da hadde sett melding, og at det her var hans første CD.
0: Ja, det var hans første CD, Falco 3. Han kommer fra Østerrike, selvfølgelig, og en av de viktigste austropop-stemmene faktisk, har solgt over 60 millioner plater, liksom.
1: Oi.
0: Så han er jo gigantisk. Omkom dessverre i en bilulykke for ja, veldig mange år siden. Men nå skal vi ut i gatene, Øyvind, og du har som vanlig du truffet på et fint menneske.
2: Ja, vi står her og ser på livsvisdomsjonen, ja. Og den står på, den står her hver eneste dag jeg går forbi, men jeg har ikke tenkt over det, Erik. Du kan jo fortelle hva som står på bussen.
3: Ja, her står man jo og ser disse sightseeing-bussene, hop on, hop off. Så sa jeg jo, det er jo litt som livet det.
2: Ja, ikke sant, så vanskelig. Så der har vi svaret, alle folkens. Hop on, hop off, sightseeing, det er livet. Og de hadde jo Attenborough-konkurranse på fredag, Knut og Sean, og du er jo veldig god, du også, for å høre deg, din Attenborough. Altså, nå har ikke du øvd i det hele tatt på dette her, Erik, men du er jo oversetter av Ibsen til engelsk.
3: Ja.
2: Så da, hvordan hadde det vært hvis du skulle beskrive det du ser rundt her?
3: Well, here we are standing in the middle of town, watching people hiding in the shadows, and if we look carefully, we'll see one man over there with an umbrella. It's completely wrong for this time of year, but he is aiming at someone, and if we are very quiet, we'll see that, oh, he bursts into light there and suddenly hits a person in the eye. Oh, the police is here. It's very exciting example of natural selection here.
2: Jeg koste meg veldig på fredag med Sean og Knut, og jeg koste meg nå. Dette hadde vi jo ikke bestemt i det hele tatt, så du fikk jo ikke engang lytte til ting, men interessant at man også kan beskrive hva som helst. Du, hvordan er det å oversette, altså Ibsen er jo oversatt mange ganger til engelsk, men man kan gjøre det mer og mer nyansert etter hvert som London, holdt jeg på å si, eller verden og England kjenner Henrik Ibsen.
3: Det er sant. Og der hadde vi, jeg sier vi da, for jeg har jobbet sammen med noen, men det er for Penguin Classics. Ibsen er jo oversatt mange ganger før til mange språk, og engelsk mange ganger. Med ulik grad av fokus på detaljene og nyansene. Og i og med at Ibsen er ubestritt verdens forfatter, så kunne man også nå tillate seg å liksom fokusere på stemmene, nyansene, alt som Ibsen har.
2: Gi oss et konkret eksempel. Han vandret jo forbi her for øvrig, Ibsen, daglig, men vi står jo på Karl Johan på Hop On, Hop Off sightseeing, som han ikke så på den tiden, men det var jo det samme sikkert da. Men hva et eksempel hvor vi kutter ut subjektet?
3: Ja, nei, vi snakket om det litt akkurat nå. Det er bare sånne småting som har blitt oversett, eller oversatt, som ikke har blitt oversatt, som ikke har blitt fanget opp på samme måten som vi prøvde på å gjøre nå. Det er for eksempel hvordan disse ulike karakterene til Ibsen snakker, og det er veldig presist valgt av Ibsen, ikke sant? Inkludert for eksempel noe som nordmenn skjønner veldig fort, nemlig enten i en viss stemning eller en viss type person, dropper subjektet og sier og snakker litt sånn, skal nok det. Stemmer vel det. Litt sånn tilbakeholdent liksom, og litt knapp. Eller som karakteren heter, Krapp. Ibsen, han er jo Krapp. Navnet ble beholdt for øvrig, fikk så bra på engelsk da. Men han snakker sånn.
2: Ikke sant, forover litt det der, ikke sant? Og det kan være vanskelig å oversette generelt.
3: Ja, og da har det blitt sånn, tidligere oversettelser, så har de liksom ikke turt, kanskje, å prøve å gjengi den, så de snakker likere i tidligere oversettelser, de ulike karakterene da.
2: Du, hvordan er det å jobbe som oversetter forresten? Sitter man da, bare ta oss litt inn i det med masse ordbøker, skal man da tenke på det språket man skal oversette til? Hvordan er denne kunsten her, Erik?
3: Ja, det må man jo. Jeg har jo bodd halve livet mitt i England, men jobbet også sammen med noen. Og du må jo, ideelt sett, skal du ha like god adgang til begge språk og begge kulturer, for å prøve å fange opp så mye som mulig. Og du kan ikke oversette det du ikke ser. Så da må man, selv med Ibsen, så måtte vi bare lete og lete. Så det var ting vi ikke skjønte. Og så 3 måneder senere, så har vi liksom, jeg leste jo tusenvis av brev, bare for å liksom bli kjent med Ibsens måte å bruke språket på.
2: Du, nå må vi bli litt kjent med, ja. Med deg også, altså, siden vi nå forstår deg helt tilfeldig. Kunstnertype, veldig god stemme, jeg har jo sagt disse tingene før. Litt sånn, ja, ikke sant? Du har, ja, bleser, vi har snakket litt om kunsten, ja, håret. Vi må nevne håret, du peker på det selv. Det hvitt hår, som, hvitt grålig hår som står opp til alle kanter. Ja. Dette her ikke sant? En
3: professorialt.
2: Ja, professorialt, ja, for at du oppe på Blindern og hjelper da det fremmedspråklige å lære det norske språk.
3: Gjør det.
2: Ja. Vi tar noen raske forresten, din første LP.
3: Første LP, ja, det bra. Fordi vi hadde ikke, ja. Du ser jo alderen min, så det jo det første jeg kjøpte.
2: Jeg var kassett og du var LP.
3: LP, ikke sant? Ja, nei, det første LP'en jeg kjøpte som ganske liten, det var ikke til meg selv når jeg var nede, jeg bodde vokst opp på Årvoll, gikk ned på senteret og kjøpte Smokey. Var det vel? Med en LP, men med en låt på som jeg skulle ha, det var Living Next Door to Alice. Som jeg, det var ikke min favoritt, men søsteren min likte den. Så jeg kjøpte den, den første jeg kjøpte var en gave rett og slett, bare sånn, fordi jeg hadde lyst. Så det var min første, det andre husker jeg ikke.
2: Nei, og du har jo vært på scenen, du har jo blant annet med Norrøn Mytologi, reist rundt. Har stemmen, kunne jobbet i radio også med denne stemmen her, Erik?
3: Jo, det nå, jeg forventer god betaling her.
2: Ja, selvfølgelig, på hvert sekund. Ja, men hva mer kan vi, hvor mer kan vi dykke inn? Hva betyr, ja, hva er livets kjærlighet?
3: Hva er livets kjærlighet, ja? Da hopper du liksom, blander veldig mye på en gang. Ja, altså noe av livets skjønnhet, for å si det sånn, det kan være å stå her i solen og snakke med noen. Og fundere på livet og finne ut at hop on, hop off er kanskje en metafor for hva man... Hvordan man kan forholde seg til livet. Hop on when you can. Hop off when you have to.
2: Ja, vi avslutter der, Erik. Det lettere og finere var det ikke. Det sto rett foran oss hele tiden. Smokey var første LP, og hop on off er livsvisdommen. Tusen hjertelig takk for praten. Da fikk vi et lite innblikk i Ibsen. Og Ibsen, han sa det om individet. Hva sa han om individet?
3: Nei, i en av brevene tror jeg husker ikke helt, men han sa noe som ligner på du kan hate systemene og partiene og så videre, men du kan ikke hate individene.
2: Husk på det, Sean og Silje.
0: Ja, men det skal vi gjøre.
1: Det skal vi absolutt huske på, og selvfølgelig også hop on when you can, hop off when you want to, som en slags symbolikk på livet da. Ikke sant?
2: Ja, rett og slett.
1: Ja. Vi hører på Envy nå med In Your Arms. Det litt sånn sommerlåt, det passer bra det. På den her mandagen i starten av mai, 11. mai har det blitt. Ja, snart halvveis.
0: Medio mai.
1: Medio mai.

0: innom første CD-er, og vi har vært innom første kassett og alt mulig. Det er vanskelig å ikke havne der. Ja. Babelfish, ja, det jo 30 år siden trent. De hadde stor suksess rundt omkring og fått inn masse fine meldinger i appen NRK Radio. Jeg kjøpte mitt første stereoanlegg i 1988. Den hadde platespiller, kassettspiller og CD-spiller. Det var stort. Med på kjøpet fikk jeg Fleetwood Mac Greatest Hits.
1: Oi!
0: Som er jo en helt enestående plate.
1: Hvis du skal ha bare en plate, så kanskje det kan være den.
0: Fy sørlas, det er helt riktig. Så jobbet i bransjen, fikk testet CD med Avalon, Roxy Music, Brian Ferry, det er Erik som skriver, helt magisk. Det er også en, litt av en startpakke som CD-entusiast.
1: Ja, Mette skriver her, min første CD var Dire Straits med Making Movies. Da gikk jeg i 7. klasse og mottok den etter å ha meldt meg inn i en musikkklubb som sendte en CD per måned. Åh, husker du de klubbene der?
0: Ja.
1: Mitt første møte med Dire Straits, altså stor lykke, husker cover godt, det ble helt tynnslitt, så satt og bladda, ikke sant? Lest tekstene og...
0: Fantastisk, jeg fortalte jo, du fikk jo spille Joyride, som var din, altså Roxette, som var din første CD. Jeg har jo hatt lyst til å spille litt fra den første CD jeg fikk, som var en litt annen kategori, på Simon & Garfunkel. Bookends et albumet.
1: Er det når festen er på hell, og det er sånn rolig dans, eller er det før festen har begynt, og at man bare sitter og tar seg, sitter og slapper av, liksom? Ja, når er det den her...
0: Er det når du kommer hjem alene fra byen, og skal bare, før du skal sovne?
1: Og du spiser ostesmørbrød, og...
0: Du setter inn pizzaen i ovnen, og så glemmer hun, liksom. Jeg vet ikke om det er noe festalbum det her, altså, men Bookends var det første jeg fikk. Det er jo låter som... der kommer det. Dette her er jo...
1: Ja, det er så nydelig.
0: Det er nydelig det her.
1: Ja, det passer når som helst på døgnet.
0: Mrs. Robinson, dette her fra ditt album. Det er America, er på den plata der, som du må høre etterpå hvis du ikke har hørt den før. En av de beste låtene noensinne. Men ok, nå skal jeg slutte å prate på musikken her.

0: Oh, Mrs. Robinson der med Simon & Garfunkel. Var ikke feil det her, Silje?
1: Absolutt ikke feil.
0: Absolutt ikke feil.
1: Og nå må vi si ha det, Sean. Ja. Takk for oss. Tusen takk for I dag. Og nå det jo nyheter da, klokka 11, og det handler om priser og rente, Tone Nordahl.
2: Ja, prisene her I landet øker, og det kan renta også komme til å gjøre. Prisene på mat har nemlig steget med over 6% det siste året, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Samlet steg prisene 3,4% fra april I fjor til april I år. Prisveksten I Norge altså fortsatt langt over Norges Banks mål på 2%, og det kan bety enda høyere rente allerede før sommeren, sier økonomikommentator Cecilie Langem Becker.
3: Nå det litt sånn 50-50 om vi får en renteheving til før vi går inn I sommerferien, og det vil jo selvfølgelig være veldig dårlige nyheter for nordmenn på vei inn I sommerferien, og vi vet at I august så må du betale enda mer, for det går jo 6 uker fra man varsler en renteheving til banken skrur opp renten. Men det kommer jo sannsynligvis uansett en renteheving da I løpet av høsten, dersom det ikke kommer nå på forsommeren, så spørsmålet hvor mye har det egentlig å si? Jeg tror at nordmenn må belage seg på at vi kommer til å ha høyere renter en ganske god stund nå. Det henger jo sammen med også dette utrolig gode lønnsoppgjøret vi fikk nå nylig, 4,4%.
2: 3 personer funnet omkommet etter en omfattende leteaksjon I sjøen utenfor Smøla på Nordmøre. Politiet bekrefter at det 3 utenlandske turister som har mistet livet. De 3 reiste ut for å fiske I en leid fritidsbåt I går og ble meldt savnet da de ikke kom tilbake som avtalt. Både redningshelikopter, redningsskøyte, kystvakt og frivillige har deltatt I letingen I natt. En fransk og en amerikansk statsborger som var ombord på cruiseskipet Hondius har testet positivt på hantavirus. Det opplyser helsemyndighetene I Frankrike og USA. Utbruddet av hantavirus ble oppdaget da cruiseskipet var på vei over Atlanterhavet fra Argentina. Et nederlandsk ektepar og en tysk kvinne døde av sykdommen. Israels statsminister Benjamin Netanyahu ønsker å gjøre Israel uavhengig av USAs militærstøtte I løpet av 10 år. Det sier han I et intervju med programmet 60 Minutes på CBS News. Israel får rundt 33 milliarder norske kroner I amerikansk bistand I året, ifølge Netanyahu.
4: I want to draw down to zero the American financial support, the financial component of the military cooperation that we have.
5: Over tid vil jeg ha den amerikanske bistanden ned til null, sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu I intervjuet med 60 Minutes I natt. Han anslår at det bør skje over den neste 10-årsperioden. Israel får I dag rundt 3,8 milliarder dollar I året, eller 35 milliarder norske kroner, I militærhjelp fra USA, som har forpliktet seg til dette nivået frem til 2028.
4: But I want to start now. I don't want to wait for the next Congress. I want to start now.
2: USA-korrespondent Peter Svår hadde laget denne saken. P1-dagen fortsetter med landsmøte, og dere opptatt av kunst I dag.
6: Ja, I hvert fall egenproduserte sådan.
7: Og våre egne kunstneriske uttrykk.
2: Ja, det vel også kunst.
6: Ja, det jo, for så vidt det. Så det bare heng med, Tone.
8: Nei, har du hørt? Her det igjen. Landsmøte med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskård Sunde.

0: Ja, kjære landsmøte. I dag det altså 100 år siden ekspedisjonen til han Roald Amundsen med luftskipet Norge startet.
1: Oi!
0: Husker dere hva målet var?
1: Kryss Nordpolen i ballong.
0: Ja, i noe sånt. Amundsen ønsket å fly over hele Polhavet til Alaska for å undersøke det siste store og ukartlagte området der nord. Mm. Bonus var jo at på veien så passerte de Nordpolen, og i det Norge svevet over så kastet de et norsk, et italiensk og et amerikansk flagg. Det var jo da foran Amundsen, Umberto Nobile, som både var konstruktør, pilot og teknisk leder på det her luftskipet, og så har med pengene til det hele da, amerikaneren Lincoln Ellsworth.
2: Jaha, ja!
0: Det måtte jo noen inn med penger her.
2: Det var en amerikaner som finansierte.
0: Ja, oh, ja. Ja, var det.
1: Det var en hund ombord.
0: Ja, og så var det jo noen, det var jo en del personell til i tillegg da. Men altså, hva de fikk til for 100 år siden, hvem klarer å finne frem på byåsen i Trondheim uten GPS, det lurer de bare på. Så ja, kanskje ikke la oss henge oss opp i sånne detaljer. Nå det møtetid, og det her mandagsmøtet byr på så mangt, og jeg lover, i dag skal dere få en marsj i mai også. Til stede i sekretariatet i dag produsent Mai Reppen, og så Torfinn Borkus, og så Bisgaard Sund her i studio med meg.
2: Hallo!
0: Og jeg heter Elin Åndal Herseth. Du når oss med det du har lyst til å dele i appen NRK Radio. Velkommen til møtet.

0: årets låt under Brit Awards faktisk, som ganske nylig har vært, tror jeg. Sam Fender og Olivia Dean var det med Rain Me In. Gøy, en radioedit.
1: Slags fiskesang.
0: Ja. Dere, vi fikk akkurat en melding her, apropos ja. Nansen.
2: Ja.
0: Hei, min bestemor var Nansens kontakt da han kjørte luftskip i Norge.
1: Jaha.
0: Hun het Magnil Holm og var ung telegraffullmektig i Vadsø, også stasjonert på Bjørnøya, Ingøy og Jan Mayen. Etter hvert spion i 2. verdenskrig med det i en annen historie. Det er jo annet, altså for et liv.
3: Vi har filmrettighetene.
0: Ja, vi har en stor sølvskje med bilder av luftskipet der det er inngravert en personlig hilsen fra Nansen. Tøffe damer i den tiden også.
1: Ah, ja.
0: Altså, det der det er noe av det stiligste jeg har hørt.
3: Yes, no. Hva stod det på den personlige hilsen? Send oss gjerne oppdatering på det.
0: Takk, Anne, for den historien.
3: Kjære møte. Nei. I dag er det som cirka ganske nøyaktig 2 år og 8 måneder siden jeg tok min iPhone og rammet den inn og hengte den på veggen og sluttet å bruke den for forhåpentligvis resten av livet.
0: Ja.
3: Og apropos smarte telefoner, det er jo antageligvis ironisk nok det smarteste jeg har gjort, og det smarteste jeg har gjort med min telefon noensinne er jo å skru den av. Og det er jo det beste kunstverket jeg noensinne har lagd, vil jo jeg si.
2: Ja, det har hunget på veggen hjemme til det jeg stod nå, ja.
3: Ja, rammet det inn og hang det over platespilleren.
0: Det gjorde du,
3: så
0: ja.
3: Så henger det som et kunstverk til inspirasjon. Og det var jo genialt, synes jeg da. Den henger der fortsatt som et kunstverk. Et nydelig kunstverk, må jeg si selv. Og det er altså så nydelig, dette kunstverket, at det som jeg gjorde, som jeg har gjort i all hemmelighet, er at jeg tok telefonen min, tok bildene, og så meldte han opp som deltaker på høstutstillingen. Det er Norges gjeveste kunstutstilling, vil mange si.
2: Ja.
3: Og jeg søkte nå i slutten av januar, og drøye 3 måneder etterpå, så har jeg fått svar.
0: Oi, hjelp.
2: Nå er jeg spent. Hva står det da? Kommer det da fra høstutstillingen?
3: Ja. Kommer e-post via påmeldingsskjema-systemet?
2: Ja.
3: Kjære søker.
0: No.
2: Ja, det er såpass opersonlig, ja.
3: Ok. Vi viser til din søknad om deltakelse på høstutstillingen 2026.
2: Ja.
3: Den nasjonale jury har avsluttet sitt arbeid, og vi må... Dessverre. Vi må meddele at ditt verk ikke kom med på årets utstilling. Juryens kunstneriske avgjørelse må ikke begrunnes og kan ikke overprøves. Til orientering kan du fortelle deg at den nasjonale jury behandlet 2515 søknader, hvorav kun 83 kunstnergrupper er antatt til utstillingen. Vi takker så mye for interessen og ønsker deg velkommen til å søke igjen.
0: De gjør det jo kjempeenkelt for seg selv når de sier at dette kan du ikke klage på.
3: Nei, men det holder jeg med i. 2400 kunstspire på nakken. Ja. Det er sikkert en slitsom dag. Så det blir jo da altså tydeligvis ikke høstutstilling på meg.
0: Men kan vi ikke lage noe selv da? For vi skal jo flytte. Altså, NRK her i Trondheim skal jo flytte.
3: Det er
0: ikke så fullt på de veggene der nede nå.
2: Hva er det kjent da?
3: Ja, vi tror der NRK vil kjøpe min telefon.
2: Kan hende.
3: Hva er i så fall prisen? Men jeg synes jo det kan være kanskje dagens tema, for jeg hadde jo ærlig talt ikke forventet å få ja. Men altså, det har jo vært dummere ting som er regnet som kunst. Folk har jo stilt ut urinal og...
0: Den er bananen som blir hengt opp.
3: Ja, den bananen som råtner.
0: Ja.
3: Det regnes som kunst, så hvorfor kan ikke da en verdenskjent telefon ramma inn som et symbol på samfunnets tilstand?
0: Ja,
3: hvorfor skal ikke det på høstutstillingen?
0: Nei.
2: Det der er jo litt sånn, jeg hadde jo kanskje aldri trodd at du var en sånn type som ville melde inn noen ting til høstutstillingen, Sven.
3: Nei, det har du ikke heller trodd.
2: Her gjorde du det, altså med, vil du si at det her er moderne kunst? Når du har en smarttelefon...
3: Jeg vil jo si at dette er kontemporær kunst.
2: Ja,
3: samtidskunst. For 30 år siden så hadde jo ikke dette hadde jo ikke vært noe som folk kunne begripe.
2: Nei.
3: Og om 50 år så vil man kanskje se tilbake på og si sånn, det var jo en litt rar periode når vi liksom sleit med det.
2: Ja.
3: Så jeg vil si, dette er jo noe som, er det aktuelt akkurat nå? Eller kanskje det var mer aktuelt for 2 år siden da? Kanskje det var da jeg burde melde på, kanskje,
2: at
3: kunsten min allerede har gått ut på dato. Hvem vet?
2: Men det der er jo ditt kunstneriske uttrykk akkurat nå, Sven.
3: Ja.
2: Så...
0: Jeg synes du skal ha stor ære for tanken og
3: forsøket. Det som jeg har tenkt på, jeg skal melde meg på neste gang. For min nye store fanesak er at vi må kjede oss mer.
2: Ja.
3: Så neste år har jeg tenkt å melde meg på om at jeg skal stille opp selv. Og så skal jeg sitte og kjede meg. 8 timer, jeg skal bare sitte på en stol sånn. små jespe litt.
0: Sven uten smarttelefon.
2: Ja. Faktisk et spill som jeg vurderte I går. Var inne en liten tur på iPaden og drev å sjekke om det var en ny artig spill. Det var et spill der som handlet om at du styrer en figur som skal rett og slett få tida til å gå I 300 dager I spillet. Okay. Så for eksempel så hadde de, hvis du ville lese en bok, så kunne du lese en bok I spillet. For ting at du en sånn liten fyr som lever mange kilometer ned I bakken I en sånn underjordisk kammer, og der du nødt til å vente I 300 dager til kongen din kommer at ende. Så det, og hva som skjer da, det vet jeg ikke, men så, ting at du nødt til å bruke 300 reelle døgn I spillet, før du vet hva som skjer.
3: Sleipt.
2: Veldig sleipt.
3: Sleipt. Ja. Men det høres jo selvfølgelig, det høres jo kjempegøy ut.
2: Så jeg... Det så litt det som var så for seg gjort.
3: Veldig fristende.
0: Sven, Ivar Morten sier, du skal altså huske at Øystein Sunde ble avslått av Vidar Lønn-Arnesen. Du vet hvor stor legende Sunde og ble. Ikke gi opp.
3: Tusen takk. Tusen takk. Nei, jeg skal melde meg på igjen. Ja. Men hva ville dere vært med på høstutstillingen med da, folkens? Send gjerne I appen. Hva ville du stilt ut, Elin? Torfinn, hva ville dere gått for?
0: Kanskje et gammelt instrument eller noe sånt, tidligere brukt av meg.
2: Jeg veldig glad I å tegne, så jeg har stilt med tegninger.
3: Ja,
0: du god der da.
3: Helt sånn kullstifttegning, eller har du gått noe?
2: Nei, jeg driver egentlig med blyant på papir.
3: Ja, godt.
0: Vi nå sier appen NRK Radio.
3: Ja, der kommer nok en poll om kunst, eller en avstemming, eller en spørreundersøkelse.
0: Noe sånt. Etter denne fra Diana King.

0: Diana King var det med Shy Guy, en herlig sånn, hva man skal si, et minne fra fortiden.
1: Ja, det kan du si det er om. Tenkte du å si Blast from the Past?
0: Ja, men jeg skulle jo være flink.
2: Vi har fått en melding fra Paul, som skriver noe veldig smart og sant. Han skriver, om alle hadde gjort som Sven og hengt telefonen på veggen, så hadde det blitt ganske så stille i NRK-appen.
0: Det har du jo.
1: Paul. Nei, men oss har jo den harde kjerne som sender oss meldinger i nettleseren.
2: Ja, for det er han, den er noe jeg har testet, for jeg har nemlig hørt at man kan sende inn melding fra PC. Så jeg har gått inn på min PC, så skriver jeg tester appen uten å appen og sender det inn til NRK landsmøte, og det kan man faktisk gjøre når man kan sende melding via din gamle IBM 386 personlig computer. Kanskje, hvis du har alle oppdateringer og sånt.
0: Jeg tror det eneste man foreløpig ikke kan gjøre i nettleser er å være med på avstemming, og det er vel fortsatt kun mobilen, appen altså.
1: Og etter så vidt langt jeg vet, så er det ingen avstemminger ute enda.
2: Jo, nå,
1: Er det
2: Er telefon på veggen virkelig å regne som kunst? Ja, eller nei. Et sted må grensen gå, eller usikker. Her kan man også gå inn og komme med sin mening i meningsmålingsverktøyet til NRK i appen NRK Radio.
1: Her må spå Mona Palebjerke inn og stemme også.
0: Ja, du, det hadde vært noe. Ja, vi kunne fått henne til å anmelde det hele egentlig. Kunstanmelder altså her i NRK. Synes du burde fått plass, svensk Ivar Nil? Det er jo stor kunst i dag å ha lagt vekk smarttelefonen sin i 2 år. Det burde stått litt av historien om dette ved siden av bildet. Og RIP 1105-2024-hva blir datoen, tror jeg?
2: Ja, ikke sant?
0: Med andre ord, klarer du å holde dette, eller...
2: Ja, jeg får melde han på igjen neste år. Og det er jo mange som sier at de har drivet på med kunst her. Hvem var det som skrev at han hadde Knut holder på og lager kunst av skjeier og gaffler for tida?
0: Ja, du, det har jeg sett på internett. Folk som driver og bøyter til gamle sørskjeier og lager de nydeligste ringene og sånt. Det blir veldig pent. Sånn telesølv, jeg vet ikke om dere har samlet på sølvtøy og sånt,
2: men, telesølv?
0: Ja, det er en type. Ja, det er opphøyd rose, er noe en annen.
1: Ja,
0: dette er kanskje mer sånn som jenter var på tatt i konfirmasjonen enn hva dere var.
2: Jo, men jeg har sett mange typer kunst, Werner.
1: Werner, han ville ha levert inn følgende kunstverk til høstutstillingen. Han ville ha tatt en skjermdump til telefonloggen sin, der det står at han ringer til NRK landsmøte Hverdagklubben, som også er lagret sånn. Og så midt i rommet i galleriet der han stiller ut, så skal det være en stor knapp der publikum kan trykke på. Da spilles det av et tilfeldig klipp der han leser et vers fra Håvamål.
0: Ja.
1: Og så skriver han nå, kjør på og kjøp spillet The Longing, det med 300 dager, det er gøy, mye å utforske nede i dypet, skriver Werner.
2: The Longing.
0: Ok.
1: The Longing.
2: Ja, men det er kjempeinnspill for alle i Hverdagklubben. Meld deg på til høstutstillingen neste år, eller gjør noe kunstnerisk ut av det.
0: Ja.
1: Og Svein, har du sett
0: det? Nei, jeg skulle bare si om en drøy times tid kommer det oppdatering på hvordan det står til med Hverdagklubben.
2: Ja, vi mister noen eller alle videre.
1: For her er det fra Svein, det er Svein med i som har sendt oss.
2: Kunst. Svein
1: med i, så kort av alle typer, kreditkort, bankkort, bensinkort, etc. og lime disse på en stor plate. Jeg har samlet og har ca. 350 kort, skriver Svein. Så han skal logge en montasje snart, Gjør det, Svein! Gjør det!
0: Meld inn ditt kunstverk til kunstutstillingen i appen NRK Radio. Så skal vi høre på Gunn Kvåle og William Gamborg, og så dere, så skal vi altså få en marsj i mai.

0: Gunn Kvåle og William Gamborg var det med luft. Elins lille lyttehjørne. Ja, da vi I gang, folkens. Endelig det tid for at lyttehjørne plukker frem diverse, mer eller mindre kjente marsjer fra det enorme marsjarkivet som finnes der ute. Beklageligvis vi en uke på bakkant, men nu. Nå blir det marsja frem til 17. mai, altså. I dag skal vi faktisk starte ballet med en ønskemarsj. For I april så tikket det inn følgende melding fra Iver Jan fra NRK Radio-appen. Håper og Elin sikrer korpsmusikk minst til 27. mai. Ja, om det en tastefeil, eller om han ønsker faktisk litt ekstra tid, vi kan jo se. Ønsker fotløfteren, eller The Footlifter, I anledning at musikkorpset Tempo I Kristiansund feirer 100 år I år. Hilsen Iver Jan, altså. Så det blir altså, det blir noen gode marsjer frem til 17. mai, så får vi se hvor mye restopplag og etterspørsel det I bakkant om hvor lenge vi holder på, men I dag så blir det altså den marsjen som jeg tror da en favoritt hos 100-åringen I Kristiansund. Mm-hmm. The Footlifter, komponert av Henry Fillmore, og den da gjerne kallet for fotløfteren på norsk, som han skriver her, og jeg vil tro dere skjønner det når den går I gang, for altså, det en sånn, det vanskelig å ikke tramptakte her. Dette en skikkelig god sånn marsj I gata, tror jeg.
1: Han heter Fillmore.
0: Mm-hmm. Bra navn, ja.
1: Drev han på med Philharmoni, eller? Altså, det opprettet til han, eller var han først av høna egget her?
0: Ja, si det. Nei, du, det vet jeg faktisk ikke. Men det her en marsj som passer godt for oss radiofolk også, for det mer opprinnelig dedisert til en lokal radiostasjon I Cincinnati.
1: Nei, så hyggelig!
0: Mm-hmm. Så den hørte altså til et marsjprogram, eller et musikkprogram, men marsjen har overlevd både programmet og kanalen, så vidt jeg har skjønt, med god margin. Komponisten, altså Henry Fillmore, han var egentlig trombonist, og regnes som en av de store marsjkomponistene I USA. Torfinn, han vet jo, han har jo vært med på en del lyttegjørner før, så han kjenner jo til han som heter John Philip til fornavnet, ja. Vet du etternavnet? John Philip?
1: Colgate?
0: Nei, han har fått et instrument til og med etterkalt seg.
1: Trumpet.
0: Nei. Ok. Torfinn har lyst til hjertet
1: Trombone. John Philip Trombone.
0: Nei, det står rett. Det veldig hjertelig.
1: John Philip Cornett.
0: Nei, det da en sousafon som instrumentet.
1: Sousafon!
0: Ja, og mannen heter John Philip Sousa. Sousafon, det den tuben du klær på deg, som en sånn stor tube som går fremover.
1: Den må krype inn I.
0: Ja.
1: Den svær.
0: Mm. Det sousafon, laget sikkert for at lyden skal gå best mulig fremover. Dette en utrolig fin, altså han filmer, det var egentlig det som var poenget, han nevnes I samme ordlag da, som John Philip Sousa, som den som har skrevet alle de store amerikanske marsjene.
1: Ja. Ja.
0: Dette en utrolig fin og lett marsj å høre på, klør litt sånn pollen I nesa, fordi at den gir meg veldig bilde av at det grønt på trærne, og det ja, har dere sett de bildene av når pollen spes? Sånn, det bare gult overalt, ja. Sånn, ja, jeg får litt sånn følelse. Og så tipper jeg at dere klarer å nynne med kjapt etter at den har startet den her. Vi smelter I gang lyttegjørne marsja I marsspesial med The Footlifter av Henry Fillmore, og så vi gratulerer til 100-åringen Tempo I Kristiansund. Her The Footlifter.

0: Ja, og med det var altså lyttehjørnespillet Masha i mai i gang. The Footlifter ønsket av Ivar Jan som en hilsen til musikkorpset Tempo i Kristiansund, som fyller 100 år i år.
1: Og så var det jo innom det her med om Philharmonien hadde fått navn fra han eller Korealdagen, men Philharmoni har jeg funnet ut nå. Mm. Det kommer fra gresk, og det betyr kjærlighet til harmoni.
0: Nettopp, ja. Det var noe sånt jeg synes, så husk meg klart, jeg husker, jeg var tort ikke å si noe. Nettopp. Men da vet vi det også. Så mye vi har lært allerede i dag. Dette er Camilla North.

0: Camilla North var det med Som du er. Her I landsmøtet, dette NRK P1.
1: Så på den meldingen der står til orientering det vanskelig å få opp avstemmingen nå, med vennlig hilsen fast lytter.
2: Mm.
1: Det ligger ei avstemming ute. Så det skulle med andre ord ikke være noe tull med å få opp bare ei enkelt. Det jo hvis det to, at det kan være vanskelig å se den andre.
2: Men det har kommet inn kun 27 stemmer til nå, som litt lite. Ja. Så det kan være at det et eller annet mellom oss og mottager som skurr.
1: Ok. La meg sende en liten henvendelse til utviklingsavdelingen.
0: Ja, jeg fikk den opp med en gang, jeg.
2: Ja, så bra, Elin. Det som man kan være med å gi sin stemme om I dag, da, det jo vår lille spørreundersøkelse om kunst. Telefonen på veggen virkelig å regne som kunst? Da kan du si ja, nei, eller at du usikker. Og det, nå raser din med stemme, så da spørs den kanskje ned opp og funke igjen da.
0: Jeg prøver noe annet.
1: Ja, nå har jeg, ja, jeg fikk den opp, ja.
0: Jeg fikk det til.
1: Der, ja. Jeg fikk melding fra Kartverket I dag, jeg.
0: Alle dager?
1: Ja.
0: Har du noe...
1: Ja. Hei, Kartverk og kommune, forvalter
3: Hallo, det Tina
0: nei, det var en telefonsvarer
1: Kartverket sier at Kartverk og kommune forvalter informasjon om din eiendom Opplysningene kan være mangelfulle eller utdaterte Derfor har vi gjort det enkelt for deg å oppdatere informasjonen selv Logg inn og sjekk at alt stemmer på vår nettside Hilsen Kartverket Skal jeg inn på Kartverket og gjøre endringer selv?
0: Det noe god idé da?
1: Nei, det ikke noe god idé
2: Jeg har en kjempetomt I skjærgården I Mandal
0: Jeg prøver en runde til
1: Nei, det ikke
2: Jeg har kjempehytt her Den min, ja
3: Hei, det Trude
2: Trude Hallo, Trude
3: Hei, hei
2: Det var forbilledlig levert Har du ventet lenge på den telefonen?
3: Nei, men jeg hadde jo håpet at dere skulle ringe meg da Så det var veldig hyggelig
2: Ja, så bra Hvor når vi deg I dag, Trude?
3: Åh, du når meg I Sør-Varanger kommune Helt I nordøst I Norge Like ved russegrensa
2: Oi
3: På et sted som heter Ropelv
0: Jaha Wow det sånn at du ser over grensa der du eller?
3: Nei, men jeg akkurat kommet utover hit, og da passerer jeg, kjører jeg over utløpet av Passikelva, og da ser jeg Russland på andre siden. Da det bare knapt en halvannen kilometer opp til grensen.
2: Yes, så du så langt øst. Ja, er du ute I yrkesmedfører, du på vei til hytta, eller du bare ute og fiser rundt I en gammel Passat på biltur?
3: Nei, jeg bor ute på landet her. Vi har restaurert den gamle slektsgården. En sjøsamisk gård der, som var mormors sitt hjem, barndomshjem.
2: Ja.
3: Så nå har jeg vært inne på Kirkenes og fått satt opp en telefon som jeg skal bruke I jobbsammenheng, og så har jeg hjemmekontoret mitt her ute.
2: Deilig. Hva det beste med å bo for seg selv ute der? Det for å drive med fiske, eller det å gå på tur, eller du rett og slett bare sånn at du utrolig glad I arkitektur og har ønsket å sette I stand gamle gården da?
3: Det ene vel altså det å få lov til å sette I stand den gamle gården som min oldefar har bygd og som og mormor har hatt som sitt barndomshjem det har jo vært stort både for meg og mannen min
2: ja.
3: Og så det flott en utrolig fin plass helt nede ved sjøen veldig nært naturen vi liker å gå på tur både sommer og vinter og akkurat nå så det aller fineste at alle trekkfuglene tilbake så jeg hører både røvingetrost og alle andre småfugler rundt meg hele tiden, så det kombinert det her, og så liker vi også å fiske.
2: Ja.
3: Så vi skal nok ut og fiske både kongekrabbe som vi kan få tak I rett ut på bukta her, og andre fisker til hvert. Oi,
2: hvordan tilbereder man kongekrabben?
3: Åh, I Finnmark så fyrer du opp et bål, ja. Sett på en stor gryte og koke krabbeklørene sånn cirka I underkant av 20 minutter, og så spiser de I fjæra med loff og dertil egnet drikke.
2: Ja, men vi kommer til det neste uke.
3: Hjertelig velkommen, vi liker å få besøk.
0: Det hadde vært kjempestas å være til sammen. Men du, Trude, som du må svare når du svarer denne konkurransen her, dette lå vel egentlig ganske greit for deg, gjorde du ikke det?
3: Ja, det jo nesten litt urettferdig, synes jeg. Men jeg kunne ikke la være å melde meg på, jeg heter jo Trude, så det var jo veldig enkelt. Og jeg svarer jo alltid Heide og Trude når jeg ser et fremme nummer. Så.
4: Veldig bra.
0: Vi har fått spørsmål om det, nemlig. Vi som heter Trude, er vi ekskludert? Nei, det er dere selvfølgelig ikke.
2: Tvert imot.
3: Ja, akkurat. Jeg regner med at dere lot være å ta meg med hvis dere synes at det her ble for enkelt.
0: Ja, sånn, ja. Nei, selvfølgelig. Alle som vil får lov å være med i trekningen her. Det var nydelig jobba. Jeg ser du til og med har meldt inn t-skjorte, både farge og størrelse og alt, så da har vi det vi trenger.
3: Okay.
0: Så da får du ha lykke til videre på heimgården.
3: Ja, tusen hjertelig takk, og hjertelig velkommen nordover. Ja, hvis dere skulle være krabbesulten, så er det bare å ta kontakt.
2: Oi.
0: Og vi, dette lagrer vi.
3: Ja, det er bare å lagre.
0: Ha det bra, Trude.
3: Ok, hei da.
4: Ha det.
5: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Sebastian Salo var det med Elsker.
1: Fått en helt analog melding fra vår produsent Mai. Ja. Jeg har jo vært levert inn telefonen min til høstutstillingen og blitt refusert, og vi lurte på hva slags type kunst er dette. Jeg sa det var kontemporær, men Mai sier at det er noe som heter sosial tendenskunst.
2: Ja, ok.
1: Billedkunst, litteratur eller andre kunstformer der kunstneren bevisst agiterer for eller belyser aktuelle politiske, sosiale eller moralske spørsmål. Så har du en kampsak?
2: Ja, det er perfekt å bruke i den typen kunstform da.
1: Ja, mener du at bønderne skulle ha bedre betalt? Levere inn lønnsslippen din til høstutstillingen neste år for eksempel?
2: Ja, ja.
0: Det går an,
2: ja.
1: Da er du sosial tendenskunstner.
0: Ja, fint skal det være, ja. Ja. Ok, vi skal straks ha nyheter her i kanalen, som vanlig. Det vil si at klokka nærmer seg 12, men vi rekker en låt først, og den er fra Joa. If I'm so bad for det her.

0: I leave.
1: Joa, var det med If I'm So Bad. Da har klokka bekka 12, og renta tema I nyhetene, Tone Nordahl.
2: DNB varsler nå renteøkning. DNB blir dermed den første av de store bankene her I landet som setter opp renta. Det skjer etter at Norges Bank I forrige uke økte styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 4,25 prosent. DNB opplyser at de setter opp renta både på lån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng. NHO skeptisk til at mange nordmenn vil ha kortere arbeidsuke. En ny spørreundersøkelse gjort for NRK viser at 7 av 10 nordmenn vil ha nettopp dette. I år det 40 år siden 7,5 timers arbeidsdag 5 dager I uka ble vanlig for mange nordmenn. Kortere arbeidsuke vil få dramatiske konsekvenser, mener NHO-direktør Nina Melsom.
3: Både samfunnsmessig, samfunnsøkonomisk, men også for den enkelte bedrift. For det betyr jo at man trekker store deler av arbeidskraften ut av arbeidsmarkedet.
4: Siden 80-tallet har alle fått mer fri I form av en ekstra ferieuke, sier Melsom.
3: Seniorer har fått sjette ferieuke. Vi har fått utøkt permisjonsrettigheter, blant annet I forbindelse med fødsel. Og vi har også innført syke barnordninger.
2: Reporter Sverre Lilleng. Tre personer funnet omkommet etter en omfattende leteaksjon I sjøen utenfor Smøla på Nordmøre. Politiet bekrefter at det tre utenlandske turister som har mistet livet. De tre reiste ut for å fiske I en leid fritidsbåt og ble meldt savnet da de ikke kom tilbake som avtalt. Både redningshelikopter, båter og frivillige har deltatt I letingen I natt. Over hele landet kuttes antall timer og besøk I hjemmetjenesten. Hos Erik Ralger på Romsås I Oslo hoper støvet seg opp, og nå får han hjelp bare en time I måneden.
5: Men skal du gjøre jobben ordentlig, så holder ikke med en time.
6: Erik har klare tanker om hvorfor det kuttes.
5: På grunn av byrådet skal spare penger og gi skatter dette.
7: Det jo definitivt gjenkjennbart, og noe som går igjen I flere kommuner enn Oslo.
6: Det sier Nasjonalt pasientombud Jannicke Bruvik.
7: Man enten mangler pengene eller folkene til å gi den praktiske bistanden som befolkningen ønsker og trenger.
6: Helsebyråd Saliba Korkorn sier kommunen må prioritere hardt økonomisk, og at de ikke kan bruke masse penger for at bydelene skal slippe kutt.
8: Vi snudde jo nettopp underskudd til overskudd, og det nettopp ved å prioritere hardt og gjøre tøffe kutt.
2: Reporter Jenny Dahl Bakken. Så tar vi med at den indiske statsministeren Narendra Modi kommer til Norge på offisielt besøk 18. og 19. mai. Det første gang siden 1983 at en indisk statsminister besøker Norge. Og Narendra Modi skal møte blant annet Jonas Gahr Støre og kong Harald. Landsmøtet fortsetter nå, og dere skal drive med lureri.
1: Ja, det vel en plan om at Torfinn skal lures atter en gang. Så langt har vi jo ikke fått til der her.
9: Aldri.
2: Nei. Dere ikke så lett lurt, altså.
1: Jo, det akkurat det vi Det går galt gang på gang på gang. Men kanskje dagen I dag da det skjer. Vi får se. Kinaisten tar oss hvertfall videre. Dette 9 to 5.

0: Hva er det der tredje moduleringen?
1: Jeg lurer på det. Helt fantastisk. Jeg glemte oss i skål da. Sheena Easton var det med 9 to 5. Du er på landsmøte i NRK P1. Det er klokka straks 11:07 den mandagen i mai.
2: Vi tar en liten runde på om folk har tatovering der ute.
1: Ja.
2: Og Mai-Britt har sendt oss en melding, skriver «Jeg har ingen tatovering», og så skriver noe som jeg synes er veldig bra. «Setter ikke klistermerker på en Ferrari heller».
1: Du, det sier han Arne også.
2: Er det sant?
1: Arne skriver også «Fester du ikke en bumpersticker på en Ferrari?»
2: Ikke sant?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Og som Rune skrev «Kroppen er et lærrett som skal bleikast, ikke fargast».
1: Du må ta resten av meldingen til Mai-Britt, Sven.
2: Mai-Britt,
1: det var fantastisk.
2: «Setter ikke klistermerker på en Ferrari heller. Da jeg var ung kom tatueringer sakte men sikkert inn i motebildet. Før var det bare sjømenn som hadde det, det husker jeg faktisk.
0: Ja.
2: Det var bare sjømenn som hadde det, de hadde anker.
1: Ja.
2: Da var det populært å tatuere en Disney-figur på brystet. Glad jeg ikke gjorde dette. For da hadde Mickey Mouse sett ut som langbein i dag.»
1: Og det husker så godt vi fikk sånn tatueringsbutikk i, eller kjappe i Bodø.
0: Ja.
1: Og så var det en dame som hadde sagt hun hadde fått seg kort stilk og rose, for den ble jo lang stilk til slutt.
0: Ja, ja, ja.
2: Den veks, ja.
1: På puppen liksom.
2: Ja, jeg har en annen der, men den sømmer seg ikke nå.
1: Ok.
2: Den sømmer seg ikke, folkens.
0: Altså, jeg må ta med den her også, for her er jo en liten advarsel også. For Jan-Erik skriver «Hei, min eldste bror hadde tatueringer. Han fikk lymfekreft, og det var, slik dere forklarer, betennelser i lungene som utviklet seg til kreftens forening. Det ble tatt prøver av lymfene, og de var helt blå. Jeg vil derfor advare alle mot å kjøpe seg tatueringer», skriver Jan-Erik. Ja da, det er noen nanopartikler fra tatueringene som blir med i lymfaen.
1: Ja.
0: Og samle seg der. Som sagt, men det er ikke påvist en slik sammenheng da mellom tatueringer og lymfekreft.
1: Ja. Og så skriver hun «Har ikke noen tatuering. Beste svar i en sjekkesituasjon hvor sånne spørsmål kan dukke opp, det må du sjekke selv».
0: Mm.
1: Ja. Ja, ok. Vil du dele noen ting? Vi vet vi har trøbbel med avstemninger for enkelte, men det ligger altså ute, så du kan være med og votere både på det ene og det andre akkurat nå. Og du er hjertelig velkommen til å gjøre det. Let me tell you.

0: Paul Russell var det, Little Boo Thang.
1: Kan du lure Torf Elin?
2: Kan du lure Torf Elin?
0: Hittil har jo svaret vært ja.
3: Ja, hittil har svaret vært ja. Dette er det veldig god til. Har du aldri vært borte i det før, så kan jeg si at dagens ord er silingsut. Det er klart for en ny episode av Kan du lure Torf Elin?
4: Silingsut?
3: Silingsut.
0: Er det en bokstav av hver?
3: Ja. S-I-L-I-N-G-S-U-T.
4: Sealingsuit.
3: Sealingsuit.
4: Wow, for et navn.
3: Sealingsuit.
4: Sealingsuit høres nesten ut som på engelsk da.
3: Ja.
4: Men sealingsuit, ja, godt norsk ord. Hva alle dager betyr det? Jeg har ingen som helst anelse den gangen.
3: Veldig bra, dette er et veldig godt ord. Og her er altså reglene, for nå er det hvis du skulle vite hva sealingsuit betyr, så må du ikke sende inn det.
4: Nei.
3: For det skal jeg gjøre, mens alle dere andre skal være med og spille kokelig munke, der jeg skal lyve. Det er såkalt luretid her i landsmøtet, og det er jo veldig lurt å være anonym. Så gå inn i appen, trykk på jeg ønsker å være anonym-knappen før du sender inn meldinger, sånn at ikke vi kjenner igjen de vante bidragsyterne, vet du. Så her nå er det lov å lyve, og det er lov å være anonym. Det oppfordres faktisk det anonymitet, og jeg sier jo at det er veldig lurt å bruke et morsomt alias, for da har vi noe gøy å snakke om her. Så meld deg gjerne opp som for eksempel makrell i tomat, Sølvi i normalbakken, Erling Braut Loven, som min nye favoritt. Finn på et artig alias, og så send du inn ditt mest kreative svar på hva er sealingsuit for noe.
4: Sealingsuit, altså.
3: Sealingsuit.
0: Ja. Jeg har et par låter liggende her nå med en liten koselig dusseknutte fra Mai imellom. Så det er cirka tida du har på deg til å lure oss da.
3: Ja, 10-12 minutter. Jeg skal sende inn riktig svar, så der må lyve, folkens. Det er ikke vits å sende inn riktig.
4: Huks å hake av på den der alternativen du skal sende melding. Jeg vil ikke navnet mitt skal vises.
0: Ja.
4: Hake av på den, da er du anonym i appen.
3: Dette er veldig bra.
4: Finn på et artig alias.
3: Og hva vinner man?
4: Kan vinne veskebæreren i dag da.
3: Ja.
4: Koppen.
3: Ja, og dere kan jo klare å få riktig da.
4: Ja, altså en eller annen dag så må jeg klare det.
3: Det må skje til slutt.

0: Du hører på Maise koselige russeknuta.
1: Ja, jeg heter før Mai, og jeg slår et slag for å være grei I russetida. Grei med deg selv, og grei med de andre. I dag så skal jeg ta form av de her russeknutene som rett og slett helseskadelige for deg. Ikke bare fysisk, men også kanskje psykisk. For eksempel at du skal klippe G-strengen til en førsteklassing I kantina. Ikke gjør det. Alle skjønner at det krenkende, og det ikke vært en trusebit I, ja, trusetøybit I lua. Herregud, det kan jo hende at hun akkurat den dagen har på seg en stygg sloggetruse, og den vil du vel ikke ha I lua di. Jeg foreslår at du, ja, du heller strikker en god og varm genser til en førsteklassing, og du kan være anonym om du vil, og, ja, og du og russegruppa, de kan møtes på kvelden hjemme I stua. Kanskje mamma kan hjelpe dere med å felle, om det vanskelig. Makramé også fint. Fingerhekling også et godt alternativ. Klarer du det, ja, da skal du få et garnnøste I lua di.
2: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.
1: Dette landsmøte på NRK P1.

0: Det var nummer fire det, med Det finnes bare vi. Med det sier vi velkommen inn i studio til produsent for dagen, Mai Reppen. Hei, Mai.
1: Hey.
2: Hei,
1: Mai. Hey. Produsent i landsmøte.
0: Hvor det står til? Har du lyd?
2: Nå har jeg lyd.
0: Ok, bra.
2: Så, ja, nei, vi skal jo snakke om hverdagsklubben.
0: Ja. Ja. Vi var jo litt innom det så vidt tidligere i dag også, at det kommer i oppdatering.
2: Ja, det gjør det.
0: Nå er det lenge siden sist.
2: Det er vel siden onsdag, vil jeg tro, så det er jo ganske mange dager.
0: Mm.
2: Jeg kom en time før dere på jobb i dag. Bare hentet meg en kaffelatte, og satt man ned med headsetet på, og satt og hørte igjennom alle meldingen.
1: Oi.
2: Veldig, veldig trivelig. Veldig mye jeg har lyst til at alle skal få høre, men det hadde vi jo satt og hørt da, i en halvtime, så det går jo ikke.
1: Ja, for det er potensielt 55 meldinger du kan ha fått da.
2: Ja, ganske mange.
1: Og måtte høre igjennom. Er det ikke 5 dager 11 for folk igjen?
3: Jo,
2: det stemmer. Og det er fortsatt 11 folk igjen.
1: Og det er sikkert noen som ringer inn 2 ganger om dagen. Jo,
2: denne gangen så var det faktisk jeg som gjorde det. Fordi at hun hadde noe mer hun skulle fortelle.
1: Veldig bra.
2: Og så er det jo også noen som ringer inn fra Anvardag-klubben.
0: Ja, for den er fortsatt på gående.
2: Ja da, den er med fortsatt. Det kan jeg skulle si da, vi hadde jo ikke på torsdag, det er jo, fordi vi drev jo å øve.
3: Ja, det hadde oss. Da hadde vi opplæring i nytt studio i Holtermannsveien, dit vi skal flytte.
0: Mm. Ja,
3: og fredagen hadde også en testsending.
0: Ja, og den gikk jo, ikke fryktansvært, men den gikk jo overraskende greit.
3: Ja. Mm.
0: Så i morgen, da skal jeg faktisk sende fra et helt nytt studio igjen, kjære delegat.
3: Ja.
0: Ingen vet hva som kommer til å skje, men vi satser på at vi er på lufta 11.03 i morgen også, så da er det kanskje litt ekstra artig å følge med om det kanskje går noe galt.
2: Om vi får på hverdagklubben da.
0: Ja, for eksempel. Vi tror jo ingenting kommer til å gå galt da, for det ser jo latterlig fint ut der.
2: Mm. Skal vi høre hva de har å si? Det er jo da, det er litt sånn mix, litt fra forskjellige dager. Jeg har ikke fått med alle. Litt tanker om ting og tang, og hva de har gjort.
0: Ja.
4: Hei, det er Gunn fra Hverdagsklubben.
1: Hei Gunn.
4: I dag er det faktisk litt regnvær ute, så det er jo helt supert. Men vi skal ta ut kur i dag, så det er jo ikke så gøy, men det blir bra likevel. Det gleder de seg til. Og så har vi passet 3 barnebarn i natt. Når vi skulle legge oss, så hadde faktisk uenene kastet opp, så uten å merke det. Men vi fikk dusja og skiftet tøy, så gikk det bra.
5: Hei, og Bjørn her. Da har det blitt søndagskveld, og jeg har pløtt planer for første gang jeg har oppdaget. Klippene er punktert.
1: Nei!
5: Da må vi til å skifte hjul.
4: Vigdis, sjekka inn. Hei, jeg bodde glimt.
0: Hei, jeg bodde glimt. Ja.
4: Var ikke det bra?
0: Jo, det var
4: det. Det var en fantastisk spennende kamp. Wow.
6: Det er han delegatoren som bare sjekket i hverdagsklubben i dag. Jeg skal ikke si så veldig mye. Jo, en ting skal jeg si at det var klart om sånn her fotball, at vi kunne være et fotballlag liksom i hverdagsklubben.
1: Ja.
6: Jeg tror ikke dere har så mye nødt av meg, fordi at jeg har faktisk aldri spilt fotball. Og jeg har aldri sett en fotballkamp heller, hverken på radio eller på TV eller live. Så det er faktisk sånn at jeg kan ikke engang reglene når det gjelder fotball. Sånn at hvis vi skal ha noe fotballgreier, ja, jeg kan jo være supporter. Helt klart at supporter kan jeg nok sikkert være.
7: Hei, hei. Det er Ingrid som ringer igjen i dag. Og som dere hører, så har jeg sjekketipe bak meg. Jeg vet ikke om dere klarer å høre stemmen min. Det er nemlig Edinburgh. Og i dag så er det Tartan Parade. Det betyr at det er masse mennesker med flotte kilter i alle mulige rutemønstre. Og som passerer forbi med både dans og musikk. Og da vise frem Skottlands tradisjonsantrekk. Så dette var en liten og en smak her fra Edinburgh. Ha det bra!
0: Åh, det er så fantastisk. Med en gang du tok en bitteliten pustepause, så kom sekkepipa inn.
2: Ja.
1: Wow!
0: Kan vi få lov å være med på da?
2: Korrespondent, egentlig.
0: Ja, det var helt nydelig.
3: Herlig. Så hun er vår Edinburgh-korrespondent i helga.
2: Ja, vi får bespense oss om å komme med noen nye rapporter i kveld, kanskje.
0: Oi, oi, oi. Ok, da er vi klar til å følge med hvordan det går med hverdagsklubben. Fortsatt er stillinga. Alle er med.
2: Alle er med.
0: Hele fotballaget.
2: Ja, ok. Og supporter Paul.
0: Ja. Herlig, Mai. Takk skal du ha.

0: Inni Kamose? Inni Kamose?
1: Ja. Mm.
0: Here comes the hot stepper.
1: Jeg tror faktisk det Inni Kamose.
0: Det Inni Kamose, ja. Ja, sant.
2: Og jeg blir så Inni Kamose forbannet når jeg hører den sangen der. Altså.
0: Nei, den jo helt fantastisk. Jeg får sånn skikkelig sånn ungdomsfølelse.
2: Jeg blir sånn sinnager da. Inni Kamose, altså.
0: Vi har fått en veldig spennende melding her fra Arne. Hei landsmøte. Får jeg en veskebærer hvis jeg tatoverer ansiktet til han Torfinn på det ene låret mitt?
1: Ja, du får jo for det første et utrolig vakkert lår da.
3: Altså,
1: nei, vet du, skal vi dra og forklare deg hver gang noen spør?
0: Ja.
3: Jo, men altså, Arne, min gode venn, selvfølgelig skal du få en veskebærer til 99 kroner hvis du er så eksepsjonelt ivrig at du tatoverer ansiktet til Torfinn på det ene låret.
1: Kan jo ikke heller han tatovere den landsmøte løva da. Den er jo kul.
3: Ja,
0: det, ja. Den er stilig.
3: Men Dette er en veldig farlig gate å gå ned. Vi vil jo ikke tvinge folk til å tatovere ansiktet til Torfinn.
0: Vi kanskje ikke vil oppfordre alt for mye heller.
3: Nei, og vi vil ikke ha 2000 kopper. Vi må sende ut til 2000 folk. Altså, det er farlige ting her, men du, Arne, jeg kan love at du får, men jeg vil faktisk ikke anbefale det, selv om det er jo veldig gøy.
1: Jeg ser overfor meg fremtidens arkeologer. Hvem er det her de drev og tatoverte på seg på kroppen på midten, litt ut på 2000?
0: Ja, det må ha vært en trøndersk konge, kanskje.
3: Ja, betydde det. Jeg har jo nettopp lest ferdig Knausgårds sjette nå, og der er det jo mye sånn at man driver på tyde ting som skjedde i gamle dager, og det her kommer ut til å bli et det kommer til å være en stor gåte i år 3000. Alle disse Torfinn Borkhus tatoveringer. Hvorfor er de på låret?
1: Monica, hun har en flott Vardø-heks bak på skuldra, skriver hun.
0: Ja, heksa og Vardø er jo noe som henger ihop. De har jo et sånt heksemonument der.
1: Ja.
0: Det er jo til alle de som er brent.
1: Ja, så hun har altså et klikke bak på skuldra.
0: Ja.
1: Og Nils, han tok tatuering i fylla i syden. Og det ble en sånn skrive feil tatuering. Jeg har spurt Nils. Ok, ikke var det vært stående da, men jeg har ikke fått noe svar
0: for. Det er så mange artige videoer der jeg har sett. Der er en kinesisk dame og driver og leser hva det egentlig står på alle disse turistene sine flotte tatueringer. Det er jo veldig sjelden det er noe som gir mening.
2: Kyllingnudler, 1990.
0: Eller white man.
1: Anonym spør, det er jo kjedelig å tatuere arbeidsplassen sin, skriver anonym, og så skifter jobben navn.
3: Ja.
1: Så for eksempel NSB ble jo Vy, Statoil ble Equinor. Det er jo sikkert noen som hadde NSB-tatuering, sikkert noen som hadde Statoil-tatuering.
0: Ja, helt sikkert.
1: Hva gjør en da, skriver anonym. Mm. Altså, du har jo litt sånn kreative pyntemåter på tatueringer. Ja. Hvis du går til en tatuerer, så har nok vedkommende noen ting en kan gjøre hvis du har et tatuering som du vil skal.
0: Jeg tror hvor mange som kommer med navnet på eksen da.
1: For eksempel.
0: Og så ble det et stygt brudd, og så hadde du egentlig ikke så veldig lyst til å ha det navnet der.
1: Men da må du finne deg en ny kjæreste med samme navn.
0: Kun interessert i personer som heter.
1: Ja.
0: Vi hørte jo en marsj i mai i dag i Lyttehjørnet. Ja. Varme opp til 17. mai med The Footlifter. Det er altså kjenningsmelodien til Jernbanens musikkorps i Norge, skriver Elin.
1: Ja!
0: Så har vi lært noe nytt. Det er mange korps som liker den tydeligvis, for det var jo en ønskelåt til Tempo i Kristiansund siden de var 100 år i år.
3: Kan jeg ta en privat sak?
1: Ja, vær så god.
3: Fordi vi snakket om bøker forrige uke, men vi anbefalt å lese Rita Aslesen, som skriver Krim fra Mandal.
0: Ja.
3: Min barndoms kjære by.
1: Ja.
3: Og da kom jo jeg, i den utspillelse da, idylliske Kyllingada i Mandal, jeg kom jo i skade for å si på lufta her i forrige uke, at Kyllingada, det ligger ikke i Mandal.
1: Nei, du hadde ikke hørt om det i hvert fall.
3: Ikke hørt om det.
1: Nei.
3: Og det kan du tro at jeg har fått høre fra folk på Mandal, for Kyllingada, det ligger i Mandal. Og det viser seg at Kyllingada, det ligger midt i Mandal. Det er en legendarisk gate i Mandal. Og så er jo forklaringen av denne at Kyllingada heter Kyllingada på folkemunnet. Så alle i Mandal vet hvor Kyllingada er. Det visste jeg jo, men jeg bare hadde glemt det tydeligvis.
1: Ja, ikke sant.
3: Jeg elsker Kyllingada.
1: Men hva heter gata på ikke-folkemunnet da?
3: Den heter Tørris Kristensens gade. Det er en utrolig idyllisk hvit trehusgate midt i Mandal.
0: Og det er såpass, ja.
1: Tørris.
3: Tørris Kristens.
1: Altså, har du et mer sørlandsk navn enn det der?
0: Ha?
1: Tørris. Altså,
3: Tørris Kristensen. Ja. Nei, det er vel... Kristensen, det er vanskelig å slå.
1: Ja.
3: Det er klart.
1: Og Tørris det fornavnet, altså. Eller jeg synes det var fascinerende.
0: Jeg tenkte jeg skulle ta en melding til. Vi startet jo dagen i dag med å snakke om hva vi ville hatt på høstutstillingen. Fordi du prøvde å få den gamle mobilen din dit, Sven.
3: Jeg har blitt refusert.
0: Ja. Hei, landsmøtefolk. Jeg er gullsmed i gamle byen i Fredrikstad, og jeg lager blant annet smykker av folks gamle sølvtøy. I går leverte jeg et halssmykke som todelt. Det består av en halv sølvklave, laget av kundens arveskjei, og et halvt perlekjede, som tres gjennom en løkke i fronten på sølvklaven. Må jeg også nevne de nå så populære skjerferingene til silketørkle, mange bruker til bunad og festdrakter, lages like gjerne av teskjea som av spiseskjea. Fin og fjong. Det er jo både morsom og givende arbeid og gjenbruk og bærekraft i praksis.
1: Ja.
0: Hilsen Toril, som gjerne skal sende oss bildeskjø.
3: Så da kan du ta en skjei i slipset på 17. mai hvis du vil, Torfinn.
1: Det kan jeg faktisk gjøre.
3: Eller så kan du få det norske flagg Lego-sløyfe som jeg kan lage til deg.
1: Ja, kanskje det,
0: ja. Ja, det passer meg perfekt.
3: Oi, helbillis, andakt.
0: Ja. Ok, for du ønsker det nemlig.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Olivia Rodrigo der med Driver's License.
2: Dette NRK PN.
1: Riktig god mandag, det blåmandag for røde Labour, som gjorde et fryktelig valg borte I Storbritannia forrige uke. Men Keir Starmer vil ikke gå av, I stedet ønsker han å ta ansvar ved å bli sittende som partileder. Det så lurt, spør vi Storbritannia-eksperten. Færre skal sykemeldes 100%, sier helseministeren som ivrer for mer gradering.

0: står legene klare for å gjøre som Vestre håper? Vi spør Allmennlegeforeningen. Og det en måned til fotball-VM i dag. Med meg har jeg Trond, som brukte en kvart million kroner på diverse billetter. Gleder han seg? Dette og mer i dagens denne mandagen. Jeg heter Mathias Nyland. Først en nyhetsoversikt som starter med ulykken på Nordmøre, Tone Nordahl.
1: Smøla kommune tilbyr nå hjelp etter at tre turister døde i båtulykken i natt. De tre ble funnet omkommet etter at en fritidsbåt med utenlandske fisketurister ikke kom tilbake til avtalt tid ved Smøla i Møre og Romsdal i natt. Kommunen tilbyr nå bistand etter den tragiske ulykken, sier ordfører Svein Roksvåg.
2: Vi tilbyr vår hjelp, da, både til dem som etterlatte i gruppa og dem som har vært involvert i redningsaksjonen.
3: Det har vært mange dødsulykker på Smøla med turister som har vært ute og fisket. Hva er det med Smøla som gjør at dere opplever det gang på gang?
2: Først og fremst er det mye turister ute her. Vi har mye båter som er ute, mye selskap som driver med utleie av båter. Og så er vi jo langt ute i havet, og klart været det kan være heftig ute her, og det kan snu ganske fort da.
1: Svein Roksvåg, intervjuet av Eirik Haukenes. Det er avdekket flere brudd på lover og regler i en omfattende kontroll av norsk sjømat. I vinter ble 85 fisketransporter kontrollert, og det ble blant annet funnet mangelfull rapportering av fangst og kritikkverdige arbeidsvilkår. Myndighetene varsler nå at flere av sakene blir fulgt opp med sanksjoner og politianmeldelser, og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Både DNB og Sparebank 1 Sør-Norge setter opp innskudd og utlånsrenta. Det skjer etter at Norges Bank i forrige uke økte styringsrenta med 0,25 prosentpoeng. De nye satsene gjelder fra 12. juli for eksisterende lån og innskudd. Flere unge her i landet søker seg til folkehøyskoler, og den usikre verdenssituasjonen trekkes frem som en mulig årsak. Folkehøyskolene har nå over 20% flere søkere enn på samme tid i fjor. Ifølge folkehøyskolene opplyser unge at det er vanskelig å skaffe seg jobb, og at krig og høye drivstoffpriser gjør at det er vanskeligere å reise. Det var nyhetsoversikten.
0: Takk for den, Tone. Dette dagen, så vi starter med musikk fra The Doobie Brothers her nå. Dette What a Fool Believes på P1.

0: Jåtrock fikk starte sendingen her. Du fikk The Doobie Brothers med What a Fool Believes I dagens på NRK P1, hvor det startet med sykefraværet som regjeringen vil ha ned. Derfor skal det blant annet bli vanskeligere å få full sykemelding, sier helseministeren. Jan Christian Vestre vil ha flere jobb, og at hovedregelen blir at folk skal få graderte sykemeldinger hos fastlegen fremover.
1: Legen vil fortsatt ha sitt faglige skjønn, men det en hovedregel I dag at sykemeldinger skal være graderte. Vi ser at svært få av korttidsfraværet graderes, og selv på langtidsfraværet så det fortsatt et stort potensial for mer gradering. Det betyr rett og slett at du kan jobbe delvis. Vi har mye forskning som underbygger at det bra for mange å komme seg delvis tilbake igjen I arbeid og jobbe med den helsa de har.
0: Ja, det sa helseministeren tidligere I dag. Han vil altså at færre av oss skal få 100% sykemelding når vi går til fastlegen, men heller for eksempel blir 40% sykemeldt eller 60% og så videre. Og Hans Christian Myklestuel, du leder I Allmennlegeforeningen, og dere fastleger skal åpenbart holde flere jobb fremover dere da. Hva synes du om det helseministeren sier her?
2: Vi mange som har et ansvar for sykefraværet. De to viktigste aktørene jo arbeidsgiver og arbeidstaker, men fastlegen har en rolle, og så det jo når korttidsfraværet oppe, så det det ofte forbigående selvbegrensede tilstander. Har man omgangssyke eller influensa, så man ofte 100% sykt et hvert enkelt arbeid. Men fastlegene klar over at gradert sykemelding hovedregelen da etterlever det.
0: Mm. Men altså, når dere da skal vurdere hvem som skal få 100% og hvem som skal graderes, hvor lett det egentlig for dere å finne ut av hva slags arbeidskapasitet en pasient har, hva jobbene til folk faktisk går ut på, og hvordan arbeidsplassene kan tilrettelegge hvis folk skal jobbe noe?
2: Nei, det en utfordring med dagens system at vi som fastleger har prisgitt hva pasienten beskriver av tilretteleggingsmuligheter. Og der kan det være at det arbeidsoppgaver og muligheter som pasienten ikke kjenner til, men der pågår det et veldig godt samarbeid med NAV om en mulighet for en tettere dialog mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og fastlege.
0: Men altså, i forslagene til tiltak her, så heter det at fastleger skal få bedre betalt for å hjelpe pasienter å finne en vei til å jobbe litt enn å sykemelde fullt ut, og fremover så må dere også forklare I pasientjournalen hvorfor dere ikke eventuelt da sykemelder gradert. Det jo vanskelig å ikke forstå dette som at dere leger for slepphente med sykemeldingen, eller?
2: Fastlegene bruker nok gradert sykemelding der det en praktisk gjennomførbart, men vi jo prisgitt hva pasienten sier og beskriver selv. Og det klart at funksjonsvurdering jo I mange høver en subjektiv beskrivelse av hva pasienten mener den klarer, basert på de arbeidsoppgaver som blir rapportert når fastlegen møter pasientene. Tror de aller fleste fastleger I dag og I morgen og I går har oppfordret folk til å jobbe litt nettopp, fordi at også vi vet at det mye god helse å gå på jobb, om ikke hver dag, så noe av tida.
0: Legene skal fortsatt beholde sitt faglige skjønn, hørte vi jo helseministeren understreke der. Men ligger det også litt detaljstyring her I det, slik du ser det?
2: Det kommer en forventning fra ministeren, og det må vi respondere på. Samtidig det viktig at leger har et stort skjønn. Vondt I ryggen, og muligheten til å jobbe varierer jo stort fra person til person, og fra arbeidsplass til arbeidsplass. Det kanskje lettere hvis man har en administrativ jobb å gå på jobb med vondt I ryggen, enn hvis man jobber som renholder eller helsefagarbeider. Og så det jo viktig at det en sosial gradient her, så man må passe på at man I sin iver etter endring ikke rammer sosialt skjevt.
0: Ja, hva legger du I det?
2: Helse sosioøkonomisk skjevfordelt, og således behovet for sykemeldinger og muligheten for tilretteleggingen. Det lettere å tilrettelegge en kontorjobb enn en jobb som renholder eller hjemmesykepleie.
0: Nettopp, med andre ord, så det lettere å gradere enkelte pasienter enn andre?
2: Enkelte jobber kan det være større muligheter for å legge til rette, og enkelte sykdommer vil det være lettere å legge til rette for enn andre. Og her det viktig at vi får til den digitale samhandlingsplattformen hvor fastlege, arbeidsgiver, arbeidstaker, NAV kan snakke tettere sammen om hva som den faktiske arbeidsoppgaven og reelle mulighetsrommet for tilrettelegging på de forskjellige arbeidsplassene.
0: Det litt sånn at Vestre sendte ballen til dere leger I dag mens dere sender den videre til NAV og arbeidsgiver?
2: Det må være et felles mål at vi skal få et riktig sykefravær, og at de som kan jobbe litt skal jobbe litt, og at de som trenger full sykemelding skal ha full sykemelding. Og så forvalter vi mye av fellesskapets ressurser, og da det viktig at det et fokus på det her i offentligheten, og så må jo partene sitte sammen rundt bordet og diskutere sånn at vi får til en best mulig sykefraværsoppfølging.
0: Mer rekker vi ikke hos meg, Hans Christian Myklestøl, du leder i Allmennlegeforeningen. Takk for praten.
2: Takk for praten.
0: Og så det mer om sykefravær inne på NRK.no. Fastlegen hverken problemet eller løsningen når det gjelder høyt sykefravær, overskriften på en fersk kronikk der. It's good.

0: Victoria Nadine på NRK-PN, klokken blitt kort over ett, og du fikk Real to Me her I dagen, så vi nå skal til Nordmøre. For I natt så ble en båt meldt savnet ved øya Smøla. Det ble satt I gang en stor leteaksjon, men I formiddag ble det klart at tre turister har omkommet I en båtulykke. Der, og reporter Eirik Haukenes, du på Smøla. Hva siste nytt om hva som har skjedd?
1: Ja, de tre omkomne ble jo funnet I natt og tatt inn, og akkurat nå så dro politiet ut med lettbåten til KV Njord, som kystvakta, og lette da etter båten som de her var ut med I natt da ulykka har skjedd.
0: Tre personer har mistet livet. Vet vi nå om hvem dette
1: Vi vet at det fisketurister, altså at det menn og at det fisketurister, og det en del av dem på Smøla. Det mange som kommer hit, og da spesielt ofte grupper på menn, da, voksne menn I 40, 50, 60 år, som kommer hit for å fiske mellom alle skjær og holmer som på Smøla. Og de her var I sånn, en del av en sånn gruppe som var her på ferie.
0: Du nevnte skjær og holmer. Det kan være vanskelig å manøvrere I farvannet rundt Smøla, har jeg skjønt. Hva kan du si om det?
1: Det et veldig, veldig krevende farvann å kjøre hvis du ikke kjent, og hvis du begynner å tøye grensene, kanskje å komme litt utenfra de nærmeste havnene her. For her jeg står og kikker nå, så ser jeg massevis av skjær og holmer. Altså, øya Smøla består jo av 5800 skjær og holmer, og rett bak alle disse skjær og holmene der ruller storbårene fra storhavet det inn her nå, så det ikke noe veldig mye vind, det kanskje ja, 20 centimeters bølger, men ut der så ser vi at det slår over de ytterste skjærene, skumsprøyten sikkert en 5-6 meter høy, og da hvis du da kommer ut fra det trygge leia, så kan det fort være skummelt, og det kan komme store bårer når det her sjøen fra Storhavet kommer inn på grunna, så kan det bli veldig krevende for en liten båt da, og ja. Folk som kanskje ikke erfaren med det.
0: Liten båt? Altså hva slags båt var det disse fisketuristene var ombord I?
1: Det nok en klassisk sånn åpen båt som fisketurister leier når de leier bolig på Smøla, og nå vet jeg ikke akkurat hva slags båt de brukte, men det pleier å være en sånn båt I en sånn mellom 16 og 18 fot, og helt åpen, og en påhengsmotor på seg, de kommer seg rundt, og så... det ikke en stor farkost, men det ofte gode og trygge båter, for det mange som driver med det her på Smøla, og de også regnet for å være en veldig sånn seriøs bransje som tar vare på turisterne sine. Det mye kursing, og det ordentlig utstyr da, som man blir sendt ut med.
0: Men altså, det ble satt I gang redningsaksjon etter de tre mennene som ble meldt savnet på fisketur ved Smøla I natt. De tre mennene ble funnet omkommet kort tid etter, og vi skal høre fra ordfører på Smøla Svein Roksvåg, som du snakket med tidligere I dag.
2: Nei, det jo en tragisk ulykke da, og klart når det skjer en sånn ulykke med tre omkomne, så berører det jo mange, og klart nå det viktig å ta vare på dem som igjen.
0: Ja, det sier ordfører Svein Roksvåg I dag. Eirik, hvordan påvirker dette lokalsamfunnet på Smøla?
1: Det klart at det påvirker dem veldig, og ofte så kan jo de her fisketuristene være gjengangere som kommer tilbake til flere år på rad, så man blir kjent med dem som lokalbefolkning, og det jo en liten kommune det her, og når tre personer forsvinner på havet, da gir det selvfølgelig veldig sterkt inntrykk på dem, og det er jo en øy som har drevet med fiske ut på havet i generasjon etter generasjon, så akkurat det her med å miste folk på havet, det har de kjent på kroppen selv I mange, mange generasjoner, og derfor så jo da smølværingen lett å få med på leiteaksjonen. Det var jo mange av de lokale som var ute og hjalp til å leite I natt. Mm. Så det klart at de blir preget av det, og det nok det de snakker om på øya I dag.
0: Hva skjer videre nå?
1: Nei, nå det først da må de finne båten for å se på den og kanskje da prøve å finne ut hva det var som var årsaken til ulykka. Kommunen har jo da satt ned en gruppe som skal hjelpe dem som sitter igjen her, for det var jo flere båter i det reisefølget, så noen sitter jo igjen her og mister tre kompiser. De skal man ta seg av, man skal ta seg av det firmaet som driver med den utleien som det også rammer da, på sitt vis her. Så det mye som nå setter i gang på Smøla for å prøve å ta vare på dem som sitter midt oppi der.
0: Tre menn altså omkommet etter en båtulykke på Smøla. Takk for at du var med og oppdaterte oss, Eirik Haukenes, direkte derfra. Dette dagens. Vi tar musikk nå før vi straks skal utenriks, hvor partiet Labour slikker sårene etter et grusomt valgresultat for deres skyld borti Storbritannia.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusen av døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Musik fra Mai på NRK P1. Try to forget you heter den, og før det hørte du kapteinen og låta Madeleine. Dette dagens, og nå skal vi utenriks og til valgene I Storbritannia I forrige uke. Den britiske statsministeren Keir Starmer talte nemlig I dag til nasjonen og til sitt eget parti, som har sett bedre dager, må vi kunne si, for Labour tapte altså over 1400 seter I lokalstyrene I England forrige onsdag, og mister også makten I Wales. For første gang på over 100 år. Etter valget har kravene om at Keir Starmer må gå av som partileder vokst I styrke, men så langt sier Starmer at han tvert imot ønsker å ta ansvar ved å bli sittende. Og førstelektor ved Universitetet I Agder, Erik Mustad, du har Storbritannia som fagområde og har fulgt med på disse valgene der borte. Hvorfor gikk det så dårlig for Labour?
1: Nej, det var jo katastrofalt dårlig resultat egentlig alle de valgene som pågikk på torsdag. Meningsmålingene var jo nok så entydige I forkant at Labour kom til å tape stort både I Wales og I lokalvalgene, men de gjorde det også historisk dårlig I det skotske parlamentsvalget der og fikk bare 1729 representanter I Skottland, noe som det laveste siden det skotske parlamentet ble gjenopprettet I 1999. Så meningsmålingene var korrekte denne gangen, og det virker jo som Labour da har en politikk og ført en politikk siden de kom tilbake ved makten til Downing Street I 2024, som ikke gir gjenklang I den britiske befolkningen. Velgerne særs misfornøyde med at det ikke noe veikart, noe politikkutforming som resonerer med et flertall av de som stemte Labour I 2024, og derfor så har velgerne nå I denne omgang valgt å gå til andre partier, og det jo kanskje det store varskuet her som Keir Starmer, som du var inne på her, adressert I denne talen I formiddag.
0: Jeg har litt lyd fra talen her, hvor altså Keir Starmer også hamrer løs på fiender utenfor partiet og snakket om sin egen posisjon som partileder. Hør her.
2: A country taking control of its future. Our spirit unchanged. Our resolve unbroken. The hope of a country that can and will become a stronger, fairer Britain. That is the hope I'm fighting for. That is the hope we are fighting for. That is the Labour choice.
0: Sier Starmer at han tar ansvar ved å ikke gå. Det det han har snakket om I forkant her, og han sier noe sånt vil være å overlate frustrert Storbritannia til kaos, Mustad. Vi hører jo applaus, men hvordan blir den argumentasjonen tatt imot I dag?
1: Ja, altså hovedstrategien til Starmer I formiddag var jo at det å bytte leder nå vil bare føre til mer kaos, få økonomiske belastninger for en ny regjering, og at dermed så ikke svaret nå å trekke seg tilbake for partiets eget beste, men nettopp for partiet og landets eget beste, så det en fordel at han blir, og prøver å rydde opp I alt dette. Så han tok selvkritikk på mye, men samtidig så var det få visjoner. Ja. Det var lite politikkutforming som kom I talen, og han står og snakker med et forberedt manus, kanskje snarere enn å snakke rett fra hjertet, snakke direkte til velgerne, og den evnen har han kanskje ikke som statsleder. Og det vel noe av det som har vært kritisert tidligere også, at han litt robotaktig, han litt for forberedt, han litt for stilrein, og ikke har denne evnen til å kunne tale til velgerne når det virkelig gjelder. Men han prøvde så godt han kunne å pumpe litt mer entusiasme og energi inn i politikken. Men vi pleier å skille mellom en politisk tale og en politisk utformingstale I forhold til konkrete politiske tiltak som man vil gjerne gjennomføre I tida som kommer. Og det var det ikke her. Det var en typisk politisk avmålt tale som kanskje ikke nok da til å stille kritikerne. Og det så vi jo umiddelbart etterpå at det var nå flere parlamentsmedlemmer av de 403 som sitter for Labour I underhuset som ønsker å stille seg bak dette oppropet ja. Om at nå må han gi en tidsplan for en avgang.
0: For nå det noe som skjer. Det murrer jo I Labour og tidligere statssekretær Catherine West en av de som har tatt på seg en lederrolle I forsøket på rett og slett kaste Keir Starmer. Hva kan skje fremover og tror du at disse interne utfordrerne kan vinne frem?
1: Altså, Catherine West har jo sagt at hun ikke ønsker å utfordre han selv nå. Hun er jo en nok så ubetydelig figur i parlamentet, sånn sett. Men hun har tatt på seg oppgaven med å prøve å samle nok underskrifter til å sette i gang en ny lederkamp i Labour. Og det må komme fra parlamentarikerne i partiet i underhuset. Og forløpig så er det midt på 30-tallet av de som har sagt at de ønsker at Starmer skal gå. Det trenger 20% av de 403, det vil si 81 som stiller seg bak dette oppropet. Så det er enda ganske langt igjen før vi kommer dit hen at dette kan utløse en ny lederkamp i Labour. Men presset legges jo på Starmer i forhold til det å eventuelt avvikle sitt eget lederskap frem mot partikonferansen i september. Det er grunnen til at september blir nevnt, for da har de det årlige partikonvensjonen i partiet. Ja. Så ønsker, for hun er jo å prøve å samle så mye motstand mot Starmer som hun kan i parlamentarikergrupper for å se om det kan holde til at man da får i gang en lederkamp i partiet da.
0: I dag talte Keir Starmer til partiet. Han tar ansvar ved å bli sittende, sier han, og advarer om kaoset som kan utløses hvis han må gå av, men som vi hører så er det stemmer i partiet som tar til ordet for at noe sånt likevel burde skje etter Labours katastrofale valgresultat forrige uke. Vi rekker ikke mer med deg i dag, Erik Mustad, du er første lektor i Agder. Mer om valget i Storbritannia finner du inne på nrk.no.

0: Husker du de her, eller? The Pussycat Dolls, sammen med Busta Rhymes. Liten blast from the past der, Don't Ya.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Folkehøyskolen I landet har over 20% flere søkere enn I fjor på samme tid. Flere skoler melder om fulle linjer og få plasser igjen. Folkehøyskolene sier selv at den usikre verdenssituasjonen kan være en grunn til at unge søker. Ja, vi skal ta værvarsel og klimatologisk institutt som gjelder for resten av dagen her nå. Det kjølig luft over landet, så mellom 10 og 14 grader det meste man kan håpe på I dag. Finnmark blant de stedene som får høyeste temperaturer faktisk, med mellom 12 og 14 grader I Pasvik, mens det blir knappt 10 grader på kysten. Stort sett det skyet til delvis skyet oppholdsvær. I Troms kan det lokalt komme litt regn I sørlig del, men ellers blir det oppholdsvær og mulighet for sol. På Spitsbergen blir det rundt 0 grader I Longyearbyen og mye sol. Nordland har varierende skydekke I dag. De fleste har oppholdsvær, men det kan bli spredte regnbyger, særlig I nordlige del. Trøndelag og Møre og Romsdal får stort sett oppholdsvær og perioder med sol resten av dagen. Vestlandet sør for Stad får også en del sol I dag, men nordavinden øker til kuling på kysten sør for Sognefjorden. Frisk vind I byer som Haugesund og Stavanger gjør nok at det føles kjølig på tross av sol. Og på Sørlandet blir det stort sett skyet oppholdsvær denne mandagen, men mindre skyer utover ettermiddagen og kvelden. Østlandet har lokale regnbyger I ettermiddag, men bygene avtar I kveld. På kysten ventes det oppholdsvær hele dagen. Og I fjellet I Sør-Norge det såpass kaldt at de lokale bygene kommer I form av snø. God mai! Du får detaljene om hver der du inne på yr.no.

0: Vilde Kjos og spennende kopien du fikk, du sikker? Nå, hos meg til ny forskning som kan skape litt debatt rundt middagsbordet, for at yngste barna I søskenflokken gjør det svakere enn de eldre, det allerede slått fast I forskningen, men nå har amerikanske og danske forskere funnet flere årsaker til hvorfor det sånn.
1: Jeg har levert, eller jeg skal levere en masteroppgave I dag, og da ble jeg den første av søskene som har gått forbi bachelor.
2: Så du egentlig den som gjør det best?
1: Ja, I akademisk setting så jeg som øverst I hvert
3: fall. Min yngste I hvert fall, han var skikkelig slask når han var yngre på skole og sånt. Men han har tatt seg sammen skikkelig, og nå tjener han best av oss tre. Han revisor.
4: Jeg tror broren min mer ansvarsfull og mer pliktoppfyllende, og jeg liker å tro at jeg det, men det stemmer kanskje ikke. Tror jeg skiller meg kanskje fra den statistikken.
0: Ikke alle på gata I Oslo kjenner seg inn I forskningen, men jo lenger bak I søskenflokken du jo svakere gjør du det når det kommer til utdanning og inntekt.
5: Dette mønster finner du I mange land og dermed mange kulturer, og du finner det I mange tidsperioder. Så det virker som en veldig stabil sammenheng.
0: Dette Kjell G. Salvanes, som professor ved Norges Handelshøyskole. Han gjorde de samme funnene I en studie for 20 år siden.
5: Det som vi hadde som forklaringer var to ting. Det ene at den eldste har mer tid med foreldrene alene enn nummer to. Den andre forklaringen vi hadde sier at de eldste ungene har på en måte en slags læringsoppgave eller en oppdragelsesrolle I forhold til de yngre. Det nye I den danske studien at de sier at de eldre som går først I barnehagen, det drar barnesykdommer med seg som de yngre blir utsatt for, og det har en negativ effekt. Og den yngre sin utvikling.
0: Mange ganger verdensmester I håndball, Heidi Løke, nummer 5 I en søskenflokk på 7. Hun mener det har vært en stor fordel for henne, og kjenner seg ikke igjen I studien.
6: Jeg veldig glad for at jeg har hatt 4 eldre brødre. Det har gjort meg ganske tøft. Jeg har alltid blitt behandlet på like linje med gutta, og det synes jeg har vært veldig bra, både meg og min søster. Så jeg skulle ikke være noe dårligere enn gutta. Så jeg synes alt har vært veldig fint å ha. For de å strekke meg etter. Mamma og pappa har vært ekstremt flinke til å følge opp alle ungene sine. Jeg har vært en støttespiller da, uansett hva man har drevet med.
0: Og professor Kjell Salvanes tror nok mange ikke vil kjenne seg igjen I forskningen.
5: I gjennomsnitt det sånn, men selvfølgelig så vil det være avvik for dette. Det kan være motsatt.
0: Ja, og reporter var Helga Thunheim og Julianne Kyro Kyore Eikrem. Musikk nå fra Justin Bieber, du får Daisies her hos meg, hvor vi etter hvert skal ringe opp en fyr som la ut billetter for, var det 250.000 kroner I forkant av fotball-VM, gjett om han gleder seg til turneringen som starter om en måned.

0: Han drar på Jonas Lov og lager fest, altså. Det blir spennende å se det her.
1: Hvordan det går i Eurovision for Norge denne gangen du fikk.
0: Ja, ja, ja. Datoen her 11. mai. Det betyder at det I dag bare en måned igjen til fotball-VM. Og nå skal jeg ringe opp en fyr som har brukt mye tid og ikke minst mye penger på å forberede seg for å se Norge I aksjon. Skal vi se om han svarer?
2: Hallo, det Trond.
0: Ja, hei. Har jeg kommet til Trond Stensnes?
2: Det har det.
0: Det Mathias Nylund som ringer deg fra NRK P1.
2: Hei.
0: Du, Trond, I dag det 11. mai, og den 11. juni sparkes fotball-VM I gang. Og jeg har skjønt det sånn at du en av de som skal over.
2: Ja, det var jeg nødt til å gjøre denne gangen. Jeg gikk klipp av tidligere VM, så da, nå har det gått nesten 30 år, og dette var bare noe jeg ikke kunne gå glipp av.
0: Før vi kommer til hvor mye penger og ressurser du har gjort I forberedelsene, så har jeg litt fersk lyd til det her. VM-låta, hør på det her, ja. Kolumbianske Shakira og nigerianske Burna Boy som setter stemningen her. Dette VM-låta, Trond. Hva tenker du om den? Fikk du fot?
2: Det første gang jeg har hørt den. Jeg vel av den gamle skolen, ja. Jeg synes den alt for Norge klinger ganske bra enda. Men jeg skal ikke se bort ifra at jeg kommer til å frikke litt på rumpa av den Shakira-sangen der også.
0: Nei, hun har jo laget VM-låt før, hun med den der Waka Waka. Nå ja, hun tilbake. Men du, altså, Trond, tilbake I november I fjor, så bestilte du opp billetter for å sikre deg å se Norges kamper uansett hvor de måtte bli spilt. Hvor mye la du ut for?
2: Nei, altså, på det tidspunktet jeg kjøpte billetter, det var jo da før billetten var lagt ut for salg, så fikk jeg muligheten til å kjøpe billetter fra FIFA, sånne VIP-pakker. Ja. Så da endte jeg opp med å måtte bestille, jeg vet ikke, jeg tror jeg hadde 8 eller 9 flyturer fra Norge til både Meksiko, USA og Kanada, for de spiller jo alle landene. Så, og I tillegg hotellrom da, på alle stedene der de spilte gruppespillekamper. Ja. Det ble jo fryktelig mye bestillinger, og takk og lov for Excel. For jeg måtte jo holde styr på dette, og når det da ble vist, når det da ble klart hvor Norge skulle spille, så var det jo bare å kansellere resten, og da det hadde kreditkortene mine gått av.
0: Men altså, jeg har skjønt det sånn at utleggene var på 250 000 kroner.
2: Ja, altså, det blir jo mye penger når man skal legge ut ting, men når det kansellerbart, så det jo ikke så ille, så jeg endte jo ikke opp med en sånn vanvittig regning I den størrelsen der. Men altså, for meg så handler jo dette om mer en økonomisk kostnad, hvis det skal være litt sånn filosofisk da, så ser jeg på det som en investering I livskvalitet. Mm. For jeg unner egentlig alle å ha en lidenskap som setter farge på tilværelsen. Og for noen så kan det være laksefisk eller turer I fjellet, men for de som glad I fotball som meg, så gir VM også en mulighet til å skape minner for livet, altså. Det sosiale samvær med venner, følge på nasjonalstolthet når vi synger nasjonalsangen og den der vakka greiene som Shakira sang. Ja. Fellesskap, samhold I møte med andre norske supportere, altså det gir kort sagt en kollektiv glede som man skulle finne andre steder.
0: Nå har du billetter til alle tre Norges kamper, eller?
2: Ja, altså etter jeg kjøpte disse VIP-billettene, så fikk jeg også selvfølgelig da billetter gjennom Norges fotballforbund, og der har jeg billetter helt frem til finalen, hvis Norge skulle komme så langt, men det vel større sjanse for at jeg vinner I lotto enn at det slår til, da. Men det jo godt å tenke på at hvis så skulle komme så langt, så har jeg muligheten til å være der.
0: Hvis Norge kommer til finalen, ja, så blir du å se på tribunene, Trond. Uansett, du klar for kampene mot Irak, Senegal og Frankrike, og jeg vet at du allerede har bestilt ansiktsmaling og vikinghjelm og sånn.
2: Ja, når jeg først, du må nesten ta den helt ut da, når du der, så jeg tror det bidrar til å skape god stemning, og jeg tror det blir en veldig fin opplevelse. Jeg gleder meg helt sinnssykt, men nå sitter jeg med et luksusproblem, I og med at jeg har både NFF-billetter og disse VIP-billettene, så hvis det noen som ikke har sikret seg billett til kampen enda, så må de bare ta kontakt med meg på sosiale medier, så

0: Når Slash I gang med sin fine solo takker vi Guns N' Roses for klassikeren Sweet Child Oh Mine For tiden renner ut, dagens I dag var ved Siri Narverud Moen, Erling Molt Korsnes, Kari Stenheim og Anniken Sande Krøvel Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen, mitt navn Mathias Nylønna Klokken har blitt 14 og sykefravær tema I nyhetene nå, Tone Nordahl.
1: Arbeidsgivere og NAV må bidra mer for å få ned sykefraværet, mener Allmennlegeforeningen. Helseminister Jan Christian Vestre varslet I dag nye tiltak som pålegger leger å gi flere graderte sykemeldinger. Dersom noen skal sykemeldes 100%, må legen skrive en egen begrunnelse. Men flere enn fastlegene må på banen, sier Hans Christian Myklestul, som leder I Allmennlegeforeningen.
2: Og her det jo viktig at vi får til den digitale samhandlingsplattformen hvor fastlege, arbeidsgiver, arbeidstaker, NAV kan snakke tettere sammen om hva som den faktiske arbeidsoppgaven og det reelle mulighetsrommet for tilrettelegging på de forskjellige arbeidsplassene. Det må være et felles mål at vi skal få et riktig sykefravær, og at de som kan

0: jobbe litt, skal jobbe litt, og den som trenger full sykemelding skal ha full sykemelding. Og så er det, forvalter vi mye av fellesskapets ressurser, og da er det viktig at det er et fokus på det her offentligheten, og så må jo partene sitte sammen rundt bordet og diskutere sånn at vi får til en best mulig sykefraværsoppfølging.
1: Dom i saken mot Marius Borg Høyby faller 15. juni. Det bekrefter Oslo tingrett overfor NRK. Retten skal da ha tatt stilling til 40 tiltalepunkter, deriblant 4 voldtekter, vold og mishandling i nære relasjoner. Høyby nekter straffskyld på de mest alvorlige tiltalepunktene. Påtalemyndigheten mener han bør dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel. Norge bidrar med 30 millioner kroner til Røde Kors-komiteens arbeid med å spore opp savnede personer i Ukraina-krigen. Pengene skal blant annet gå til å spore opp savnede ukrainske barn og deres familiemedlemmer som kan ha blitt bortført til Russland. En milepæl for norsk idrett, det sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt om den norske golfsensasjonen Kristoffer Reitan. I natt vant 28-åringen en av de viktigste golfturneringene i verden, da han stakk av med seieren i PGA-turneringen i Nord-Carolina i USA.
2: Det er andre gang det skjer med en nordmann. Victor Hovland er den eneste som har gjort det. Det er en pengepremie på 33 millioner kroner. Det er en indikasjon på hva omfanget her er. Golf er gedigent, både når det gjelder utbredelse, men også kommersielt sett. Noen av de største idrettsstjernene i verden spiller golf, og ble slått av en 28-årig nordmann i natt.
1: Det sa Jan Petter Saltvedt, vår sportskommentator, og NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: NRK P1!
4: Yes, endelig i gang!
5: Ja, vi er her de neste 3 timene, folkens.
6: Kjekt at du hører på.
5: Ja, det blir bra det.

0: Boyzone, altså først ut i dagens utgave av God ettermiddag Møre og Romsdal med Paul Christian Lindseth som står her og
1: Sara Louise Roaldseth som står her.
0: Ja, så vi to i studio i Ålesund ute og skinner sola.
1: Ja.
0: Deilig.
1: Og det godt, for denne uka så har vi mye som skal gjøres.
0: Japp.
1: Jeg skal klippe kanter.
0: Skal du klippe kanter?
1: Ja, det må være fint. Utenfor hekken og opp mot veien.
0: Ja.
1: Alle er opptatt av det denne uka her. Det er jo rydding, alt skal være rent og pent, og alt skal skinne, og det skal vise seg fra sin flotteste, på sin flotteste måte.
0: Ja.
1: For vi lader jo opp til søndag.
0: Det er sant, men det er jo fortsatt godt med tid.
1: Ja, men det er greit å tenke på.
0: Ja, ja. Men det er altså du har tid til å lære deg å marsjere.
1: Ja.
0: Du kan, hvis du lar være å spise fra nå til søndag, så kan det hende bunaden passer. Det vet jeg ikke. Jeg vil ikke anbefale den metoden. Det fant jeg på nå. Det ikke noe vitenskapelig begrunnet på nok sett og vis. Mat må vi ha. Og så kan du ha tid til å handle inn til forskjellige ting. Du, forresten, har dere noen tradisjoner på 17. mai? Altså, er det noe sånn du må gjøre?
1: Ja, så jeg må gå i tog i Spjelkavika.
0: Ja.
1: Ja, det starter med at jeg må få med meg salutten. Det er jo ikke noe problem. Jeg hører jo salutten fra Kollen som vekker oss klokka 7, og da er du på en måte i gang.
0: Ja.
1: Og så må jeg gå i toget inn i Spjelkavika.
0: Ja, så der må du være.
1: Ja.
0: Og er det noe annet du må være med på?
1: Nei, da må jeg bare være med familien, egentlig, og kose meg. Det er det som er viktigst.
0: Okay.
1: Men jeg har lyst til å gå i det toget. Ja.
0: Noen tradisjoner på sånn mat og sånn?
1: Nei, altså, det må jo være is for å beholde husfreden.
0: Ja.
1: Og så må det være pølse i brød.
0: Ja.
1: Sånn sett er det ikke så vanskelig å få det til.
0: Nei.
1: Og så er det litt kjekt for oss våkne at det er noe til, da, men det er ikke noe som må være. Men det må være pølse og is for å beholde husfred.
0: Nei, men da har vi satt, det er skjønner jeg, for det lurer jeg på i dag. Hva må du den dagen, altså på 17. mai nå på søndag, hvor må du være med stor MÅ, og hva må du være med på? Det har jeg lyst til å høre litt mer om, så send oss en melding i radioappen og fortell oss om dine 17. mai-tradisjoner.
1: Det kan bli spennende, da kanskje det er flere ting jeg må etter hvert.
0: Ja, akkurat nå så må du være her.
1: Ja, men det gleder vi til.
0: For nå er det skår, og ganske straks skal vi videre i ettermiddagssendingen. Kjekt at du hører på.

0: score, eller Hildeskår, som heter I Could Miss You Forever.
1: Vi kan ta med oss en nyhetsmelding, for nødetatene har rykket ut i Ålesund etter melding om røykutvikling. To personer skal ha fått i seg røyk og blir ivaretatt av brandmannskap frem til helsepersonell kommer frem, og røyken skal ha oppstått i forbindelse med matlaging.
0: Vi skal holde oss oppdatert på slike ting og som skjer, og tips oss gjerne. Det går an å gå inn i radioappen og sende seg melding litt direkte til Sentradio, så du kan ha kontakt med oss der hvis det er tips fra trafikken eller et eller annet som folk bør vite om.

0: Elin Sofie, som skiftet navn fra, altså jeg tenker egentlig Elin Sofie Rabbevåg, men så skiftet hun navn fra Elin Sofie til Elin, eller bare Sofie, skulle bli artist, vet du? Ja. Så har hun bare beholdt det. Jeg synes det litt kult det.
1: Helt klart. Nå skal det handle om noe som skjer om 16 måneder, for 16 måneder før valget er allerede omtrent 40 ordførerkandidater i landet peket ut av sine lokale parti.
0: Ja, og i Ilstøen så har Høyre nominert Stian Skorgen Scheide som partiet sin ordførerkandidat til kommunevalget da neste år. Og Scheide, han har vært ordfører i Ulstein siden 2023.
2: Uten tvil det kjekkeste vervet du kan ha. Det er så kjekt hver dag å representere Ulstein samfunnet, Ulstein folket.
3: Stian Skorgen Scheide trives i rollen som ordfører i Ulstein kommune og vil gjerne fortsette i 4 nye år. Det vil partiet hans også. Høyre har valgt Scheide som sin ordførerkandidat i 2027. Det er 16 måneder til valget, men det kan være gode argumenter for å få på plass ordførerkandidaten allerede nå.
2: Jeg tror først og fremst så handler det om forutsigbarhet. Folk vet hvem jeg er nå, og så kan de vite hva jeg vil fremover også. Så det handler litt om tillit, og så tror jeg det er viktig for demokratiet sin del at man er tidlig ute så folk vet hvem som er på valg.
3: Rundt 40 ordførerkandidater i landet er allerede blitt nominert av sine lokalparti før sommerferien vil nærmere 60 være på plass. I Lillehammer hadde Arbeiderpartiet ordføreren fra 2. verdenskrig og frem til forrige valg. Nå er det Høyre som sitter ved roret. Begge har allerede valgt ordførerkandidat nå. Høyre kjører frem sittende ordfører Hans Olav Sundfør. Arbeiderpartiet satser på Hilde Ekeberg.
4: For å kunne kjøre en god prosess med den videre nominasjonen og at de som vurderer å stå på lista skal vite hva de går til, så tenker jeg det veldig godt å vite hvem førstekandidaten er og kunne ta en prat med ordførerkandidaten og diskutere hva som forventes og hva man ønsker å få til sammen.
5: Det at velgerne blir kjent med kandidatene, det tenker jeg at er viktig, og et kommunevalg skal også være et personvalg, selv om det først og fremst er et partivalg.
3: Også valgforsker Bjarte Folkestad ved Høgskolen i Volda mener det kan være en fordel å være tidlig ute. Det kan gjøre det lettere for velgerne å bli kjent med ordførerkandidaten. Men det kan også by på utfordringer.
6: Hvis jeg skal ha en førstekandidat så tidlig, så er det jo veldig viktig at partiet står samlet rundt det. For ellers kan det bli ganske konfliktfylt internt i partiet hvis det er andre som gjerne kan tenke seg førsteplassen. Da.
3: Så det kan være tvegasverd da?
6: Det kan det, for hvis du er veldig tidlig ute, så kan du jo ta luven av eventuelt andre motkrefter tidlig, men samtidig så kan det jo mobilisere til motkrefter internt i partiet. Så det er en liten balansgang der som partiene må gjøre, og ikke minst ordførerkandidatene.
3: I et valg er det vinnere og tapere, og det er mye som står på spill. Får du styre, eller havner du på sidelinja? Yvonne Wold har vært ordfører i Rauma siden 2019. Hun ble den første SV-ordføreren i Møre og Romsdal. 4 år senere fikk SV 43,6% i Rauma. Det skjedde etter en rekordtidlig nominasjon. Nå er Yvonne Wold for lengst på plass som ordførerkandidat for SV. Denne gangen har FRP og Høyre gjort det samme.
7: Valgkampen er veldig lang. Det er ikke bare et par måneder før valget. Og blir han for sent nominert, så tar det litt for lang tid å komme seg på i debatter og i forskjellige program som organisasjoner og bedrifter har og så videre. Så lenge han legger opp til gode prosesser rundt det, så har han noen sånne fortrinn rent organisatorisk. Et parti kan nesten ikke oppleve noe verre enn å ikke ha noen som vil stå i front.
1: Ja, det sa Yvonne Wold, og reporter i dette innslaget, det var Trond Vestre.

0: Molly Sandén og Astrid sammen her med Lotta Konfetti. Vi skal ta oss en titt på de lokale nyhetene vi.
1: Smøla-ordfører Svein Roksvåg sier at kommunen nå tar vare på de som har behov for det, etter at tre personer natt til i dag ble funnet omkomne i sjøen vest for Ytre Skomsøya i Smøla. Han sier at ulykka preger lokalsamfunnet, og videre sier ordføreren at de er vant til at havet er brutalt. De har hatt flere ulykker i kommunen, men ordføreren har aldri vært ute for at det har vært tre omkomne. Det er en stor ulykke for et samfunn som Smøla, sier ordfører. De omkomne er utenlandske turister som dro ut i en fritidsbåt og ble meldt savnet da de ikke kom tilbake til avtalt tid.
0: Karsten Warholm vil prøve seg en ny øvelse under sommerens friidretts-VM i Birmingham. Han vil løpe 4 ganger 400 meter blandet stafett. Og spørsmålet er nå om Norge greier å stille et slagkraftig lag på din øvelsen. På kvinnesida så er Amalie Lul og Henriette Jæger åpenbare kandidater. I tillegg til Warholm så er det enten Andreas Ofstad Kulseng eller Håvard Bentdal Ingvaldsen som pekes ut som de aktuelle navnene. Warholm mener den andre her løperen på laget må kunne løpe ned mot 45 blank for å være aktuell.
1: Nødetatene er på en adresse i Ålesund etter melding om røykutvikling. To personer der skal ha fått i seg røyk, og røyken skal ha oppstått i forbindelse med matlaging.
0: Vi tar med oss meteorolog Geir Ottar Fagerli til slutt. Vi får hvordan er været i Møre og Romsdal i dag, Geir Ottar?
2: Det ser jo unektelig ganske fint ut. Vi har litt lave sky her og der, men det er såpass lite at sola likevel skinner godt gjennom mange plasser, og vi har egentlig god utsikt resten av dagen. Det som bekymrer meg litt er at det skal bli ganske klart i natt, og da blir det lite skyer, og da blir det en tendens til å bli ganske kaldt også. Så vi forventer ned mot nattefrost, eller nattefrost de fleste plasser i Møre og Romsdal kommende natt.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Sundre Berge med Steinar Torleif Bjella var det.
1: Vi har fått en melding med masse utropstegn i fra Anne-Marie.
0: Ja vel.
1: Hun tror jeg driver å skrive handleliste nå. Der tror jeg det står både kanskje sånn amerikansk blanding.
0: Ja.
1: Og så står det, ja, hva det heter dette blanke?
0: Som aspik. Dere bruker,
1: ja, der står det sikkert aspik, ja.
0: Ja.
1: For hun skriver, klart en må ha kabaret til 17.
0: mai. Yes! Takk, Anne-Marie Flø, for du finnes. Det er sjelden jeg treffer folk som er så entusiastiske i forhold til denne retten her. For jeg så du rynka på nesen når jeg sa fiskekabaret.
1: Ja, nei, dette der er uffa.
0: Uffa?
1: Ja, nei.
0: Det er jo kjempegodt, og med hjemmelaget remoulade til, og til det hele tatt. Det er veldig, veldig godt.
1: Ja, den skal ikke spise opp for dere.
0: Nei. Nei, det kan aldri, altså har du ikke visst mye arbeid det å lage en god kabaret? Altså det tar sin tid. Flere av mine barn har satt og pillet rekke og pyntet og legger, du vet at når du skal snu den opp ned så blir alt synlig, alt arbeidet
1: er gjort. Ja, det må se fint ut.
0: Så det må være fint fra innsida ut. Ja,
1: nei, det er kanskje også fint ut du bare vil.
0: Men kanskje jeg og Marie skal bytte på, kan lage andre hver år.
1: Ja. Det hadde vært lurt. Det hadde vært veldig lurt.
0: Ja,
1: veldig fint. Vi spør i dag hva folk må ha liksom, for å føle at det blir ordentlig 17. mai. Og vi har fått melding fra en eller annen som velger å være anonym også. Skriver ikke noe må, men selvpålagt, skriver denne lytteren. Syr ut og inn og ordner bunader og tilhørende skjorte til barn og barnbarn.
0: Nei, ikke på 17. mai.
1: Nei, det regner jeg med at jeg sikkert gjort noe.
0: Ja, sånn det. Ja.
1: Og så, på 17. mai, da blir det servert frokost til alle i familien.
0: Ja, frokosten, ja.
1: Mm, i år blir vi 16 med smått og stort. Mykje arbeid, men synes det er kjekt. Og 17. mai-festen starter med tog klokka 1,
0: ja.
1: Og etter det ser det bare sosialt.
0: Åh, hvor koselig.
1: Etter hørtes veldig kjekt ut.
0: Ja, men så fint.
1: Hørtes kjekt ut, men noen skulle sy ut bunad nå.
0: Ja. Nei, men det, ja.
1: Ja,
0: men du har nå er jo din radiolytteren anonym da, men du kan jo ta kontakt og se om at du
1: får ordne seg. Om det kan bli behagelig neste år.
0: Ja. Vi tar gjerne mot meldinger for å høre om det. Vi vet vi er tidlig ute, men skitt her. Tiden går fort. Det går så fort nå på denne tiden her. Planlegger. Så vi hører om dine planer for 17. mai.

0: er røret her med låta Hold, du vet han fra Big Bang.
1: Vi snakket litt om 17. mai i dag, og vi vet jo at noen har forberedt seg lenge allereie. Jeg tror det blir ganske tydelig dit vi skal nå, på ei skole. Der er du, Synneve, og der er det, ja, er ikke det godt i gang?
2: Her er vi godt i gang, gleder oss til 17. mai. Jeg har fått lov å komme inn på SFO, for i dag på SFO'en så driver jeg og lager noen greier til 17. mai. Jeg er her, la meg noen av de barna som er på SFO. Hva dere heter?
3: Jeg heter Maja Batna Ørgaard Gaustad.
4: Jeg heter Emily Rose Drogen Ekisabel.
5: Jeg heter Erlemen Vadset.
6: Jeg heter Teodora Sabine Barau.
7: Jeg heter Elisa Harhala.
8: Jeg heter Gunnar Holmstedt, og jeg bor i Trolldalsletta, 121.
9: Okay. Jeg heter Even og bor i Vattenagentur.
10: Jeg heter Emilie Veksen-Viksen.
2: Sånn ja, og jeg heter Synneve, jeg bor ute i Ålesund. Takk for at jeg får lov å komme til dere her på SFO. Hva er det dere, give me five, ja? Hva er det dere driver på med her?
4: Vi lager nål med bilder på, så vi tegner på ark noe som vi vil ha på en sånn runding, og så tegner vi en sånn rar maskin.
2: Ja, dere har en sånn maskin her bak.
9: Så må vi trykke ned.
4: Ja, så blir det litt sånn at bildet sitter fast.
9: Ja, så er det glass.
2: Hør jeg, ja. Dette her, jeg vil ha kalt det en bøtten. Det var det heter i min ungdom i hvert fall. Hvordan dere har valgt ut hva motiv, hva dere skal tegne på der da?
4: Det skal angående 17. mai med flagg og sånne ting, men du kan også ha dine egne ting å ha det på.
2: Ok. Og gutta, hva dere tegner på deres?
8: Vi har tegnet Norgeflagget.
2: Det har dere, ja. Ja, litt forskjellig. Rødt, hvitt og blått begge to her.
8: Ja.
2: Hvorfor dere valgte det da?
8: Fordi jeg hadde lyst til å ta noe med skikkelig Norge-tema.
9: Jeg får jo samme som han, Gunnar.
2: Ja, sant. Men har det vært, var det vanskelig å velge ut hva du skulle ha på? Hva du skulle tegne?
9: Nei.
2: Ok, dere jentene da, hva dere har valgt å tegne?
4: En Norge-flagg, bare ja. Omvendt.
2: Ja, jeg ser du har rødt, hvitt og blått på din sin også. Her er det rødt, hvitt og blått flagg. Dere i midten her, hva har dere på bøtten av dere, eller på nålene dere?
4: Vi har laget cherry. Sånn kirsebær.
8: Ja.
4: Og så er jo Theodora. Vi har holdt på litt med chili der alene.
2: Ok, men kirsebær, har det noe med 17. mai å gjøre?
4: Nei, vi kunne velge det vi ville ha.
2: Så skal dere ha på dere disse på 17. mai? Er det det som er meningen?
8: Ja, tror jeg.
4: Ja.
2: Har dere valgt ut hva annet dere skal ha på dere til 17. mai? Det er jo en fantastisk flott dag. Hva du skal ha på det? Har du peiling?
9: Bunad.
2: Ja, dere andre da?
4: Bunad. Bunad.
2: Høres ut som alle skal ha på seg bunad. Hva er det da? Hva dere skal ha på dere? Har dere bestemt?
8: Jeg tror jeg skal ha på meg jakke og herrebunad.
2: Ja.
9: Jeg skal kanskje ha på meg en vanlig jakke, siden jeg har ingen bunad som passer, så har ikke vi råd til å kjøpe ny.
2: Ok, jeg skjønner. Men så lenge du har på deg noe som du trives i, så er jo det helt fint. Og med denne bøttens på, den nåla på med rødt og hvitt og blått, det blir jo kjempeflott.
9: Men
2: hva har dere lært på skolen om 17. mai da?
4: Spør ord.
2: Ja.
4: Sang.
2: Ja, oi, har dere lært noen sanger?
4: Ja,
2: ok. Ja, vi elsker. Kan dere den?
4: Ja.
2: Har dere lyst til å synge den nå til oss da?
4: Ja!
2: Ok, ja, da blir det sånn korledere da, for denne gjengen her. Stiller de seg opp. Ok, skal dere være med og synge, guttene? Det går helt fint. Syng det dere kan. Første verset. Ok, da tar vi det. 1, 2, 3.

0: Oi, det var nydelig flott. For dere som hører på nå, dere så ikke, men de hadde altså bevegelse til hvert et ord på sangen. Ja, Det er tegnespråk dere driver med, ja. Åh, hvor masse gleder dere? For en skala fra 1 til 10, der 10 er helt topp, hvor masse gleder dere til 17. mai?
1: Sånn 8.
0: Da står det alle sammen med handa i været og har lyst til å si.
2: Jeg har lyst til, jeg synes det litt sånn 5, 6, 7, 8, litt sånn der.
0: Ja, ja. Okay, det blir en fantastisk dag. Her er vi klar med sånne nåle-buttons, så gjengen på skolen skal ha på seg på 17. mai.
3: For en gjeng, altså. Takk, altså. Vi skal ha det for en fin gjeng. Nå kjente jeg glede meg ekstra mye.
4: Jeg også.
3: Hei, skole, var det altså i Haram. Vi stakk innom. Heidi hevste på meg meldingen med en gang. Nå ble jeg altså rørt, skriver hun, for noen søte unger. Ja, det blir 17. mai i år også.
4: Ja, gjett om det blir.

0: Og Kari, hun kan melde at bunaden ferdig ordnet.
1: Ja.
0: Så nå har hun bare 5 voksne skjorter igjen å stryke.
1: Bare 5? Ja, hadde tenkt på alle som gruer seg til å begynne å stryke bunadsskjorter. Den kjenner vi litt igjen i dag. Det litt arbeid da, å få det fint og sånn. Men det var en fin tillærming, Kari, må jeg si. Hun har bare 5.
0: Ja.
1: Det går fint. Det tar hun på strakk arm. Han, Jonny, han bare melder. Kommer litt av værmelding fra Brydja. Det var jo helt sør i Møre og Romsdal, over grensa omtrent. Så altså, da er det fint vær til å henge ut bunaden til lufting. For det er sola skin, og det er 8 raude i skyggen, og bilen er vaska.
0: Jajamme.
1: Sant?
0: Der ligger du godt
1: an. Der ligger du godt an. Da ligger du godt an.
0: Ja, hva du skal gjøre på resten av uka da, Jonny?
1: Du må ikke kjøre bil og skitne til nå da.
0: Kanskje det.
1: Du, det kommer lokale nyheter, og aller først så kommer NRK-nyheter. Vi stikker en sving innom Gonzo, Moldemannen Gonzo, her med Bad Thoughts.

0: bremsen av rotoren.
1: Hva i all verden skjer det her nå?
0: Resten av helikopteret deiser i bakken.
2: Brann, fuel, lukt.
1: Dette her er vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
3: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Regjeringen legger for mye ansvar på fastlegene for å få ned sykefraværet. Det mener Legeforeningen når regjeringen nå hever terskelen for å gi pasienter 100% sykemelding. Helseministeren vil heller ha flere graderte sykemeldinger. President i Legeforeningen, Anne-Karin Rime, mener det feil medisin.
1: Jeg mener at her må vi skille på korttidsfravær og langtidsfravær. For på korttidsfraværet, det i snitt 8 dager, da det som regel sykdommer som går over av seg selv, som ikke trenger lege for å gå over. Du går til legen eventuelt for å få en sykemelding. Det tror jeg viktig at vi heller da stoler på arbeidsgiver og arbeidstaker, at på korttidsfraværet så kan de ordne opp. Jeg kan spørre deg, har du som arbeidsgiver, har du vondt i ryggen? Kan du jobbe litt? Og så kan vi bli enige om hva du kan gjøre. Men på langtidsfraværet, der trenger du legen mye mer, fordi det viktig for folk å være i arbeid.
0: Dom i saken mot Marius Borg Høyby faller 15. juni, det bekrefter Oslo tingrett overfor NRK. Retten skal da ha tatt stilling til 40 tiltalepunkter, deriblant 4 voldtekter, vold og mishandling i nære relasjoner. Høyby nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene. Påtalemyndigheten mener han bør dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel. Norge bidrar med 30 millioner kroner til Røde Kors-komiteens arbeid med å spore opp savnede personer i Ukraina-krigen. Pengene skal blant annet gå til å spore opp savnede ukrainere.

0: ukrainske barn som kan ha blitt bortført til Russland. I dag det 100 år siden Roald Amundsen fløy luftskipet Norge over Nordpolen. Polarinstituttet og en delegasjon fra Italia i Ny-Ålesund på Svalbard for å markere dagen. Luftskipet og ekspedisjonen var et samarbeid mellom Amundsen og italienske Umberto Nobile. Det forteller direktør for Norsk Polarinstitutt Camilla Brekke.
1: For Norge så var det her en viktig ekspedisjon for å konsolidere narrativet om Norge som en polar- og havnasjon. For Italia så var det jo selvfølgelig viktig, for de hadde jo bygd og konstruert luftskipet Norge som tok ekspedisjon over polpunktet og videre til Alaska. Og så kan jeg også legge til at en del av oppdraget de hadde den gang var jo å sjekke ut om det fantes land nord for Svalbard og nord for Alaska, og det kunne man altså slå fast at det gjorde det ikke.
0: Den indiske statsministeren Narendra Modi kommer til Norge på offisielt besøk 18. og 19. mai. Det første gang siden 1983 at en indisk statsminister kommer til Norge. Modi skal blant annet møte statsminister Jonas Gahr Støre og Kong Harald. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
2: Halløysen!
3: Halløysen!
2: Jeg sier det med Bergen.
3: Det veldig jovialt.
2: Ja, det grunn det.
3: Ja, hei da!

0: Taus heter din gjengen her med låta Tror jeg fall.
1: Det en etasje har bare ett ønske for 17. mai virker det som.
0: Ja vel.
1: Så lenge maten løkfri, alt bra.
0: Ok.
1: Ja, skal ikke mer til?
0: Nei, det skal vel ikke mer til, nei. Nei, så bra dag. Det går alt ned på høykant. Nei, så fint. Du, her flere som vil være med i denne Facebook-gruppa som jeg skal starte med, vi som elsker kabaret.
1: Mm.
0: Rekekabaret, fiskekabaret. Jeg ikke så glad i denne her. Jeg har sett med sånn kjøtt. Det, jeg har ikke smakt, men det virkelig ekkelt. Med sånn tunge og sånn oppi. Det kan godt hende noen der ute, at det noen trakker i et vepsebol. Men den kan jeg takke nei til.
1: Ah, ja, okay.
0: Men så lenge det reke og fisk og litt sånn greier oppi, fiskepudding går fint.
1: Mm.
0: Amerikansk blanding, som du sa, veldig fint.
1: Jeg vet ikke, det ser litt sånn ut. Ja.
0: Kjempeflom. Ja, det veldig, veldig bra. Men vi har også fått en lytter som skriver, hei. Jeg blant deg som liker kabaret. Ok, da du med i klubben. Skal ikke noe mer til, Anne-Grethe. Veldig fint. Men nå har ikke det på 17. mai lenger. Men vi så mange som lager kabaret her, så vi skal ordne. Det skal vi ordne. Vi liker, men det jo like å høre. Det å høre og se barnetoget og korps. Det må ha med seg. Og så ønsker hun en fin 17. mai til alle som hører på.
1: Ja, takk i like måte, Anne-Grethe. Heng dere gjerne på i denne her, det som utvikler seg her, til å bli en litt sånn kabaret-debatt, men hvis dere ikke bryr dere om kabaret, så ikke bryr dere om den debatten, da kan dere bare gå inn og fortelle hva dere må ha på 17. mai.

0: Free At Last med Hold On er det som toner ut av radioen din akkurat nå.
1: Bygde Pride ble avsluttet I helga etter flere markeringer I hele fylket siden starten av mai.
0: Ja, I Ulstein på Sunnmøre så ble det arrangert I helga, og der ja, ble det dessverre med en viss bismak. Kollega Arne Flatin har møtt ordfører Stian Skorgen Scheide utenfor Ulstein Arena.
2: Bygde Pride vart ferdig nå I helga, så var det plutselig, nær sagt en eller annen gang I løpet av helga, så oppdaget dere at dette flagget som dere hadde heist opp, engbueflagget, det var vekk.
3: Det stemmer.
2: Og hva tenkte han Stian Skorgen Scheide da?
3: Nei, altså, jeg synes nå det synd at folk velger å, sikkert ikke med hensikten, men å faktisk stjele et flagg, fordi de enten ønsker å indikere noe, eller ønsker å uttale noe I sin stillhet. Det, det synes jeg uheldig.
2: Det vil ikke du spekulere så mye mer I, men da går jo debatten da på sosiale medier etter dette her, og hva tenker du rundt akkurat det?
3: Altså, jeg tenker at debatt, det skal vi ha I samfunnet. Vi et demokrati, og vi skal ha rom for alle sine meninger. Jeg har bare en oppmoding I den debatten. Hold det saklig, og ikke gå på person.
2: Hva synes du om arrangementet slik som det var?
3: Nei, jeg synes det arrangementet var kjempeflott. Jeg var der inne på lørdags ettermiddag og gikk paraden. Det var en skikkelig folkefest. Tross været, så var det skikkelig hyggelig å være der.
2: For da var ikke det så bra vær?
3: Nei, det var litt kaldere og litt flere årstider på en og samme tid.
2: Litt typisk Sunnmøre og Møre og Romsdal I mai, sånn sett. Og så foran Ulstein Arena her, så hengde dere opp Pride-flagget forrige veke?
3: Det stemmer. Vi hengte opp regnbueflagget på mandagen, for det Bygde Pride jo et arrangement som dekker alle 7 kommunene. Og fra og med I fjor så begynte vi å heise regnbueflagget her utenfor Ulstein Arena.
2: Hvorfor heiser dere det her og ikke foran rådhuset?
3: Nei, altså Ulstein Arena jo mangfold og inkluderingsbygg til kommuner, så det en helt naturlig plass. Og så disse flaggstangerne som bak meg, det festivalflaggstangerne våre, så det blir nyttet til flere forskjellige arrangementer I kommuner. Da det naturlig at det også her folk møtes, så det her vi kan vise at vi kommune for alle.
2: Så det et bevisst valg at dere ikke henger det foran rådhuset?
3: Ja, det kan du si.
2: Men har du forståelse for at enkelt som reagerer på at et sånt type flagg blir heist på foran et offentlig bygg?
3: Ja, altså det jo en debatt som man må ta I flaggreglementet for, til de forskjellige kommunene, og jeg tenker der hører den debatten hjemme, og så synes jeg det litt synd at den debatten blusser opp da når noen har tatt et flagg. Så, for da det på en måte, det ikke flaggreglementet man debatterer.
2: Ja. Men så ser vi det også, så det litt steile fronter, I hvert fall I sosiale medier da.
3: Ja, altså, det, og jeg har jo litt jeg har jo forståelse for det også, for det, altså jeg pleier å si at når et symbol blir oppfattet ulikt, så gir det rom for forskjellige meninger. Det tenker jeg det skal vi ha rom for I et demokrati. Og så det også en litt sånn leveregel da, at hvis din oppfatning av et symbol kan gå utover andres selvfølelse, ja, kanskje du bør tenke deg litt om hvordan du legger deg.
2: De oppfordring til den som tok dette Pride-flagget?
3: Jeg tenker at hvis du fortsatt har det, så vil kommunen gjerne ha det tilbake igjen. Og hvis ikke, så blir det sikkert erstattet til neste år.
0: Ja, det sa ordfører Ulstein Stian Skorgen Scheide til vår reporter Arne Flø.

0: Haik, hva det? Med I'm on your side. Vi skal ta en titt på lokale nyheter vi.
1: Smøla-ordfører Svein Roksvåg sier at kommunen nå tar var på de som har behov for det etter at tre personer nattelig dag ble funnet omkomne i sjøen vest for Ytre Skomsøya i Smøla. Roksvåg sier at ulykka preger lokalsamfunnet. De omkomne er utenlandske turister som drog ut i en fritidsbåt og ble meldt savnet da de ikke kom tilbake til avtalt tid.
0: Karsten Warholm vil prøve seg i en ny øvelse under sommerens friidretts-VM i Birmingham. Øvelsen heter 4x400 meter blandet stafett og består av to kvinner og to menn. Spørsmålet er om Norge klarer å mønstre et tilstrekkelig slagkraftig lag på øvelsen. På kvinnesiden er Amalie Lul og Henriette Jæger åpenbare kandidater, sier Warholm, som mener at den andre herreløperen på laget må kunne løpe ned mot 45 sekunder for å være aktuell.
1: En beboer er kjørt til sykehus for sjekk etter røykutvikling i en boligblokk i Ålesund i dag. Røykutviklingen skal ha oppstått i forbindelse med matlaging.
0: Vi tar med oss meteorologen vår og Geir Ottar Fagerli. Vi er spent på hva slags vær vi får i morgen.
2: Det ser jo unektelig ganske fint ut. Det som bekymrer meg litt er at det skal bli ganske klart i natt, og da blir det lite skyer, og da blir det en tendens til å bli ganske kaldt også. Så vi forventer ned mot nattefrost, eller nattefrost der fleste plasser i Møre-Romsdal kommer en natt. Det blir nok litt mildere i morgen. Makstemperatur i dag ligger jo rundt en 10 grader, men i morgen tenker vi en 12-13 grader i makstemperatur, og også nattetemperaturen til onsdag skal bli høyere da. Så det ser ut som at det kommer natt er den kaldeste nå i en periode.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Jeg spør om Lars Lillo Stenberg og de Lillos er litt veldig negative aldri epleslang. Det finnes mye barn som trives ute, og jeg har sett dem på epleslang også. Og apropos dette her med liksom gamle ting og tradisjoner.
1: Vi skal tilbake til vår reporter Synneve nå, for i fylket vår så blir generasjonsleikene arrangert i mer enn 10 kommuner i år. En aktivitetsdag der både ung og gammel må spille på lag, og først ut å arrangere er Haram, og dit tok Synneve turen.
2: Yes! Du traff på første forsøk. Grattis.
3: Ja. Takk.
2: Hva heter du?
3: Kevin.
2: Hei, Kevin. Hva er det dere holder på med?
3: Akkurat, det er generasjonslekene, ja. Det heter.
2: Og her er det hva du har nettopp gjort.
3: Hæ?
2: Hva du nettopp har gjort.
3: Her er det vi skal kaste baller på kjegle.
2: Ok, og hvor gammel er du?
3: Jeg er 14, jeg blir 15 i år.
2: 14, da skal vi gå til en som er betraktelig eldre enn 14 år. Hei, Sann, hva heter du?
4: Hildur.
2: Hei, nå er det din tur til å kaste. Nå må du... Åja, han skal først, ja. Ok, nå er det Hildur sin tur. Hun står bak en skolebenk, kaster... Jo!
4: Like før.
2: Oi, det var nesten... Oi, oi, oi, oi. Kom litt bort her så de andre får prøve seg. Hvorfor tok du turen i dag? Hvorfor kom du hit i dag?
4: For jeg er pensjonist og har lyst til å treffe alle folk som var.
2: Og nå har du vært med på ballkasting.
4: Ja.
2: Hva annet har du vært med på i dag?
4: Alt det som er her nå.
2: Ja, hva er det for noe da, du må fortelle?
4: Det er spørsmål og det er ballkasting og mye rart. Fyrstikklek og husker ikke alt.
2: Og hvordan det har vært da, dette arrangementet, hva du syns?
4: Til din tid var det veldig bra. Det er det.
2: Nå skal vi bort til huset og skal forklare. Tusen takk for praten, Hildur. Er det bare å begynne, ja?
5: Ja. Skal vi se om vi treffer her?
2: Hva heter du for noe? Hva heter du?
5: Jeg heter Gunvor.
2: Ok, Gunvor, nå er det klart at det er din tur.
5: Nå er det min tur. Da. Oh. Det gikk ikke. Det var veldig nært. Neste mann.
2: Neste dame.
6: Hun kommer til å bo med, for det har ikke kraft i hånda.
5: Ja,
6: det
5: er så klart.
2: Er ikke det da lov å gå litt nærmere?
6: Nei, jeg kan jo prøve.
2: Hva heter du?
6: Eva.
2: Ok, lykke til. Hun kaster og Eva. Ja.
6: Det var ikke.
2: Det var veldig nært.
6: Ja, nei, jeg har ikke kraft i skuldra.
7: Hvor mange kast har vi?
2: Hva synes du om dette tilbudet?
5: Veldig bra. Ser du hvor kjekt du ser her? Hva? Alle smiler. Alle glad.
2: Jeg snakket med en som var 14 år. Hvor gammel er du? Er det lov å spørre deg?
5: 74.
2: Ja, men det betyr jo at de generasjonene kan finne noe
5: ja, det er
2: sammen.
5: Så bra for både oss gamle og for de unge, tror jeg. Vi møtes i fellesskap.
2: Har du fått snakke noe med ungdommene da?
5: Ja, da jeg går jo med, så er jeg i gruppe her, og vi snakker jo lag. Og... Ja.
2: Hva du synes om det du har fått vært med på i dag?
5: Veldig kjekt. Veldig kjekt. Ja.
2: Og her var det en som nesten klarte. Tusen takk for praten. Nesten klarte å treffe. Det kommer stadig flere bort hit og skal prøve seg på ballkasting. Og det er full aktivitet i Eie Kulturhall i dag. Generasjonsleikene, både unge og gamle. Dun, dun, dun.

Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.

0: NRK Nyheter klokka 16. Nødetatene er på stedet etter at en person er påkjørt av toget i Tønsberg, det melder Sør-Øst politidistrikt. Hendelsen fører til stans i togtrafikken mellom Tønsberg og Skoppum. Følge Vy må reisende regne med forsinkelser og innstillinger. Det norske jentekor setter samarbeidet med kronprinsesse Mette Marit på pause. Det skriver VG. Kronprinsessen har vært korets høyeste beskytter siden 2017. Flere titalls millioner mennesker kan bli rammet av sult dersom det ikke snart tillates at kunstgjødsel slipper gjennom Hormuzstredet. Det opplyser FN. Prisen på kunstgjødsel har steget kraftig den siste tida på grunn av krigen mot Iran og den påfølgende blokaden av Hormuzstredet. Stredet har til nå vært effektivt stengt for kommersiell skipstrafikk i over 70 dager. I Danmark kalte venstreleder Truls Lund Poulsen sammen alle partiene i Folketinget til nye regjeringsforhandlinger i dag. Det skjer etter at kong Fredrik før helgen ga ham oppdraget med å være såkalt kongelig undersøker. Da hadde sittende statsminister Mette Fredriksen forsøkt å stable en ny regjering på beina i 45 dager uten å lykkes. Det er valgresultatet som gjør det vanskelig å finne flertall, sier korrespondent Joachim Reikstad.
1: Det er fordi at danskene stemte fram et folketing som er sammensatt på en ganske spesiell måte. Man har Lars Løkke Rasmussen i midten. Det er derfor han kan nærmest bestemme hvem som skal være kongelig undersøker, fordi han sitter med de avgjørende mandatene. Enten må blå eller rød side være avhengig av han for å klare å finne et regjeringsalternativ.
0: DNB varslet i dag at de øker boliglånsrenta med 0,25 prosentpoeng. Kort tid etter varslet Obosbanken, Sparebanken Sør-Norge og flere mindre sparebanker at de også øker renta. Det skjer etter at Norges Bank i forrige uke satte opp styringsrenta til 4,25 prosent.

0: Danske fredsprisvinneren, journalisten og menneskerettsaktivisten Narges Mohammadi fortsatt under en intensivbehandling på sykehus. Det opplyser stiftelsen hennes. Mohammadi ble for 10 dager siden overført fra fengsel til et sykehus etter et mulig hjerteinfarkt. Stiftelsen opplyste i går at hun innvilget utsatt soning mot høy kausjon. Rikskringkasterne i Spania, Irland og Slovenia skal ikke vise Eurovision i år. Musikkkonkurransen boykottes av landet som følge av Israels deltagelse. Slovenia kommer til å vise en serie som heter Voices of Palestine i stedet for Eurovision. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
1: Uken flyr.
2: Går det fortere på våren?
1: Jeg vet du hva? Jeg tror det gjør det.
2: Ja, gjør det?
1: Ja!

0: Go West, the king of wishful thinking, var det du hørte der.
1: Ja, og her i god ettermiddag med Møre og Romsdal, så snakker vi litt om 17. mai, rett og slett, tradisjoner, om hva folk må ha den dagen. Og da kom det raskt inn i dette kabaret-sporet her. For det helt tydelig at det veldig mange som elsker kabaret. Ja, du danser nå, Linsett. Det at du elsker kabaret som startet dette her.
0: Ja, du har egen sang.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Så kabaret. Jeg stjåler Liza Minnelli sin kabaret. Jeg har ingenting med fiskekabaret å gjøre overhovedet, men vi feirer fordi at vi hadde tenkt å spørre dere hva planer dere har til 17. mai. Det endte opp med en voldsom entusiasme rundt matretten fisk eller ikke kabaret.
1: Ja, altså en Erling, han sier ja til kabaret, men han skal kun ha det til høytid da.
0: Ja, men det er sant. Merete henger seg på, kabaret er en selvfølge på et kvart festbord, og min datter har spist det siden hun var 3 år. Hæ? Så nei, det er ikke bare for gamlinger. Nei, det er viktig at du begynner tidlig, Merete. Begynner tidlig. Skal krøkes, som god krok skal bli.
1: Helt klart. En lytter skriver til oss at siste året så har min 17. mai-tradisjon vært å være på en sykkel, eller en fjelltur, eller en telttur. Denne lytteren holder på med bunad hele året, så vil ikke se en eneste bunad om det er mulig på selve dagen.
0: Nei, det er sånn nei.
1: 17. mai-kaka tidligere år var tropisk aroma, det er mannen sin favorittkake. Og så tilføyer denne lytteren at det kan være litt sent å få noen til å fikse bunaden nå.
0: Helt klart.
1: Ja, skjønner det.
0: Nevner lytteren noe om kabaret?
1: Nei, det var forfriskende. Det var helt forfriskende.
0: Ja, men da skal jeg ta en artig inn her, for du og Grete Gunn sendte oss en melding i sted, og fortalte at, det, at kabaret er veldig fint som reisemat, og særlig når du skal reise langt.
1: Ja.
0: Den snakket vi litt grann om. Jeg synes det var litt, litt rart. Nå har sønnen sendt oss en melding.
1: Okay.
0: Og begynner med hashtag sorry mamma. Altså, står det i meldingen, nå skal jeg være forsiktig med å uttale meg om kabaret jeg hører, men som barn så var det traumatisk å få dette servert, men,
1: oi,
0: så legger han ut til, i voksen alder så må jeg innrømme at det er på team kabaret.
1: Ja! Snutt!
0: Han har snutt! Så, litt om Marita, vi skal tidlig krøke som god krok skal bli, det gjelder å begynne tidlig. Gi barna kabaret.
1: Det hjelper jo ikke alltid da, tydeligvis. Og det kan snu, uansett. Hva vei det snur? Ok, greit. Mm. Folkens, send oss gjerne flere meldinger. Ja da, vi godtar flere kabaret-meldinger også. Altså.
0: Ja, det er klart vi gjør det. Men det skal straks handle om litt andre ting her i ettermiddagssendingen. Vi må rydde plass. Vi har jo invitert gjester og greier. De har jo ikke anelse at de skal uttale som kabaret, så det skal de slippe.
1: Ja,

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi stått I England. To er I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
1: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Sienna Spiro var det med Die on This Hill.
1: Nå ska det handla om sommarjobb. Sommarjobb I ett idrottslag för det de tillbyr I Kristiansund. Anders Marius Bø, hej.
2: Hej och god dag. Ja.
1: God dag, du är ledare I IL Nordlandet som ja, tillbyr sommarjobb. Fortell, vad är det här för något?
2: Jo, ja, stämmer. Jag leder för idrottslaget Nordlandet. Ja. Jo, det vi prövar ju att få engagerat ungdomar vi har I klubben till och igenom mer än det som är bara idrott och fotboll. Vi har en vision om att vi ska vara mer än ett idrottslag och så kom den en liten möjlighet I fjol hvor vi kunne ta inn ungdommer til sommerjobb, og så har vi greppet tak I det prosjektet og ideen, og skal utvikle det og gjøre det litt større I år, tenkte vi.
0: Ja, for hva erfaringer gjorde dere I fjor? Var det populært?
2: Ja, kjempepopulært. Blant ungdommer nå, de synes det var utrolig artig å jobbe. De jo minstene for 13 år, da, så velger vi å ha dem opp til 16, så det jo litt ungdommer som litt utenfor arbeidslivet eller sommer. Sommarjobben som har veldig lyst til å jobbe. Mm. Så det var kjempegreier. De fikk noe betalt for arbeidet og gjorde vedlikehold og mye læring og veldig meningsfullt å møte folk. Og så har vi et veldig godt samarbeid med Kristiansund Bolig Bygdelag og vi låner en kiosk og står på Pyren I Kristiansund. Og da treffer vi jo veldig mange hyggelige og feriefolk da, og turister hvor de får prate og lært og selge litt varer.
0: Ja, og nå tar dere dette her et steg lenger. Nå har dere ansatt 10 ungdommer I år, mellom 13 og 16 år, for å jobbe denne sommeren. Men hva skal de gjøre, alle sammen?
2: Jo, det blir jo driftet den kiosken I sommer, når det finvær naturligvis, og det litt kryssanløp, og så har vi et veldig stort anlegg, og mange prosjekter rundt anlegget også, så det blir mye vedlikehold, og litt snekkerering, og veldig mye maling. Ja, hovedsakelig det da. Ja. Mm.
1: Men har du sett en gjeng med ungdommer I gang med vedlikehold? De må kanskje læres litt opp også da, før de setter I gang?
2: Ja. Det vi så heldige å ha ganske mange medlemmer, og mange pensjonister, og har veldig mye kunnskap å dele med ungdommene. Og vi skal jo sette på dem kurs, alle sammen førstehjelpskurs, HMS-kurs og stillasekurs. Den første uka med på sommerjobb, så full kursing, opplæring, og så ut I arbeidslivet og gjøre fysisk arbeid.
1: Så her blir det nyttige ting å ha på CV-en etter hvert også. Og du venter disse her ungdommene for første gang nå I ettermiddag. Du, hva venter I ettermiddag?
2: Ja, det var kjemne 10 håpefulle og spente ungdommer her som skal få litt informasjon, og vi skal få litt informasjon om dem da, når de kan jobbe. Vi har sagt det sånn at alle skal minimum 2 uker ferie, og minst jobb 4 uker da, I løpet av 8 uker med skoleferie.
0: Ja, ok. Blir det lange dager på den gjengen her da?
2: Ja, jeg tror nok dagene skal gå fort, for det mye å gjøre, og det veldig interessant arbeid, lærerikt arbeid også. I og med at vi såpass mange 10 stykker, så blir det et veldig godt miljø rundt oss, og så jeg håper dagene skal flyg mens de jobber.
0: Ja. Men du Anders, du nevner den her kiosken. Den jo litt artig, for dette, vi jo vant til at idrettslag kanskje har litt kioskdrift på arrangement og slik, men dere driver altså en kiosk, den her KBBL-kiosken på Pyren I Kristiansund. Den har dere skrevet kontrakt med og greier I 3 år fremover og skal drive en ordinær kiosk.
2: Ja, det stemmer det. Vi skal prøve å selge litt is der, og så har vi et annet spennende konsept som ikke helt klart ennå, så det kan jeg ikke fortelle, men vi håper jo at det skal bli veldig suksess til turisterne, og så ikke minst så ligger den jo såpass sentralt, den ligger rett ved siden av Sundbåtkaja, så det jo veldig mye folk der, og det veldig mye god læring for ungdommene, både som selv og både språklig, og være litt sånn turistinformasjonskontor også. Ja. Og så det jo litt væravhengig hvordan vi velger å ha det åpent, og vi har satt I hvert fall på seg at det folk der når det kryssanløp, og fin vær da.
0: Ja. Ja. Nå skjønner jeg slagordet deres mye bedre, etter å snakke med det. Klubben sitt motto mer enn et idrettslag.
2: Mer enn et idrettslag, og være best på å ha det kjært, så det ganske to gode visjoner av det, ja. Så,
1: okay. Ja. Anders Marius, lykke til med dette prosjektet, og med å samle ungdommen da, fra første gang fra klokka 17 I ettermiddag.
2: Ja, tusen takk for det, det blir kjempebra, ja. Mm.
0: Og kanskje en inspirasjon for andre til å gi denne gjengen her som kanskje ikke står fremst i køen når det gjelder sommerjobber, til å gi dem en sjanse til å prøve seg. God idé!

0: Det er vel unødvendig å si hvem dette var. Ja. Tror folk hørte det. Ja.
1: Ja.
0: Gjør du det, skal jeg si?
1: Ja, det kan du. Vi har I dag åpnet for at folk kunne fordele litt 17. mai-tradisjoner her hos oss. Det utviklet seg til en aldri så liten debatt rundt kabaret.
0: Debatt og debatt, det var vel veldig, litt sånn slagside her.
1: Ja, men nå skal Irene gjøre sitt for å på en måte dytte det litt opp igjen I favør av oss som ikke like glad I denne retten. Og Irene skriver til oss, min mor lager alltid kabaret lille julaften, men jeg spiser det ikke.
0: Nei.
1: Punkt om.
0: Ja, det veldig bra. Det var bra Magne hengte seg på her da. Han sier at når jeg får servert kabaret, det høytid. Sånn det med den.
1: Ja. Ja da. Og Bente, hun mener kabaret hører til på et koldt bord, med hjemmelaget remoulade til, og gjerne et fat med djevleegg.
0: Det sånn egg med sånn sennep og majones og egg?
1: Ja, her sånn litt sånn topp.
0: Du tar...
1: Kanskje, det
0: jo, det et halvt kokt egg, og så blander du eggplommen med majones og sennep og noen greier, tror jeg.
1: Ja. Nå med Gud.
0: Ja, men det kan hende passe. Ja,
1: jeg tror det forskjellige varianter, ja. Men jeg går for deg egga I dag I alle
0: fall. Men du, vi har jo omvendt opp til flere I ettermiddag, da. Altså, og nå har Ingunn hengt seg på her. Og så Ingunn har skrevet til oss her. Hei, jeg husker godt at mor mi laget kabaret når jeg var liten, og spesielt når hun skulle ha klubb. Og da satt hun stor pris på å få restene etterpå. Det samme med min mann. Det ikke ofte vi etter kabaret I dag, men nå vurderer jeg faktisk å lage en til 17. mai. Så vi blitt team kabaret her I huset.
1: Ja, ja da, ja, nei, det, ja, det helt tydelig. Dette fylket glad I kabaret. Det var for frisken å få en melding fra Maja Helen.
0: Ja.
1: Hun skriver rett og slett lykke på jord. Veien brøyta, og vi kom oss på hytta I Torbudalen. Det sol, blå himmel og vindstille. Ønsker alle en strålende fin uke.
0: Åh, oh, ok. Ja, men det bra.
1: Herlig.
0: Men du, da synes jeg kabaret har fått nok oppmerksomhet.
1: Du synes det?
0: Ja, de har fått sine 15 Greit. Minutes of fame og vel, så det. Heia kabaret, godt det. Det ble litt dikt på slutten her. Nå vil vi ha konkurranse.
1: Ja, jeg helt enig. Ja. Jeg hadde tenkt at vi kunne sjekke litt hvordan det ligger an med kunnskapen før 17. mai.
0: Ja.
1: Jeg tenkte rett og slett vi skulle sjekke hvordan det sto til med marsjene.
0: Oi.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg vil ha navnet på dine her.

0: Takk til Nordstoga for den. Vi skal ta en titt på lokale nyheter, og vi begynner selvfølgelig med dine tragiske ulykker på Smøla natt til I dag, der tre utenlandske fisketurister omkom under fiske. Store styrker leter etter båten der, og de som da ikke kom tilbake til land som avtalt. Båten som turisterne hadde leid kom fra utleieselskapet Betten Rorbue, og de har lagt ut en pressemelding I ettermiddag, og der står det at det med stor sorg at vi I natt fikk vite at tre personer har gått bort. Våre tanker går til det etterlatte og til andre I reisefølge. Vi ser nå frem til at politiet på best mulig måte får klargjort årsaken til forliset.
1: En person kjørt til sykehus for sjekk etter røykutvikling I en boligblokk I Ålesund I dag. Alle nødetatene rykket ut, og røykutviklingen skal ha oppstått I forbindelse med matlaging.
0: Meteorolog Rotar Fagerli, vi har lyst til å vite hvordan været blir I morgen.
2: Det ser jo unektelig ganske fint ut. Det som bekymrer meg litt at det skal bli ganske klart I natt, og da blir det lite skyer, og da blir det en tendens til å bli ganske kaldt også. Så vi forventer ned mot nattefrost, eller nattefrost der fleste plasser I Møre-Romsdal kommende natt. Det blir nok litt mildere I morgen. Makstemperatur I dag ligger jo rundt en 10 grader, men I morgen tenker vi en 12-13 grader I makstemperatur, og også nattetemperaturen til onsdag skal bli høyere da. Så det ser ut som at det kommende natt den kaldeste nå I en periode.
0: Da benytter vi anledningen å spørre deg om torsdag også, en fridag for mange. Hva slags vær kan vi vente oss da?
2: Nei, torsdag ser skrøpelig ut forløpig. Det kom et lavtrykk inn kjøkkendøra holdt på seg, inn fra Sverige fra Aust, og så legger det seg over Trøndelag, og det setter opp et nord-nordvestlig vindfelt med en god del nedbør og ganske tungt og grått skyrekke, så det kan fort bli enda rundt en 10-20 millimeter I løpet av torsdagen I Møre-Romsdal, så den ser ganske våt ut forløpig.
0: Og selveste dagen 17. mai da, hva kan vi vente oss av den?
2: Vi forventer makstemperatur over 15 grader, I hvert fall I de fleste plassene I Møre-Romsdal, litt kjøligere på kysten, men det venter en dag med oppholdsvær, og kanskje noen sprettebyger om ettermiddagen i midtre indre strøk, men ellers det venter mye oppholdsvær, og egentlig flott bunnsvær I Møre-Romsdal.
3: God ettermiddag, Møre-Romsdal, på NRK P1.

0: Ja, det var veldig flott spilt. Dine hører vi veldig ofte med skolemusikkorps rundt omkring. Jeg tror det en sånn avstemning når de skal finne ut hva låter de skal spille. Jeg tror det ganske mange som spiller sånn tuba, trombone og sånn horn og forskjellige sånn grovmessing, som han kaller det, som rekker opp hånda hver gang.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, for det er jo ikke så ofte jeg får spille melodi.
1: Nei, men det er for det her. Ja. Men da var spørsmålet da, skal tro om det er noen av deg da, som kanskje kan vite hva denne her marsjen her heter.
0: Ja, har vi med oss en grovmessing-entusiast?
2: Ja, tubaen er i andre enden.
0: Ja. Tubaen er i andre enden, da hadde rett. Men da vet du hva den heter denne marsjen nå da?
2: Ja, vi ble veldig glad når vi hørte King Size Marsh på radioen.
0: King Size Marsh! Yes! Av godeste Walters, som visste at det var masse grovmessing som trengte en liten oppmuntring. Men er det litt ekstra stas å spille denne marsjen her?
2: Ja, det vi er veldig glad hver gang vi får lov til å spille King Size. Vi som spiller grovmessing, vi jo mye kont.
0: Ja.
2: Og det mye ompa, og det mye støtte for dem som får spille melodi, så King Size er favoritt.
0: Ja, da tramper du ut ekstra godt når du marsjerer.
2: Ja, eneste fordelen at det blir jo enda tyngre å bære den store tuben når du må spille sammenhengen også.
1: Men Anita Otterdal Seide, hvordan er disse dagene nå frem mot til søndag for dere?
2: Nei, det er jo, vi er alltid spent hvert år om vi klarer det, og så er vi veldig glad hvert år når det går så bra, og folk er så glad når vi er ute og marsjerer på 17. mai.
0: Ja. Du, hva er det du spiller i?
2: Jeg spiller tuba i Jursundet musikkorps på fastlandsdelen av Aukra kommune.
0: Okay.
2: Og vi spiller hver 17. mai i Jursundet, og så har vi med oss en god gjeng med folk fra Misund. Så da går vi ut på Misund etterpå og går i tog der.
0: Ah, ja, ok. Så du har noe å gjøre på 17. mai?
2: Vi har noe å gjøre, men også kan vi si, og så har vi alltid plass til flere. Ja. Som noen kjente, det rykket litt i korpsfoten nå av å høre King Size, så er det bare med disse.
0: Ja, for dem får de spille hvis de begynner med dere.
2: Ja, ikke i år, men kanskje neste år.
0: Ok, han står ikke på årets 17. mai-program.
2: Nei, vi må variere litt, så vi har noen andre hvor vi får spille litt melodi, men vi drømmer alltid om King Size.
0: Ja, ok.
1: Ikke sant. Hvor mange skritt det blir da på en sånn dag, Anita?
2: Nei, det er klokka slutter i hvert fall å mase om at du må bevege deg før lunsj. Det blir mange nok skritt.
0: Så bra.
1: Du, vi har hatt en debatt om hva som må være på 17. mai for at det liksom ordentlig skal føles som 17. mai. Det sier seg kanskje selv da, for din del, men er det andre ting enn å marsjere og spille i korps som liksom må være til stede på den dagen for at du skal føle at ditt er skikkelig 17. mai?
2: For min del så er det hvis været er såpass at man kan spise en is.
1: Ja.
2: Da er man veldig lykkelig, for korpsmusikken den skaper stemning hele dagen, så hvis de får korps og en is, da er det bra.
0: Ja, men Anita, det er vel alltid vær til å spise en is?
2: Det er strengt at det kommer an på den som skal spise isen, ja. Det går an å spise uansett. Indørs, om så må.
0: Ja, sant, for det tenkte jeg, det gikk går an. Det går an. Men er altså Jursundet musikkorps ferdig øvd på marsjering, låtene sitter som spikere, alt er klart?
2: Det må det jo nesten være. Vi har en siste øving i morgen, så jeg ser for meg det at da blir det litt øving på stopp og start, og så kanskje en liten runde ute i gataen rundt Jursundet, og så er vi klar.
0: Ok, og så har hørt dere folkens, Jursundet er klar. Det blir musikk på 17. mai. Ja, men så fint. Du, Anita Otterdal Seide, lykke til med premien. Jeg tror vi skal få den til 17. mai også.
2: Det blir bra.
0: Ja, nå er vi så tidlig ute at vi skal rekke det også. Ja, det blir så bra. Ja, men du, lykke til med dagen da.
2: Tusen takk, og gratulerer med dagen til dere også på søndag.
1: Takk.
0: Takk skal du ha.
2: Ha det bra.
0: Ha det.

0: Reporteren vår i dag, Synnøve, hun dro av gårde til Haram for å være med på noe som heter Generasjonsleikene. Det er en aktivitetsdag der ung og gammel møtes for ulike oppgaver, fysiske konkurranser og sosialt samvær.
1: I løpet av året skal mer enn 10 kommuner i fylket arrangere en slik dag, og Haram har første arrangement, og Synnøve, hun tok med seg mikrofon.
2: Jeg har beveget meg bort til et bord, postnummer 16 står det her. Stein, saks, papir, de er i gang. Her er det, og det er unge mot de gamle hvis det er lov. Hei, hva heter du?
3: Jeg heter Kari.
2: Hva heter du? I hvert fall en elev på skolen. Og en litt eldre elev som aldri har prøvd steinsakspapir før.
3: Nei, jeg har aldri prøvd det.
2: Okay. Hvordan går dette her nå da?
3: Nei, det var bare...
2: Hvor det går? Hvem som leder egentlig?
4: Jeg tror leder.
2: Du leder. En siste gang, så kanskje du vinner. Steinsakspapir.
4: Ja. Jeg tror Lotta vant.
2: Lotta som vant.
3: Da tappte jeg.
2: Var det kjekt?
3: Ja.
5: Veldig bra.
2: Veldig kjekt. Hva synes du om din dagen?
3: Jeg vet det har gått veldig bra. Det har jeg gjort.
2: Hva andre ting enn steinsakspapir har du vært med på i dag?
3: Ja, vi har kastet ball, og vi har tippet priser, og vekt og alt. Men det har vi gjort.
2: Veldig kjekt. Takk skal dere ha. Jeg skal gå bort til noen av disse som står bak dette her. Med flotte vester står Generasjonsleikene Norge. Hei, hva heter dere?
6: Jeg heter Leif Hofseth.
7: Oddmund Davik Ottalei.
8: Og Ann-Kristin Berg.
2: Og dere er representanter for forskjellige institusjoner, skole, kommune, frivilligheten. Hvorfor velger dere å arrangere noe sånt dette her?
6: Ja, det er Haram kommune da, som ble oppfordret sentralt ifra, ikke bare Haram, men alle landets kommuner. Og Haram var en av de som sa ja, dette prøver vi. Og så gikk sammen da, med, jeg repeterer pensjonistforbundet Vatn og Omland. Og kanskje dette, er det suksess, så kan dette bli noe rundt om på andre skoler i kommunen senere, kan vi vite.
2: Og når skolen ble spurt, så hva sa dere da?
7: Nei, oss sier ja til alt oss. Nei, oss har nå hatt et tett samarbeid med pensjonistforbundet her på Vatne Tennfjord lenge, og når de og kommunene var på ballen og ville ha dette her i dag med oss, så var det veldig spennende. Så det måtte vi slå til på.
2: Men hva er greia for klar generasjonsleikene? Hva er det for noe?
8: Haram kommune er en del av et helsevennlig Norge. Jeg er kontaktperson inn mot deg. Og det er de som oppfordrer kommunene til å arrangere generasjonsleikene. Og det er fokus på mangfold, der generasjonene samles, og er fysisk aktiv, gjør ting i lag, og er det artig. Og dette her er bare helt fantastisk. Hva folk ser møtt opp, og engasjementet her. Kjempekjekt.
2: Og her er det folk i alle aldre, helt fra skolealder og opp til pensjonistalder.
6: Det stemmer. Og det vi skal ha et lite loddsalg senere i dag, og de midlene går til å lage til utemøbler til barnehage, første, andre og tredje klasse. Slik at de seniorene er med nå og skal hjelpe på det enda kjekkere å være barn i området vårt.
2: Forklar, hva er det de får lov til å være med på i dag da, de som har kommet hit?
7: De her inne har oss masse øvelser, konkurranser, leker, der de eldre og de yngre er i lag på gruppe og gjeng rundt og gjør disse tingene i lag. Og det er litt sånn uhøgtidlig konkurranse, så og ser det at det var noe litt beskjeden i starten, men nå er de tødd opp og gruppene, ja, de er blitt godt kjent i løpet av denne stunden de holdt på her, så det har vært utrolig kjekt.
2: Så er det både konsert, og så skal det bli en matbit etter hvert. Hva synes du om arrangementet så langt?
8: Veldig bra. Og veldig kjekt at det så mange har tatt turen hit i dag.
2: Tusen hjertelig takk til dere. Lykke til videre med dagen. Tusen takk for praten.
7: Takk.
1: Og generasjonsleikene skal også foregå i Hustavika, Nesse, Ulstein, Averøy, Rauma, Kristiansund, Gjemnes, Ørsta, Fjord og Vanilven i løpet av våren og høsten.
0: Ja, det fint når det liksom tradisjoner går mellom generasjonene. Du kan få henge på en melding fra Jan Ole. Han hørte jo vi spilte den her Farfar i livet med Odd Nordstoga i stad.
1: Ja.
0: Da blir han plutselig å tenke på at han hadde en farfar som bodde på Færøyene. Så det gikk jo år mellom hver gang han så han og farmor. Men når vi var der borte, så var han farfar 24-7, så han skriver. Så han, ut og fisket mye annet, og nå er det 40 år siden han gikk bort. Ja. Det kom, ja, så det rann han i hu.
1: Kom det gode minnet.
0: Ja, så gode minnet. Ja, det er bra. Ung og gammel, hånd i hånd. Ja, noe sånt.
1: Ja, noe sånt.
0: Du, skal vi spille litt Øyvind Veiseth nå?
1: Det synes jeg vi skal.
0: Så må vi ta kontakt med H.C. Andrea og høre hva de skal... For de skal ta over etter hvert her.
1: De skal det.
0: Ja, vi skal høre hva de skal finne.

0: NRK Nyheter klokka 17. Det norske jentekor setter samarbeidet med kronprinsesse Mette Marit på pause fram til begynnelsen av 2027. Det opplyser korets daglige leder til VG. Kronprinsessen har vært korets høyeste beskytter siden 2017. Etter at kronprinsessens omfattende kontakt med seksualforbryter Jeffrey Epstein ble kjent i januar, har en rekke organisasjoner valgt å avslutte samarbeidet med henne. EU innfører sanksjoner mot 23 statlige institusjoner og tjenestepersoner som ifølge EU er ansvarlig for Russlands deportasjon av ukrainske barn. Siden starten av Russlands angrepskrig mot Ukraina anslås det at Russland har deportert og tvangsflyttet over 20 000 ukrainske barn. Det skriver EU i en uttalelse. Indias statsminister Narendra Modi kommer på offisielt besøk til Norge 18. og 19. mai. Flere land har mer samarbeid med India nå enn for bare noen få år siden. Det er en ganske enkel forklaring på det. Det forklarer Sunniva Eng, som er førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Oslo og forsker på India.
1: Det er jo særlig den økonomiske veksten som India har blitt kjent for den siste tiden, og satsning på informasjonsteknologi, IT-selskaper og finans har blitt viktige sektorer. Men det er også et stort infrastrukturprogram, så man bygger ut veier, jernbaner, infrastruktur for å frakte varer og tjenester og mennesker rundt omkring. Og det vil mange land være med på.
0: Ja, som en del av besøket skal Modi besøke statsminister Jonas Gahr Støre og kong Harald. I dag er det 100 år siden Roald Amundsen fløy luftskipet Norge over Nordpolen. Polarinstituttet og en delegasjon fra Italia er på Svalbard for å markere dagen. Luftskipet og ekspedisjonen var et samarbeid mellom Amundsen og italienske Umberto Mobile. Det forteller direktør for Polarinstituttet Camilla Brekke.
2: For Norge så var det her en viktig ekspedisjon for å konsolidere narrativet om Norge som en polar- og havnasjon. For Italia så var det jo selvfølgelig viktig, for de hadde jo bygd og konstruert luftskipet Norge som tok ekspedisjonen over polpunktet og videre til Alaska. Og så kan jeg også legge til at en del av oppdraget de hadde den gang var jo å sjekke ut om det fantes land nord for Svalbard og nord for Alaska. Det kunne man altså slå fast at det gjorde det ikke.
0: En rekke banker varslet i dag at de øker boliglånsrenta med 0,25 prosentpoeng. Økningen kommer etter at Norges Bank i forrige uke satte opp styringsrenta til 4,25

0: 25%. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
1: Du hører HC og Andrea. NRK P1.
2: God mandag, Norge.
3: Oh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
2: Har du slåss noe med månelys I det siste?
3: Nei, jeg kan ikke si jeg har gjort det.
2: Nei, det går ikke det, vet du. Nei, her Leanne Rimes med Can't Fight the Moonlight.

0: Turab og Marit Larsen, nostalgien.
1: Tror du ikke at søndag litt nostalgisk?
0: Det kan hende for
1: det
0: mange.
1: Det kan hende, det det ja. Det er.
0: Er det, har det noe med barndomsminner å gjøre? Treffer de deg lettere på søndag? Middagene hos gamle tante Ågot.
1: Kanskje det.
0: I leiligheten hennes med sånn ørelappstol som du likte å sitte i, eller jeg?
1: Jeg føler at hvis du skal bla i familiealbumet, så tar du det fram på søndagen kanskje. Selv om du gjør det tirsdag kveld.
0: Nettopp. Vi snakker om ukedager i dag, ja. Og mer spesifikt, hvilken ukedag er du?
1: Og hvorfor er du akkurat den ukedagen? Og gjerne noen tanker da om dagene generelt.
0: Ja, abstrakt og fint i utgangspunktet, men kan bli veldig konkret hvis du tenker deg om og sender oss tankene dine i appen NRK Radio.
1: Hos Andra. Jeg tror nemlig at folk har tenkt på dette.
0: Det tror jeg også.
1: Ja, det litt som favorittfarge og sånn. Man har jo liksom noen preferanser her og der.
0: Ja, det har det. Når vi først snakker om ukedager, så måtte jeg sjekke hvor kommer disse 7 fra. Hva er greia? Og da lærte jeg at det stammer opprinnelig fra det gamle Babylonia, eller Egypt, basert på de 7 himmellegemene som var synlige. Solen, månen, Mars, Merkur, Jupiter, Venus og Saturn. Og så var det litt forskjellig rundt omkring i verden som satt navnet på det da, og så etter hvert, når det germanske folket skulle ta dette til seg, altså tyskere og nordmenn og vi andre her oppe i nord, så tenkte vi, nei, vi gidder ikke disse fra andres mytologi, vi tar våre nordrønne egne. Og da ble det mandag, som er oppkalt etter månen, tirsdag, som er krigsguden Tyr, onsdag, som er Odin, gudenes høvding, torsdag, tordenguden Thor, fredag, Frigg eller Frøya, lørdag, lørdager, som betyr vaskedag eller badedag faktisk, og søndag, som er solens dag.
1: Litt ulogisk i dag.
0: Ja, det er helt sant, men det var flest norrøne guder der da.
1: Ja. Er det ikke også en gammel regle eller noe da, om hvilken dag du er?
0: Ja, det er det. Ja. Og da tar man utgangspunkt i dagen man ble født på.
1: Ja.
0: Ja, og hva man da blir eller får.
1: Ikke sant, for da må, er det sånn at man må være den dagen?
0: Ja, men man identifiserer seg kanskje med den da, men det er lettere, det finnes mange sånne regler, og det er forskjellige konsekvenser på hver dag, også har jeg sett. Ja. Men hvilken dag er du født på?
1: Jeg vet ikke, jeg husker
0: nei.
1: Ikke.
0: Nei. Hvis du er født
1: jeg tror
0: på,
1: det er mandag.
0: Ja, nettopp, jeg skulle til å si det, det må være mandag, for da får du vakre øyne.
1: Og det var pent
0: sagt. Det ser jeg inn i hver dag, det er jo så hyggelig. Tirsdagsbarn blir lett på tå, onsdagsbarn får perletårer.
1: Hva betyr det?
0: Ja, det, jeg vet ikke. Det, kanskje det går deg litt mot en gang iblant, og så blir du så vant til å gråte dem. Jeg vet ikke. Torsdagsbarn får langt å gå. Fredagsbarn gjør alle glade. Lørdagsbarn blir sjelden trett. Søndagsbarn får et lyst sinn. Fordi de har flaks. Så hvis du er født på søndag, så skal du da.
1: Jeg skjønner at du ikke har så mye å si. Hva mener du hvis dette stemmer?
0: Jeg tror du har rett.
1: Ja.
0: Vi snakker i dag om hvilken ukedag du føler deg som. Så hvis du føler at du har vakre øyne, så kanskje du føler deg som et mandagsbarn, uavhengig av om du er født da eller ikke.
1: Ja, da, du må gjerne sende ved argumentasjonen for at du er akkurat den dagen. I appen NRK Radio, søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
0: Vi kjenner jo alle til han som elsker mandager, fordi at da kan han endelig få jobb igjen og utrette store ting. Kanskje ikke det gjelder for alle.
1: Nei, det vet vi jo at det ikke gjør.
0: Ja, vi gjør det. Her er David Bowie og Queen. De synger Under Pressure.

0: Slik slutter den. Under Pressure med David Bowie og Queen.
1: Jeg håper du føler litt press på deg til å komme deg inn i appen NRK Radio og fortelle oss om hvilken dag du er.
0: Ja, ja, det høres kanskje rart ut.
1: Ja, det er litt rart også.
0: Men det er det vi snakker om i dag.
1: Ja, vi...
0: Og det mangler ikke på svar.
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Neida.
1: Det er mange grunner til å føle seg som en dag, åpenbart. Anne sier at hun definitivt er en søndag.
0: Ja.
1: Rolig, litt treg til å komme i gang, men veldig glad i kaffe og pledd.
0: Jaha, og det er jo så deilig på søndager.
1: Ja, perfekt.
0: Ja. Nina har skrevet at hun alltid har vært fredag.
1: Ja.
0: Mest energi på fredager.
1: Mm.
0: På videregående gikk jeg alltid gjennom alt vi hadde hatt gjennom uka, så jeg virkelig kunne slappe av i helgen.
1: Wow.
0: Det er lurt, vet du. Ta fredagen som en sånn oppsummering,
1: ja,
0: og så bare koble ut.
1: Det er imponerende.
0: På jobb har alltid fredag vært beste dagen. Da starter arbeidshelgen, og de gangene jeg hadde fri helg var i uka, som hadde gått gjort opp på en måte på fredag.
1: Mm.
0: Jeg ble født en søndag i 1967, ja, skriver hun også.
1: Ja, men det var mange fine tanker rundt det.
0: Jeg er helt enig med deg, Nina. Takk skal du ha på meldingen.
1: Jonas sier at han er en lørdag uten tvil. Han er sosial og kaotisk.
0: Ja.
1: Og det er jo en fin måte å se på en lørdag.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Da har vi foreløpig søndag, fredag og lørdag.
1: Mm.
0: Det har vært helgefokus så langt.
1: Ja.
0: Så kommer meldingen fra Venke, som skriver, ja, hvilken dag er jeg? Jeg er født på en tirsdag, men jeg liker ikke den dagen så godt. Det er nok torsdag som er mest lik meg.
1: Ok.
0: Trippeltromf er på den dagen når det faller seg slik.
1: Ja.
0: Langhelgen starter oftest på en torsdag.
1: Ja.
0: Ja. Og da blir jo ekstra lang helg da, og mye som kan skje.
1: Mm.
0: Det liker Venke.
1: Ja, det forstår jeg godt, Venke. Mm. Det er jeg helt enig. Det er bare fine ting som skjer på torsdagen,
0: ja,
1: nesten.
0: Har vi en tirsdag eller onsdag eller mandag?
1: Ja, Ola i Bodø, vet du. Han er en onsdag, midt i uka, livet og hverdagen, med like lang vei til helgen som var og den som kommer, minner og planer samtidig. Og Ola er født på en onsdag, og derav O-en i navnet til Ola da.
0: Å, ja.
1: Det sa i hvert fall pappaen til Ola.
0: Ja, så nydelig.
1: Og kreativt.
0: Ja, veldig bra. Mm. Og når vi først er på onsdag, så kan vi bli der litt til, for okay. Synne sier «Jeg er onsdag». Samfunnet burde ha vært organisert med lange dager på mandag, tirsdag og torsdag.
1: Ja.
0: Og fri på onsdag.
1: Ja.
0: Og så tidlig fri på fredag.
1: Ja.
0: Onsdag kan løse alle slitasjeproblemene i samfunnet, sier Synne.
1: Synne, dette må du sende til statsministerens kontor.
0: Jeg så det var i nyhetsbildet i dag også.
1: Ja, ja, ja.
0: At, var det 70% eller som ville ha 4 dager?
1: Ikke det, klart det, er ikke rart. Men jeg er helt enig om 3,5 også, på en måte.
0: Ja, det spiser seg i en retning her.
1: Ja. Arne sier at han er tirsdag. Folk glemmer tirsdagen litt, men den bare fungerer litt sånn som far i huset.
0: Ja.
1: Tirsdag er en litt oversett dag.
0: Ja.
1: Og litt fin måte å se på det.
0: Ja, det var det. Ivar Morten skriver at han er en lørdag, men han ble født en fredag, for han måtte rekke helga.
1: Ikke sant? Ja. Passende.
0: Ja.
1: Ja, det er hvilken dag du føler deg som er temaet vårt i dag. Gå inn i appen NRK Radio, søk opp oss, Andrea, og klikk på send inn hvis du også har lyst til å dele. Ja.

0: Det kan jo virke som Kjartan Kristiansen i Dum Dum Boys liker seg best i eget selskap. Dette var tre er to for mye.
1: Men ikke nå.
0: Nei, nå er tre helt passer etter klokka 18.
1: Ja, vi er på jakt etter dagens nye venn i dag også.
0: Ja, og det kan bli deg det, selvfølgelig.
1: Det er bare opp til deg å si hva du feirer da.
0: Ja, for det er det som er kravet. Vi må feire noe stort eller smått denne mandagen.
1: Kanskje du har bursdag.
0: Ja.
1: Kanskje du kjenner noen som har bursdag.
0: Kanskje du ikke har bursdag, men har fått kaka likevel.
1: Altså, det er så mange ting i et langt liv som burde feires litt.
0: Ja, litt hver dag.
1: Ja, så det må ikke være en stor begivenhet i livet ditt, bare noe du har lyst til å snakke med vennegjengen din om. Du går altså inn i appen NRK Radio, søker opp hos Andrea, klikker på send inn. Ta så trykk på den stjerna når du er der inne.
0: Ja, gjør det, det lønner seg.
1: Jeg vet jeg maser om det, men det er så mye lettere å finne oss.
0: Ja.
1: Og jeg ser om dere har gjort det eller ikke.
0: Så, oi!
1: Ja, jeg gjør jo ikke det. Ikke
0: Big
1: nå
0: sister.
1: Til. Ja.
0: Ja.
1: Men ja. Og så skriver du hva du feirer, altså, litt om deg selv, og så husker du å ta med mobilnummeret.
0: Veldig, veldig viktig. Også ganske viktig at du har tid til å snakke med oss da, når klokka blir 18.
1: Ja, og så får du en premie siden vi er så kravstore.
0: Ja, se der. Da er ringen sluttet.
1: Jeg tror det.
0: Her kommer Kløver med en bit av meg.
1: Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio. Early morning.

0: Ja, morna, ha det, farvel, på gjensyn, snakkes. Ses, snakkes,
1: prekes.
0: Det er mange måter å si goodbye på, din Louis, bare hyggelig.
1: Ja, ja, du kan jo feire det, din Louis, hvis du vil, at du har lært deg mange norske ord å si adieu på.
0: Ja.
1: Men det er det vi er på jakt etter akkurat nå.
0: Det er nettopp det der. Har du lyst til å bli vennen vår i dag? Og det håper vi. Og vi håper det blir akkurat deg. Så gå inn i appen NRK Radio og finn HC og Andrea og trykk på send inn knappen og fortell oss hva du feirer.
1: Ja, ta med litt om deg selv også. Og husk for all del å få med et telefonnummer vi kan kontakte deg på.
0: Ja.
1: Vi trenger det for å få tak i deg. Og ikke minst for å få deg inn her i radioen. Jeg skal ikke mer til enn det, vet du.
0: Neida. Det er så enkelt med dagens teknologi.
1: Ja, det var nesten skremt hva de slipper inn på luft.
0: Ja, når både du og jeg er, så burde det gå bra med de fleste.
1: Enda vi sitter ikke på en telefon.
0: Nei, det er sant. Nei, enda skummelere.
1: Ja. Ekte.
0: Så bra. Vi gleder oss til å få en ny venn. Og som sagt, husk å ta med mobilnummeret ditt. Det kommer stadigvæk inn meldinger hvor ikke det står noen mobilnummer, og da har vi et problem.
1: Ja, og vi må jo ha noe å feire i dag også.
0: Ja, det er klart vi må.
1: Ja.
0: Det blir ikke en hverdagsfest uten en liten feiring.
1: Nei, og ikke tro at du ikke har noe å feire, for det har du hvis du bare tenker om litt.
0: Ja.
1: Vi har feiret det meste her, altså.
0: Ja, vi har det.
1: Mm.
0: Hadde jeg vært lytter, så hadde jeg feiret den nye gressklipperen min. For nå er den på plass, altså.
1: Tenk at vi har kommet 40 minutter ut i sendingen uten at du har snakket om gressklipperen.
0: Ja, men jeg har prøvd, og jeg har liksom tenkt på det hele tiden, ja. Og så har jeg holdt meg tilbake, men nå klarte jeg ikke mer. Ah,
1: gratulerer, min venn.
0: Tusen takk.
1: Det får du feire når du blir lytter en vakker dag.
0: Ja, kanskje. Ja, og det, den dagen den kommer. Det er fullt klar over. Herlig, vi skal nå snakke med en statsmeteorolog. Selveste Terje Alsvik Valle har gått nå hele formiddagen og ettermiddagen og pugget på morgendagens vær som kommer her.
2: I morgen så blir det bedre vær i Sør-Norge enn mange har hatt i dag. Særlig i Østafjell, så det har vært en del regnbyger i dag, så blir det, så det er lettere vær i morgen. Oppå oss er periode med sol stort sett i morgen på dagen, altså litt høyere temperatur, et eller annet sted mellom 12 og 15 grader så maksimumstemperatur. En liten sjanse for lokal byge i morgen på dagen, men stort sett altså oppås her og perioder med sol. Samme gjelder Agder, oppås her delvis sol i morgen, og Vestlandet sør for Stad, her blir det oppås her, men det skyer til, og så kommer litt en regn vest fra utover kvelden, men det er nok ganske sent før det regnet kommer inn da i ytterstøk av Vestlandet. I Møre og Romsdal Trøndelag så blir det oppå seg delvis sol i morgen, minst skyer generelt sett i Trøndelag, men så skyer litt til da på Sunnmøre etter hvert som dette nedbørssystemet kommer inn mot Vestlandet i morgen kveld. I Nordland så er det først og fremst nord for cirka Bodø at det kommer regnbyger i morgen og ganske skyet vær, mens fram kring Bodø og Sørve så blir det nok periode med sol for mange, og bare enkelte lokale byger på kysten av Helgeland. Troms får en skyet morgendag, og det blir regn eller regnbyger de fleste stedene. I Finnmark så passer litt regn i løpet av natten og morgentimene, så blir det oppå seg, for det kommer opp nytt regn mot Øst-Finnmark ut etter dagen og kveld i morgen, og på Spitsbergen er skyer og rundt 0 grader.

0: Ungarn har lenge.
1: Her NRK-nyheter klokka 18. Vi skal starte med at minst to personer drepne og tre andre skadde etter en skyteepisode I Nice sør I Frankrike. Folk skal ha blitt skutt mot fra en bil med to personer som kjørte rundt I Moulin-distriktet. Det melder flere franske medium. Skytinga skjer etter en helg som startet med et angrep mot en matbutikk på fredag og en annen skyting på lørdag. Ordføreren I Nice, Erik Ciotti, knyter angrepet til øka konfliktnivå mellom kriminelle gjenger I byen, men ingen pågripne etter skytinga. EU skal straffe israelske bosettere på Vestbredda. Bosetterne har trappet opp voldsbruken sin mot palestinere på den okkuperte Vestbredda. Ekstremisme må få konsekvenser, sier Kaja Kallas, som utenrikssjef I EU. Og unionen har ventet lenge på å innføre dette tiltaket, forteller korrespondent Anders Børingbo I Brussel.
0: Ungarn har lenge varslet veto mot å gjøre noe med israelske nybyggere på Vestbredden. Nå har man greid å gjøre et vedtak som da innebærer sanksjoner, straffetiltak mot det Kaja Kallas, utenrikssjefen I EU, kaller voldelig og umoralsk opptreden fra israelere mot palestinere. Det nå klart etter dagens møte, og det vil nok helt sikkert føre til reaksjoner fra den israelske regjering.
1: Vi nevner da at EU enige om nye sanksjoner mot leiende Hamas-medlemmer. I Danmark har venstreleder Truls Lund Poulsen kallet inn alle partier I det danske folketinget til nye regjeringsforhandlinger. Det skjer etter at kong Fredrik før helga ga Poulsen oppdraget med å være såkalt kongelig undersøker. Da hadde sittende statsminister Mette Fredriksen forsøkt å stable en ny regjering på beina I 45 dager. Det valresultatet som gjør denne oppgaven vanskelig, sier korrespondent Joachim Reikstad.
2: Her skal alle partiene inn til Truls Lund Poulsen, som har barrikadert seg omtrent på et hotell I København sentrum, hvor han da tar imot en og en delegasjon fra de forskjellige partiene. Det store spørsmålet selvfølgelig, klarer han å lande en regjering I Danmark, en borgerlig regjering som hans utgangspunkt I løpet av 14 dager? Det kan se vanskelig ut.
1: Mobiloperatøren Ice melder om driftsproblem og at kunder kan oppleve feil med mobildata. En tipser skriver til NRK at feilen blant annet påverker kollektivreisene som ikke får vist fram billettene sine. Ice sier at de jobber med å fikse problemet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører HC og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Det HC Andreas som på plass for deg her på NRK P1 I en time til.
4: Og det en time vi skal forvilde til ram med god musikk og tumør og ikke minst en ny venn.
5: Men først ut det Bette Midler sin tur.
4: Ja, kommer her med Beast of Burden.

0: Beast of Burden, Rolling Stones låt, men her tolket av Bette Midler, rett og slett.
1: Ja, rett og slett. På tide å ta imot dagens nye venn.
0: Ja,
1: og da sier vi
0: stor glede.
1: Ja, vi sier god formiddag, sier vi.
0: Eller howdy.
1: Ja, hei Brage.
2: Hei, Andrea. Hei,
0: Hans-Christian. Hei,
1: Brage. Kjære venner, har vi deg bare.
0: Skal vi se.
1: Vi koble deg inn.
0: Det noen knapper vi har blitt lurt av her, men ja. Vi er nok straks på banen, tenker jeg. Brage befinner seg nemlig ja, i tidszoner 7 timer herifra. Altså, hos Brage er klokka 11.07 mandag formiddag. Og vi skal vestover. Vi skal til Texas, Brage.
2: Ja, det stemmer.
0: Det er flott. Hva har brakt deg til Texas? Er du på ferie?
2: Nei, her har vi bodd, Ingrid, min kone og meg, og våre to barn, Brigitte og Celine. Vi har bodd her i over 15 år,
1: Oi.
2: Og det var arbeidsgiver og bransjen det var i, olje og gass og energi, som tok oss her til fra den gang var det fra Dubai i Forente Arabiske Emirater vi flyttet til Texas, men har blitt værende etter det.
0: Ja, riktig. Skal vi gjette på området rundt Houston da, eller?
2: Det er helt korrekt. Alle arbeidsstedene har nok vært i det som man er stor Houston, da, men vi bor i en forsted rett 40 minutter nord for Houston, som heter The Woodlands, som en god del andre også i oljebransjen velger å bo. Det er enkelt og kjekt liv og behagelig liv her oppe.
0: Ja, vi kunne jo gjette Dallas også, for der husker jeg han Ewing Oil holdt til.
2: Det stemmer, det er tilbake lang tid, det var det første soap opera som begynte eller noe sånt, ja. Og de slegerne der.
0: Det var jo det.
1: Men ja, dette var utenfor mitt referansepunkt.
0: Dallas, vet du, det var jo hver ettermiddag, det da var familien Ewing.
2: Stemmer det.
1: Ja, men Brage, vi pleier jo alltid å spørre, hva er det du feirer for tiden?
2: Ja, det, jeg forstod at det var tema i dag, så ja. I går var det faktisk mors dag her borte, så da var det klart, da er det mye feiring på forskjellige måter, ja. og det var brunch på oss med champagne og blomster og kort og ditt og datt. Men i dag, så om noen timer, så skal jeg til flyplassen og rette veien hjemover, kaller fremdeles Norge og hjem.
1: Ja.
2: Og det blir for kombinert tannlegebesøk hos min stefar, som er tannlege. Men den viktige biten er vel 17. mai-helgen som blir feiret i Bergen, den 16. på stadion for å se Brann, og 17. med bunad og se på festivitetene da.
1: Wow, det må jo være helt fantastisk å komme hjem til da. Pleier du det?
2: Nei, jeg prøvde å tenke over hvor lenge siden det siste har feiret 17. mai i Norge, og det er mer enn 10 år siden. Og det som jeg også gleder å feire er vel første gangen jeg kan ha bunadsjakken på, ifølge værmelding, for de gangene jeg har hatt bunad på, så har det enten vært i Dubai eller i Texas i 35 graders varme, og da tre lag med ull holder det ikke.
1: Nei, det skjønner jeg godt. Men Brage, det er flott at du støtter stefaren din, men er det litt i lengste laget å dra til Norge for en tannlegetime?
2: Jo, vanligvis er det det, men jeg har faktisk brukt vært lojal mot tann i mer enn 20 år, så det har passet seg med jobbreiser eller feriereiser til Norge og ta turen innom han, så det har vært fast tannlegen min, Evin Stefan har vært det, men nå skal han pensjonere seg, så nå var det siste mulighet.
0: Ja, den må man gripe selvfølgelig.
1: Ja, må jo det.
0: Vi har jo blitt venner nå, og det betyr jo at vi stiller jo spørsmål, og du får jo bare svare hvis du vil. Vi pirker jo gjerne litt, for vi er veldig nysgjerrige, dette med Norge og USA. Jeg vet at kona di er amerikansk. Var det hun som dro deg over dit, eller tok du med henne fra Norge? Hva er historien her?
2: Vi traff hverandre i Bergen i 1991, det vil si første gang i 89, da var jeg hjemme fra studien i USA. Hun er født og oppvokst utenfor Seattle, heter Ingrid, men som navnet tyder på har vel 75% norsk blod renne gjennom årene. Mor er norsk, og bestefar på farsiden er også norsk. Så det var jobb som tok meg til til USA, men med en amerikansk kone så var det, det var ikke den vanskeligste samtalen om skal ikke den gangen det skjedde.
1: Nei, det skjønner jeg. Men har dere slått dere ned i USA for godt, Brage, eller kommer du hjem og skal feire 17. mai i Norge flere ganger etter hvert?
2: Det siste håper jeg virkelig, og hvor man slår seg ned. Vi har levd i Asia, vi har levd i Midtøsten, vi har levd i Europa og i USA, så det, vi er vel internasjonale minded begge to, så om det bærer hjem på et tidspunkt eller et annet sted i Europa, det får fremtiden vise seg. Vår eldste datter flyttet til Holland med sin meksikanske kjæreste i fjor sommer, så de har tatt turen den veien, så da får vi se.
1: Ja. Så spennende, det er et deilig liv å ikke vite også.
0: Nei, helt klart. Nå er vi så glad for å få lov til å være vennene dine, Brage. Nå må du ha en fin dag i Woodlands utenfor Houston, de timene som igjen før du setter deg på flyet, og så må du ha en trygg og god flight til Bergen.
1: Ja, gratulerer med dagen som kommer.
2: Jo, tusen takk skal dere ha, og takk for et fantastisk program.
1: Takk det var veldig det, Brage. Hyggelig.
0: Takk skal du ha. Ha det godt da.
1: Ha det!
2: Hei, ja. Hei.
0: Vår nye venn, Brage i Texas, der.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusener døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Kiss Me More, synger Doja Cat og Sisa.
1: Det en hyggelig oppfordring det.
0: Ja, det jo det, så fremt du kjenner den, ja. Henne.
1: Det blir litt mye å be om fra Brage, som var dagens nye venn.
0: Ja, men for en venn.
1: Ja, som altså feiret blant annet at han skulle hjem og feire 17. mai i Norge for første gang på i hvert fall 10 år.
0: Ja, velkommen til Kongeriket.
1: Ja, skulle ta fly fra Texas hvor han bor og har bodd de siste 15 årene i dag.
0: Det var så hyggelig å få lov å bli Brages venn i dag.
1: Ja, det koselig.
0: Ja, det virkelig det. Nå skal vi snakke med Terje Alsvik Vallø igjen, og jeg mener ikke å være vanskelig eller å klage på noe, Terje, men denne mai-måneden har vi omtrent en tredjedel unnagjort. Har den vært litt kjølig?
2: Ja, den har vært litt skuffende. Tenk på den slutten som april hadde, da vi var oppe i 26,5 på Kongsberg den 30. april, og så har det jo vel kanskje opplevd som litt skuffende nå i mai-måned.
0: Ja, hvor har vi vært lengst unna den såkalte normalen?
2: Jeg vil si Vestlandet har vært lengst unna normalen da, på den negative siden, at de ligger lengst under normalen, så der har det vært en skikkelig kjølig mai, og særlig rundt Bergen for eksempel, så har avvikene vært størst mellom 2 og 3 grader under normalen så langt i Bergen denne mai-måneden. Men de aller fleste har ligget under normalen, men ganske nær normalen Østafjells, og så har det vært litt over normalen i Finnmark, cirka en grad over normalen da, så kommer man i Finnmark, så skal man ikke være så skuffet over mai. Der har det vært faktisk litt over normalen så langt.
0: Ja, og for de som lurer på denne normalen, hva er det vi regner imot igjen?
2: Det en 30-årsperiode mellom 1991 og 2020 det vi bruker i dag, så kan si et eller annet sted mellom 30-35 år tilbake i tid, da, og frem til våre dager, ja. Hvordan snitt det har vært, så det skal jo variere både over og under normalen normalt sett, så ja. Det jo bare et gjennomsnitt, men ja. I hvert fall om man sammenligner med det, så har det vært en kjølig mai i år da.
0: Ja, og hva hadde vært en normal temperatur i Bergen de første 10 dagene i mai?
2: Ja, det skal være for over 10 grader som døgnsnitt. Ja. Altså hvis du tar natt og dag og del på to, så skal det være sånn rundt 10 eller overkant av 10 på den tiden av året, og snittet har vært bare sånn rundt 7, så da, ja, da føles det kjølig, og i og med at det har vært såpass mye byger, og forrige uke var det sludd helt ned til Bergen sentrum, og det ikke så ofte man har i mai måned.
0: Ja, og er du i litt høyereliggende områder, så har du jo sett hvit nedbør så sent som i dag?
2: Ja, det var sikkert mange som ble litt overrasket da de kikket ut av vinduet i dag tidlig, for det var jo hvitt på bakken. Røros fikk jo snø allerede i går, og så har det også nå løpet av natten og morgentimene kommet litt snø ned mot Fagernes for eksempel, Gol i Hallingdal, og flere steder opplever at det ligger hvitt på bakken i de høyliggende delene av nord på Østlandet i dag.
0: Og hvor finner vi den høyeste temperaturen i dag?
2: Da må vi til et sted som ligger nær grensen til Russland, for det der den varmeste luften ligger akkurat nå, så sørdelen av Varanger, altså Pasvik, der ligger temperaturen i dag på rundt 15 grader, så det ble dagens høyeste notering i Norge. Det var altså da lengst øst i Finnmark.
0: Er det normalt?
2: Det skjer av og til når varmen kommer derfra, så man kan ha skikkelig varme dager i den del landet når bare vinden kommer fra riktig retning og kommer fra sørøst og har med seg denne kontinentale varmluften som kommer opp av og til med den vindretningen.

0: Yngvild synger for oss, og sangen heter Ingenmannsland. Hvordan er det med deg, min venn, hvis du gjør noe som, ja, som du blir flau over?
1: Ja.
0: Skjer det i det hele tatt?
1: Ja, men stadig sjeldnere.
0: Ja, så fint. Man blir tryggere i seg selv.
1: Ja, for jeg tror ikke det er noen mengden pinlige ting jeg gjør går ned, egentlig.
0: Det er bare at du ikke bryr deg lenger.
1: Ja, ja. Det er deilig.
0: Men ting du har gjort som har vært litt pinlige tidligere i livet,
1: ja.
0: Vil du si at du glemmer dem lett?
1: Det spørs om jeg har blitt avslørt eller ikke.
0: Og ja, ikke sant? Fordi at de tingene du har gjort som ingen andre har merket, de kan du glemme?
1: Ja, de som ingen har kommentert på,
0: ja.
1: På en måte.
0: Ja.
1: Det er nok lettere å grave ned enn når folk tar det opp hele tiden.
0: Ja.
1: Kanskje ikke hele tiden, men av og til. Du vet at de har den makten over deg, da.
0: Ja.
1: Spesielt søsken kan jo drive med sånne ting.
0: Det er sant.
1: Det er dårlig gjort.
0: Ja. Men husker du pinlige ting søsken har gjort, da? Eller andre har gjort?
1: Om jeg gjør.
0: Ja, du gjør det.
1: Jeg har en bok. Neida.
0: Åja, så du skrev det ned?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Det skal vi nok få snakke om senere. Vi
1: skal hevne.
0: Ja, ja. Nei, for jeg leste i forskning.no at de snakket om hvorfor vi husker flaue ting så godt.
1: Mm-hmm.
0: Og det har jeg også lurt på. Hvorfor husker jeg så veldig godt de aller flaueste tingene? Jeg husker jo ikke alle de hyggeligste tingene. Jeg husker mange hyggelige ting også. Men ja. Hvorfor sitter det flaue så fælt?
1: Ja, for da, da mener du at da står du i dusjen for eksempel og får sånn... komme på det.
0: Ja, jeg har flere ting som jeg kan oppdage.
1: Man spiller igjen og igjen, ja. Ser det for deg.
0: Ja. Ja, og det er jo forklaringen også.
1: Ja.
0: Hjerneforsker Benjamin R. Kanter ved Kavli-instituttet på NTNU, han sier at når noe flaut skjer, så blir vi mennesker som skuespillere som øver på et manus. Vi tenker på hva vi sa, hva andre gjorde da vi gjorde det, eller sa det, og hva vi kanskje burde gjort annerledes, og så repeterer vi det i det uendelige, og det er den beste husketeknikken. Det er jo det man gjør som en skuespiller. Man repeterer og repeterer og repeterer det manus, og til slutt så kan du det, og kan stå på en scene og fremføre det. Her lærer du det, og fremfører du det for deg selv, gjennom resten av livet mange ganger.
1: Ja, og faen meg, det var jo ikke betryggende.
0: Ja, nei, det...
1: I hvert fall fordi du får jo ikke gå tilbake i tid og endre det, så du kan jo ikke...
0: Nei, du får ikke ugjort det.
1: Nei,
0: nei.
1: Så du kan bare forberede deg til at det skal skje igjen. Da nettopp. Kan du gjøre det annerledes.
0: Ja. Men det er nettopp det som er grunnen fra naturens side, så er det for at du ikke skal gjøre det igjen. Fordi at du husker det, ikke sant? Hvis du hadde bare glemt det som var flaut, så kunne du risikert å gjort det igjen. Og igjen og igjen.
1: Ja, men jeg har jo eksempler på det også,
0: ja,
1: kan du
0: det.
1: Si.
0: Ja, du har det. Ja, fortell da.
1: Nei, men det er jo mange ting man ikke burde gjort som man gjør igjen.
0: Ja, det er sant det.
1: Og jeg har jo vært enig med meg selv, gjerne dagen etterpå, at dette gjør vi vel ikke igjen.
0: Nei, ikke sant? Men historien har en... lei tendens til å repetere seg.
1: Den er rar.
0: Men de aller, aller fleste tingene, det er altså meningen i hvert fall da, at hodet ditt skal lære deg det så godt, at det dukker opp rett før du skal til å gjøre det samme igjen. Og det som er litt dårlig gjort, eller kanskje bra da i sammenhengen, er at sterke følelser generelt, men også de sterke følelsene at «au, dette var pinlig, nå vil jeg synke i jorden», de slipper ut et stoff i hjernen din som gjør at minnet fester seg enda bedre. For sikkerhets skyld.
1: Ja.
0: Vet du hva verdens mesteren i hukommelse heter?
1: Nei.
0: Det er en jente.
1: Men det tror jeg er fordi jeg aldri har hørt før. Hvis jeg hadde husket det.
0: Nå kommer du til å huske det. Banansultan.
1: Nei.
0: Jo. Og hun sier, jeg øvde om og om og om og om igjen. Derfor ble jeg verdensmester i hukommelse. Og det er klart, når du da tenker på de flere tingene om og om og om igjen, så blir du verdensmester i deg selv til å fokusere på det som var. Men du kan hacke hukommelsen.
1: Ja.
0: Ja. Ta en kjedelig og lang og flau historie.
1: En lang og kjedelig og flau historie.
0: Ja, det er det Kanter sier da.
1: Det var veldig spesifikt da.
0: Ja, det er sant. Ja. Men så tenker du på den da, for det gjør du jo uansett. Og da kan det faktisk være positivt i form av at du styrker minnet ditt, ikke bare om den flaue hendelsen, men også om andre ting.
1: Ja.
0: Så bedrer hukommelsen ved å bruke de flaue hendelsene som egentlig til nå bare har vært groms. Så sånn er det. Og så sier han også det at du husker ikke like godt når noen andre gjør noe flaut som du husker det du har gjort flaut selv.
1: Nei, det er jo veldig betryggende at ikke andre går rundt og tenker på. Men jeg har jo sett mange rundt meg gjøre flaue ting som jeg nok aldri kommer til å glemme. Så man er ikke helt trygg.
0: Nei, det er helt sant.

0: dag startet tidsmaskinen hos Silo Green, en 50-åring fra Atlanta, Georgia, USA.
1: Ja, kul kar. Mm. Men han ikke alene.
0: Oi.
1: For siden 2006 har jo han hengt en del sammen med Danger Mouse. Og det ikke en tegneseriefigur.
0: Nei.
1: Nei, det en musiker og produsent fra New York, USA.
0: Ja, og sammen jo de to Gnarl Sparkly.
1: Nettopp.
0: Og det et navn som dukket opp i en konkurranse blant kompiser. En konkurranse hvor det var om å gjøre å finne opp det kuleste kjendisnavnet.
1: Hører du for meg? Hvis jeg var en kjendis, ville jeg hette Gnarl Sparkly. Sikkert en av dem som sa det.
0: Ja, men tror de sa det på litt tøffere måte.
1: Ja, det mulig det. If I was...
0: Men denne basketballstjerna Charles Barkley, han har jo sagt at ja, men det tar jeg som et kompliment.
1: Ja.
0: Mens gutta som fant opp navnet sier at de ikke hadde noen i tankene, ei heller denne basketballstjernen.
1: Ouch.
0: Ja, det var nok litt vondt.
1: Det litt fløtt. Ja. Gnarls Barkley eksisterte i årene 2003 til 2008 og ga ut til sammen to plater.
0: Ja.
1: Men så...
0: Ja, tidligere i år så bestemte de seg for å satse igjen, og i mars så kom plata Atlanta ut.
1: Nå skal vi høre en sang fra den. Her Picture.

0: De var vekk I nesten 18 år, men så kom Gnarls Barkley sammen igjen tidligere I 2026.
1: Og godt var det.
0: Ja.
1: Og nå har de sagt at denne plata, som også heter Atlanta, den kom I mars, det den tredje og siste fra den.
0: Ja, jeg leste det. Det var visst aldri meningen å gi seg etter nummer to.
1: Nei.
0: Men definitivt meningen å gi seg etter nummer tre.
1: Ok.
0: Så slik tror jeg det blir for Gnarls Barkley.
1: Ja, hvis ikke de får til et comeback neste år eller
0: ja, det
1: om 18 år.
0: Ja, det helt sant. Det helt sant. Neste mann har ikke planlagt noe slutt på karrieren, som verden har fått vite om I hvert fall, og godt det.
1: Ja, vi snakker om Bjørn Eidsvåg. Han kommer her med du den du
2: Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg

0: Året var 1984, plata til Twisted Sister heter Stay Hungry. Og vi hørte superhitten We're Not Gonna Take It.
1: Ja, det gøtt.
0: Ja.
1: Bandet hadde jo eksistert i mer enn et tiår da dette ble en hit. Det var mange som trodde at de var nykommere, men i New York så visste folk bedre enn som så.
0: Ja. Den neste hitten etter denne het I Wanna Rock.
1: Ja.
0: Ja, den var også kul. Ganske like egentlig.
1: Det er jo smart å følge en suksessoppskrift.
0: Ja, det er det. Nå skal vi skifte sjanger igjen.
1: Ja, nå skal det handle om artisten Ray Charles.
0: Ja, men det er nederlenderen i Ten Sharp som skal synge og spille.
1: Om Ray.

0: var i 1991 da Ten Sharp fra Nederland ga ut plata Under the Waterline. Den handler altså om blueskongen Ray Charles, den låta her.
1: Ja, den flott. Ja. Men jeg tror vel at de fleste kanskje husker Ten Sharp for den. You, you. Ja.
0: Jeg tror du har helt rett. Mm. Absolutt. Ja. Her på NRK P1 blir det kveldsåpent utover kvelden.
1: Ja, det William Frey og Sande som holder ham med godt selskap etter nyhetene.
0: Bare å glede seg. Ja. Vi skal runde av, holdt på å si, så trygt som det går an, med Kurt Nilsen.
1: Nasjonalskatten.
0: Ja, deilig. Her kommer Never Easy fra 2004, som jo var året etter at han vant Idol.
1: Hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Kaptein på det smitteramma cruiseskipet Hondius forteller for første gang om reisa over Atlanterhavet der flere passasjerer døde. Han takker nå passasjerer og mannskap for måten de håndterte situasjonen på.
1: Utfordringene er ikke over for skipet Hondius, som blitt kjent for å ha fått hantaviruset ombord. I dag ble det kjent at også en amerikansk og en fransk statsborger smittet. Tilsammen 7 personer har så langt testet positivt på hantaviruset. Kapteinen takker nå passasjerer og mannskap for hvordan de har håndtert den krevende situasjonen.
2: The past few weeks have been extremely challenging to us all, as I'm sure you know. What touched me the most, what moved me the most, was your patience, your discipline, and also kindness. Kindness that you show to each other throughout.
0: Til slutt sa kapteinen at det var at passasjerer og mannskap var tålmodige, snille og disiplinerte som rørte han mest. Reporter her var Kjersti Strømmen. EU rekner med å starte forhandlingene med Ukraina om landet sitt medlemskap før sommeren. Det sier utenrikssjef i EU, Kaja Kallas, i dag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har tidligere sagt at han håper å bli del av EU innan 2027. Korrespondent Anders Børingbo orienterer.
3: Det vil jo i så fall være en full forhandling for Ukrainas del om å bli EU-medlem. Dette er jo noe Ukraina ønsker for sin sikkerhet når et NATO-medlemskap ikke er aktuelt. Så er dette helt nytt, så det er ikke landet enda, så vidt jeg forstår, at det er et formelt vedtak om å ta Ukraina inn i alle disse fasene i forhandlingene. Men det ses på som et nytt steg for Ukraina.
0: Minst 2 personer drepne og 3 andre skadde etter en skyteepisode i Nice sør i Frankrike i dag. Folk skal ha blitt skutt mot av en person som senere kom seg vekk i en bil i Moulin-distriktet. Det melder flere franske medium. Skytingen skjer etter en helg som startet med et angrep mot en matbutikk på fredag og en annen skyting lørdag. Ordfører i Nis, Erik Ciotti, knyter angrepet til øka konfliktnivå mellom kriminelle gjenger i byen, men ingen så langt pågripende etter skytinga. Så får vi til slutt med oss at flere banker i dag varsler at de hever bostadlånrenta med 0,25%. Øken kommer etter at Norges Bank i førre veke setter opp styringsrenta. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Hjertelig takk til HC og Andreas som har holdt deg med selskap her i NRK P1. Nå det kveldsåpen som gjelder, og nå skal vi tilbake til 1986 og til den ultimate stippelåta. Her Joe Cocker og hans You Can Leave Your Head On.

skrevet av Randy Newman allerede I 1972, men gjort udødelig av Joe Cocker I 1986. Du fikk You Can Leave Your Hat On, som gjorde stripping til kulturarv, først og fremst gjennom Kim Basinger sin udødelige strippescene I Nine and a Half Weeks. Hjertelig velkommen skal du være til kveldsåpen denne mandagen med meg, William. Håper uka di har fått en god start. Om litt skal vi til ei dame. Det har vært litt stille rundt I det siste, men nå Emily Hallow tilbake, og hun ny på P1 sine spillister. Men mer fra hun skal du få om litt her I NRK P1, men det blir først litt senere etter at blant annet Torgeir og kjendisene har gitt deg sin CV.

såre, men nydelige I Could Miss You Forever av Skår fikk du her I kveldsåpent, hvor vi holder det norsk. Her Gudbrand Stølan I Von med låta Ei Viku Te.

0: Det var Vone fra Heidal I Gudbrandsdalen som har med seg leiesoldater fra både Skjåk, Otta og Harpefoss. Her fikk du Gudbrandsdalen med ei Viku T. Fra klingende Heidal skal vi til Emily Hollow som det har vært litt stille rundt ei stund. 27-åringen med den lyse litt skjøre stemmen fra Vinterbro utenfor Oslo har nemlig trengt litt tid på å finne ut om det virkelig musikken hun skal drive på med eller ikke. Hun landet heldigvis på at det var det. Og nå hun ute med ny musikk som sust rett inn på spillistene våre her I P1.
1: Velkommen til P1. Klokken 05.00 og god morgen.
2: Til alle dere I bilen
1: Til alle dere som på vei et sted.
3: P1-programleder står faktisk på lista til Emily Hollow over hva hun kunne tenke seg å bli hvis hun ikke skal jobbe som artist. Karrieren til Emily skaut virkelig fart da hun var med I hver gang vi møtes på TV2 I 2023, og så var det litt mye. Selvpålagt press og høye forventninger gjorde at Emily måtte ta en pause, og det siste halvandet året så har hun tvilet seg fram til om det artist hun fortsatt skal være.
4: Jeg har brukt mye tid på liksom bare finne litt ut av hva det jeg vil. Det denne bransjen her? Jeg har lyst til å være I, er det artist jeg skal være? Så var jeg I et møte hvor jeg ble på en måte påmint på alle de, vet ikke jeg vil ikke kalle det, de stygge sidene, men litt de sidene av showbiz, som du kan kalle det da, som jeg rett og slett ikke synes noe hyggelig å være med på. Alt fra liksom press og sammenligne seg selv med andre og alltid liksom jage videre det neste store og glemme liksom her og nå da. Og så fikk jeg bare en sånn deilig trang som jeg får noen ganger til å skrive, og dette en sang som bare eksisterer inni meg akkurat her og nå, den må bare komme ut så fort som mulig.

0: for meg så representerer den på en måte at jeg kan gi slipp på det som tungt og vanskelig og legge det fra meg. Men det var noe som var så deilig med å skrive om noe som har vært veldig, veldig vanskelig på en litt sånn lett, nesten litt sånn humoristisk, ironisk måte. At ikke alt trenger å være så blytungt da, som det ofte i mine låter.
1: Og så kjennes det litt ekstra sårbart ut å gi ut musikk etter en lang pause.
0: Jeg skal være ærlig at det har vært dritskummelt. Jeg tror det fordi jo lenger man på en måte venter med å slippe noe, desto skummelere blir den der første «Hei, nå jeg tilbake! Håper dere fortsatt har lyst til å høre på!» Så jeg har vært, altså det har vært måneder med mye stress og nervøsitet og spenning rett og slett. Men nå, etter at vi slapp neste stasjon, så bare sank skuldrene mine. Så var det sånn, åh, nei, vet du hva, det deilig å være tilbake. So what you make me feel like
1: I was a monster. For å virkelig feire slutten på denne tvileperioden og tilbakekomsten i musikklivet, så blir det altså ny plate og turné til høsten. Og konsert i selvaste operan.
0: Altså, det jo en av mine største drømmer. Jeg var ute og spiste middag med mamma for noen uker siden, etter at vi hadde annonsert operan. Og da sa hun var så lei seg, for hun har lett, men hun klarer ikke å finne en sånn post-it-lapp. Jeg visste nok hadde skrevet på da jeg var barn. Det skrevet mine liksom, tre største drømmer. Og det, jeg tror, jeg husker ikke helt, men det var gi ut min egen musikk, ha en verdenshit, og spille egen konsert i operan.
1: Det er ikke hver dag en får oppfylt en barndomsdrøm, men det gjør altså Emily Hallow i sommer.
0: Mine besteforeldre på New Zealand trodde jo jeg skulle være med i en opera.
1: Ja, jeg trodde du skulle synge opera.
0: Ja, så de var sånn, oi, hvilken opera skal du være med i? Nei. Jeg skal ikke prøve meg på å synge opera, det kan
1: men
0: jeg si her og nå.
1: Men hvis du måtte valgt en opera, hvilken ville du valgt da?
0: La Bohème.
1: Åja, du trengte ikke deg om en gang.
0: Mimi i La Bohème. Åh, ja. Det er min drømmerolle.

Ja, det var et bittelitt utdrag fra Emily Hallows drømmeopera Puccini's La Bohème. Men inntil videre det altså hennes egen musikk Emily skal spille I operan og rundt omkring I det ganske land. Det var kollega Morta Våge som hadde pratet med Emily, og vi skal selvfølgelig høre den nye låta vi har på spillistan her I P1. Dette neste stasjon.

Neste stasjon fra Emily Hollow, som ny på P1 sine spillister fra og med denne uka. Og Emily, hun tullet jo litt med vår reporter og sa at det å være programleder i P1, det står faktisk veldig høyt på lista til Emily over hva hun kunne tenkt seg å bli hvis hun ikke skulle jobbe som artist. Og det kan jeg skjønne veldig, veldig

Det var Tobias Stien som kommer med nytt album nå på fredag. Heima kjær heter det og handler en del om livet på veien, men også litt dystrere tema som rusavhengighet og partnervold. Her fikk du hånd i hånd fra Stordabuen, og fra Stord så tar vi turen ut i trafikken og til E16 mellom Sandvika og Hønefoss, hvor det har gått et lite steinras mellom Sundvolden og Vik, men veien forløpig åpen for trafikk ifølge statens veivesen. Og så ellers virker det som kveldstrafikken stort sett går knirkefritt for seg uten store problemer nå, men våren tid for veiarbeidet, og noen arbeider får litt ekstra store konsekvenser for de som ute på veien i kveld. En av dem finner vi på Riksvei 13 i Suldal, hvor veien stengt i flere timer mellom Orevika og Lovraide. Veien nå stengt, men vil være åpen i en drøy time fra klokka kvart over ti. Detaljene og hele oversikten finner du på Statens Vegvesen sin nettside 175.no. Nå skal vi få musikk av dronninga av tåke, kappa og sofadrømming. Dette Enya med Anywhere Is.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

0: tone ut med sin ingenting og unge Inge har fortsatt ikke slått gjennom I Asia, men det å være big in Japan og generelt stor som artist I Asia nok noe mange artister ønsker seg. Flere norske artister opplever stor suksess I det asiatiske markedet, både Kygo, Aurora og Alan Walker har gjort det stort der, og vi kommer heller ikke unna Peder Elias som har toppet hitlista I både Kina og Sør-Korea. Og I går la artisten Hedda May ut en story på Instagram der hun skrev følgende Hvis noen hadde sagt til meg for 6 år siden at jeg skulle spille konsert I Kina så hadde jeg ikke trodd på dem Men nå har hun altså landet I Shanghai
1: Hallo, det Hedda May her Jeg for øyeblikket I Shanghai Jeg slapp jo nettopp en låt som heter Handyman og den skal jeg spille for første gang noensinne på konsulatet her I morgen og jeg skal spille igjen I Beijing på ambassaden på torsdag så alt det her veldig surrealistisk jeg har jo aldri vært der før så vi får heldigvis veldig god hjelp av våre fine samarbeidspartnere I Mirror China Så akkurat nå så har vi vært på litt sightseeing, så vi skal gjøre promo og spilling resten av uka, så det blir innmari spennende.
0: Og Miro China, som Hedda May nevner her, en organisasjon som jobber med kulturell utveksling mellom Kina og Vesten. Og de hadde sett Melodi Grand Prix-opptreden til Hedda May og digga den. Her hennes ferskeste låt som også folk I Shanghai og Beijing får høre de neste dagene. Dette Handyman.

Senere i mai så legger Take That, eller det som igjen av boybandet, ut på The Circus Live Tour. Gary Barlow, Howard Donald og Mark Owen skal nemlig innta stadionene over hele Storbritannia og Irland utover sommeren, og da kan du banne på at Back for Good blir spilt både en og to ganger. Nå hjem igjen. Dette Frida Amundsen.

I forrige uke rotet seg bort på fjellet da det kom både snøbyger og tett tåke I fjellene rundt hjembygda hennes Vaksdal. Men hun kom seg heldigvis ned, og da hun pratet med mors I telefon senere på dagen, så sa mora at nå spiller de musikken inn på radioen. Da fikk denne låta en litt ekstra spesiell betydning for Frida Amundsen. Og vi holder norsk her I kveldsåpent for Moika, eller Monica Engeseth fra Hallingdal, slapp ny musikk før helga. Den nye singelen heter Icarus og markerer starten på et nytt kapittel for artisten som siden 2019 har bygget seg opp med drømmende elektropop og millioner av strømminger. Låta den inspirert av den greske myten om Icarus og handler om jakta på bekreftelse og følelsen av å stekke seg litt for langt I musikkbransjen. Resultatet svevende, personlig og akkurat passe melankolsk, ganske typisk Moika med andre ord. Her Icarus I kveldsåpent.

0: Ny musik från Moika, det var Icarus här I kvällsåpent 5 minuter på 8. Hvor du straks skal få siste nytt fra inn- og utland Men vi må ta med oss det siste fra den norske elitehåndballen også For første semifinalekamp I kvinnes slutspill nettopp ferdig Og kampen mellom Sola og Molde endte oppskriftsmessig med hjemmeseier Sola 39, Molde 27 Dermed hjemmelaget en kamp unna finale I årets slutspill Inn mot nyhetene får du følge av Åge og sambandet Der Rio de Janeiro
1: Når tanken blir for tung og veiene ned så lang Og fjellene alt for høy og dalene alt for trang

0: Nå er klokka 20. Du hører NRK Nyheter. Den israelske ministeren for nasjonal sikkerhet, Itamar Ben-Gvir, kaller EU for antisemittisk. Unionen ble I dag enig om straffetiltak mot israelske bosettere på Vestbredda, som har trappet opp voldsbruken mot palestinere I det okkuperte området. Ekstremisme må få konsekvenser, sier Kaja Kallas, utenrikssjef I EU. Og EU har ventet lenge på å innføre dette tiltaket, sier korrespondent Anders Børingbo I Brussel.
1: Ungarn har lenge varslet veto mot å gjøre noe med israelske nybyggere på Vestbredden. Nå har man greid å gjøre et vedtak som da innebærer sanksjoner, straffetiltak mot det Kaja Kallas, utenrikssjefen I EU, kaller voldelig og umoralsk opptreden fra israelere mot palestinere. Det nå klart etter dagens møte, og det vil nok helt sikkert føre til reaksjoner fra den israelske regjering.
0: Miljøpartiet De Grønne krever at regjeringen ikke utvider området for oljeleiting likevel. Arbeiderpartiregjeringen lyste nylig ut 70 nye områder for oljeleiting og startet opp igjen gamle gassfelt samtidig. MDG-kravet kommer dagen før regjeringen legger frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, altså en oppdatering av statsbudsjettet for året vi inne I. Arbeiderpartiet sier at de ikke vil svare på enkelt krav fra blant annet MDG før forhandlingene faktisk I gang I morgen. Statsministeren I Storbritannia, Keir Starmer, har I dag en tale som blir omtalt som den viktigste I karrieren hans. I lokalvalget som nettopp over mistet partiet hans, Labour, rundt 1500 lokale representanter I England. Mange ber om at Starmer trapper ned som partileder og statsminister. I talen I dag tok han ansvar for problempartiet har hatt, men sa også at han vil ha ansvaret for fortsettinga, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Han snakket direkte til folk med personlige historier og sa at jeg forstår at dere har det vanskelig. Og han sa også at vi skal gjøre noe med det, og vi skal gjøre det raskere enn det vi har klart å gjøre til nå. Så en innrømmelse av at ting rett og slett har gått for tregt disse to årene han har sittet ved makten. Men så ramset han opp en del ting de allerede har gjort eller allerede har planlagt å gjøre, og kom altså ikke med noen nye store annonseringer om grep han vil ta.
0: Til slutt for meg så at en rubin på 11 000 karat funnet I Myanmar, og en av de største som noen gang funnet I landet. Den setter ikke en ny rekord for størrelse, men blir sett på som mer verdifull enn noen annen edelstein funnet. NRK Nyheter, Magnus Vatikar Sambo.
3: Hjertelig takk til nyhetene. Nå skal vi til Nordmøre og Dance with a Stranger. Her Everyone Needs a Friend fra debutalbumet fra 1987.

Frode Alnes, sammen med barndomskompisen Øyvind Elg Elgenes og resten av Dance with a Stranger med Everyone Needs a Friend. Og både Elg og Frode jo fra Kristiansund, og I barndommen så trodde jeg at Kristiansund ikke hadde noe særlig å by på. For jeg hørte jo veldig mye på Knudsen og Ludvigsen som liten, og de hadde jo en sang som heter Kristiansunds nasjonalsang. Og der synger duoen Så reiste jeg til Kristiansund for uten grunn til Kristiansund. Men nå I voksen alder så har jeg funnet ut at det veldig mange gode grunner til å reise til Klippfiskbyen på Nordmøre. Du lytter til Kveldsåpent, og jeg heter William, og det her Vossingen Taus med Trur jeg fell.

0: Du hørte Dancing Lessons fra Rogalendingen Marius Samuelsen, som vant Idol for 10 år siden. Tono organisasjonen som forvalter rettighetene til dem som lager og fremfører musikk, og tidligere I dag ble Tono sine resultater for fjoråret kjent. Nærmere 335 millioner kroner som ble utbetalt I 2025 gikk til norske musikkskapere. Og mange av de her også unge artister under 30 år. Eivind Motland har sett nærmere på noen av de som hadde størst vekst.
1: Av totalt 714,8 millioner kroner som ble utbetalt til norske og utenlandske musikkskapere I fjor, gikk faktisk 335 millioner til norske sangmakere, komponister og musikkforlag. Dette de nest høyeste utbetalingene noen gang til medlemmene. Tono-sjef Carl Vestli sier til NTB at de har innført en ny avregningsmodell som I større grad gjenspeiler hva slags musikk vi nordmenn faktisk hører på. Musikkrettighetsorganisasjonen fikk over 2000 nye medlemmer bare I løpet av fjoråret. De fleste av disse under 30 år. De har også regnet på hva for noen unge under 30 som har hatt den største veksten I Tono-utbetalinger fra 2024 til 2025. Her noen av disse. Oskar Sjåvåg fra Oslo kjenner vi som Oskar med K. Han lager elektronisk musikk, har vunnet Spellemannpris for årets gjennombrudd og har over 10 millioner månedlige lyttere på strømmetjenesten Spotify. Musikken hans har blitt spilt av flere hundre millioner ganger på strømmetjenestene. Make Me Feel har slått godt an rundt om I verden, og I mars slapp han albumet

0: Når Johanne Lid synger selv, gjør hun det på gudbrandsdalsdialekt, men hun skriver også for andre artister, og fikk sitt internasjonale gjennombrudd etter at hun skrev for den sørkoreanske gruppa aespa. Nå jobber hun med materiale til et debutalbum, som etter planen kommer en gang til neste år. Det er ett år siden den britiske artisten Pink Pantheress ga ut albumet Fancy That, som også var blant de mest kritikerroste i fjor. Aksel Arvid Hauge fra Bremanger var blant de som medvirket i produksjonen av det albumet. Med Illegal og Stateside fikk både Aksel og Pink Pantheress sin første nummer 1-plassering på den amerikanske Billboard Global 200-lista. Hauge har vunnet Spellemannpris for årets produsent, og til og med vært nominert til 2 Grammy-priser.
1: Og jeg vet jeg ikke strikker helt til, og det er vondt at det er sånn, for jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.
0: Musikkprodusenten Ådne Eriksen Haaland fra Bryne omtales som sentrale i norsk pop for tida. Det er ikke så rart. Han har jobbet med artistnavn som Carina Dahl, Kyle Alessandro og Ari Baigora. Falle og slå seg vant også Spellemannpris for årets låt, og kom til å bli den lengst sittende norske nummer 1-sangen på hitlistene. Det kommer selvsagt ikke bare Ådne til gode, men også utøveren selv, altså Ari Baigora. Han fikk det store gjennombruddet sitt i 2024, vant Spellemannpris for årets gjennombrudd, og i fjor kom debutalbumet, samme år som han også vant prisen for årets artist under P3 Gull. Det passer jo godt å runde av dette her med sangen som Ari Baigora vant både Spellemannpris og musikkforleggerpris for, Falle og slå seg.

Ari Bergora som fikk sitt store gjennombrudd i 2024. I fjor kom debutalbumet samme år som han også vant prisen for årets artist under Petre Gull. Og Ari litt av en prisanker. Her fikk du låta som vant Spellemannpris og musikkforleggerprisen, nemlig Falle og slå seg. Vi holder norsk musikk på norsk her I kveldsåpent, men I en litt annen sjanger. Dette ni liv med armen tett rundt jenta mi.

Det var Blue Boy det med Rodeo her I kveldsåpen, 8:55, og vi tar en kjapp titt på trafikkbildet og konstaterer at det stort sett går greit ute på veien for øyeblikket. Hverken statens vegvesen eller politiet har meldinger om store problemer akkurat nå. Men våren tid for veiarbeider, og noen arbeider får litt ekstra konsekvenser for de som ute på veien I kveld. En av dem finner vi på Riksvei 13 I Suldal, hvor veien stengt I flere timer mellom Orevika og Lovreide. Veien nå stengt og vil være åpen I en drøy time fra klokka 9:15. Og I Sogn E16 Gudvanga og Flenja-tunnelen stengt I perioder på inntil en time utover kvelden og natta på grunn av arbeidet. Hele oversikten finner du på Statens Vegvesen sin nettside 175.no. Og vi holder oss I Sogn musikalsk. Her Tone Damli Åberge med The Bliss-sangen.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden, et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: The Living Years ble til etter at både Mike Rutherford og B.A. Robertson fra Mike & Mechanics begge mistet pappaen sine omtrent samtidig, og sammen med Paul Carracks egne erfaringer så ble det en låt om ting som aldri ble sagt, og de samtalene man gjerne skulle tatt mens man fortsatt hadde sjansen. Nå skal vi se hvordan værutsiktene blir for morgendagen, og statsmeteorolog Bente Wahl. I dag så har det vært varmest lengst nord I landet, men det kan fort snu, skjønner jeg.
1: Ja, det veldig skiftende vær om dagen. Det gjelder både vær og temperaturene. I dag så var det østlige delen av Finnmark, Banak, Pasvik, som ble varmest. De kom over 15 grader et par steder der. I morgen så blir det nok litt lavere temperaturer der, mens det Sør-Norge som kanskje kan krype opp mot 16-17. Enkelte steder. Det gjelder vel egentlig både på Vestlandet, kanskje og I Trøndelag, men rundt Oslofjorden ser det kanskje ut som det blir varmest da, så 16-17 kan være mulig. Hvis vi går enda lenger nord på Spitsbergen, der det jo også fortsatt ganske kjølig og stort sett ligger det rundt null. Oppholdsvær I Longyearbyen, men kuling og snø aller lengst sør. I Troms og Finnmark, I hvert fall nord I Nordland og Troms, så blir det en del regn I morgen. Starter nok med litt nedbør også I Finnmark, men der blir det lettere utover dagen. Kan bli en del sol. Fortsatt en og annen spredt byge, før det da kommer inn litt regn igjen I morgen kveld øst I Finnmark. Troms, de må nok regne med nedbør stort sett hele dagen og stort sett skyet vær, mens nedbørn nord I Nordland, den trekker litt nordover, så når man kommer litt sånn sent på ettermiddagen kvelden, så begynner det nok å bli sol igjen sørfra. Og på Helgeland så det ganske fint fra tidlig på dagen, og der blir det egentlig bare bedre utover dagen, selv om det kan være en og annen byge. Trøndelag om, ja, egentlig store deler av Sør-Norge, de starter med sol, kanskje noen byger på kysten nord I Trøndelag, men ellers så det mye sol på morgenkvisten. Men utover dagen så kommer det inn skyer da mot Vestlandet sør for Stad, også Sør-Østlandet får mer skyer utover dagen, og det kan dukke opp noen spredte regnbyger, kanskje hovedsakelig sentralt på Østlandet, mens Møre, Romsdal og Trøndelag nok de som beholder sola lengst, og kanskje Trøndelag som får sol mesteparten av dagen, og da rundt 15-16 grader rundt Trondheimsfjorden.

Noe med All That She Wants på begynnelsen av 90-tallet. Men låta den startet som en helt annen demo helt til superprodusent Dennis Pop fikk kassetten sittende fast I kassettspilleren på bilen. Han måtte dermed høre den på repeat, og det funket tydeligvis veldig bra. Resultatet ble en hit av dimensjoner for Ace of Base. Nå til John Mayer og hans Still Feel Like Your Man.

Da var Marco Sile som ga deg sin ferske låt Jessica her I kveldsåpent Og nå derimot skal vi betydelig betydelig eldre gjeng For det jo bare et par uker til musikkveteran Paul McCartney Slipp sitt nye album The Boys of Dungeon Lane Det kommer 29. mai, men han har allerede gitt oss et par smakebiter Og den nyeste kom på fredag Og for øvrig hans aller første duett med Ringo Starr Den siste tida har det vært spekulert I om Ringo kom til å være med på plata som gjestetromis og under et arrangement forrige uke, hvor noen heldige fans fikk høre låtene fra plata I selveste Abbey Road I London, så bekreftet McCartney at Starr med. Ringo Starr medvirker på Home to Us, men ikke noe med det. De har også fått med seg Chrissy Hynde fra The Pretenders og Charlene Spittery fra Texas som bakgrunnssangere. Det kommende albumet til Paul McCartney kretser rundt tidligere udelte minner fra oppveksten I Liverpool, og låta Home to Us gjenoppleve Macca og Starr sine respektive barndomsår I den britiske byen. Og nå får du den her I kveldsåpen på NRK P1.

Bergenseren Blanco med Walk Away, og før det fikk du ny musik fra Paul McCartney og Ringo Starr. Og snart kan jo Beatles-fans besøke det legendariske taket på Three Savile Row, der The Beatles spilte sin aller siste konsert I 1969. Bygget blir nå et opplevelsesenter med studio og en gjenskapt konsertscene, og som Paul McCartney selv sier, du kan gå ut på taket og late som om du en ekte Beatle. Første divisjonskampen I fotball for herrer mellom Egersund og Odd nettopp ferdig, og det ble til slutt 0-1 etter en Odd-scoring helt på tampen. Straks nyheter her I P1, men vi rekker tre minutter fra Alexander Wallmann og Agnes Stokk før helslaget.

0: I Ukraina sin favør, det sier EU sin utenrikssjef Kaja Kallas. Og sier dette på den siste dagen av den tre dager lange våpenkvila som har vært mellom Russland og Ukraina.
1: Krigen i Ukraina var et viktig tema på EUs utenriksministermøte i Brussel i dag. Utenrikssjef i EU, Kaja Kallas, peker på det 90 milliarder store lånet, Russlands tap av soldater og Ukrainas angrep dypt inne på russisk territorie som noen av årsakene til at krigen har endret seg.
2: These all things show that the dynamics of the war are changing. Ukraine is in much better position than a year ago.
0: Ukraina er en mye bedre posisjon enn for et år siden, sa Kallas til slutt. Reporter her var Kristoffer Klepp Mo. Og i Ukraina er president Volodymyr Zelensky sin tidligere stabsjef Andrei Jermak sikta for korrupsjon, sier det ukrainske antikorrupsjonsbyrået. Jermak har vært Zelenskys i høyre hand og en av Ukraina sine mektigste menn, men han trakk seg fra stillingen i fjor samtidig som antikorrupsjonsstyresmakten i landet ransaka bostaden hans. Nå er Jermak sikta for kvitvasking av penger, skriver avisa The Kyiv Independent. Verken president Zelensky eller Jermak har kommentert saken. Over 100 personer er drepne i et flyangrep mot en marknad i Nigeria, det skriver Amnesty Internationals avdeling i det vestafrikanske landet. Marknaden som ligger i delstaten Zamfara, nordvest i landet. En lokal leier i området sier at de fleste drepne er sivile, men det er vanskelig å kjenne alle detaljene fordi dette skjer et område med få uavhengige vittner, det forklarer korrespondent Vegard Kjørom.
3: Angrepet skal ha skjedd mot en marknadsplass som er kontrollert av kriminelle grupper. Og dette en gruppe som Nigeria har forsøkt å stanse lenge, men denne her hendelsen her viser hvor vanskelig det kan være å stanse disse gruppene. For dette her folk som blander seg med helt vanlige folk, med sivile. De skaffer seg inntekt ved å plyndre sivile, men også ved å kontrollere lokale næringskjeder og kreve inn skatt. Og sånn som ved denne her marknaden her, som har blitt angrepet, så var det da vanlige folk som drev med handel, mens de lokale væpnede gruppene, som Nigerias militære prøver å stanse, de kontrollerer marknadsplassen og krever inn skatter for å tjene penger.
0: Brannvesenet har nå kontroll på en brann i en trevarefabrikk i Levanger i Trøndelag. Nødetatene ryktet til staden like etter klokka 8 i kveld etter meldingen om kraftig røyk fra fabrikken som lager trepellets. Nå er det altså kontroll på staden. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Bad Romance ble ikke bare en enorm pop-hit, den var også en skikkelig trendsetter, for i videoen fikk Lady Gaga digitalt forstørre øynene for å gi et mer dramatisk og nesten tegneserieaktig uttrykk, og det inspirerte mange unge fans til å kjøpe såkalte circle lenses på nett. Det er sånne linser som får pupillene til å se større ut, men problemet var at optikere de advarte om at sånne her linser kunne føre til infeksjoner, og i verste fall synskader dersom de ble brukt feil. Gaga mente nok aldri å starte noen trend, men det sier jo litt om hvor stor påvirkningskraft popstjerna faktisk kan ha, både på godt og vondt. Bad Romance fikk du her i Kveldsåpent med meg, William. Jeg skal være her i en liten time til. Da gir jeg fettpinnen videre til kvelden med Jonas her i P1. Men før den tid så har jeg en herlig bunke med musikk til deg. Blant annet den her fra Leander. Du får sier litt om deg.

0: Gunn Kvåle og William Gamborg med låta Luft. Og fra fersk norsk musikk skal vi til en betydelig eldre låt, for I dag feirer vi en legendes bursdag her I Kveldsåpent. Eric Burden fra Animals feirer nemlig 85 år I dag. Tormod Ingull har tatt en nærmere titt på Bennets aller største hit, The House of the Rising Sun.
1: The House of the Rising Sun var låten som skulle skyte Eric Burden og The Animals helt opp på toppen av stjernehimmelen. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. The Animals ble startet I Newcastle I 1962, og bandet ble fort populært, men det var først I 1964, da de spilte inn nevnte låt, at de gikk helt til topps på hitlistene over hele verden. Men, selv om The House of the Rising Sun signaturlåten til The Animals, det den 85-årige Eric Burden fortsatt alltid spiller på konsert, selv om dette deres låt, så det ikke deres låt. The House of the Rising Sun en eldgammel sang. Den så gammel at ingen vet hvem som har skrevet melodien. Musikkforskere mener at sangen kanskje har sitt opphav fra ballader fra 1617- eller 1800-tallet, som for eksempel sangen The Unfortunate Drake.

Selv om man ikke har funnet en direkte link, så kan dette være opphavet til The House of the Rising Sun. Det første kjente opptaket av sangen fra 1933 og fremført her av Tom Clarence og Ashley Gwenn.

første gang man har funnet teksten nevnt på trykk var I en amerikansk avis fra 1925 under overskriften «Gamle sanger». Det skal ha funnes over 100 forskjellige vers på «The House of the Rising Sun». Og «The Animals» var ikke engang de første store stjernene som spilte ni. John Baez hadde en versjon I 1960. Og den var også med på Bob Dylans debutplate fra 1962. Men den ble altså først en monsterhit med The Animals. Den prøvde ut sangen live først på en turné hvor den varmet opp for Chuck Berry, og publikum var over seg. Den sangen måtte dem spille inn. Ifølge legenden så tok det kun 15 minutter. Sangen var på 4 minutter og 29 sekunder, så plateselskapet ville egentlig ikke ha den I det hele tatt. En sang skulle jo være på 3 minutter din. Så derfor så klippte de ned en singleversjon på 2.58, sånn at den skulle bli spilt på radio. Og da tok det av. Og etter det så har alle sammen spilt inn sin versjon. Åse Kleveland var tidlig ut.

Det var bursdagsbarnet Eric Burdon og hans The Animals med House of the Rising Sun I den versjonen som var litt for lang til å spilles på radio I 1964, men som passer helt utmerket inn her hos oss I 2026. Ingen.

0: Carti og Madonna på låta Popular. Det jo nesten litt feggelag når de tre slår seg sammen, men det blir som regel knakende god musikk når et trekuller av den kaliberen slår seg ihop. Hvis du ikke har fått det med allerede, så er det vår i lufta, og det gjør jo noe med humøret til folk. Det stiger jo fort et par hakk hos de fleste av oss. Kollega Ove Gundersen tok seg derfor en tur på byen med NRK-mikrofon på jakt etter låter og musikk som gjør folk glad.
1: Ja, altså jeg veldig glad faktisk i fransk musikk her da. Altså jeg hører på veldig mye forskjellig musikk. Så det en artist som heter Stromae. Det skrives i hvert fall Stromae. Jeg vet ikke om jeg helt om jeg sier det helt riktig. Men han er egentlig fra Algerie, mener jeg, og så bor han i Paris, og han er veldig kul og veldig populær. Kan blande elementer fra etniske ting, så det en sånn type mix.
2: Er det dansbart?
1: Veldig. Men det kommer han på hvilken låt. Han har veldig mange forskjellige låter. Altså det særlig en som han er veldig kjent for og som veldig populær, men jeg husker ikke hva den heter da.
2: Det kan jo være at du har på spillisten din nå, så får vi det helt nøyaktig her. Det ligger jo i kortene at du glad i musikk som mye yngre enn du skulle egentlig ha likt.
1: Ja, jeg tror kanskje det. Spillelistene mine ganske oppdaterte. Nå skal jeg prøve å finne han, og da må jeg gå inn på...
2: Det veldig god radio, bare vente på noen. Nå skjer det noe her.
1: Ja.
2: Det gjør sånn kult ut da.
1: Ja. Alors on danse, radio edit. Den finnes i flere versjoner da. Men akkurat denne her heter jo det. Alors on danse.
2: Tusen takk. Ha en riktig god dag.

Hello and Dance, titlen på denne låta, og artisten han heter for Stromae. Denne låta lå på førsteplass på hitlistene I flere uker for ja, 15 års tid siden, og får stadig opp humøret hos en mann vi snakket med på gata, og håper den fikk opp humøret ditt også. Det ikke så ofte vi får spille litt belgisk Europop her I NRK P1. Og Stromae, eller Paul van Hafer, som han egentlig heter, har jo en ganske interessant historie, for han født og oppvokst I Bryssel på 80-tallet. Han har en belgisk mor og en far fra Rwanda, men faren var nesten aldri til stede, og de møttes bare noen få ganger før han ble drept under folkemordet I Rwanda I 1994. Og Stromae har senere sagt at faren på mange måter allerede var bort før han død, og den historien har preget mye av musikken hans, spesielt I låta Papa Otai, som rett og slett betyr Pappa, hvor du? Nå til musikk fra Camilla Vigestrand, her bare meg som falt.

var det med sin kvelertak her I kveldsåpent, hvor vi nå skal til en gjeng som definitivt har til salt I grøten. For I rekka av band og artister som selger låtkatalogen sin, så har vi I kveld kommet fram til Red Hot Chili Peppers. Nå selger de altså katalogen sin til Warner Music Group, som de har vært signert hos siden 1991. Og mange lurer sikkert på hva det vil si at en artist selger katalogen sin på denne måten, og hvorfor de gjør det. Og svaret at det finnes ikke noe godt enkelt svar på akkurat det her, men for mange artister så handler det om at de ikke vil legge ansvaret for å forvalte musikkansvaret på familiemedlemmer når artisterne selv går bort. Det kanskje ikke det som tilfellet for Red Hot Chili Peppers, men summen de får for salget vil I alle fall sørge for en grei pensjonisttilværelse for gjengen. 300 millioner amerikanske dollar, eller 2,7 milliarder norske kroner, får altså bandet. Og med det så har de altså gitt fra seg kontrollen over alt innspilt materiale, og det Warner som I stedet får inntektene for strømming, radiospilling, salg og lisenser I fremtiden. Vi vet jo ikke helt om avtalen I boks ennå, så vi får se hvem som får pengene når vi nå skal spille Under the Bridge. Men her den I alle fall I kveldsåpent.

0: Vi har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått I England. To I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
4: For dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

fikk Simone Eriksrud med sin versjon av den halvveis glemte Sigvart Dagsland-låta De umulige her I NRK P1. I den særdeles viktige Premier League-kampen mellom Tottenham og Leeds så det nå pause, og halvveis så det målløst I London. Leeds har allerede sikret ny kontrakt I Premier League etter helgas runde, men hjemmelaget kjemper med nebb og klør for å beholde plassen. Og med seier I kveld så Tottenham på god vei mot å spille I den øverste divisjonen også neste år. Men da må de få hull på Leeds-byllen I løpet av andre omgangen, men foreløpig står det altså 0-0 mellom Tottenham og Leeds. Her Stein Torleif Bjella og Mark Ribot med Sundreberg.

Rebo på låta Sundreberget som hentet fra det nye albumet Velkommen Skodd. Klokka den nærmer seg 10, og det betyr at kveldsåpent straks ferdig for denne gangen. Etter nyhetene får du kvelden med Jonas, men William Frøy og Sande, han takker for seg. Altid en glede å holde deg med selskap her I NRK P1. Inn mot nyhetene får du en skikkelig 80-tals klassiker fra Whitney Houston. Her I Wanna Dance With Somebody.

0: snart blir tillett at kunstgjødsel får komme gjennom Hormuzsundet. Ulf Flink, som generalsekretær I Utviklingsfondet, sier det må bli satset på omstilling til andre typer gjødsel.
1: En del av det handlar om en omställning till andra typer av gödsel som kanske då är ekologiskt baserat som ett exempel. Och vi arbetar ju med småbönder igen, jag tar Afrikas horn som ett exempel. Och där handlar det om att man investerar i lokalsamfund genom till exempel såfröbanker, genom olika typer av lokala lösningar till gödsel som då gör att människor blir mindre påverkade av den här typen av externa kriser.
0: Två rådgivare I den brittiska regeringen har sagt upp. De mener statsminister og Labour-partileier Keir Starmer må trappe ned. I lokalvalet mistet Labour rundt 1500 lokale representanter I England. Statsministeren holdt I dag en tale for partiet. I denne talen tok han ansvar for problemet partiet har hatt, men sa også at han vil ha ansvaret for fortsettingen, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Han snakket direkte til folk med personlige historier og sa at jeg forstår at dere har det vanskelig. Og han sa også at vi skal gjøre noe med det, og vi skal gjøre det raskere enn det vi har klart å gjøre til nå. Så en innrømmelse av at ting rett og slett har gått for tregt disse to årene han har sittet ved makten. Men så ramset han opp en del ting de allerede har gjort eller allerede har planlagt å gjøre, og kom altså ikke med noen nye store annonseringer om grep han vil ta.
0: Spania sitt helsedepartement opplyser I kveld at en spansk statsborger har fått påvist hantavirus etter å ha vært ombord på cruiseskipet Hondius. Skipet har Castalosso på vei mot Nederland. Tidligere I dag la det til Kai ved Tenerife grunnet dårlig vær. Der ble de siste passasjerene ombord hentet I land, mens en del av mannskapet nå altså segler videre. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Westlife, Fool Again på P1. Du hører på kvelden med Jonas, og i dag også med Jon Marius Hyttebakk!
1: Hei, god kveld til deg!
0: Og sånn i kvelden, Jon Marius, og du som hører på, så er det jo sånn at jeg pleier å trekke et tema fra en bolle som du som hører på har sendt inn, og så blir det tema for sendingen. Men sånn er det ikke i dag, og ikke på onsdag, for vi varmer opp til Eurovision på lørdag. Oh. For da skal du være radions kommentator på Eurovision sammen med Jonas fra Petremorgen hele lørdagskvelden.
1: Helt korrekt.
0: Og da, derfor så tenker vi varmer opp nå på kvelden i dag og på onsdag med en slags liten mini-Eurovision-quiz. Mm-hmm. Og du har forberedt, vi har snakket om hvordan dette skulle være, og da ble vi enige om at det skulle være to. Hvordan var det vi definerte dem igjen?
1: Det var to nerd ja. Og to almen. Og det er litt vanskelig utfordring for en som nerd til å finne ut av okay, hva defineres som allment, så det er jo litt ymse små fine spørsmål vi har funnet fra denne Eurovision-hatten her.
0: Ja, og jeg aner ikke hva du har funnet, så jeg kommer til å ta quizzen sammen med deg, Jon Marius. Ok, og da disse... Så du som hører på nå, du kan da være med på denne quizzen. Vi skal kjøre i gang etter at vi har hørt ja, da, selvfølgelig. Og da, hva begynner du med? Begynner du med de vanskelige eller de lette spørsmålene? Eller tar du en av hver?
1: Jeg kan prøve å langsomt tripp, trapp, tresko, begynne på det letteste, mm-hmm. og så ender vi på den vanskeligste.
0: Riktig. Ok, så nå, fremover på PN i kvelden, så kan du altså vinne Eurovision merch. Mm-hmm. Er det noe bra norsk ord på det?
1: Nei, tenk meg om merch. Det er jo liksom, jeg håper å si leksaker, men det er på en måte, NRK har ikke noe lingo for merch, tror jeg, så vidt jeg vet.
0: Altså, men det blir i hvert fall noen premier, og det kan være Eurovision-ting trykket på den drikkeflaska, eller den t-skjorta, eller hva det nå blir. Så du kan gjøre klar appen NRK Radio, der inne der du sender inn svarene. Du må samle opp alle de fire, og det er de som har klart å svare riktig på fire spørsmål, som vi da trekker en vinner fra. Og nå tar vi, etter Jonas Lov, da, med ja, så tar vi to spørsmål, og så tar vi to spørsmål til, og så tar vi alle fire. Boom, shakalaka, boom.
1: Boom, boom, shakalaka, boom, boom.
0: Jeg drakk en del rød cola rett før vi begynte, så jeg ble litt gira igjen nå. Men... Før vi nå hører Norges kandidat, han er jo ikke i finalen enda.
1: Han er ikke det. Han skal delta som land 15 av 15 i semifinale 2 på torsdag. Han skal rett og slett avslutte semifinale 2.
0: Oi, shit, er det bra eller dårlig?
1: Statistisk sett er det en god ting, for det betyr at produsentene har tillit til at vi har en pangavslutning av et nummer. Og den låta du hører sist er ofte den man kanskje stemmer på først, fordi stemmeslusene åpnes etter alle har fremført i semifinalen i hvert fall.
0: Ja, for den er jo ikke åpen hele tiden, selvfølgelig.
1: Nei, men i finalen er den det, så det er litt annerledes. Mm. Men i semifinalen så åpnes den etter at Jonas Lov har stått på scenen på torsdag.
0: Og hvor mange prosent sikker er du på at han går i finalen?
1: Jeg føler en 60-70. Man vet jo aldri i Eurovision. Jeg var jo skråsikker på at Agnete skulle gå videre til finale i 2016. Det gjorde hun ikke. Jeg var skråsikker på at Stella Mwangi i 2011 skulle gå videre til finale. Det gjorde hun heller ikke. Det er så utrolig mange faktorer som spiller inn i denne lille konkurransen som heter Eurovision. Du må ha de rette landene i samme semifinale. Vi har Danmark i samme semi. Det hjelper jo veldig på å ha naboskap på vår side.
0: Ja, for de stemmer på oss i semifinalen.
1: De har anledning til å stemme på oss i hvert fall. Og de har jo også gitt oss mange stemmer opp gjennom årene som har gått. Det samme har også Storbritannia og Tyskland, som er allerede kvalifisert, men som har lov til å stemme i vår semifinale. Men bare med Danmark og de store hjelperne der, så er det litt spent, altså. Men som man så med Jonas Love i den norske Grand Prix-finalen, han var ikke en oddsfavoritt, det var Alexander Rybak, det var også Emma, søstra til Marcus og Martinus, men på kvelden så kom Jonas Love fra sidelinja og var på en måte kjørte på med karisma, scenetilværelse og blunk i kamera, og klarte å trollbinde hele Håkonshall med låta si.
0: Og nå har du jo fått klass på lanken, for det var for sexy.
1: Oh, yes.
0: Leste vi i nyheten i går, så vi får se da hva han spiller på da. Per Einar, han har slengt seg inn i appen NRK Radio allerede. Han skriver, Esk er som en årlig familiekrangel på glitterfest, der alle synger om kjærlighet, mens Europa kaster konfetti og passivt aggressivt poeng over gjerdet.
1: Det er treffende, veldig treffende.
0: Og Synøve, hun har foreslag her. Heia, merch, reklameartikler.
1: Ja, den
0: synes jeg. En reklameartikkel høres liksom ikke helt riktig ut heller, fordi at det skal på en måte være, det jo ikke reklame heller, men jeg skjønner hva du mener, Sunnøve. Vi kjører de to første spørsmålene i denne Tutti Frutti-quizzen som du har laget til oss, Jon Marius. Du kan altså vinne reklameartikler fra Eurovision Song Contest, hva nå en Mats Størklepp prosjektsjef gir til oss. Men før alt dette her da, så kjører vi selvfølgelig Jonas Love. Dette er ja.

0: nå skjedde noe rart. Jeg skulle starte, så hvorfor skjedde det da? Det skjer av og til. Ok, jeg skrur av den, Ok, da var alt i orden igjen. Det var kanskje bare Eurovision-glittere som la seg ned i miksebordet og gjorde at alle knappene ville på en gang. Nå, Jon Marius Sytterbakk, skal vi kjøre de to første spørsmålene i kvelden med Jonas og Jon Marius quizzen Eurovision 2026. Du som hører på, du kan da begynne å skrive ned på lapp eller inne i appen NRK Radio. Det er fire spørsmål totalt, og hvis du har klart å svare riktig på alle fire, så er du med i trekningen av reklameartikler fra Eurovision Contest Song Contest Universet.
1: Yay! Fantastisk!
0: Og Ingunn Alice, hun er allerede på ballen. Hun sier, elsker at dere snakker om Eurovision Song Contest. Takk, endelig er galskapen i gang. Nå blir det glitter og glam. Ei veke!
1: Yes! Endelig gledelig Eurovision-uke!
0: Gledelig jul!
1: Gledelig jul, det er jo jul for mange. I hvert fall for må, ja. Kan man si. Skal vi gå rett i gang, eller?
0: Ja, og jeg er med og tar quizzen, så jeg skriver nå en på min post-it-lapp.
1: Ok, da starter vi med første spørsmål. Og det er, hvem er tidenes yngste Eurovision-vinner? Hvem er altså tidenes yngste Eurovision-vinner? Det var spørsmål nummer 1.
0: Er det noe hint å få, eller er det bare...
1: Jeg kan si at vi skal tilbake til 80-tallet.
0: Ok, 80-tallet skal vi.
1: Det er et lite hint. Jeg kan også si at det er en kvinne.
0: Nå så. Kvinne, 80-tall.
1: Kvinne, 80-tall. Tidenes yngste Eurovision-vinner.
0: Ok, spørsmål nummer 2 av 4.
1: Nummer 2 av 4. Altså, Eurovision feirer altså 70 år, og har blitt arrangert uavbrutt omtrent, bortsett fra da pandemien slo til i 2020. Hvem var det norske håpet i Eurovision 2020, når det egentlig skulle finne sted? Så da kan man tenke
0: den, er det den lette? For den tror jeg kanskje jeg husker.
1: Altså jeg prøver å lage en tripp-trapp-tresko-effekt her.
0: Ok, bra.
1: Så altså, hvem skulle være det norske håpet det året Eurovision skulle arrangeres, men måtte avlyses på grunn av koronapandemien? Yes.
0: Det var de to første spørsmålene, og mens du som hører på funderer på de og venter på spørsmål nummer 3 og 4, så hører vi, jeg sa til deg, Jon Marius, hvilken annen Eurovision-låt er det du vil høre midt i quizzen, og hva sa du da?
1: Da sa jeg Loreen og Euphoria.
0: Hvorfor det?
1: Fordi hun måtte revitaliserte hele konkurransen med sin svenske EDM-ism, og bare klarte å skape en bølge av fet popmusikk inn i Eurovision-universet.
0: Vi kjører.

0: Og hvilket år vant denne Eurovision?
1: 2012 vant Lorraine Eurovision. Første gang da.
0: Ja.
1: Hun vant jo igjen noen
0: år. Ja, fader, det sant!
1: Hun gjorde det!
0: For en legende.
1: Hun legende blitt.
0: Vi altså midt I en Eurovision Song Contest, liten mini-quiz for deg som hører på kvelden på P1. Det Jonas og det Jon Marius I studio. Vi har fått spørsmål nummer 1 og 2. Nå tar vi spørsmål nummer 3 og 4, og så tar vi etter Trond Jensen med «Det var du som fikk meg det». Fikk meg te, så tar vi alle fire også, så du som skrur på radioen akkurat nå får alle fire. Ok, spørsmål nummer 3.
1: Ok, spørsmål nummer 3. Nå øker vi litt opp I vanskelighetsgrad her.
0: Ok.
1: Ok, Norge har deltatt I Eurovision nesten hvert år siden 1960, og I løpet av den tiden så har vi gitt flest poeng til Sverige og Danmark. Men hvilket nordisk land har vi gitt mest poeng til?
0: Åh, gøy spørsmål!
1: Det noe å tenke litt på. Altså, hvilket... Ikke nordisk land har Norge gitt mest poeng til Eurovision Song Contest. Det var spørsmål 3,
0: mm-hmm.
1: og så hopper vi over til spørsmål nummer 4.
0: All right.
1: Ok. Dette veldig spennende.
0: Okay. Ja, det det.
1: Byene Göteborg, Dublin og Moskva har en ting til felles I Eurovision-sammenheng. Hva tusan det for noe?
0: Hva tusan? Göteborg,
1: Dublin og Moskva har en ting til felles I Eurovision-sammenheng. Så kan man begynne å fundere på da.
0: Hva tusan
1: det for noen ting?
0: Men har du lyst til et litt hint der, eller? Nei. Vi ser om det noen som klarer å svare.
1: Ja.
0: For det ofte, og så kan vi heller, hvis vi nå ser at dette har blitt for vanskelig, så kan vi begynne å gi hint.
1: Det, vet du hva? Veldig god idé. Veldig god idé.
0: Ok, vi tar Trond Jensen med «Det var du som fikk meg til». Nå også tar vi alle fire, og så kan du som hører på begynne å sende inn dine svar, og så skal vi trekke en vinner hvis det noen som har fått til alle fire.

0: Trond Jensen med Det var du som fikk meg te på P1. Du hører på Kvelden med Jonas og Jon Marius, som varmer opp til Eurovision Song Contest finalen på lørdag. Og da er det Jon Marius og Jonas fra P3-målen som skal holde deg som hører på radio med selskap mens det går Eurovision Song Contest. Noen må jo kommentere der også.
1: Det er helt riktig, fordi de beste bildene, det får man på radio.
0: Ja.
1: Det er ikke det han sier.
0: Jo, det er det.
1: Ja, ja, ja.
0: Og her i studio da, så har jeg på meg en slags lakserosa skjorte. Du har på deg hva er det står for noe på, med den gullskriften på den svarte skjorten din?
1: Det står Blackish, tror jeg det står.
0: Blackish.
1: Jeg tror jeg merker.
0: Og vi burde jo, jeg kjenner jo det nå, vi burde hatt noen paljetter og noe, vi burde jo pynte oss litt, men det er bare mandagen.
1: Det er bare mandagen, og semifinalen er ikke gang engang. Altså, de driver med noen prøver i Wien i dette øyeblikk, men som ikke vi vanlige dødelige får se. Så
0: dette er på en måte forspillet til forspillet, så derfor så er vi litt casual kledd, men vi kjører altså en god gammeldags quiz med 4 spørsmål, og vi har vært igjennom alle, og det er så gøy å se på. AM og Torbjørn og Lasse og Per Einar og Jan Tommy og Siv og Sigve og Vibeke og en helt flust med folk som har svart på quizen allerede.
1: Så hyggelig!
0: Men vi tar alle 4 spørsmålene ganske raskt nå, Jon Marius, og så spiller vi Chappelle Roan, og så skal vi trekke en vinner og gå gjennom fasiten etter det.
1: Oh yes, ok, men da tar vi en liten runddans igjen. Spørsmål igjen. Hvem er Tines...
0: Kan jeg si... Nummer 1.
1: Oh, ja.
0: Og så tar du spørsmål, og så ser jeg nummer 1. Er det helt?
1: Det er god plan.
0: Okay, okay.
1: Okay, vær så god. Mm-hmm. Nummer 1. Oi, hvem er tidenes yngste Eurovision-vinner? Hint, 80-tall og kvinne. Nummer 2. Hvem var det norske håpet året Eurovision tok sted i... Beklager, la meg omphrase det.
0: Ja.
1: Hvem skulle være det norske håpet Eurovision ble kansellert på grunn av korona? Nummer 3. Nummer 3. Hvilket ikke-nordisk land har Norge gitt mest poeng til gjennom tidene? Nummer 4. Byene Göteborg, Dublin og Moskva har én ting til felles Eurovision-sammenheng.
0: Hva
1: tusen er det for noe?
0: Nice, nice, nice.
1: Yes.
0: Ok, og som Vibeke påpeker her i NRK Radio, vi googler ikke i popquiz eller i Eurovision Song Contest quiz, og det er helt riktig. Vi kan jo selvfølgelig ikke kontrollere googling der ute, men det er jo ikke noe morsomt å være på quiz hvis man googler. Men ja, folk får gjøre som de vil. Så lenge det er riktig, så er du med i trekningen.
1: Absolutt.
0: All right. Da har du 3 minutter og 36 sekunder på deg, det du som hører på P1 og snart 10:30, en helt vanlig mandag, før 17. mai Eurovision og alt mulig, til å svare på quizzen og vinne Eurovision Song Contest remedier fra NRKs dype skoger. Men før det, Chappelle Roan, good luck, babe.

0: Chappelle Roan med Good Luck Babe på P1. Du hører på kvelden hvor vi I dag har tema Eurovision Song Contest Quiz. Jon Marius, du har laget en enkel, ja, eller vet du hva, jeg sier ikke enkel, men en altså for spørsmålene jo både lett og vanskelig, men en kort quiz, for det jo bare fire spørsmål.
1: Riktig.
0: Det liksom ikke en hel, det ikke en, det kommer en sånn kjempestor, fin quiz på NRK.no I løpet av uka, med 70 spørsmål, tror jeg det eller et eller annet sånt.
1: 70 spørsmål I anledning 70 år med Eurovision Song Contest.
0: Ja. Og vi har fått inn masse svar inn I appen NRK Radio. Tusen takk til alle som deltar I quizzen. Og du har nå gått igjennom alle svarene mens vi har hørt på Chappelle Roan, og det kommer jo fremdeles inn litt. Ja. Det noen som har fått til hele quizzen din?
1: Kan jeg bare, altså, jeg ser jo veldig mye på Melodifestivalen ja. I Sverige, ja. Som det svenske Melodi Grand Prix, og der sier de alltid, når resultatet skal fram, Sverige, vi har et resultat. Og så jingle, og vi burde hatt den her I studio.
0: Ja, men vi skal gjøre dette på onsdag, da må vi klippe den.
1: Det må vi gjøre!
0: Det hørtes okay. veldig bra ut, vi har et resultat.
1: Ja, vi har et resultat.
0: Men Norge, vi har et resultat.
1: Det har vi, og skal vi bare trekke vinneren her, eller?
0: Ja, for du sa det ikke så mange som har fått det alle.
1: Det faktisk, så vidt jeg kan se her, kun en person som har alt riktig. Og personen heter... Siv heter hun
0: Siv Og foreløpig, nå sitter jo hele det norske land og lurer på hvilken det jeg har satt feil på hvem det jeg har tatt riktig på, bortsett fra Siv da hun sitter jo rett foran radioapparatet nå bare med selvtillit men til alle oss andre da gå gjennom fasiten
1: det kan jeg gjøre spørsmål nummer 1 var jo hvem tidenes yngste Eurovision-vinner mm-hmm. da skulle vi selvfølgelig fram til Sandra Kim som vant for Belgia I Grieghallen I Bergen I 1986 og en annen liten fun fact hun blir å se på lørdag Eurovision Song Contest da også Så hun skal være talsperson for Belgia igjen.
0: Nå så. Og henne det mange som har svart her. Så der har det ikke gått galt.
1: Der har det ikke gått galt I det hele tatt. Når vi går videre til spørsmål nummer 2, det flere som hadde riktig på den også. Det var hvem det norske håpet I det året Eurovision ble avlyst på grunn av korona.
0: Ja.
1: Det var jo Ulrike Brandstorp.
0: Ja, den fikk jeg til.
1: Den, gratulerer, Jonas!
0: Det husker jeg, for at vi hadde med Ulrike Brandstorp I lørdagsrådet eller noe sånt rundt der, og da var hun sånn, ja, delte følelser. Jeg tror nok det var litt mye.
1: Ja, ja. Hun har jo ikke lagt skjul på at hun ble ganske så lei seg. Mm-hmm. Forståelig nok. Spørsmål nummer 3. Hvilket ikke-nordisk land har fått flest poeng fra Norge gjennom historien? Det landet altså Frankrike.
0: Ja, for det her det der det har gått galt, for der det veldig mange forskjellige svar, ser jeg her I innboksen.
1: Ja, det Irland, vi så Tyskland her, og så Malta. Alle feil. England feil. Frankrike det landet som har fått flest poeng fra Norge, og basert på mine beregninger, 200 poeng har vi gitt de franskmennene nede I sør.
0: Men for det veldig mange som sier Irland her, har vi tradisjonelt sett vært snille med Irland også, eller?
1: Vi har jo egentlig det. Jeg tror det litt å gjøre med at vi I bevisstheten tenker at okay, Irland har vunnet flest ganger gjennom tidene, så derfor de har vunnet 7 ganger, og at vi da har bidratt til det da.
0: Ja, men ikke så mye som til Frankrike.
1: Ikke så mye som til Frankrike.
0: Gøy!
1: Apparently. Som hun sier på godt engelsk. Og så spørsmål nummer 4 var da, hva byene Göteborg, Dublin og Moskva har til felles? De har alle tre vertsbyer I Eurovision Song Contest og det de alle har til felles at Norge har vunnet I hver eneste by. Det var Bobby Sox I Göteborg, det var Secret Garden I Dublin og Alexander Rybak vant I Moskva I 2009.
0: Fy fader, og det var det flere som hadde, og mange trodde at det var arrangert ESC flere ganger, men det altså Norge har vunnet I alle de landene. Og det var Siv som fikk til Sandra Kim Ulrike Brandstorp, Frankrike, og at Norge har vunnet I alle byene, og hun får mystiske premier.
1: Reklameartikler ikke det vi fant ut av det heter?
0: Reklameartikler fra Eurovision Song Contest-universet. Vi får se hva Mats Størklepp finner til oss, sjef her I NRK.
1: Ja, for han går rundt I garderobeområdet nå I Wien på leit etter hente premien til Siv.
0: Og det være, for han der.
1: Han der, han finner liksom altså singler fra Moldova, han kan finne en t-skjorte fra, fra Azerbaijan. Det kan være en veldig eksotisk gavepakke som I vente her altså.
0: Så gøy!
1: Ja!
0: All right, Siv, gratulerer så mye med seieren, og til alle dere andre, bra jobba, og, det, og bra jobba til deg, Jon Marius. Dette var en quiz jeg likte. Vi skal selvfølgelig snakke litt mer om Eurovision, og, og på en måte hva som foregår av styr og stell der nå. Det jo masse som skjer hele den uka, utover I kvelden. Og nå, aller først, så får du Emilie Hollow. Dette her, det neste stasjon på P1.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Av alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Dør på kvelden på P1, og det var Simply Red med If You Don't Know Me By Now. Og kveldens tema da, ikke ønsket inne i appen NRK Radio eller lagt i bollen som jeg har av temaer, men vi kan si det ønsket av NRK da. Det Eurovision Song Contest Quiz, som vi har gjort, og nå har vi trukket en vinner, men hvis du har lyst til å ta quizzen, så kan du bare spole deg tilbake igjen i appen NRK Radio. Der kan du høre Jon Marius sine fire både lette og vanskelige spørsmål. Jeg klarte ikke alle, for å si det sånn.
1: Du klarte vel igjen, gjorde du ikke det?
2: Ja,
0: det var det. Hva er det jeg hadde på lappen? Ja, det var faktisk bare én.
1: Ja.
0: Det er litt flaut. Men samtidig så er jeg en litt sånn... Du skal jo sende på selve Eurovision Song Contest-dagen på lørdag, sende på P1. Så du er jo på en måte, ikke bare på en måte, du er ekspert, fordi dette er noe av det morsomste du vet i hele verden, Jon Marius.
1: Jeg elsker det, det er jo drømmejobben å kunne få lov til å sitte og preike og kommentere. Det er som man har jo sett opp til, i hvert fall min generasjon, sett opp til Olav Viksmo Slettan,
0: ja,
1: som hadde jobben fra 2010 til 2019. Marte Stokstad, som gjør det fantastisk med adresseprogrammene. Gratulerer med Gullrute, ikke minst.
0: Ikke minst, ikke minst. Ja,
1: og nå som lever livet i Wien, akkurat nå er det jo en i dette sekund faktisk, så er det en generalprøve som pågår for semifinale 1, som skjer i morgen.
0: I morgen. Og hva kan vi se fram til i morgen?
1: Vi kan se fram til noen nordiske godbiter. En giga storfavoritt i form av Finland. Her finner vi Linda Lampenius og Peter Parkonen.
0: En bra finsk uttale, tror jeg.
1: Ja, kytos, Dr. Jones. Det er en fantastisk duo. Og det som er unikt med de to her, er at for Eurovision har jo kun vært playback. Altså, det har ikke vært noen live-instrumenter på scenen siden 90-tallet.
0: Nei.
1: Kun for å holde det lett og enkelt å rigge av og på, vil jeg tro.
0: Ja, derfor er det mye, mye teknikk når du skal ha folk inn og ut med instrumenter.
1: Ekstremt mye teknikk. Men i dette tilfellet her, for en gang skyld, for første gang, så skal Finland nå spille live fiolin på scenen.
0: Ok.
1: I morgen da, i første semifinale. Og det er ganske, for å si det sånn, ganske unikt.
0: Ja, fordi Alexander Rybak spilte også tøysefele.
1: Han spilte tøysefele med gåseøyene, for å si det sånn. Han spilte på fela, men lyden fra den kom ikke ut gjennom noen mikrofon. Men det gjør de i morgen med Linda Lampenius.
0: Ja, men, og da er dette en favoritt til å vinne hele smæla, eller?
1: Det er det. Jeg tror, så vidt jeg husker, så var det vel sist 33% sjans til å vinne, ifølge oddsen,
0: ja,
1: i hvert fall, som er viktig i Eurovision-sammenheng. Man ser jo til oddsen, ja, konstant, med disse prøvene som pågår.
0: Og den med mest sjans for å vinne?
1: Størst sjans til å vinne.
0: Ja.
1: Og ikke bare til å kvalifisere, nei, men vinne hele sulamitten.
0: Okay.
1: Så vidt jeg har skjønt, så har Helsingfors og Tammerfors allerede begynt å skru opp hotellprisene i tilfelle det skulle gå av med seieren. Det er helt sant. Det er,
0: du, vi må høre den her da. Hva er den heter?
1: Den heter så mye som Likin Heitin.
0: Kommer ikke til å klare å skrive.
1: Ja,
0: snakk litt til mens jeg skal finne
1: det
0: den.
1: Det kan jeg godt gjøre. Det er jo finsk og betyr flammekaster. Det er liksom en veldig sånn pompøs og spennende ballade. Du har Peter Parkonen, en fyr som nesten er tatt ut av Game of Thrones. Han ser ut som Robb Stark.
0: Ja.
1: Han er en veldig kjekk kar, må jeg si.
0: Han er rett og slett en kjekk kar.
1: Han er en kjekk kar, mens vi har Linda Lampenius på siden, som spiller da den fiolinen, som er hennes sangstemme da. Vi hører ikke henne synge, vi hører henne bare på fiolin. Har vi den her nå?
0: Vi har den.
1: Oi, spennende.
0: Og det er spennende, jeg er første gang jeg hører den, så nå skal jeg gi, og du som hører på, du kan bli med. Det er sikkert noen som hører på kvelden på P&O som har hørt den mange ganger. Noen har hørt den for første gang. Gi den poeng inni appen NRK Radio. Fra 1 til 12 poeng da.
1: Riktig.
0: Så skal vi se hvordan oddsen er her i kvelden på P&O. Hva skal jeg kalle det? Avstemningslokalet vårt.
1: Ja.
0: Så skal jeg kan regne gjennomsnitt.
1: Ok.
0: Ja, så, og jeg skal også, du også da, må skrive poeng. Så nå hører vi altså det finske bidraget, og så ser vi hvordan, hvor mange poeng den får av oss i aften. Gå inn i appen NRK Radio og gi ditt poeng.

0: det finske bidraget til Eurovision Song Contest 2026. Jon Marius, du spiller luftfiolin her i studio. Ja. Hva var den het for noe, sa du?
1: Den het Likinheitin, som finsk og betyr flammekaster.
0: Flammekaster, fordi at hun som de synger om i sangen liksom varm og kald om hverandre.
1: Det helt riktig det. Hun på fiolin da på en måte flammekasteren. Varm og forferdelig, eller... Varm og, hva skal jeg si, varm på avstand, men jo nærmere han kommer, jo kaldere blir hun. You're a flamethrower.
0: Og vi har jo da litt sånn lavterskel poeng innsamling her nå da, kveldenlytterne. Selveste Jon Roger, 12 poeng. Ingunn Alice, hun gir 7 poeng til Finland. Hei, Albania.
1: Oi, interessant. Den jo litt mer rolig i forhold.
0: Så hun går heller for en litt vakker... For den her har jo ganske mye, den er ikke noe du hører på når du skal legge deg, liksom.
1: Det er jo ikke, det er ikke nattasang. Nei. Det er det ikke. Det er det ikke, men fortsatt god.
0: Mm. Arne Gunnar gir 8, Ole Bjørn 12. Maj-Britt, finsk bidrag 5, så er den laveste. Nei, Nils Magne gir også 5, så det to som litt mer avmålte. Ståle gir 12. Vet du hva, jeg tror ikke jeg kan klinke til med en 12-er, men jeg tror jeg gir en 10-er.
1: Gir en 10-er, men altså, det er nest best.
0: Det er nest best, ja, for jeg må ha muligheten for at det kan være en bedre.
1: Det finnes alltid en.
0: Ok, hva gir du?
1: Som kommentator for Eurovision Song Contest,
0: ikke gjør det. Okay. Ikke gjør det hvis det føles feil.
1: Vet du hva? Jeg veldig glad i Norden i Eurovision Song Contest. Jeg heier på alle sammen, men jeg må si at de nordiske vennene våre så vil jeg nesten slå til på Finland, altså.
0: Ok, men da gir du 12, da.
1: Ok, jeg gir 12. Jeg legger meg flat. EBU, ikke kast meg ut av kommentaten.
0: Nei, dette er jo uoffisielt, dette her, da.
1: Ja, det er jo det.
0: Ok, du som hører på, du har tid til å gå inn i appen NRK Radio og slenge inn ditt poeng, mens vi hører her med Steinbakken, og så kjører jeg gjennom gjennomsnittsmaskinen etter det, så får vi se hva vi gir for noen slags endelig score til Finlands bidrag i Eurovision Song Contest 2026.

0: Emma Steinbakken sin versjon av Floden på P1. Du hører på Kvelden med Jonas og Jon Marius i dag. Og vi har Eurovision Song Contest spesial. Og vi hørte det finske bidraget nå for noen minutter siden, og vi ba deg som hører på sende inn ditt poeng da, mellom 1 og 12, sånn som man gjør i Eurovision. Og i gjennomsnittet av Kvelden-lytterne så ligger poengsummen på 9,22.
1: Oi, den er utradisjonell Eurovision-sammenheng.
0: Men en nier?
1: En nier.
0: Går det noe i den?
1: Nei, det er 8, 10 og 12, vet du. Men du sa 9,22. Da er det nærmere 10, vil jeg si.
0: Da blir det en tier fra Kvelden-lytterne.
1: Yes!
0: Før vi tar nyheter på P1. You say

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Krigen endret I Ukraina sin favør, sier EU sin utenrikssjef Kaja Kallas. Og dette sier hun på det som den siste dagen av en 3 dager lang våpenkvile mellom Russland og Ukraina.
1: Krigen I Ukraina var et viktig tema på EUs utenriksministermøte I Brussel I dag. Utenrikssjef I EU, Kaja Kallas, peker på det 90 milliarder store lånet, Russlands tap av soldater og Ukrainas angrep dypt inne på russisk territorie som noen av årsakene til at krigen har endret seg.
2: These all things

0: det jo farligere for hver dag som går. Valden fra ekstreme israelske bosettere har nådd nye høgder, sier Eide. Israels minister for nasjonal sikkerhet, Itamar Ben-Gvir, sier EU en antisemittisk union. Senest I april bestemte den israelske regjeringen seg for å opprette 34 nye bosettinger. Over 100 personer drepne I et flyangrep mot en marknad I Nigeria, det skriver Amnesty Internationals avdeling I det vestafrikanske landet. Marknaden som ligger I delstaten Zamfara, nordvest I landet, blir påstått at styrt av kriminelle bander, det forklarer korrespondent Vegard Kjørholm.
1: Det gruppe som Nigeria har forsøkt å stanse lenge, men denne her hendelsen her viser hvor vanskelig det kan være å stanse disse gruppen. Og sånn som ved denne her marknaden her som har blitt angrepet, så var det da vanlige folk som drev med handel, mens de lokale væpnede gruppene som Nigerias militære prøver å stanse, de kontrollerer marknadsplassen og krever inn skatter for å tjene penger. Og her kan Nigerias militære ha ønsket å ramme inntektsgrunnlaget til de væpnede gruppene. Samtidig er det å angripe I for luft ofte veldig upresist, og det medfører også at sivile liv går tapt, sånn som Amnesty hevder har skjedd her.
0: Miljøpartiet De Grønne krever at regjeringen ikke utvider området for oljeleiting likevel. Arbeiderpartiet-regjeringen lyste nylig ut 70 nye områder for oljeleiting og startet opp et gamle gassfelt. MDG-kravet kommer dagen før regjeringen legger frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, altså en oppdatering av statsbudsjettet for året vi nå inne I. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

0: Meyer Hawthorne med The Walk på P1. Du hører på kvelden med Jonas og Jon Marius, og vi har tema Eurovision Song Contest I dag, og vi har hatt en quiz tidligere, og det skal vi også ha på onsdag, og du skal sende på lørdag på P1 og være kommentator på radioen.
1: Helt korrekt, det.
0: Og jeg vet du gleder deg.
1: Jeg fryder meg av tanken. Det som jeg har sagt tidligere, det liksom julaften. Det 17. mai, som riktig nok dagen etterpå. Men det fått julaften av 17. mai en dag for tidlig.
0: Ja.
1: Det bare så god stemning. Det gir meg bare all den euforien, eller euphoria, som en craver, da.
0: Ja, altså, vi snakket litt om det nå mens vi hørte The Walk, at det jo sånn, når det så mye trøbbel rundt om I verden, og dette mener jo mange mye om, ikke sant? Det feil å ha en sånn europeisk fest med alle sammen når det skjer så mye dritt? Det bra eller dårlig? Sånn? Det jo litt sånn vanskelig å ta stilling til, men når jeg møter sånne som deg, da, Jon Marius, som elsker Eurovision, og så som du sånn, jeg elsker det, hvor lenge har du elsket det?
1: Altså, helt siden Rybak kom på scenen I 2009, som jo i det store bildet. Eurovision har holdt på I 70 år, det ikke så lenge, men...
0: Men I ditt lille liv det jo kjempelenge.
1: I mitt lille liv, det jo fort 50% av det blitt, så har Eurovision vært det aller, aller helligste. Ja, så jeg kan ikke helt se for meg et liv uten, altså. Jeg stor fan av James Bond også, og det lenge mellom hver eneste film der. I hvert fall nå uten skuespiller og greier, da det I hvert fall vanskelig.
0: Men håper du som hører på kvelden på PN nå da, at du blir med oss på denne feiringen I dag og på onsdag og selvfølgelig da på lørdag hvis du en som skal oppleve Eurovision Song Contest finalen på radio. Og I går så fikk vi nyhetsmeldinger, jeg leser nå fra NRK.no. Den norske Eurovision-håper Jonas Lov melder om gode takter etter sceneprøven I Wien, men avslører samtidig at produksjonen har kommet med noen vanlige advarsler. På spørsmålet om hva advarslene dreier seg om, kommer Lov med en overraskende beskjed. Er det den der klippet her, det han svarer nå, eller det noe annet?
1: Det rett og slett utdrag fra ja, intervjuet på Rød, beklager, turkis løper det Eurovision.
0: Ok, men da hører vi litt av det nå.
2: Hvordan har det gått på sceneprøvene?
3: Det gått fint, vi har fått litt advarsler og litt sånn diverse, men det tar vi...
2: Ja, advarsler på hva da?
3: For sexy. Ja, jeg har ikke lov å si ordet hva, men for sexy.
2: Du har fått beskjed om at showet ditt for sexy.
3: Vi spør head of delegation.
4: Vi har fått beskjed om å tone ned sexepilen, fordi at det ikke familievennlig nok. Så det skal vi gjøre. Det skal vi klare helt fint. Det bare litt mindre seksuelle bevegelser, så tror jeg vi det.
0: Litt mindre seksuelle bevegelser,
1: ja. Ja, han liker jo å hømpe inn I kamera, da, Jonas Lov. Det så vi jo I den norske MGP-finalen I februar. Da var det mye jukking I monitor. Det har det jagget blitt også på prøvene I Wien. Og så vidt jeg har skjønt også, de har ikke eksplisitt sagt hva slags bevegelser eller hva slags hoftemoves det snakk om, men noen på det store sosiale mediet rundt omkring Eurovision-fansen tilbringer, der det snakk om noen peniskrabbing gjennom buksa. Gjennom buksa,
0: ok.
1: Ja, ja. Så, og EBU veldig tydelig på at et familieprogram. Altså, Danmark har måttet endre teksten sin, fordi der synger han jo «Jeg så fucking dum». Det sang han I den danske finalen.
0: Ja.
1: Men Søren Torpegård Lund må I Wien si «Jeg så freaking dum».
0: Freaking?
1: Yeah, for satan.
0: For satan?
1: Yeah.
0: Ja, men sånn det jo når hele Europa skal se på, og alle aldersgrupper skal være med. Jeg kan på en måte forstå det da.
1: Jo, for så vidt. Altså, den største...
0: Ja, høres ikke ut som du enig, Jon Marius.
1: Ja, kanskje ikke helt. Jeg føler jo det BBC som veldig... den britiske kringkasteren som veldig strenge på det. Der har du jo veldig tydelige regler på hva som lov og ikke å si på...
0: Britene så pietistiske da?
1: Man skulle ikke tro det, men jagge meg så de ganske så hårsåre blitt.
0: Ok, vi tar Kajander med naken nå på P1, apropos. Jo. Han hadde ikke fått lov til å synge
1: den. Nei.
0: Og så tar vi bare en sånn, går vi gjennom hva som kommer til å skje I løpet av uka nå, sånn vi liksom kan legge, for deg som ikke har lagt en Eurovision Song Contest-plan, så kan eksperten vår da, Jon Marius, si oss de viktige klokkeslettene og datoene denne uka.

0: Kajander med naken straks kvart over 11 en helt vanlig mandag I mai. Du hører på kvelden på PN og det har blitt 11. mai og bare om tre kvarter så det plutselig tirsdag 12. Det nærmer seg 17. mai, det nærmer seg Eurovision og den uka her, Jon Marius, så det jo da Eurovision Song Contest content. Yes. På, både på PN, vi har jo hatt quiz I dag, og det skal vi også ha på onsdag. Og hva skjer på lørdag?
1: På lørdag så vi rett og slett I gang med den 70. finalen av Eurovision Song Contest. Den sendes direkte på NRK 1 og NRK PN klokka 9. Da skal jeg, sammen med min gode makker Jonas Bergløv fra Petremorgen, Vi skal eller, ha en liten vi skal kommentere det ja. For lytterne av PN. Så det bare tune inn på.
0: Det så bra, for det jo så mange som sikkert har lyst til å oppleve finalen som sitter I en eller annen bil eller kanskje ikke kan ha på TV, og da det jo bra at dere tar ansvar.
1: Absolutt, og vi skal sørge for en slags liten hjemme-alene-fest også. Vi får jo ikke lov til å reise til Wien, så vi må gjøre...
0: Det bare Marte Stokstad som får reise.
1: Det Marte Stokstad, vet du. Det er så typisk. TV-titterne får I hvert fall alle godene. Neida, altså, vi kjører rett og slett en åpen inbox I appen NRK Radio, hvor folk har anledning til å reagere, være med å lufte frustrasjonen rundt et par bidrag, det blir heiarop og det blir jubelbrøl, sammen I skjønn forening så skal vi ha en litt av en festkveld og skal også sies, vi starter en time tidligere klokka 8, skal vi ha en liten forspillsending, vi skal ha en liten stemningsrapport fra folka nede I Wien da blant annet med Tarjei Strøm som MGPs musikksjef vi får noen rapporter fra Jonas Love hvordan det går med han, vi håper jo I det aller ytterste at Norge med I finalen, det får vi først vite på torsdag da.
0: Ja, for det semifinale nummer 1 I morgen, og så på torsdag, da det Jonas Love med på semifinale nummer 2.
1: Yes.
0: Til slutt, kunne du si, så han da den som skal rappe opp hele den andre semifinalen.
1: Det helt korrekt.
0: Men du, vi har snakket tidligere I sendingen om det finske bidraget, og det fikk jo en tir fra kvelden, lytterne, når vi samlet sammen gjennomsnittet av det dere har sendt inn. Men hvilket bidrag mest revva?
1: Oi, Mester Reva, den spicy!
0: Ja, den spicy. Den jeg blir nysgjerrig, for det jo alltid noen låter som skikkelig ikke bra.
1: Og det jo noen som også tuner inn kun for å få med seg det aller verste av det ja. Verste også.
0: Ja, for jeg har lagd Peter Målen sitt alternative kommentatorspor til Eurovision Song Contest, og da jeg var jo da produsent, og den som passet på at alt gikk I orden teknisk, men det var også helt... bevisst, de første gangene jeg hørte alle låtene var den kvelden, ja. For det var Ronny og Sille Markus som var ekspertene
1: ja.
0: Så da tenkte jeg at det bra at en I studio ikke kan noe
1: Sant.
0: Så da opplevde jeg og da var det alltid det jeg satt og gled der kom den dårligste liksom
1: ja.
0: Men hvilken det I år?
1: Oi, det noen kandidater altså
0: ja, det, ja.
1: Sorry to say
0: Det et bra eller dårlig år? Sånn?
1: Et bra dårlig år, om du vil det er veldig mye ymse der ute okay. Og jeg kan jo nesten man vet jo aldri med Eurovision som sagt hva som helst kan gå videre til finale men hvis San Marino går videre til finale så blir jeg sjokket. Den bitte lille kommunen av et land som støkk inne I Italia et sted med 30 000 innbyggere, de sender en artist som heter Zenit. Hun har jo representert San Marino to ganger tidligere. Dette blir hennes tredje gang. Og hun har fått med seg ingen ringer en Boy George med som featuring artist I låta Superstar, som en så ufattelig altså pregløs låt altså og Boy George på en måte blitt leid inn til å synge to linjer
0: ja.
1: Og det det altså han blitt flydd inn kun for å stå på scenen for å synge noe som kanskje tar 10 sekunder å fremføre og det spesielt
0: ok, og så du tror ikke den tror den kommer til å gå videre da?
1: Absolutt ikke jeg tror den I bånd av bøtta på Olsen jeg kan godt spise mine ord om det blir bevist motsatt bevist holdt jeg på å si.
0: Den ligger ikke inn I systemet så det betyr at, og da det kanskje ikke verdt å spille den, for det betyr at ingen av de andre som har snakket om Eurovision Song Contest denne uka her på NRK, de har ikke orket å bestille den opp,
1: Nei.
0: Og det synes jeg et tegn på hva du sier nå.
1: Ta det som et hint tenker jeg da.
0: Men Ingunn Alice hun skriver her inne I appen NRK Radio at årets mest ræva Hellas.
1: Sier du det? Ja, men det jo det ryktet til å bli liksom den store folkefesten av en... Hvis man husker Finland fra 2023, da med Cha-Cha-Cha, han i grønn bolero,
0: ja.
1: Som alle sa, å, det dumt at han skulle vunnet foran Sverige det året,
0: ja,
1: okay. Med Cha-Cha-Cha. Han, altså, Hellas ryktet til å gjøre det... Veldig bra, han på nummer to på oddsen.
0: Er det sant? Så Ingunn Elise, hun har en... Men kanskje det, altså det handler om musikken da, eller er det at det en dårlig sang, men bra show?
1: Det kan godt være. Altså, den er jo veldig, veldig i, in your face. Det er jo veldig mye, mye man skal fordøye når man får den låta avspilt.
0: For mye da, synes Ingunn Elise åpenbart.
1: Tydeligvis. Og jeg kan til dels være enig, for det kan være litt slitsomt å høre på. For det, altså, den går sånn her...
0: Men Ingunn Elise skriver Cha-cha-cha var jo gull, Hellas ikke det, i det.
1: Men jeg kan være enig i det altså. Cha-cha-cha burde vært tidenes Eurovision-vinner gjennom tidene.
0: Er det den vi skal si godnatt til deg for det, Jon Marius?
1: Kan vi ikke det? Den er jo så fantastisk. Også det morsomme her også, Kæria, som er artisten bak Cha-cha-cha, han har også gitt ut blitt med et boyband sammen med to andre Eurovision-helter i form av Jost Klein fra Nederland. Jost Klein, som ble disket for to år siden, og så Tommy Cash, som hadde Espresso Macchiato. De har nå formet et boyband sammen, som heter Euroboys. Så jeg anbefaler at man sjekker ut det, men Cha-Cha-Cha, en verdig låt, altså. Herre min.
0: Ok, Jon Marius, vi sier godnatt til deg, og takk for bidraget. Jeg fortsetter frem til midnatt, og du tilbake igjen på onsdag. Da kjører vi ny quiz, og da skal vi også snakke med folk i Wien og det hele. Og Ingunn Elise og Jon Marius, vi sender deg ut da, med Cha-Cha-Cha her på P1.

Victoria Nadine med Real to Me på P1. Du hører på kvelden med Jonas. Så hyggelig at du med I radioen. Håper mandag 11. mai har behandlet deg godt, og at det begynner å nærme seg kvelden, kanskje. Kanskje du skal sove, eller kanskje du har startet på nattevakta di, eller driver og kjører et sted. Hvis du har anledning og lyst, så det jo kjempekoselig om du går inn I appen NRK Radio og forteller meg hva du driver med da, halv tolv snart nå, på en helt vanlig mandag. Jeg alltid interessert I små postkort fra rundt omkring I landet eller utlandet, alt ettersom hvor du Appen NRK Radio altså åpen en halvtime til. Det koselig om du slenger deg inn mens vi hører på Hosier. Dette her, det Too Sweet på P1.

Hossier med Too Sweet på P1 dør på kvelden med Jonas. Riktig så god aften, god mandag 11. mai. Det bare en halvtime igjen av den dagen, og jeg spurte deg der ute da, hva er det du holder på med nå, halv tolv på kvelden? Og Anne-Britt, hun har sendt en melding inn i appen NRK Radio. Straks natta her, ønsker å sende en hilsen til min datter Mai-Katrine, som jobber på Kongsberg sykehus. Hun jobber i natt. Glad i deg. Klem fra mamma. Så koselig! Håper at Mai-Katrine blir varslet. Hei, Mai-Katrine. Måtte nattevakta bli bra? Måtte det skje akkurat passe ting, nok ting til at det ikke blir kjedelig, men ikke så mye at det blir stressende? Sånn håper jeg nattevakta på Kongsberg sykehus blir. Og så skriver Mai: på tur til Hitra fra Stjørdal. Alle tunnelene er selvfølgelig stengt og asfaltarbeid, men regner med å være hjemme rundt halv ett. Da blir det godt å finne senga. Åh, oi, oi, oi, oi. Det hørtes, ja, men det er ikke så lenge til, en time til halv ett. Det klarer du, Mai. Og hvis du blir trøtt, altså, for du, da må du ta deg en pitstopp og sove en fem minutter, eller bare lukke øya litt. Pass på å ikke kjøre farlig. Og så er det altså, her skriver Line Merete, nå må jeg ha tunga i riktig munn her, holdt jeg på å si. Hun skriver: syr små doji-punger med tinntråd. Akkurat nå pusser jeg en knapp som er laget av reinhorn. Ok, så da må vi google doji. Og hvordan ser det ut, mon tro? Ja, det er et samisk tradisjonelle kunsthåndverk, husflid og sløyd, nettopp. Så det er samisk, da vet vi det. Ja, det er jeg riktig. Nå kommer det veldig mye fint her i min Google feed her. Det er masse fine samiske mønstre. Her står det store norske leksikon. Nå skal vi se hva definisjonen er her. Doji er et tradisjonelt samisk håndverk og kunsthåndverk. Doji beskriver både det å skape noe og det som blir laget. Det er det nordsamiske ordet. På lulesamisk heter det doji, og det har vært noe, brukes på sørsamisk, på norsk, oversettes til å sløyde. Ikke sant? Ikke sant? Man tenker at en melding inni her på NRK Radio, det er koselig, det er det. Men jeg lærte også noe her på tampen av kvelden. Da blir jeg alltid fornøyd. Og kanskje du som hørte på også. Jeg ble litt klokere. 23.34 bikka klokka der, og vi skal høre Camilla North her på P1. Som du er.

Camilla North, eller North, det blir vel sikkert North med som du på P1, du på kvelden med Jonas og Anonym proff her inne I appen NRK Radio for proff har, Anonym har skrevet denne proffemeldingen Nå begynner hjernen å skru seg, klokka 23.37 det farlig tidspunkt for radiohjernen men jeg skal prøve å holde det ryddig nå, Anonym skriver Mekker middag, poteter og litt grønnsaker til morgendagens middag blir travert etter jobb, så det greit å være I forkant Det fader så proft så jeg gratulerer deg Anonym med å være en som nailer det og Noah Andreas, han høres ikke så verst ut han heller Hei, sitter og kjører syketransport straks fremme, og da det et par timer kjøring hjem før det blir kveld Ikke sant? Så da det kanskje ikke kvelden før deg før nærmere tre I natt da Noah Andreas, det håper jeg ikke du skal tidlig opp Det I hvert fall mine drømmetanker for din tirsdag 12. mai. Har du, du som hører på, en rapport fra hva du holder på med, så må du gå inn I appen NRK Radio. Der det muligheter for å sende melding, faktisk helt frem til klokka blir midnatt. Og vi nyter Elton John og Dua Lipa. Dette det Cold Heart på P1.

Jo, Sverre, med hva om kvart på midnatt? En mandag I mai, og du hører på P1, du hører på kvelden. Vi skal straks runde av, så blir det nyheter, og så blir det mer radio selvfølgelig her på P1. Vi har noen gode låter igjen, ja da. Dette her, det Chris Isak med Wicked Game.

Fantastisk låt fra Chris Isaac. Det var Wicked Game på P1, og Mona, hun har slengt seg inn i appen NRK Radio og skriver i Krakow og har det fantastisk med fine turer og god mat og drikke. Kos deg på tur, Mona, mens vi hører Kristin og drar tilbake på P1. Så

Hanna Storm med Special på P1, og det var nest siste låt fra kvelden med Jonas, og etter meg så det NRK Nyheter, og så det Nattradion her på P1, og nattvert Nils Åge Nonstad, og jeg tilbake igjen på onsdag med mer kvelden, og da skal det også handle om Eurovision Song Contest. Vi kjører en ny quiz, og det blir muligheter for å vinne premie, og vi skal få direkte rapport fra Wien og det hele, så det gode ting i vente, også i fremtiden. Og har du et tema til kvelden, så kan du alltid gå inn i appen NRK Radio og melde inn ditt tema, så kanskje jeg trekker det en gang i fremtiden. Natta!

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det brenner kraftig I et leilighetsbygg I Holmestrand, skriver politiet. Brannen startet på en terrasse. Nå har brannvesenet oversikt, sier operatør Kenneth Brenden.
1: Kraftig røykutvikling og mye flammer. Vi har kommet fram for 19 stund siden. Da det meldt om brann på en terrasse. Vi har begynt å få kontroll på de. Og vi har også sjekket leilighetene som I tilknytning, og det ser ikke ut som at brannen har spredt seg inn der. Og brannvesenet begynner å få kontroll. Alle mennesker evakuert, og det heller ikke som vi vet om meldt om noe personskade.
0: I Ukraina president Volodymyr Zelenskyjs tidligere stabssjef sikta for korrupsjon. Andrej Jermak var frem til november I fjor en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillingen som stabssjef da politiet ransaket huset hans.
2: Nå Andrej Jermak siktet for hvitvasking av penger, ifølge den ukrainske avisen Kyiv Independent. Summen det snakk om skal være I underkant av 100 millioner norske kroner, som ble hvitvasket ved bygging av luksuseiendommer, ifølge Ukrainas antikorrupsjonsbyrå. Jermak sier han ikke vil kommentere saken

0: Når presidentens aller, aller nærmeste medarbeider siden fullskala-invasjonen startet frem til for et halvt år siden er siktet, så er ikke det bra for presidenten i det hele tatt.
1: Miljøpartiet De Grønne krever at regjeringen ikke utvider områder for oljeleting likevel. Arbeiderpartiregjeringen lyste nylig ut 70 nye områder for oljeleting og startet opp igjen gamle gassfelt. MDG-kravet kommer dagen før regjeringen legger frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, altså en oppdatering av statsbudsjettet for året vi inne i. Arbeiderpartiet sier de ikke vil svare på kravet fra MDG før forhandlingene i gang. Så tar vi med en rubin på 11 000 karat funnet i Myanmar, og en av de største som noen gang funnet i landet. Myanmar kjent for edelstenene sine, men den 2,2 kilo tunge rubinen som funnet i Mogok-dalen i Mandalay-provinsen utenom det vanlige. Mogok-rubinene de dyreste i verden og blir solgt for millioner av kroner. Selv om rubinen ikke slår rekorden for hvor mange karat det i den, blir den sett på som mer verdifull enn noen annen edelsten som funnet i området. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Ja, fantastiske Bo Kaspers orkester åpner nå til radioen, gjengen som besøker Norge utover sommeren og høsten.
1: Du hører Nattradioen på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og det jo ikke noe problem å åpne nattradion en tirsdags natt med en slik fantastisk flott åpningslåt. Og det blir mye mer god musikk, for her kommer for eksempel Admiral P.

Det var Admiral PD som sang Spinnvill, og det kan det jo bli I dag, for Eurovision-sirkuset går jo I gang for alvor I Wien med den første semifinalen, og da må vi jo ha litt Eurovision-musikk, og vi setter I gang med dette, rett etter score.

Ja, I dag det også klart for den første semifinalen I Eurovision. Og I år så foregår jo det store showet I Wien, fordi Østerrike tok UM-seieren I fjor med artisten JJ. Du husker kanskje denne?

Norges Eurovision-håp der, Jonas Love, og han skal I semifinale Ilden på torsdag. Men allerede I kveld altså, så går den første semifinalen I Wien. Så må jeg også fortelle deg at denne låta da, Jonas Loves, inne på spillelistan våre fra denne uka av, så uansett hvordan det går I Wien, så får du høre låta igjen her I NRK P1. Og det flere nye sanger inne på listan våre, og en av de kommer om litt. Den fra en artist som velkjent her på kanal, men aller først, her Sam Smith.

Without Me. Det heter låten til Rabo. En av våre flotteste stemmer kan feire bursdag I dag. Det vil si det jo mannen bak som feires, men han har begeistret mange med sin vakre røst, som skal få klinge igjen her I NRK1 straks.

Harmoni jo fint I musikken, og harmoni heter også låten til Zacharias. I dag kan Christian Christensen feire bursdag, og det med 34 lys på kaken. Og vi ble jo først oppmerksom på sangeren og låtskriveren fra Harstad, sånn omtrent I 2015, da han vant P3s Urørt, fikk spille på Bylarm og hanka en platekontrakt. Og etter det har det jo kommet mange flotte låser, og en god del av de spiller vi jo også her I kanalen. Og nylig så tok han en velfortjent avstikker til Los Angeles, litt sånn for å finne seg selv, tror jeg. Og med kassegitar på balkongen der så kom det nye erkjennelser og nye sanger. Og som en liten bursdagshilsen så hentet jeg fram en av de her og nå, Christian Christensen med Love Freely.

Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

0: Timbaland og One Republic var dette som etterfølte Bonnie Tyler her I Nattradion. Men nå det klart for vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Tommy Fredvang sang valsen til slutt I den norske språklige trippelen denne gang. Anne-Grete Preus sang uro, og aller først Odd Nordstoga sang dette landet. Og nå jo en gammel 80-tallsslager på gang. Her Starship.

Nothing's gonna stop us now. Det sang Starship her I Nattradion. Hvor det Gabrielle som får siste ord og toner denne gang. Og Nils Hågen Onstad skal takke for lageøvelse. Det fin natt videre.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. President Volodymyr Zelensky, sin tidligere stabsjef Andrei Jermak, siktet for korrupsjon, det sier det ukrainske antikorrupsjonsbyrået. Jermak har vært Zelensky sin høyre hånd og var frem til november i fjor en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillingen som stabsjef da politiet ransaket huset hans. Verken Zelensky eller Jermak har kommentert saken. Men Jermak ikke den eneste tidligere medarbeideren som skaper trøbbel for president Zelensky. Hans tidligere pressetalskvinne har gitt et oppsiktsvekkende intervju, sier Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra.
1: Hun har satt seg ned med Tucker Carlson, denne konservative amerikanske podcasteren og tidligere TV-verten. Han har jo vært kjent for å gjengi Kremls talepunkter og har besøkt Vladimir Putin i Russland. Og hun har også gjort en del av det siste året gjennom sosiale medier, men nå når hun setter seg ned, så gjør hun det som en tidligere pressetalskvinne, en som har jobbet tett på Zelensky, og derfor vil disse her ryktene og tingene hun formidler videre, de vil bære en viss kraft som kan slå negativt ut for Zelensky, spesielt overfor et amerikansk konservativt publikum, selv om det ikke stemmer.
0: I Frankrike leter politiet fortsatt etter gjerningsmannen som skjøt og drepte to personer i Nice i går. Flere personer ble også skadd, det som trolig var en gjengrelatert hendelse, forteller reporter Inger Marit Kolstadbråten.
2: Etterforskningen er i full gang, etter at en mann på elsparkesykkel begynte å skyte rundt seg i bydelen Le Moulin i Nice. Mannen hoppet deretter inn i en bil og forsvant fra stedet.

etter det dårlige resultatet i lokalvalget i forrige uke. Om 10 flere av Labour sine 403 parlamentsmedlemmer støtter en utfordrer, kan det utløse nytt ledervalg i partiet. Flere banker varsler at de hever boliglånsrenta med 0,25 prosentpoeng. Økningen kommer etter at Norges Bank i forrige uke satte opp styringsrenta til 4,25 prosent. De nye satsene gjelder fra 12. juli for lån eller innskudd du allerede har gjort, og allerede fra i morgen på nye lån og innskudd. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. En lastebil har kjørt inn i en jernbanebro nord for Skien i natt, det melder politiet. Togtrafikken midlertidig stanset, opplyser operasjonsleder Espen Reite. Vy melder på egne sider at de setter opp taxier på de to togavgangene som ender i Skien i natt. Trafikken sperret i begge retninger på fylkesvei 32. Over 100 personer drept i et flyangrep mot et marked nord i Nigeria, det melder Amnesty International. Amnesty anklager Nigerias militære for å stå bak angrepet. Det blir påstått at kriminelle bander kontrollerer markedet, sier Afrika-korrespondent Vegard Kjørum.
1: Dette er en gruppe som Nigeria har forsøkt å stanse lenge, men denne her hendelsen her viser hvor vanskelig det kan være å stanse disse gruppene. Og sånn som ved denne her marknaden her, som har blitt angrepet, så var det da vanlige folk som drev med handel, mens de lokale væpnede gruppene som Nigerias militære prøver å stanse, de kontrollerer marknadsplassen og krever inn skatter for å tjene penger. Og her kan Nigerias militære ha ønsket å ramme inntektsgrunnlaget til de væpnede gruppene. Samtidig er det å angripe i for luft ofte veldig upresist, og det medfører også at sivile liv går tapt, sånn som Amnesty hevder har skjedd her.
0: Det sa Afrika-korrespondent Vegard Kjørum. Så hjem igjen, partiet Høyre vil at staten skal legge ut for sykepenger som en midlertidig løsning inntil saksbehandlingstida i NAV går ned. Forskuttering av sykepenger har stått sentralt i årets lønnsoppgjør, hvor flere tusen tatt ut i streik. Vårt forslag kan løse streiken, sier nestleder i Høyre, Henrik Asheim.
2: Vi kan rett og slett lage en ordning som gjør at hvis du venter urimelig lenge, altså det som ville vært neste lønning, da, og du er sykemeldt, ikke får penger, så bør NAV betale ut dette som forskudd.
0: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng ikke begeistret for forslaget.
3: Men jeg opptatt av at arbeidstakere skal få utbetalt sykepenger så raskt som mulig. Da må styrke NAV, da må prioritere ressurser til å få ned den saksbehandlingstida, og det er nettopp det motsatte Høyre har gjort når de har styrt NAV.
0: Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge tar sikte på å